0: Ja, nu lurte det väl på någon slags musik det var jag hade funnit på. Och det ska jag fortälla, för det är en som heter Steinar Kräken Kvalöj. Och det är sånt till hon liv, var god liv Kräken. Och säger att vi var där inne och snackade med systrarna, så tyckte vi att det då var helt grejt att få bruka den här låten till Hans Steinar, för det att han är verkligen musiker och han trakterar de flesta instrument, inte gitarr, tror jag. Men kom ju inte han spelade här i kväll, vet jag inte, men inte höra god liv, men hon var med i koret, sa hon. Så jag må höra bättre inte nästa gång. Och låten heter Ain't Got No Time. Och den kom nu i dessa tider. Ja, tack till jenten i alla fall.
1: Och då vandrar vi vidare. Det är nog så grönt och fint ute nu att det är nog frestande att resa på bärskogen. Och det gjorde Egon Harald S. Bruheim.
2: Idag har vi fått besök i studio i Radio Luster av Harald S. Bruheim. Och det som gör att vi hämtar in han, det är att temat bärplukking kom på tapeten här nu i höst. Och det var för det att det var många som gick runt i marken och de såg att det var mycket bär, mycket blåbär och det var tytebär. Och det kom att ett stund så stod bär i akkurat lika fina. Inte någon som hade plukat det. Och detta är osörjande grejer att det ska vara slik. Men så är det slik att det har inte varit akkurat så i alla tider. För med en och aldrande folk efter kvart. Och förr var det slik att det var någon som var ute och plocka bär. Och han Harald, han är en av dig som husar lite grann på bärplockning. Kan du börja och fortälla lite grann på ett radigt förutsätt?
3: Ja, det var nog slik. När vi var unga för exempel, så var vi gilda när vi fick, gräsa bort och plocka så mycket bär. Så vi fick levere hos en kristen backen. Ja. För han var då liksom och tog emot hver onsdag. Han stod ut på Prestanäs. Ja, ja. Mm-hmm. Och så då var det nog svek och så var det nog pluck och så var det till heimat och renska. Mm-hmm. Ja, med bärenne. Ja. Mm-hmm. Så var det då. Men brukte som regel en björkekost. Jaha. Och som vi la upp och renna först då, öfst då. Mm-hmm. Och så tömde vi bär upp på. Och som vi tog väg kosten och så då trillade bär i avgår och så brukte vi kosten då till att och kostväg ruski med, ja, ja. Och så satt jag som regel en ner och plucka det som kom ner, ja, plucka ur kassa som jag hade, ja. Det var, och det under, det var som regel en sildakasse,
2: ja,
3: som jag brukade, ja.
2: Men kolles, var det en fördel att det var lite fuktigt och släck att ruska hängde att eller var det bär?
3: Ja, bär måste vara turr.
2: Måste vara turr?
3: Turr ska det, då trillar det bäst.
2: Ja, ja, ja, för helst, ja. Så klabbar
3: det. Nej, det klabbar det, ja, ja, ja. Ja, ja. Mm. Ja då, så. Och det var släck med pluckan och ja, jag och brodern Arnold och far och mor med plucka i. Och när det var mera bär hemma. Så då var det och så får vi åt Vandalen.
2: Ja.
3: Ja, och med, om hösten, för där var det lite senare gjort då. Ja, ja, ja. Mm.
2: Men jag tänkte på det när det var i Vandalen och plocka bär, då var det där fullt med dyr och kyr och allt. Åt inte dig upp, ojla inte dig bär, eller skedde inte det?
3: Nej, alltså inte.

0: Och så var det var ett nästa kvällmorgon var så flott väder om hösten då. Ja, ja. Och så när man var huxa gamlingen han hade en dynamitkasse. Så han hade på ryggen då som vi hade bötter liksom fram i vandrare som han och Celi då så tömde upp i några kassen och då bara fara fick dynamitkasse på ryggen.
1: Mm.
0: Nej, alltså han med bötter och ramade oss ner på Björk med cykeln där.
1: Ja, kul då.
0: Ja. Och så var det då och sätter cykeln den här dynamitkassen upp på bagagebilen och så hade med sig bötten då han gjorde på styret liksom ja. Så var det hemma att ta
1: ranska.
0: Ja, det var fel arbete bara det.
1: Det var arbete och huxan. Jag var inte någon våldsamma bärplukare, men jag var mer på det tekniska, jag med ranskning. Och ja. Det var väl lite senare.
0: Ja.
1: För då riggade jag upp den där arena och så var med stövsugar.
0: Ja.
1: Och så sätter jag slangen i fel ände. Ja. Och så lade jag det släkt att han bläs emot.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Så det var då.
0: Det var för mycket sträckare. Det lagade det, vet du.
1: Ja, ja, ja.
0: För det huxade Olof Hugli, Olof Greker.
1: Mm.
0: Han lagade det sträckt bäruske som med cyklarljus. Som han snudde.
1: Ja.
0: Men och pratade på en propel på en måte.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja, så att det sväck ruske. Ja,
1: ja jag husar var någon som hade den, någon som var i vikt eller något.
0: Ja, ja, ja.
1: Så bläs emot.
0: Bläs emot, ja, ja, ja, ja, ja.
1: Mycket teknisk.
0: Ja, det var det, ja.
1: Ja,
0: ja, och så var det, och så från en kristen backa när vi hade tönder och stannade på bro i.
1: Mm.
0: Så han kom och hämtade och de var full så jag stod med. Och så var någon med att det skulle bli tankt nu kvar, vet du.
1: Ja, ja, ja.
0: Så var det så reglerna att ta i vassbötter och så upp i fyrsta.
1: Ja, väl, så det skulle bli väldigt fuktigt.
0: Det är fuktigt, ja. Ja, ja, ja.
1: Men jag tänkte på en stackars man som kom och hämtade tönnen. Ja. En tönne på 80 kilo, det är inte den i fång och löfte upp i bilen.
0: Nej, men jag inte, det är inte säkert på hur det var, Leise.
1: Nej,
0: alltså. Nej, men jag vet inte, det är inte säkert på.
1: Nej.
0: Nej. Men jag har tänkt på det där själv.
1: Ja, ja.
0: Ja, men sen, ja. Han hade några varvågnir, han hade några, ja.
1: Huxar du den varvågnir?
0: Ja, en grön Chevrolet.
1: Ja, ja,
0: ja, ja. Jo, de plockade upp i där och så. Och tytebär också.
1: Ja.
0: För det var ute i Broheim så var det massa tytebär.
1: Ja.
0: Ja, ja. Mm. Och så var det nog, som han sa, så skulle du ha till saft och sölte.
1: Ja, ja. Inte minst det. Ja.
0: Inte minst det. Det var blåbärsölte och blåbärsaft. Ja, ja, ja, ja. Så vi var blå och finner runt randen.
1: Det var helt sikkert.
0: Plocka bär, ja. Ja, ja, ja.
1: Men när du nämnde tytebär, jag vet att det var ute för det en gång. Att det tog, skulle nog plocka tytebär och så där var de roa och fina.
0: Ja, ja.
1: Men så kom det här i tubbe, det var våldsamt fina tytebär, men det var gula på en måte, det var ute för det. Det var inte roa.
0: Störst, var det skuggor eller något?
1: Nej, det var inte det. Det var en, det, tror det var en eller annan slags mutation eller vad det är.
0: Ja.
1: För det tror du ska, det var ett eller annat med att det gick an att det var. Det var tytebär, men det var inte roa.
0: Ja, så.
1: Ja.
0: Nej, det har jag inte upplevt. Jag nej. Nej, nej.
1: Ni får höra om dig så hör på det här, om dig kan bidra.
0: Ja, ja, ja.
1: För vet, det var jag ute för.
0: Ja, väl, ja, väl.
1: Jag känner för det var rakt, det var moden och det var allt, det var väl och bra, men det var inte roa.
0: Ja, så.
1: Det var fel fall.
0: Nej, det har jag inte hört.
1: Nej, då har man gått det här.
0: Ja, det har gått det, ja.
1: Vi lägger nog
0: på det här. Nej, för det är att när vi var uppe i Vandan, det är till Frivål.
1: Jaha.
0: Där som vi plockade här med, för var kvar dag uppe där och så var med oss, så han nu sedlar då, på stölen och så var han, och så då hade med oss kaffe och sånt, som vi kokte på i gruva där framme, efter Frivål, där som vi plockade bär.
1: Ja,
0: och så när vi var liksom färdiga för dagen så var det då, Bjankes idé att ta till Ruska. Men det var ett fel arbete. Ja.
1: Och när du säger med så var det flera.
0: Nej, han hade bröderna och far och mor.
1: Ja, det var det som utgjorde.
0: Det var det som utgjorde. Bara med var så var det.
1: För det var många syskon, men det var...
0: Ja, nej, det var inte hemma då. Var
1: nej,
0: det var nog ångar. Vi kunde inte dra med det ångar och tida.
1: Nej,
0: så det var... Ja, så det var släkt med gjorde det. Och när sex och saft och sölte var det var ju viktigt.
1: Ja, det huxar man. Det var så pålägg.
0: Men det hörs ju styrt när du lagar saft, du. Mm. Om du, Chris, nog huxade att det hade på korkaren och
1: Ja, ja, det där försegling.
0: Ja, försegling.
1: Ja, ja,
0: ja,
1: ja, ja.
0: Det där också.
1: Det var nog kallare det där. Det blir ja, nästa gåte.
0: Jag har studerat.
1: Nästa gåte, ja. Nej, för du hade korken och så ja. Hade du lite där så ja. Du...
0: Jag fick det skulle bli...
1: Det lade sig runt och ja, liksom försegla.
0: För det skulle vara förseglat.
1: Ja,
0: för det kom luft.
1: Ja, det måtte vara helt titt. Ja. Korken var inte titten.
0: Nej, det var inte det. Nej, nej.
1: Nej. Nej, men för allt slett, det måtte være titt. Du vet, du hadde Norges glas i min strikk.
0: Ja, ja, det måtte, ja, ja, ja, ja, ja, ja.
1: Så det måtte være.
0: Ja, ja, så slik var det, ja.
1: Men litt av bubbliga hugst, når jeg ser før med den her, massen ja. Som du hadde på, ja. Vasker ned til, og så
0: ja. Det, ja, ja,
1: ja. Storkna rundt
0: på. Så storkna det, vet du, ja,
1: ja, ja.
0: Ja. Så klackar när du slår här, så klackar du väcka.
1: Ja, ja, ja, det skulle du väl.
0: Ja, ja.
1: Det var ett korkar när nu är gummikorkar. Där vi tog ner på dreg över, så där gjort inte. Men det var så där vanlig korkar. Men då har man ju gått där också.
0: Ja.
1: Det var det vi kallas, det där massor.
0: Det gick inte att komma till före, men...
1: Ja, men björnarna måste bli gamla som
0: är
1: glada.
0: Ja, det är jag också. Jag har vuxit mitt förbi.
1: Visst, vi pratar en stund till så blir det en ny gåte.
0: Usch, ja, det är sant. Jo då, så... Och så var det god betalning.
1: Ja, det var nog med.
0: Ja, ja. Det där det var det var 25 för kiloen.
1: Ja.
0: Ja, och det var våldsamt god, ja, god pris
1: ja, i den tiden. Ja, så många kilo så det fick för dagen. Ja. Så det var pengar.
0: Ja, det, ja, ja. Och så var det så det var inte så mycket tosa pengar.
1: Nej,
0: och så, nej. Och det, det där var en fin intäkt då.
1: Ja, ja.
0: Jag vet, jag snackade om det. Att det är inte mer på bärplukning eller det är inte på vägarbete.
1: Ja, det kan man.
0: Ja, ja. Ja, ja. Du hade inte bara en par kronor i timmen.
1: Nej, det var inte.
0: Nej, du hade 2-3 kronor i timmen på vägarbete. Ja. Mm. Det är också gamlingar som inte tänkte bära med plucka bär eller, ja. Eller på vägarbete.
1: Ja, för det var inte så många källor för att tjäna pengar.
0: Nej, det var inte det. Och gilde var, men de var, ja, ja. Kör, öre med fäck.
1: Ja, ja. Ja. Nej, för det var inte annars så när jag var så sorg att det där for runt och plockade runt i alla skogar.
0: Ja, ja, ja, ja, ja,
1: så det var det där poäng att ja, lögnen, ja. Han var snöv när det höstas, ja, ja, ja. Då var det inte mycket att hända.
0: Och sen utan jag måste fortälla om det där, så när jag inte befann en fin bärtiger, som jag sa. Ja. Och så gick jag bara bind och följde i, så ofta du hade en gänsare något på så du tog och rök och knyttat ärmaren då.
1: Ja.
0: Och så följde du upp i med bär, upp i röv, för att få mig så inte andra kom och tog till det.
1: Du ville inte gå ifrån.
0: Du ville inte gå ifrån, nej.
1: Du var inte säkert på panna för
0: det. Nej, det var det som var, det så var. Ja, ja.
1: Nej, men släck var det, det var
0: det. Ja, det var det.
1: Uppinsamt.
0: Det där huxade, det var många huxade, det var en jacka på dig, så tog det oss en gång. Och knyttat ärmarna så för att få mig sig mest möjligt.
1: Ja, nej, det är inte huxa det. Det gäller att komma till Bärskog med ett knyte i hånden.
0: Ja, ja, ja. Ja.
1: Kan det vara skjult eller ett eller annat som
0: har blivit. Det har nog undervuxen, men kan inte ta sig.
1: Nej, den tror inte jag. Ni tror det är helgen med
0: skjult. Ja, då. Ja, då. Ja, då. Ja, det tror jag var släk. Och mycket bärplukar var det också.
1: Ja, det var alldeles.
0: Jag vet att naboen var över på Prästanäs.
1: Ja.
0: Det var våldsamma Magnus och, och Jenny och Albert. Våldsamma plukar bär. Ja, ja, då. Så det var, men det var på till Prästansmarken vi var då.
1: Ja, ja.
0: Där var massor bärbostig. Ja. Ja, ja. Och så ut på Åsen med plukar mycket. Där är Möller Åsen och Bruheim.
1: Mm.
0: Och där var massor bär också. Ja, ja, ja. Ja.
1: Och det där var väl rätt på den måten att det där var inte det snack om något, kanske ägde skogtägen eller något, för där var det utmark och där
0: ja, ja.
1: Alla plockade, där det vilde och där
0: det... Ja, det var inte något som snackade om det, nej.
1: Nej, det tror jag var alldeles där, det var släget,
0: ja,
1: det var bär där.
0: Det var, det var, det hur jag aldrig gett att det var för galet med det.
1: Nej, jag tror inte det, att det var något kritik på det.
0: Det hur jag aldrig gett det, nej, att det var något galet med plock och kest det var,
1: ja. Nej, det ser man nog i senare tid. Folk kommer och langvägs ifrån i kunder att man ska plocka bär. Och
0: ja, ja,
1: så det är aldrig något.
0: Ja, ja, nej, det är aldrig
1: det är bara släck det.
0: Bryt vi inom och släck som bärplockar han nog.
1: Ja.
0: Ja, ja. Och så Huxa och far hade en stor bärplockar som var Einar Mogen hade lagt. Han var slöjlärare.
1: Mm.
0: Han hade lagt och så var så fin drajarskast på
1: honom. Ja, ja.
0: Han var så tung, men det var inte gott. Men vi hade, jag vet inte om vi lagde bärplockar.
1: Jo, jo, då.
0: Jag huxar och så var det som regel spötter.
1: Oh, ja.
0: Snickepinnar.
1: Akkurat så var det.
0: Så jag brukade laga till tindar.
1: Akkurat.
0: Och det brukade och Så han Gunnar Fosse snakket om. Det brukte også Eikerstad.
1: Ja, jeg ville også si det.
0: Sykla Eikerstad.
1: Jeg ville komme med det nå hvis ikke hun nevner det. Det mener at vi brukte
0: Sykla Eikerstad. Ja, da, sykla Eikerstad. Ja, da, husker jeg og når hun... Ja.
1: Saga og sette
0: den ned. Ja, og sette det, ja, ja da.
1: Nei, så det var gjenbruk på alt. Alt skulle brukes om.
0: Ja, da, jeg brukte allting. Ja, da, slik var det du.
1: Men det var jo det at... Jeg tror ikke det følte som noe tvang eller noe, det var jo moro også.
0: Nei, det var jo moro også.
1: Slik at det var ikke noe tvang og noe skrik om øre for om man skulle reise.
0: Og så var det med oss som var unger, vi fikk oss noe i øre, noe i øre, vet du. For, man hadde med seg vikt, husker jeg, altså han var også, vet du.
1: Ja, ja, ja, så det var noe.
0: For hver sitt, vet du,
1: ja. Å ja, det var så.
0: Ja, ja, ja.
1: Det gikk ikke i felleskassen heller, vi fikk det fra det.
0: Ja, det var med som vi hadde plukket, men ikke da vi var i Vandal, da hadde vi liksom
1: felles.
0: Stunder, ja, ja, ja,
1: ja, ja, men du vet, det var noe litt av å få noe å gjøre selv.
0: Ja, ja, det var jo det. Ja. Det, der, det var ikke så ofte du hadde, fikk penger i hele tatt, vet du. Nei, nei, så det... Ja, det var, men det var en fin tid.
1: Ja, det er sikkert. Ja, det var en fin tid. Nå husker jeg tilbake på det.
0: Ja, ja, jeg tenker ikke på det nå. Det var en fin tid, ja, ja. Vi får tid om enda, slik som da vi gjorde hver morgen, for hva så flott vi er. Hver morgen åt Vandal, det var en, litt av en sende.
1: Ja,
0: ja, ja, ja.
1: Ja, altså når det var fint, du kan si at hadde det vært en bullering, så er det ikke noe kjekt å plukke.
0: Nei, det var ikke rå å plukke.
1: Nei, det var veldig tort og fint.
0: Ja, nei, det var ikke rå. Ja. Du vet, vi var fremme på, jeg og kona, vi var fremme på Frivold, det er nok i år siden, der skulle plukke bedre. Vi fann ikke det alt.
1: Nei.
0: Vi var vekk.
1: Ja, det er vekk, og løngen er vel ikke slik som
0: han har vokset
1: seg.
0: Det var, noen løngen er så lang.
1: Ja, det er det han er.
0: Ja, ja. Ja. Det, så, det var til før når du plukket bør, så måtte du bruke begge neva.
1: Å, oh, ja da.
0: Ja. Og så ut løngen inn i
1: Tindalen. Ordnet det til plukkaren.
0: Inn i Tindalen, ja. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja. Det er også. Vil...
1: Men det er noe man har gått forbi, og det er Molte. Var det fremme i det noe?
0: Det var en gång.
1: Bara en gång?
0: Ja, det är en gång jag var framme i det.
1: Ja.
0: Uppe i Vandal var Molte.
1: Ja, visst
0: var det. Men det var många som plockade för tidigt, vet
1: du. Oh, ja,
0: ja. Men jag var en gång med att plocka med egen Arnold och mor. Vi får på Kolsetemyran. Det är ovanför halvväg.
1: Oh, ja, där. Ja, ja.
0: Ja. Ja. Där huxade jag var nog våldsamt med Molte. Huxade var det med två spann.
1: Ja.
0: Og så husker jeg det, og det kom en forferdelig ring Toreby.
1: Ja. Det var ikke så moro.
0: Nei, det var ikke det. Så inn i hytta hos Martin.
1: Å oh, ja, den var kommet, ja.
0: Den var kommet, ja. Så vi var inne der, husker jeg, det er rett, så jeg gjorde.
1: På Vindolen.
0: På Vindolen, ja. Og det var med, det eneste ganger i år vi plukket mot.
1: Ja, vel?
0: Ja, nei, det var,
1: men,
0: det var ikke det.
1: Det var ikke så grunt med det som...
0: Men, nei, hør ikke, nei. Nei, det var ikke det.
1: Altså. Nei, så var ikke det sikkert det var så omsettbart. Det var ikke sikkert at det var noe å tjene på å selge.
0: Nei, det var det jeg var ute og selge, at det var ikke så mye.
1: Det var ikke mye.
0: Nei.
1: Så det var jo blåbær.
0: Det var blåbær som var liksom inntektig.
1: Ja. For tytebær heldig, det var ikke noe voldsomt
0: til selsvaret. Nei, det var ikke det, For det var ikke så ofte vi lever til tytebær.
1: Nei.
0: Det var helst til blåbær som var.
1: Ja, det var så nede før år, det var blåbær.
0: Blåbær som var. Ja, ja, ja da. Nej då, så då huxar vi kom när vi var den gången på Luka Måltal så och vi tyckte det var nog enormt, vet du.
1: Ja.
0: Vi fick laga Måltesönt.
1: Ja, den är ju god den.
0: Ja, det var gott, ja. Nej. Men så det, slik som i Vandal, det var Molte, men så var det bæst.
1: Ja.
0: Gikk der, så det ble oppet etter bæst.
1: Det ble det.
0: Ja. Myraren der, ja.
1: Ja, for det er klart det bæst i Luka Måltal.
0: Ja. Nei da, så slik var det, ikke noe, nei, og det var ikke alt jeg skulle ha pratet om, men det var noe med deltrykker som vi laget, ja, så det var liksom en kunst det,
1: ja, visst,
0: man lager bedplukker, gode bedplukker, da.
1: Det var kunst, det var disse der spøtene, inderne, at de var rett,
0: ja,
1: avstanden, og så skulle det være så stift at det
0: gikk, ja, så det, og så ble det hukset med her, det var fint at de så litt smale.
1: Ja, mulikt, ja.
0: Mulikt, det ser så breie, det var ikke så gode plukker.
1: Nei, det var togene for mye.
0: Vi tog for mye, ja. Det var nettopp så smale, ja.
1: Det var en vitenskap å lage
0: skikkelig. Ja, det var det, noe der, og, ja. Ja, da hadde navn på mer plukker, da.
1: Åh, jeg hadde det, ja. Men det var noen av grommere enn de andre.
0: Ja, den skulle vi ha, den skulle jeg ha. Ja, det og der, ja. Han hade varit kniving det. Och,
1: det var det, ja.
0: Men det som vi sa, det var en fin tid.
1: Det var en fin tid, ja, och den tid kommer vi i chatte där.
0: Nej, nej, det är inte slags så idag.
1: Det
0: sker inte på, ut i Bertubben idag. Om
1: nej, de vill där ha sölte så
0: ja,
1: köper den på
0: Bui. Är det på Bui? Ja. Ja, så det är så rätt. Ja.
1: Nej, men det var nog artigt att höra något minne från tidigare
0: tid. Ja, jo, det är ju käkt att prata om det.
1: Du får en mycket tack för praten du. Ja. Och så ska vi finna en önskeplatte till dig. Jag tror jag har i bakhåll så jag ska
0: ha något.
1: Jag har i så jag ska.

0: Sindre Steig. Denne kan du faktisk ikke lure deg om da.
1: Nei, nei.
0: Hva tid var det du logget denne melodien der og spilte den inn?
1: Det er godt spørsmål. Det var vel... Det var etter korona.
0: Ja.
1: Nei, det var nyligere. Det er 2 år siden.
0: Men det er ikke lenge siden, nei.
1: Nei.
0: Nei. Ja, men det er greit det. Hva betyr musikken for deg i dag?
1: Nei, altså musikken har jo på en måte vært det jeg alltid har hatt lyst til å drive med. Men så har det på en måte vært mer og mer faktum at jeg ikke... Det er ikke alltid like lett å leve av musikken. Så da måtte jeg ha noe annet i bakgrunnen som jeg kunne leve av og så kunne gjøre musikken utenom.
0: Ja, det må liksom ha litt i inntekter som får betalt til sitt daglige forbruk.
1: Det må liksom da.
0: Men musikken, den er med. Musikken er med.
1: Den er med. Fortsett.
0: Dag Rune.
2: Ja.
0: Hva betyr musikken for deg?
2: Musikk for meg?
0: Ja.
2: Det betyr, tror jeg som for veldig mange andre, at det betyr mye det, altså det har vært en stor del av livet mitt, ja, veldig mye variasjon i musikk og lyd og sånne ting, så absolutt som danser så jo musikken et vesentlig element.
0: Ja, fortell, dansen.
2: Dansen, ja. Ja, det er jo det jeg har holdt på med da, og i snart 20 år begynner det å bli. Så flyttet jeg til Oslo i 2008 og startet på høgskole der og gikk ut i 2013 ut av Kunsthøgskolen og Statens Balletthøgskole. Så har jeg egentlig jobbet som freelance danser.
0: Ja, blir du rik til det?
2: Nei. man kan kanskje... Ja,
1: hvis du er heldig.
2: Hvis du er heldig, så, eller blir veldig kjent eller kort, så kan man sikkert tjene noen gode penger på det, men... Det er noe med lidenskap.
1: Det er som litt flaks inni å liksom kunne bli utøvende, noe som helst på en måte.
0: Ja, og det gjelder vel skikt med det meste etter slike kunstneriske utfallelser. Plutselig så er det ingen som kjent tannelageren, og da betaler folk mye for å både se og høre. Og det er jo skikt det.
2: Ja, så det sikkert noen som har kanskje mer lyst og behov eller ønske om å bli kjent da. Så det kanskje ikke det så langt fremst for meg, egentlig mer det å drive med det jeg har. Så det har jeg fått gjort da. Jeg har nå egentlig fått masse jobb, så det har jeg ikke.
0: Ja, har ikke du danset i balletten?
2: Tenker du på operaen da, eller? Ja, det har jeg. Jeg gjorde det faktisk sist før sommeren med en markering for 80 års siden. Andre verdenskrig da, så da hadde man en heilaften, en times forestilling der med ifra en produksjon jeg var med og sette opp for 20 år siden da, for jeg hadde glemt, som handlet om krigen i Nord-Norge, så da var forsvarssjefen der og alt på markeringen av det, så spilte med 4 forestillinger da, i operan.
0: Kan du jobbe i dag?
2: I dag så har jeg faktisk flyttet foreløpig tilbake til Vestlandet, så jeg på Sandane, på Firda videregående der, så jeg har vært der siden august, som danselærer da, på videregående.
0: Det forundrer meg ikke.
2: Så det, da, nei, jeg tok jo da en praktisk pedagogisk utdannelse nå, som man må ha for å være lærer, og så kom denne muligheten her også ganske sånn beleilig, så da søkte jeg meg. Søkte på den, og så har jeg vikariatet her nå, da. Så får vi se om det blir lengre, eller? Ja.
0: Hva drømmesituasjon for de som danser?
2: Jeg føler jo egentlig at jeg har fått levd det livet som danser. Så det er noe med det at man har en drøm og en lidenskap, og så før man aner det, så er man i det, egentlig. Så da er det nå egentlig bare det å, ja, så, ja, jeg har ikke helt hva jeg skal svare.
0: Det går helt fint, det går helt fint. Sindre, da jeg pratet med deg på radioen sist, så var det musikk du drar med.
1: Mm.
0: Det var, etter det jeg forstod, så var det både natt og dag og musikk på alle måter. Men så var det dette med å tjene nok til livets opphold da. Det er det du driver med i dag.
1: Nu jobbar jag som designer och teknisk tecknare i ett ljud, lys och videofirma. Så jag driver och planlägger och tecknar konserter och event. Så jag är innanför musikdelen. Fremdeles. Men jag sitter på andra sidan hos bakarna.
0: Kan du förklara detta på en skick måte så att oss som inte förstår så mycket av slik design?
1: Så hvis du ser på en konsert och så tänker du att du ser på lamporna som hänger där och videoskärmen och lyden, så kan du tänka att jag har tegnat det där akkurat där det hänger på en data. Så att kunden vet vad den får ett halvt år för det sätter stopp.
0: Så när det så kule bilden på Tons då kom samman när artisterna på scenen så är du med och designa det?
1: Inte alltid Tons, för Tons
0: nej, men, alltså.
1: Men ja, när jag är Tons då för exempel, sällskapet som jag jobbar hos gör Tons festival.
0: Så där?
1: Ja.
0: Det brukar ju så där även kreativt så det står rätt. Ja, det är inte farligt. Den där låten som så hörde nå, det var Shaudig igen för oss bynten att prata. Den har du som sagt lagat och den är jättefin. Jag vill spela andet till det som du lagade den gång då. Det är inte så länge sedan man oändlig hade denne.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund. Och där ni hör det här, det är sommarradio på Radio Luster. Vi sände ifrån mitten av juni och till mitten av august. Sommarradio här så består sig i stort sett av reprisa ifrån vintern som ligger bak oss. Vi plockar ut del av de försäljliga sändningarna, sätter samman till ett program som går hela veckan. Nytt program kvar lördagsmorgon. Det första klöppet vi har i denna vecka var första gången sändan 21 i 11. Det var Asbjörg och Ann-Krist Norrberg som var programledare och slek lite då.
1: Ja, då får jag som enaste dam här i mansbastionen och i ett manligt tema tacka Ann-Bård Flatun Lilleng för denna här doktorpraten ikväll. Och med tacka Agan Alf Granner med den fina sången Din tanke är fri. Den vill inte han så akkurat ha diktat den, men han synger i alla fall fint. Och synger fint, det gör och Erik Lukas Haugen som vi nog ska få höra. Vi har brukt en sång av han som heter Min sön ett par gånger i Radio Luster. Och den ska vi börja med nu. Först lite grann live-upptak och så ifrån Spotify då. Och så har vi prat med Erik Lukas Haugen. Och inte på det så har vi en gammal vise som heter Danse min vise som han synger. Och inte på darat igen så är det konkurrensen.

0: Du, Kristino, känner du på banan här?
1: Mm.
0: Med han Roger Severin Bruland.
1: Det gör jag, och inte han är färdig med intervjuer, så är det hans fru Britt Pernille Fröholm som spelar Farväl till Norrfjord. Då har jag den stora ära och önskar Roger Severin Bruland välkommen till Radio Luster.
2: Tack för det.
1: Du har varit för.
2: Det har jag.
1: Och du tog inte helt skräcken.
2: Nej då, det är helt fint.
1: Ja, akkurat. Ja, men nu lite först då. Du är nog i förbindelse med att du har gett ut bok.
2: Stämmer det, Tim Berlin.
1: Signera boken.
2: Ja.
1: Ja, och då må jag gratulera dig med som författare.
2: Tack för det.
1: Alltså vägen ifrån journalist till författare är väl inte så lång kanske.
2: Men det är lite längre format, för det att när du börjar snacka i ett minut så klarar inte du att avslöja hur lite du egentligen vet.
1: Nej, det var akkurat
2: men
1: det.
2: Men ska du snacka mer än ett minut, då avslöjar du ganska fort.
1: Ja, det var nog det, ja. Jag vet inte hur komiska Björne med Formel Björne med bokis, jag hade den som var fokus idag. Ja. Du får fortälla lite grann om den först.
2: Ja, jag började för 5 år sedan. Det var egentligen rätt mitt i högda pandemien i 2020, så var det ett förlag som var på mig och lurt på mig och ville skriva bok. Och så har det varit mycket fram och tillbaka då, där jag har ju slutat som korrespondent och kom hem igen. Och så fann jag ut att ska jag skriva den boken här så må det ske i år. Så då gjorde jag en extra insats nu i vår och gjorde den färdig. Så det är 380 sidor, men det är väldigt mycket bilder då. Jag har ju en världsberömd fotograf med på lager som fotoredaktör, så vi har ju det berömda bildet han gutten i Kershon, så jag huskar det, som gick jorden runt. Men boken är egentligen todelt då. Det handlar om min tid som korrespondent i Berlin som bas, men boken handlar inte om Berlin. Den första delen handlar om pandemien med fokus på Italien och andra land som var hårt råkat i Europa. När den pandemien var på väg till att försvinna ut i historieböckerna så bröt ut en stor krig. Austaföra, Ryssland invaderade Ukraina. Och det tog på en måte över fokuset. Så det tog fokus, det är pandemi och så är det den här förfärdliga krigen. Eller förfärdliga angreppskrigen som föregår i Ukraina.
1: Ja, och du kom mitt upp i allt samman.
2: Ja.
1: Det var nog, för att säga, det var en tillfällighet, men det blev ju slik att du kom mitt upp i både pandemin och du fick allt i fånge.
2: Stämmer det. Ja. Så boken handlar ju väldigt mycket om kollegsen Bidjelag i kristid. Och kollegsen möter människor som är väldigt traumatiserat eller människor som är i krise. Och jag var ju helt oförberedd på det här, så jag gjorde förfärligt mycket fel. Jag gjorde en del riktigt hårt, men jag tänkte det är en intressant bok för de som jobbar med människor i krisen. Vi jobbar på sjukhus eller jobbar i ambulansetjänst eller jobbar i brandväsen eller politi eller kommun, eller du har ett eller annat ansvar för en eller annan slags beredskap, så kan jag anbefala att läsa den boken där, för det handlar lite om hur en skruvrum höjde från fredstid till juroletid som vi är inne i nu. Och det är klart, vi hade det fredligt under den kalla krigen. Vi kan inte sammanligna det som sker nu med dessa krigarna nere på Balkan. Jag var ju med där som soldat och vi kan inte sammanligna det. Det är en helt annan skala och det är globalt. Och det är inte bara militärt, det är ju psykologisk krigföring och hybridkrig som jag skriver om. Det är inflation, ekonomisk krigföring. Alltså det är liksom en slags oro i samhället på alla nivåer. Som kommer gradvis. Och då är det lite

0: Já, það hefur með hann Erling Vigdalsson og svo har man ordförande och bankchefen för och släkt i den och bara klöpp i samman och så är mycket mer men det gick bra tyckte mig själv i alla fall men nu är det då Billa and the Kid så de har varit mycket på gärde och de hade lust att vara med nu också och de ska synge än så måtte du vara ung var det nog kunde säga
1: måtte du alltid vara
0: ung ja, ja. Det hörde nog när det började

0: Det nästa programmet vi har plukat ifrån gick på luft i den 12/12 i fjol, och det var jag som heter Finn Skare, och han Per Reidar-Svangstu som var i studio. Detta här var ju lite tidsaktuellt akkurat då, men med sändra allikevel, selv om det har gått många dagar efter detta vart sagt. Nu ska det handla om Coop-butikaden i Luster. Och till den praten har jag fått tak i han Lars Ove Breivik, som är direktör i Coop Nordvest. Direktör för egendom är det här nöjaktigt. Och Lars Ove, det ska göra mycket med alla tre avdelningarna det har i Luster framöver. Ska vi börja med dig som ska flytta? Alltså byggvaren i Göpne?
1: Ja, det kan vi göra. Det är ju en start egentligen på flera aktiviteter vi önskar göra i Göpne. Det var ju tidigt klart när Luster kommun startade med centrumsplan på Göpne att det bygger vårt i centrum är kanske inte var så väldigt gott placerat. Och det andra vi såg är att det bygger vårt är väldigt slitent. Det är ju gammalt och lite hänsynsmässigt på dagens butikdrift. Så den dagen hvor vi kom i dialog med Gullek Fur på å se på muligheten for å kjøpe byggehas, og som vi etter kort ble enige om, så jo da tanken å flytte byggmiksen ned til den bygget på andre siden av veien. Det regner vi med å starte med nå på begynnelsen av januar, og åpner vel en eller annen gang før påske i ny lokasjon med byggmiksen.
0: Ja, och då blir det romsle på det bygger jag idag, så jag har en kolonialförrättning.
1: Det blir det då, och då öppnar det för nya möjligheter för den centrumsplan som kommunen jobbar med. Den lägger ju upp till att vi ska riva hela det bygget. Men det vi då gör i första omgången är att riva den delen som byggmixen flyttar ifrån. Och så vill vi bygga en ny extra butik på det arealet. För vi då när vi öppnar den så river vi då det som är igen av Pricksbygget.
0: Så hela existerande blir alltså fjärna och byggt nytt etikvärt?
1: Det stämmer. Mm. Så det vill vi sätta igång med så snart centrumsplan är vetat. Om man blir vetat liksom man får ligga nog så lägger den till rätte för att vi kan göra ett sånt grepp i centrum av Gaupne.
0: Hvor tid kan dette arbeidet påbegynnes da?
1: Det tenker vi vel vi begynner med så snart sentrumsplanen er vedtatt. Det er grunnen den som er startskuddet for oss på det prosjektet.
0: De har jo et forholdsvis stort område der borte. De har jo uteavdelingen eller utelagere til byggvaren i dag, blant annet, har du tenkt på utnyttelsen ut av hele egendommen dere?
1: Ja, det blir, du kan si, det blir jo en del ledig areal som i sentrumsplan er avsatt til næringsformål, som vi finner muligheter der, og selv eller om andre har behov, så vil vi kunne utvikle eiendommen ytterligere utover det å bygge en ny ekstra butikk.
0: När den nya Coop-butiken är färdig då, eller har en plan för hur tid det är i mål i Göpne, för att säga släck?
1: Jag vill anta, visst vi säger en 14-16 månader efter att centrumsplanen är vetat, så tänker vi öppna en ny extra butik i Göpne.
0: Släck så det är idag så är ju... hade ju ingången på mot parkeringsplatsen dika och ryggen mot resten utav utav butikscentrumet, vill det fortsätta ha släck.
1: Är nu med den nya lösningen som vi har samarbetat gott sammans med kommunen och plankonsulenterna till kommunen i Nordkonsult, så vill ju det nya grepet ge slik att hela centrum öppnas upp och du får mer som en passage fra, egentlig fra senter og helt bort til kommunehuset. Det blir jo en helt ny opplevelse, slik som vi tror det blir, slik som det ser ut som på tegningene i dag. Så det blir et veldig bra løft, tror vi, da, for sentrum av Gaupene.
0: Vi må snakke om en ting til, og de har jo en liten avdeling inn på Skjolden, og de har, ja, de har omfattende planer for det også, på et vis.
1: Ja, der har vi jobbet lengre med en mulighet til å få omprofilert den til en priks, og det er vi kommet i mål med. Så butikken på Skjolden blir omprofilert til priks, og vi gjør den også digital og døgnåpen. Det vil i praksis si at det blir vanlig bemanning på dagtid, men du har også mulighet til å kunne låse det inn med ditt eget medlemskap på natta, om så skulle være for å handle. Så det gleder vi oss til.
0: Mm. Så da blir jeg, da er jeg med før i veri kallet for brustabura da, med såpass lite kvadrat at du har lov å ha oppe døgnet rundt.
1: Ja, det vel kun søndagene som er restriksjoner på, så ellers så kan vi kjøre døgnet rundt, ja. Så, og det gir jo en del muligheter for små plasser som Skjolden da. Mm.
0: Men Skjolden er jo en litt spesiell plass, og da på mange måter lite folk om vinteren, men grådig mye enkelte dager om sommeren. Det er vel ute etter å få utnytta sommeren.
1: Absolutt, og her har jo vi et veldig godt samarbeid med huseierne, som er jo et felles aksjeselskap som bygda har. Så vi prøver jo sammen med deg å legge så godt til rette som vi kan for å, ja, for å få det så drivekraftig som mulig over lang, lang tid.
0: Ja, men da tror jeg da at vi har fått veta alt det nye som skal skje i Gaupne sentrum etter Coop sine planer, så da sier jeg bare mange takk for praten til deg, Lars Ove Breivik.
1: Selv takk.
0: Ja, dette var da altså Coop som sa, og nå har jeg fått ordføreren i studio, og Andreas, hva sier du til dette?
2: Dette var gode nyheter, og veldig gode nyheter for kommunesenteret vårt her i Gaupne, at Coop nå er så langt frem i skoene og er klar til å foreta både omrokeringer og bygginger, det gjør at vi politisk og fra kommunens side er nødt til å følge opp.
0: Men alt står på rikka, egentlig, og sentrumsplanen.
2: Ja, nå Coop spilte jo greit ballen tilbake til oss nå og sa at denne reguleringsplanen, den må jo bli vedtatt, og det stemmer, det må den jo før de kan gå i gang. Og til det er det å si at denne blir lagt ut på høring enten i dag eller på mandag, etter det jeg har fått vite. Og da blir det en høringsfrist på den 9. februar. Og da, hvis ikke det på en måte kommer inn noen svære innsigelser som skulle rokere stort ved måten vi har tenkt og skissert hvordan sentrum skal se ut, så i løpet av den perioden, så vil man jo kunne gå i gang, altså få et vedtak raskt da på vinteren, og så kan Coop gå i gang med sitt arbeid allerede til våren.
0: Så han sier jo da at han er klar til å rive til påsketid, og da skulle det gå bra da?
2: Ja, det hørtes jo sånn ut, så det tror jeg faktisk vi skal få til så lenge. Men det er som sagt, når man legger ut en plan på en høring, så skal man jo aldri forskutere at det går akkurat sånn, men det er jo ingen, det ligger ikke noen store skjær i sjøen som vi har klart å forutse. Så vi forventer ikke det, men en høring er en høring, og det vil jo også være et folkemøte her i Gaupne den 8. januar, hvor folk kan få komme med kommentarer både til den planen og til det som skjer på Gaupne Grandaden og ellers her i området, sånn at vi vet jo kanskje enda mer etter det møtet, men jeg forventer at den skissen som ligger, den legger vi til grunn at noenlunde blir værende sånn, og da tenker jeg at Coop er klar til å få realisert sine planer, og det blir begynnelsen på en ny tid her i Gaupne, det er det ingen tvil om.
0: Ja, for slik som han sier det, så skal det bli ett handelssentrum nå, og ikke to slik som det på en måte er i dag.
2: Ja, og det er jo det som vi har håpet hele tiden, at vi på en måte unngår dette, at byggene ligger med ryggen mot hverandre, og at man får noen sånne passasjer uten aktivitet, men at på en måte hele sentrum er en åpen zone hvor det kan skje ting, og hvor man også legger til rette for at flere aktører kan komme inn, og det hørte vi også Coop var åpen for på det arealet som de disponerer, så det er veldig, veldig positivt.
0: Da kan vi vel i samlet flokk ønske Coop lukket til med forvandlingen.
2: Det skal vi gjøre.
0: Jeg har vært i kontakt med Han Gulleik Fur, sjefen og eieren av Furbygg, de har nå flyttet til annen stad på Gøpne Grandaden, til spolebasen, som det ble kalt. Der har de leget kontrakt for et år frem etter. Hva som skjer etter da, er vel ingen som vet, men han Gulleik forteller at han har tenkt å trappe ned, så det heter. Han har nå fire teser til snikkere, og om ingen vil ta over og drive videre, noe han ikke har fått noen signal om, så avvikler han etter kort og går inn i pensjonistaden sine rekke. Ja, og da går vi videre i sendingen vår, og nå er det musikkatt igjen, og det var en dame som var i rampelyset for noen år siden, og nå er hun kanskje aktiv enda. Hun heter Susan Boyle, og var vel engelsk, og hadde vel ikke helt karismaen med seg, men hun var skrådig flink å synge, og nå skal hun få synge for ikke, og I Dream a Dream med Susan Boyle.

0: Da sier vi takk til han Bård Flatun Lilleng for doktorpraten om Aspergers sjukdom. Og det var jo han Karl Julard Bodø med Julabors julvals. Men nå skal vi valse oss bort I fjøsen på Sperla. Han, Aksel Sperle, han med. Og dette der, at vi valgte å ta med det innslaget nå, det har med resten av programmet vårt I kveld å gjøre. Så det får følge med.
1: Ja, ja, men da har jeg kommet meg inn I fjøsen på Sperla. Jeg tenkte nå at jeg skulle snakke med bonden her, men her en, ja, jeg kan ikke si guttunge heller, men en yngre kar. Det han, Aksel, det. Ja, og du alene her I fjøsen I kveld.
2: Ja, I dag var det.
1: Men, ja.
2: Det ikke alltid, men samme tid som man må ta alene.
1: Ja, men det klarer du?
2: Ja, ja, klarer jeg fint.
1: Ja.
2: Det var helt fint.
1: Ja, men hva slags arbeidsoperasjoner det du da gjør her?
2: Nei, det noe litt forskjellig. Det jo noe I mjøl og mjelk til kaldvann og silo og vaske roboten og følge kyr og måke bingene der så det ligger og strø med saltfris så ja, det mye forskjellige greier å gjøre
1: ja.
2: Alltid noe å gjøre
1: ja, det du fer som en skuttel men mye noe automatisk
2: ja, det mye automatisk også. Så nå melke har... for hånd
1: nei, det skulle
2: det
1: ha
2: det går automatisk
1: ja Det det. Mjelking går automatisk og foring.
2: Ja.
1: Ja, for nå for du nettopp et foringsband, eller hva du kaller det før.
2: Ja, foringsband.
1: Ja, det har vi kommet godt. Og ventet ut på siden. Men det ikke alle som får nå.
2: Nei, det ikke. Det bare noe med slike forskjellige program på hver binge.
1: Ja.
2: Så et program med 4, og et program med 3, og et program med 12. Så som med bingar, jeg kjører ikke med foring til. Det bare lempa med silo over, eller gir silo.
1: Ja. Så her masse kalver. Jeg vet ikke hvor mange det men...
2: Nei, det ganske mange.
1: Ganske mange kalver, ja.
2: Så har man ganske mange kvig og to bingar. To fulle bingar med kvig.
1: Ja. Og så mjelketyre.
2: Ja.
1: Ja.
2: Det cirka 50 kyr.
1: Så her jo over 100 best.
2: 120 cirka.
1: Ja. Fjøsen relativt nye. Kanskje han 10 år?
2: Ja, han cirka 10. Han blir 10 år vel. Jeg tror han var ferdig I 2016.
1: Jaha.
2: Eller 2014.
1: Ja.
2: Det var nok slekt.
1: Ja. Kanskje, kanskje det var I 14 eller 15. Nei, dette vet jeg ikke, men I alle fall så det noe nytt og fint her.
2: Ja, cirka 10 år, ja.
1: Ja.
2: Ja det stort, ja. Høge.
1: Høge, ja. Og lufting.
2: Hvordan? Ja, det slike lufting på siden her. Derfor det ligger, så det kan man ha slike, jeg vet ikke hva man kaller det, men slik så du kan dra opp.
1: Ah, ja.
2: Sånn at det ikke skal bli så kaldt I vinteren. Så man drar deg ned for å få luft om sommeren.
1: Ja, akkurat. Ja. Og så, kuddene, de mjelker seg hele dagen. De går dit de ja, skal mjelke seg.
2: De mjelker seg hele dagen langt.
1: Ja.
2: Det går inn, en og en.
1: Ja. Men hvor mange ganger får de lov å komme og mjekke seg da?
2: Nei, cirka 2-3 ganger om dagen.
1: Akkurat. Og det roboten som
2: ja.
1: Avviser deg hvis...
2: Ja, hvis de, har, hvis de ikke har fått melkeklasse fra tanken, eller ja, roboten, da bare slipper han deg ut. Så kommer de nye.
1: Men nå... Har du gitt mjelk nå til noen?
2: Ja, det tre stykker som går på mjelk og pulver. Så det tre stykker som skal vatten kvelden. Om kvelden. Så det to stykker som ferdige. Jeg tror på halmen.
1: Ja, de på halmbinge, ja.
2: De stanger på hverandre nå.
1: Det gjør de. De koser seg.
2: Ja, de koser
1: og nå så jeg at assistenten din... Ja, det var deg, ja. Hva navnet det? Du hadde måka nå.
3: Ja, måka nå I to binger. Hos en binger, to anguser. Noe I kalva. Visst, måking och sos. Ja, ströing.
1: Ströing, ja. Och då var det våldsamt för att dansa.
3: Ja.
1: Ja. Då var jag uppe och prövde
4: kalvadansen.
1: Kalvadansen, ja.
2: Det kan jag gå emellan dessa två bingarna här så har min måtte. Så det går under grindiga.
1: Oh, ja.
2: Ja.
1: Ja, ja, ja, ja. Men är det någon som går med mörden sina och syger?
2: Nej, köper det nu.
1: Nej, men de får lov till det med, när det är nyfödda.
2: Ja.
1: På alla tydna eller det? Bara på...
2: Nej, bara mori.
1: Ja, oh, ja. Ja, jag går med mori då, ja.
2: Går med mori. Så NRF-tiden, de har mori 2 till 3 dagar, så tar man det ut om... Mm. Efter det så tar man ut om kvällen. Eller tar in om man... kvällen. Så mjölkar det sig om morgonen.
1: Ja, och Angus sa den där samma. Men det mjölkar inte Angus, sa den.
2: Nej, det är inte mjölkar. Pappa får dra en gång så. Men så har jag mjölkar att
1: se. Men här är ett djur så har... Har skrubbat sig på sidan eller?
2: Nej, men måste ta kejsarsnitt på.
1: Oj, hjälp.
2: För det är kalven, den kommer inte ut. Den får dra nytt på sidan.
1: Ha. Ja, så det såg du på?
2: Ja, det var mest Obertina och pappa och dyrläggen som gjorde det, men jag var nöjd till henne och jag måste ge rumbala. Så.
1: Ja, akkurat. Ja.
2: Obertina har varit med bägge vänner nu. Det var 2 som måtte kjese snitt.
1: Ja.
2: En gång hon var alene hjemme.
1: Oj, oj, oj.
2: Så,
1: det är då du ser.
2: Ja, ja. Ja. När pappa väcker då här. Det
1: är helt likt. Det är helt likt sig. Ja, men du kan göra allt här du?
2: Ja, klarar nog det mesta. Det är nog en gång man tar en telefon upp till pappa och sitter uppe i huset.
1: Ja.
2: Men det mesta klarar man.
1: Ja. Ja. Om sommaren, är det fri dig då eller?
2: Nej, då är det... Om när snön är veckor och plöjer man hara ut... enten när jag får mörka hos er eller uppe i böen eller ner på marken. Så det, då springer jag gott.
1: Ja.
2: I fall första gången det kommer ut.
1: Oh, ja. Oh, ja.
2: Det är gott för det. Nu har jag varit inne i fjösen hela vinter.
1: Ja. Och så kan det, någon får väl lov att gå och resa till fjälls.
2: Ja, ja, men vi vet att kalvingen kör ganska sent på året. Då har man det upp till fjälls.
1: Ja.
2: Sånt där äter lite uppe på stölen och spällstölen.
1: Ja, du var lika att springa upp och spela.
2: Ja, det är fint där uppe. Spänna. Ja. Ja. Resa på vastan och bad och fiska något en gång här. Men det plöjer bara på osen.
1: Ja.
2: Det är nett ner på vastalsvattnet.
1: Men händer det att du må lete mycket ut i dig?
2: Ja, det händer, men ofta så finner man det på stien. Men det är nog fångar det uppe i skogen.
1: Ja.
2: Man papp, man har lete med det.
1: Ja.
2: Så man har massor mjöl.
1: Ja då.
2: Jag plöjer ge dem nästan varje gång jag öppis med dig inne på stölen eller uppe i skogen.
1: Ja, 13 år. Då har du liksom inte lov att köra traktor då ändå, men du gläder dig väl till du 16?
2: Ja, det blir nog käft. Då kan jag hjälpa en pappa. 15 kan jag lära köra.
1: Ja.
2: Han kan köra bakom mig.
1: Ja,
2: nettopp.
1: Mm. Då är det bra att jag har lärt sticka upp så det är...
2: Ja, han suttit på mig och sett vad han har gjort.
1: Ja.
2: Han har klätt då.
1: Det är bra. Ja. De var stille och roliga, dessa tyderna. Det är inte något gauling.
2: Det är inte så mycket, men oftast dessa två angusar ner. Och en gapar nog väldigt mycket. Så är det visst att man tar dig från kalvarna.
1: Ja.
2: Då står jag och gapar vid grindet.
1: Ja, det vill jag tro.
2: Ja. Så när jag har fått mjöl så gapar jag inte lite mycket.
1: Nej.
2: Så när jag har inte fått fôr då gapar jag. Men det är inte så mycket.
1: Ja, man har stilt nog i alla fall. Men nu har
2: jag
1: nog mjöl framför sig och de har fôr. Rundballe fôr, det är väl rundballar det går i.
2: Ja, det brukar som oftast 3 rundballar för dagen.
1: Oh, ja. Ja. Mm. Och så här står de och klör sig. Nu har jag stått en god stund i fjösen. Och det är alltid inkonser borta och lätt att bli klödda av en börste, en kämpestor börste.
2: Ja, det är lika det, tror jag. Jag stoppar att stå där lite och klör sig hvis det är något så klör. Eller det är något drit eller något så klör. Så går det inte.
1: Är det något... miljöer och flera ungdomar som hagar är med i fjösen och släkt.
2: Ja, det är många.
1: No. Är det?
2: Ja, ja det, det är det.
1: Det är nog det. Men det är inte så många som har tur kanske?
2: Nej, de flesta jag känner sauer.
1: Ja.
2: Men det är... Jag heter Leander och han har kyr.
1: Ja.
2: Så det är släkt jag ser på.
1: Ja. Så då, då kan det prata lite, inte traktorprat, gudna eller?
2: Vi pratar nog ganska mycket traktor på skolan och om kyr och kös och grejer.
1: Ja.
2: Men och, ja, fyra, fem så har jag kanske på skolan,
1: ja.
2: Som jag är med.
1: Ja, ja.
2: Så.
1: Då är vi nog inte helt alene med den intressa. Du har nog andra intresser om du.
2: Ja, jag går nog lite fotboll och ski och
1: ja. Ja. Men det här är dagligt.
2: Ja, eller inte först hela tiden, men när det till.
1: Ja.
2: Jag plejer vara i helgen på morgningarna, för då plejer jag och pappa vara och Bertine är. Då plejer jag vara där. Så plejer mamma och Nora. Johan tar om kväll.
1: Mm. Men du tar inte fjösen för du reiser åt skolan?
2: Nej, det är det
1: inte. Nej.
2: Det är en pappa ser.
1: Ja. Nej, men då går det gott runt när det är så många.
2: Ja, det är det.
1: Nu får vi...
2: Det är mycket hjälp.
1: Ja. Jag ser oss lite grann runt här. Det är stilt och fint, alltså, men lite masking blir det nog bara i kjölsa.
2: Det är nog. Hör nog att den lyder.
1: Ja. Bra. Men du har öreklockor på dig, är det för att höra på musik kanske?
2: Ja, jag hör på musik och så pratar jag med någon också.
1: Åh, ja.
2: Pratar lite i telefon med någon.
1: Ja.
2: Mest musik.
1: Ja, så jag trodde det var för det att det var så mycket larm, men det är det egentligen inte.
2: No.
1: Enast du har förberett eller får in och föregått?
2: Mm. Det är ganska mycket bra. Men bara vill du sitta här.
1: Ja, ja, ja. Du får ha tack för praten så långt.

0: Men vi vet du hasta vidare fram I Österdalen och in I Krekaren. Bli med.
1: Jag sitter här med fyra damer, vuxna damer och de är spridda ut över hela landet. Jag får presentera dig lite.
2: Jag heter Liv och jag bor nu I Oslo.
1: Ja, så har vi.
3: Jag heter Britta. Jag bor I Österdalen.
1: Ja, visst, ja.
3: Ja.
1: Ja. Och så sommartiden bor du I Sånga.
3: Ja, och hus I Sångalock.
1: Ja, och så.
4: Jag heter Elin och jag bor I Åsarna.
1: Ja.
5: Gördes, jag bor på Evanger I Voss härad.
1: Nettopp. Ja, och så grunden till att det kom hit den här fina helgen I sist I november nästan. Vad var det då? Vem som vill svara? Britta, du får svara.
3: Jag kan svara, ja. Och så först och då så vill jag säga att man har ju en syster till, och Maria, som också bor I Bergen. Och hon hade inte anledning till att vara med den här helgen, för hon var upptäckt med andra ting. Men I varje fall så fann man ut att det var någon med fäckare till att samla så många. Och då var det först och främst för att laga blodpölse.
1: Ja, visst, ja. Ja, men kan det att laga blodpölse, Elin?
4: Mamma har lagat blodpölse många gånger som jag har varit med och sett på och smakt på. Och man har en bok som det står om blodpölse I så hon har uppskrifter på.
1: Ja, det är inte bara blodpölse som står här. Det är mycket för det är nog rätt och slett en minnebok där. Så det är lagat så en skicklig bok.
6: Ja, det är det. Det är ju äldste syster var och Maria så har tagit bilder ta många av uppskrifterna av mamma. Och sett in I en bok. Och här är mycket traditionsmat så sölteflesk och fiskegratäng och blodpölse och julakake, forskjellige julakake. En kjempefin bok att ha där allt är både I uppskriften och beskrivelser av hur det sen gör det.
1: En guldgruva och så är det många fina bilder av ho och I lag med familjen. Så detta må nog vara enastående fint att ha. Vad säger du, Hjördis?
5: Jo, det är väldigt fint att ha. Och Maria lagde ju först och främst till barnebarnet till bestmor och det är ju billigt ta dig I lag med både ho och I lag med bestefar när de driver på med matlagning och det är ju kämpefint för dig att ha någon när bägge de bestföräldrarna är väcka.
1: Mm. Men kolla I se alla ingredienser som ska vara upp I här och så må te för att få laga blodpölserna. Kolla är det problem med det eller?
3: Ja oh, nej då, med att slakta och styrt på.
1: Nej. Nå skröna.
3: Nej, det var inte så enkelt som det var I gamla dagar att få tack I för oss då. Men man fick nog tack I blod på meny och blod och fett då. Och så det som egentligen manglade så var I pulsen så och mamma och pappa lagde det är bergmynte. För det var en pappa uppe I skrea här och fann då och turka. Och det har man nog inte så då blir det timmen visst.
1: Ja, ja. Ja,
3: det
1: smakar
3: gott. Ja.
1: Mm. Men bergmynte, är inte det egentligen oregano det?
3: Jo, det är väl det.
6: Jag vet att det, och mamma sa att det var det samma som oregano.
1: Ja.
6: Men det är ju mynter som man kallar det här, eller bergmynter som man kallar det här. Men jag vet att du sa det, att det var oregano.
3: Ja.
6: Så när man skulle ha oregano på pizzan så sa att man kunde tryggt ta bergmynter.
3: Ja.
6: Som pappa hade sagt.
1: Mm. Mm. Men så var det då detta här som ska, så det ska ha blodet upp I när det ska koka dig på påsaden?
4: Ja, det påsan är ju sex och mamma fick tak I kön, men... Det var visst lite utfordring att få tak I det I denna gången. Det var sex av uppgåvor.
5: Ja, det var lite vanskligt att få tak I. Men vi skulle kanske ha varit fram på närbutiken på Gjære. Kanske det här är liggande. Det
1: är gott att
5: äta. Just där är flera som lagar traditionsmat.
1: Ja, det är det.
5: Men akkurat där med lätten nog så var det lite vanskligt att få tak I år.
1: Mm.
5: Men vi får förbereda oss lite tidigare nästa gång.
6: Men perfekt tak I.
5: Perfekt,
6: okay. Så det blir blåpölse.
1: Ja, är det första gången det gör detta här?
3: Och Leina, ja.
1: Ja.
3: Mamma.
1: Mm. Mm.
4: Men tidigare så är det onken var, han har levt inte längre än Per, så klart att skaffa blod som har kommit från Bergen till mamma.
1: Mm.
4: Och talg.
1: Ja.
4: Ja. Men det måste inte vara griseblod.
1: Nej vel.
4: For det sa mamma at det hadde han far, far henne alltid sagt. Bestefar vår, at det var trikini.
3: Ja, men det var jo I gamle dager.
4: Det var I gamle dager, ja. Så det kan jo være annerledes I dag.
5: Ja. I dag blir det griseblod.
1: Ja, men det, det brukte vi også.
3: Ja, og det var jo mer av det at før så var jo dyren, det ga jo alt mulig til grisene, sant? Så det var jo, ja, nå det jo sikkert på en annen måte.
1: Ja. Så da, da blir det I dag på, på en fredag, det teker dine oppgaver, eller?
3: Ja. Det blir vel det.
1: Ja. Og så
3: eller løpet av hele helgen har vi noe som vi skal både bake litt og
1: ja.
3: Oh, ja. Og småtring også da.
1: Oi, oi. For en helg.
3: Ja.
1: Men du, det har ikke teket med, det kan man folk I.
5: Nei, de får smake når vi ferdige, da.
1: Ja. For nå
5: Det bare så mye mas med deg. Ja.
1: Det søsterträff.
3: Det søsterträff.
1: Ja.
3: Så selv om med då och Marie ikke her, så har vi bokis och laga. Så allt går ut för. Så I ånden får man säga.
1: Ja. Nej men då får du ha en fin helg damer. Det var voldsomt koselig å få träffa dig. Jag har faktiskt haft dig I skolan allesammen.
3: Ja.

0: Ja, nu lurte det väl på någon slags musik det var vi hade funnit på. Och det ska jag fortälla, för det är en som heter Steinar Kräken Kvalöj. Och det är sånt till hon Liv, vår god Liv Kräken. Och säger att vi var där inne och snackade med systrarna, så tyckte vi att det då var helt grejt att få bruka den här låten till Ann Steinar, för det att han är verkligen musiker och han trakterar de flesta instrument, inte gitarr, tror jag. Men kom ju inte han spelade här i kväll, vet jag inte, men inte höra god Liv, men hon var med i koret, sa hon. Så jag må höra bättre inte nästa gång. Och låten heter Ain't Got No Time. Och den kom nu i dessa tider. Ja, tack till jäntorna i alla fall.
1: Och då vandrar vi vidare. Det är nog så grönt och fint ute nu att det är nog frestande att resa på bärskogen. Och det gjorde Egon Harald S. Bruheim.
2: Idag har vi fått besök i studio i Radio Luster av Harald S. Bruheim. Och det som gör att vi hämtar in han, det är att tema bärplukking kom på tapeten här nu i höst. Och det var för det att det var många som gick runt i marken och de såg att det var mycket bär, mycket blåbär och det var tutebär. Och det kom att i en stund så stod bär i akkurat lika fina. Inte någon som hade plukat det. Och detta är osörjlig greje att det ska vara slik. Men så är det slik att det har inte varit akkurat så i alla tider. För med en och aldrande folk efter kvart. Och förr var det slik att det var någon som var ute och plocka bär. Och han Harald, han är en av dig som husar lite grann på bärplockning. Kan du börja och fortälla lite grann på ett radigt förutsätt?
3: Ja, det var nog släck. När vi var unga, för exempel, så var vi gilda. När vi fick gräsa bort och plocka så mycket bär. Så vi fick levere hos en kristen backen. Ja. För han var då liksom och tog emot hver onsdag. Han stod ut på Prestanäs. Ja, ja. Mm-hmm. Och så då var det nog släck och så var det nog plocka och så var det till heimat och ränska. Mm-hmm. Ja, med bärenne, ja. Mm-hmm. Så var det då, men brukte så regel en björkekost. Ja. Och så med la upp och ränna först då, öfst då. Mm-hmm. Och så tömde med bär upp på och så med tog väg kosten och så då trillade bär i jag går och så brukte du kosten då till att och koste väg ruski med, ja, ja. Och så satt jag som regel en ner och plocka det som kom ner, ja, plocka ur kassa som jag hade, ja. Det var, och det under, det var som regel en sildakasse,
2: ja,
3: som jag brukade, ja.
2: Men kolles, var det en fördel att det var lite fuktigt och släck att ruska hängde att, eller var det bär?
3: Ja, bär måste vara turr.
2: Måste vara turr?
3: Turr ska det, då trillar det bäst.
2: Ja, ja, ja, för helst, ja. Så klabbar
3: det. Nej, det klabbar det, ja, ja, ja. Ja, ja. Mm. Ja, då, så. Och det var släck med pluckan och, ja, jag och brodern Arnold och far och mor med plucka i. Och när det var mera bär hemma. Så då var det och stå få något vandal. Ja, och med om hösten, för då var det lite senare gjort då. Ja, ja, ja. Mm.
2: Men jag tänkte på det när det var i vandalen och plocka bär. Då var det där fullt med dyr och kyr och allt. Åt inte det upp, ojla inte det bär, eller skedde inte det?
3: Nej, alltså inte då. Det tror jag det var i 6 eller 20-50.
2: Ja,
3: ja. Mm. Och då var det var inte så mycket, då var det liksom bara slukta på bajsen, det bajste upp i vandalen, ja. Så det var inte så mycket dyr. Mm. Men det huxa med plocka, för att med den hösten med plocka, ja, det som var hemma då, och med och på vandalen så plockade man så, tror jag, 8 eller 9 tunnor.
2: Ja.
3: Ja.
2: Som är, 9 tunnor, och där i tunnor med tog en hel del.
3: Ja, det är väl 80 och 90 kilo.
2: Ja, tröste mig.
3: Ja, ja, ja.
2: Ja. Ja.
3: Och så var det med resten kvar morgon, var så flott ner om hösten. Ja, ja. Mm. Och så när man hade huxat gamlingen, han hade en dynamitkasse.

0: Så han hade på ryggen, då, som vi hade bötter liksom, fram i vandrarens hand och selig då, så tömde upp i nära kast och då bar han bara fara och tänkte, jävligt kanske på ryggen.
1: Mm.
0: Nej, alltså han med bötter och ramade oss ner på björk, med cykeln där.
1: Ja, cool.
0: Ja. Och så var det och sätter cykeln, den här dynamitkast upp på bagagebenet och så hade med sig bötter då, och han gjorde på styr oss liksom, ja. Så var det heimat att det var ranske.
1: Ja,
0: det var fel arbete bara det.
1: Det var arbete och Uppsan. Jag var inte någon våldsamma bärplockare, men jag var med på det tekniska med ranskning. Och det var lite senare.
0: Ja.
1: För då riggade jag upp den där arena och så var med stövsugar.
0: Ja,
1: och så sätter slangen i fel ände.
0: Ja.
1: Och så lade det släkt att han bläs emot när
0: bärplockaren.
1: Så det var då...
0: Det var inte mycket sträckare, det lagat det var ett...
1: Ja.
0: För det högstann Olof Hugli, Olof Kreken.
1: Mm.
0: Han lagat det sträckt bäruske som med cyklarhjul som han snudde.
1: Ja.
0: Men och proppet på en proppet på en måte.
1: Ja.
0: Så att det sväck ruske, ja.
1: Ja, jag husar var något som hade något så i vikt eller något.
0: Ja.
1: Så bläs emot.
0: Bläs emot, ja.
1: Mycket teknisk.
0: Ja, det var det. Ja, då, så var det, och så från de kristna backarna, vi hade tönder och stannade på bro i.
1: Mm.
0: Så han kom och hämtade och de var full, så jag stod med. Och så var han omgivet att det skulle bli tankt nu på, vet du.
1: Ja.
0: Så var så reglerna att ta i vassbötter och så upp i fysta.
1: Ja, väl, så det skulle bli lite fuktigt.
0: Lite fuktigt, ja.
1: Men jag tänkte på hans stackars man som kom och hämtade där tönnen. Ja. En tönne på 80 kilo, det kan inte den i fång och löfta upp i bilen.
0: Nej, men jag husker inte, det är inte säkert på hur det var, Leise. Men jag vet inte, det är inte säkert på.
1: Nej.
0: För jag har tänkt på det där själv.
1: Ja.
0: Men sen, ja. Han hade några varvågnir, han hade några...
1: Ja,
0: en grön kibolé.
1: Ja.
0: Jo, de plockade upp i där och så. Och tytebär också.
1: Ja.
0: För det var ute i Broheim så var det massa tytebär.
1: Ja.
0: Mm. Och så var det nog, som han sa, så skulle du ha till saft och sölte.
1: Ja, inte minst det.
0: Det var blåbärsölte och blåbärsaft. Så vi var blå och finner runt randen.
1: Det var helt säkert.
0: Plocka bär, ja.
1: Men när du nämnde tytebär, jag vet det var ute för det en gång. Att det tog, skulle plocka tytebär och så där var de roa och fina.
0: Ja.
1: Men så kom det här i tubbe, det var våldsamt fina tytebär, men det var gula på en måte, det var ute för det. Det var inte roa.
0: Störst, var det skuggor eller något?
1: Nej, det var inte det. Det var en eller annan slags mutation eller vad det är.
0: Ja.
1: För det tror du ska, det var ett eller annat med att det gick an att det var. Det var tytebär, men det var inte roa.
0: Ja, så.
1: Ja.
0: Nej, det har jag inte upplevt. Nej.
1: Ni får höra om dig så hör på detta här, om dig kan bidra.
0: Ja.
1: För vet, det var jag ute för.
0: Ja, väl.
1: Jag känner för det var rakt, det var moden och det var allt, det var väl och bra, men det var
0: inte roligt. Ja, så.
1: Nej, det har jag inte hört. Nej, då har man gått
0: det. Ja, det har gått.
1: Vi lägger nog
0: på det. Nej, för det är när man var uppe i Vandran, det heter Frivål.
1: Ja,
0: där som vi plockade här med, för vi var hver dag uppe i där och så hade med oss, så hade nog sedlar då, på stölen och så då hade med oss kaffe och sånt, som vi kokte på i gruva där framme, efter Frivål, där som vi plockade bär.
1: Och så
0: när vi var liksom färdiga för dagen så var det då, Bianca sin äat och Thea Ruska. Men det var ett fel arbete.
1: Ja. Och när du säger med så var det flera.
0: Nej, han hade bröderna och far och mor.
1: Ja, det var det som gjorde.
0: Det var det som gjorde. Bara med var så var
1: För det var många syskon, men det var...
0: Det var inte hemma då. Det var nog ångar. Vi kunde inte dra med det ångar och tira.
1: Nej,
0: så det var släkt med gjorde det. Och så liksom saft och sölte, det var ju viktigt.
1: Ja, det var så pålägg.
0: Men det hörs så styrt när du lagar saft, du. Mm. Om du kryssnade och huxade, att det hade på korkaren och...
1: Försegling.
0: Ja, försegling.
1: Ja.
0: Det är där också.
1: Det var nog kallare, tror jag. Det blir nästa gåte.
0: Jag har studerat.
1: Nästa gåte, ja. Nej, för du hade korken och så hade du lite där. Så
0: jag tyckte det skulle bli...
1: Det la sig runt och liksom försegla.
0: För det skulle vara försegla. Ja, för det kom luft.
1: Ja, det måtte vara helt titt. Korken var inte titt.
0: Nej, det var inte det. Nej.

0: Men det var en fin tid.
1: Ja, det är säkert att vi har hugsat tillbaka på det också.
0: Ja, jag tänker på det nog. Det var en fin tid. Med få tid om ändan. Släck så då med jorden. Kväll morgon var så stort väl. Kväll morgon åt vandran. Det var en liten sände.
1: Ja, så när det var fint, du kan säga hade bara en bullering, så är det inte något kyrkta plockor.
0: Nej, det var inte råplockor.
1: Nej, det var väldigt tufft och fint.
0: Ja, nej, det var inte rå. Du vet, vi var framåt på, jag och Konan, vi var framåt på Frivål, det är nog i år sedan, där vi plockade bär. Vi fann inte det allt.
1: Nej.
0: Vi var väck.
1: Ja, det var väck och lögnen är väl lite släkt som
0: har vuxit sig. De som nog lögnen är så långt.
1: Ja, det är det han är.
0: Det var inte förr när du plockade bär så måste du bruka bägge nävar.
1: Oh, ja, då.
0: Ja. Och så ut lögnen in i tinden.
1: Ordnet heter plockar.
0: In i tinden, ja.
1: Men det är nog något man har gått förbi och det är Molte. Var du fram i det något?
0: Det var en gång.
1: Bara en gång?
0: Ja, det är en gång jag var framme i det.
1: Ja.
0: Uppe i Vanda låg var Molte.
1: Ja, visst
0: var det. Men det var många som plockade för tidigt, vet du.
1: Ja.
0: Jag var en gång med att plocka ägaren Arnold om år. Med fort på Kolsetemyran. Ja. Det är ovanför halvväg.
1: Ja.
0: Där huxade jag var nog våldsamt med Molte. Huxade var det med två spann.
1: Ja.
0: Och så huxade det och det kom en förfärdelig ring Toreby.
1: Ja. Det var så
0: in i hytta hos Martin. Men så det flex i Vandal, det var Molte fram, men så var det det bäst.
1: Ja.
0: Så det var det blev uppe till
1: det. Ja.
0: Myran där, ja.
1: Ja, för det klart det bäst upp på Molte.
0: Ja. Nej då, så slik var det, ikke noe, nei, og det var ikke alt jeg skulle ha pratet om, men det var litt med deltrykker som vi laget, ja, så det var liksom kunst det,
1: ja. Ja, visst
0: var det. Man lager deltrykker, gode deltrykker, ja.
1: Det var kunst, det var disse der spøtene, når tinderne drev var rett, avstanden, og så skulle vi være så stift at det
0: gikk, ja. Så ble det hukset med, det var fint at jeg så litt smale.
1: Ja, möjligt, ja.
0: Möjligt, det ser alltså bra, det var inte så god att
1: plocka med. Nej, det var tokena för mycket.
0: Vi tog för mycket, ja. Det var inte så smal, ja.
1: Det var en vetenskap på lagen.
0: Ja, det var där, något där, och, ja. Ja, var det namn på mig, plockade han.
1: Oj, jag hade det, ja. Men då någon var grommare än det andra.
0: Ja, den skulle med ha, den skulle jag ha. Ja, det var där, ja. Ja, då, det var en kniving det också.
1: Det var det, ja. Ja,
0: men det skulle jag säga, det var en fin tid.
1: Det var en fin tid, och den tid kommer vi i chatte.
0: Nej, det är inte släkt så idag. Det sker inte ut i bärtubben idag.
1: Nej, vill jag ha sölte så
0: köper
1: den på bo.
0: Är det på bo? Ja, då. Så det är så grejt. Ja.
1: Nej, men det var nog artigt att höra något minne från tidigare
0: tid. Ja, det var det. Det är ju käkt att prata om det.
1: Du får ha mycket tack för praten. Du och så ska vi finna en önskeplatte till dig. Jag tror jag har i bakhåll.
0: Du har något, ja.
1: Jag har i så istället.

0: Sindre Steig. Denne kan du faktisk ikke lure deg om da.
1: Nei, nei.
0: Hva tid var det du logget denne melodien der og spilte den inn?
1: Det er et godt spørsmål. Det var vel... Det var etter korona.
0: Ja.
1: Nei, det var nylig gjerne. Det er 2 år siden.
0: Men det er ikke lenge siden, nei.
1: Nei.
0: Nei. Ja, men det er greit det. Hva betyr musikken for deg i dag?
1: Nei, altså musikken har jo på en måte vært det jeg alltid har hatt lyst til å drive med. Men så har det på en måte vært mer og mer faktum at jeg ikke... Det er ikke alltid like lett å leve av musikken. Så da måtte jeg ha noe annet i bakgrunnen, da, som jeg kunne leve av, og så kan jeg gjøre musikken utenom. Da.
0: Ja, det må liksom ha litt i inntekter som får betalt til sitt daglige forbruk.
1: Jeg må liksom da.
0: Men musikken, den er med. Musikken er med.
1: Den er med. Fortsett.
0: Dag Rune.
2: Ja.
0: Hva betyr musikken for deg?
2: Musikk for meg?
0: Ja.
2: Det betyr, tror jeg som for veldig mange andre, at det betyr mye det. Altså, det har vært en stor del av livet mitt, ja. Veldig mye variasjon i musikk og lyd og sånne ting. Så absolutt som danser, så jo musikken et vesentlig element.
0: Ja, fortell. Dansen.
2: Dansen, ja. Ja, det jo det jeg har holdt på med da, og i snart 7 år begynner det å bli. Så flyttet jeg jo til Oslo i 2008 og startet på høgskole der og gikk ut i 2013 ut av Kunsthøgskolen og Statens Balletthøgskole. Så har jeg egentlig jobbet som freelance danser.
0: Ja, blir du rik til det?
2: Nei. man kan kanskje... Ja.
1: Hvis du er heldig.
2: Hvis du er heldig, så, eller blir veldig kjent eller kort, så kan man sikkert tjene noen gode penger på det, men... Det er noe med lidenskap.
1: Det er som litt flaks inni å liksom kunne bli utøvende, noe som helst på en måte.
0: Ja, og det gjelder vel skikt med det meste etter slike kunstneriske utfallelser. Ja. Plutselig så er det ingen som kjent tannelageren, og da betaler folk mye for å både se og høre. Og... Det er jo skikt det.
2: Ja, så det sikkert noen som har kanskje mer lyst og behov eller ønske om å bli kjent da. Så det kanskje ikke det så langt fremst for meg, egentlig mer det å drive med det jeg har. Så det har jeg fått gjort da. Jeg har nå egentlig fått masse jobb, så det har jeg ikke...
0: Ja, har ikke du danset i balletten?
2: Tenker du på operaen da, eller? Ja, det har jeg. Jeg gjorde det faktisk sist før sommeren med en markering for 80 års siden. Andre verdenskrig da, så da hadde vi en heilaften, en times forestilling der med ifra en produksjon jeg var med og sette opp for 20 år siden da for et glemt, som handlet om krigen i Nord-Norge, så da var forsvarssjefen der og alt på markeringen av det, så spilte vi 4 forestillinger da, i operan.
0: Kan du jobbe i dag?
2: I dag så har jeg faktisk flyttet foreløpig tilbake til Vestlandet, så jeg er på Sandane, på Firda videregående der, så jeg har vært der siden august, som danselærer da, på videregående.
0: Det forundrer meg ikke.
2: Så det, da, nei, jeg tok jo da en praktisk pedagogisk utdannelse nå, som man må ha for å være lærer, og så kom denne muligheten her også ganske sånn beleilig, så da søkte jeg meg. Søkte på den, og så har jeg vikariat der nå, da. Så får vi se om det blir lengre, eller... Ja.
0: Hva drømmesituasjon for de som danser?
2: Jeg føler jo egentlig at jeg har fått levd det livet som danser. Så, så det er noe med det at man har en drøm og en lidenskap, og så, så før man aner det, så er man i det, egentlig. Så da er det nå egentlig bare det å, ja, så, ja, jeg har ikke helt kjeldt jeg skal svare.
0: Det går helt fint, det går helt fint. Sindre, da jeg pratet med deg på radioen sist, så var det musikk du drar med.
1: Mm.
0: Det var, etter det for to, så var det både natt og dag og musikk på alle måter. Men så var det dette med å tjene nok til livets opphold da. Det er det du driver med i dag.
1: Nu jobbar jag som designer och teknisk tegner I ett ljud, lys och videofirma. Så jag driver och planlägger och tegnar konserter och event. Så jag är innanför musikdelen. Fremdeles. Men jag sitter på andra sidan hos bakarna.
0: Kan du förklara detta på en skick måte så att oss som inte förstår så mycket av slik design?
1: Så hvis du ser på en konsert och så tänker du att du ser på lamporna som hänger där och videoskärmen och lyden så kan du tänka att jag har tegnat det där akkurat där det hänger på en data. Så att kunden vet vad den får ett halvt år för det sätter stopp.
0: Så när det så kule bilden på Tons då kom samman när artisterna på scenen så är du med och designade det?
1: Inte alltid Tons, för Tons men ja, med Gjær Tons då för exempel. Sällskapet som jag jobbar hos Gjær Tons festivalen.
0: Så där.
1: Ja.
0: Det brukar ju så där även kreativt så det står rätt. Ja, det är inte farligt. Den där låten som så hörde nå, det var Shaudig igen för oss begynte praten då. Den har du som sagt lagt och den är jättefin. Jag vill spela antet det som du lagt den gång då. Det är inte så länge sedan man uendelig hade den där.

Då är allt gjort med kommande tänden på den här slöjfå med sommarsändning på Radio Luster, där med sände inslag och del utav nattsändningen, så har vår eller fredagssändningen som jag kanske bör lära oss till och jag kallar nog för att sluta med klockan 12 på kvällen och starta klockan 9 eller klockan 21. Och då är det bara att säga att det ska inte bli förundra om det här startar upp igen om ett litet ögonblick. Visst inte, så är det repriser på countrytimen så startar upp. För vi sänder bara repriser ifrån cirka mitten av juni och till mitten av augusti. Med undantag av bingo, självsagt. Han går hela sommaren, så vanligt.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Mai Irene Lund. Och där ni hör det här, det är sommarradio på Radio Luster. Vi sände ifrån mitten av juni och till mitten av august. Sommarradio här så består sig i stort sett av repriser ifrån vintern som ligger bak oss. Vi plockar ut del av de forskjelliga sändningarna, sätter det samman till ett program som går hela veckan. Nytt program kvar lördagsmorgon. Det första klöppet vi har i denna vecka var första gången sändan 21 i 11. Det var Asbjørg Vang Kristen Norberg som var programledare och slek lite då.
1: Ja, då får jag som enaste dam här i mansbastionen och i ett manligt tema tacka Bård Flatun Lilleng för denna här doktorpraten ikväll. Och med tacka Agan Alf Granner med den fina sången Din tanke är fri. Den vill inte han så akkurat ha diktat den, men han synger den i alla fall fint. Och synge fint, det gör och Erik Lukas Haugen som vi nog ska få höra. Vi har brukt en sång av han som heter Min sön ett par gånger i Radio Luster. Och den ska vi börja med nu. Först lite grann live-upptak och så ifrån Spotify då. Och så har vi prat med Erik Lukas Haugen. Och inte på det så har vi en gammal vise som heter Dansemivise som han synger. Och inte på darat igen så är det konkurrensen.

0: Du, Kristno, känner du på bana här?
1: Mm.
0: Med han Roger Severin Bruland?
1: Det gör jag, och inte han är färdig med intervjuer, så är det hans fru Britt Pernille Fröholm som spelar Farväl till Norrfjord. Då har jag den stora ära och önskar Roger Severin Bruland välkommen till Radio Luster.
2: Tack för det.
1: Du har varit för.
2: Det har jag.
1: Och du tog inte helt skräcken.
2: Nej då, det är helt fint.
1: Ja, akkurat. Ja, men nu lite först då. Du är nog i förbindelse.

0: Ja, där hörde man en Erling Vigdal sång. Och så hade man ordföranden och bankchefen för och släkt i den och med bara klöpp i samman och så är mycket mer. Men det gick bra. Tyckte mig själv i alla fall. Men nu är det då Billa and the Kids, så de har varit mycket på gärde och de hade lust att vara med nu också. Och de ska synge än så måtte du vara ung.
1: Måtte du alltid vara ung.
0: Ja, ja. Det hörde nog när det började.

0: Det här nästa programmet vi har plukat ifrån gick på luft i den 12 i fjol, och där var jag, så heter Finn Skare, och han Per Reidar Svangstu, så var i studio. Detta här var ju lite tidsaktuellt akkurat då, men med sändra allikevel, själv om det har gått många dagar efter detta vart sagt. Nu ska det handla om Coop-butikaden i Luster. Och till den praten har jag fått tak i han Lars Ove Breivik, som är direktör i Coop Nordväst. Direktör för egendom är det här nöjaktigt. Och Lars Ove, det ska göra mycket med alla tre avdelningarna det har i Luster framöver. Ska vi börja med dig som ska flytta? Alltså byggvaren i Göpne?
1: Ja, det kan vi göra. Det är ju en start egentligen på flera aktiviteter vi önskar göra i Göpne. Det var ju tidigt klart när Luster kommunen startade med centrumsplan på Göpne att det bygger vårt i centrum är kanske inte var så väldigt gott placerat. Och det andra vi såg är att det bygger vårt är ju väldigt slitent. Det är ju gammalt och lite hänsiktsmässigt på dagens butikdrift. Så den dagen hvor vi kom i dialog med Gulleik Fyr på å se på muligheten for å kjøpe byggehas, og som vi etter kort ble enige om, så er jo da tanken å flytte byggmiksen ned til den bygget på andre siden av veien. Det regner vi med å starte med nå på begynnelsen av januar, og åpner vel en eller annen gang før påske i ny lokasjon med byggmiksen.
0: Ja, och då blir det rumsle på det bygger jag har idag, så jag har en kolonialförrättning.
1: Det blir det då, och då öppnar det för nya möjligheter för den centrumsplan som kommunen jobbar med. Den lägger ju upp till att vi ska riva hela det bygget. Men det vi då gör i första omgången är att riva den delen som byggmixen flyttar ifrån. Och så vill vi bygga en ny extra butik på det arealet. För vi då när vi öppnar den så river vi då det som är igen av Pricksbygget.
0: Så hela existerande blir alltså fjärna och byggt nytt etikvärt?
1: Det stämmer. Mm. Så det vill vi sätta igång med så snart centrumsplan är vetat. Om man blir vetat liksom man får ligga nu, så lägger den till rätte för att vi kan göra ett sånt grepp i centrum av Göpne.
0: Hvor tid kan detta arbete påbörjas då?
1: Det tänker vi väl vi börjar med så snart centrumsplan är vetat. Det är grunden som är startskuddet för oss på det projektet.
0: Det har ju ett förhållandevis stort område där borta. Det har ju uteavdelningen eller utelagret till byggvaren idag bland annat. Har du tänkt på utnyttelsen utav hela egendomen?
1: Ja, det blir, du kan säga, det blir ju en del ledig areal som i centrumsplan är avsatt till näringsformål. Som vi finner möjligheter där. Och själv eller om andra har behov så vill vi kunna utveckla egendomen ytterligare utöver det och bygga en ny extra butik.
0: När den nya Coop-butiken är färdig då, eller har en plan för hur tid det är i mål i Göpne för Sörsväck?
1: Jag vill anta hvis vi säger en 14-16 månader efter att centrumsplanen är vetat, så tänker vi öppna en ny extra butik i Göpne.
0: Släck så det är idag så är ju hade ju ingången på mot parkeringsplatsen lika och ryggen mot resten utav butikscentrum, vill det fortsätta vara släck?
1: Är nu med den nya lösningen som vi har samarbetat gott sammans med kommunen och plankonsulenterna till kommunen i Nordkonsult, så vill ju det nya grepet ge slik att hela centrum öppnas upp och det får mer som en passage från center och helt bort till kommunhuset. Det blir en helt ny upplevelse, så vi tror det blir då, så det ser ut som på tegningarna idag, så det blir et veldig bra løft, tror vi, da, for sentrum av Gautene.
0: Vi må snakke om en ting til, og de har jo en liten avdeling inn på Skjolden, og de har, ja, de har omfattende planer for det på et vis.
1: Ja, der har vi jobbet lengre med en mulighet til å få omprofilert den til en priks, og det er vi kommet i mål med. Så butikken på Skjolden blir omprofilert til priks, og vi gjør den også digital og døgnåpen. Det vil i praksis si at det blir vanlig bemanning på dagtid, men du har også mulighet til å kunne låse det inn med ditt eget medlemskap på natta, om så skulle være for å handle. Så det gleder vi oss til.
0: Mm. Så da blir jeg, da er vi før i verden kallet for brustabura da, med såpass lite kvadrat at det var lov å ha oppe døgnet rundt.
1: Ja, det er vel kun søndagene som er restriksjoner på, så ellers så kan vi kjøre døgnet rundt, ja. Så, og det gir jo en del muligheter for små plasser som Skjolden da. Mm.
0: Men Skjolden er jo en litt spesiell plass, og på mange måter lite folk om vinteren, men grådig mye enkelte dager om sommeren. Det er vel ute etter å få utnyttet sommeren?
1: Absolutt, og her har jo vi et veldig godt samarbeid med huseierne, som er jo et felles aksjeselskap som bygda har. Så vi prøver jo sammen med deg å legge så godt til rette som vi kan for å, ja, for å få det så drivekraftig som mulig over lang, lang tid.
0: Ja, men da tror jeg da at vi har fått veta alt det nye som skal skje i Gaupne sentrum etter Coop sine planer. Så da sier jeg bare mange takk for praten til deg, Lars Ove Breivik.
1: Selv takk.
0: Ja, dette var da altså Coop som sa, og nå har jeg fått ordføreren i studio, og Andreas, hva sier du til dette?
2: Dette var gode nyheter, og veldig gode nyheter for kommunesenteret vårt her i Gaupne. At Coop nå er så langt frem i skoene og er klar til å foreta både omrokeringer og bygginger, det gjør at vi politisk og fra kommunens side er nødt til å følge opp.
0: Men alt står på rikka, egentlig, og sentrumsplanen.
2: Ja, nå Coop spilte jo greit ballen tilbake til oss nå og sa at denne reguleringsplanen, den må jo bli vedtatt, og det stemmer, det må den jo før de kan gå i gang. Og til det er det å si at den blir lagt ut på høring enten i dag eller på mandag, etter det jeg har fått vite. Og da blir det en høringsfrist på den 9. februar. Og da, hvis ikke det måtte komme inn noen svære innsigelser som skulle rokere stort ved måten vi har tenkt og skissert hvordan sentrum skal se ut, så i løpet av den perioden, så vil man jo kunne gå i gang, altså få et vedtak raskt da på vinteren, og så kan Coop gå i gang med sitt arbeid allerede til våren.
0: Så han sier jo da at han er klar til å rive til påsketid, og da skulle det gå bra da da?
2: Ja, det hørtes jo sånn ut, så det tror jeg faktisk vi skal få til så lenge. Men det er som sagt, når man legger ut en plan på en høring, så skal man jo aldri forskuttere at det går akkurat sånn, men det er jo ingen, det ligger ikke noen store skjær i sjøen som vi har klart å forutse. Så vi forventer ikke det, men en høring er en høring, og det vil jo også være et folkemøte her i Gaupne den 8. januar, hvor folk kan få komme med kommentarer både til den planen og til det som skjer på Gaupne Grandaden og ellers her i området, sånn at vi vet jo kanskje enda mer etter det møtet, men jeg forventer at den skissen som ligger, den legger vi til grunn at noenlunde blir værende sånn, og da tenker jeg at Coop er klar til å få realisert sine planer, og det blir begynnelsen på ny tid her i Gaupne, det er det ingen tvil om.
0: Ja, for slik som han sier det, så skal det bli ett handelssentrum nå, og ikke to slik som det på en måte i dag.
2: Ja, og det er jo det som vi har håpet hele tiden, at vi på en måte unngår dette, at byggene ligger med ryggen mot hverandre, og at man får noen sånne passasjer uten aktivitet, men at på en måte hele sentrum er en åpen zone hvor det kan skje ting, og hvor man også legger til rette for at flere aktører kan komme inn, og det hørte vi også Coop var åpen for på det arealet som de disponerer, så det er veldig, veldig positivt.
0: Da kan vi vel i samlet flokken se Coop lukket til med forvandlingen.
2: Det skal vi gjøre.
0: Jeg har vært i kontakt med Han Gulleik Fur, sjefen og eieren av Furbygg, de har nå flyttet til annen stad på Gøpnegrandaden, til spolebasen, som det har vært kallet. Der har de leget kontrakt for et år frem etter. Hva som skjer etter da, er vel ingen som vet, men han Gulleik forteller at han har tenkt å trappe ned, så det heter. Han har nå fire tesede snikkere, og om ingen vil ta over og drive videre, noe han ikke har fått noe signal om, så avvikler han etter kort og går inn i pensjonistaden sine rekke. Ja, og da går vi videre i sendingen vår, og nå er det musikkatt igjen, og det var en dame som var i rampelyset for noen år siden, og nå er hun kanskje aktiv enda. Hun heter Susan Boyle, og var vel engelsk, og hadde vel ikke helt karismaen med seg, men hun var skrådig flink å synge, og hun skal få synge for ikke, og I Dream a Dream med Susan Boyle.

0: Da sier vi takk til Bård Flatlund Lilleng for doktorpraten om Aspergers sjukdom. Og det var jo om Karl Julabord og med Julabords julvals. Men nå skal vi valse oss bort I fjøsen på Sperla. Han, Aksel Sperle, han med. Og dette der, at vi valgte å ta med det innslaget nå, det har med resten av programmet vårt I kveld å gjøre. Så det får følge med.
1: Ja, ja, men da har jeg kommet meg inn I fjøsen på Sperla. Jeg tenkte nå at jeg skulle snakke med bonden her, men her en, ja, jeg kan ikke si guttunge heller, men en yngre kar. Det han, Aksel, det. Ja, og du jo alene her I fjøsen I kveld.
2: Ja, I dag var det.
1: Men, ja.
2: Det ikke alltid, men samme tider så man må ta det alene.
1: Ja, men det klarer du?
2: Ja, ja, klarer jeg fint.
1: Ja.
2: Det var helt fint.
1: Ja, men hvordan arbeidsoperasjoner det du da gjør her?
2: Nei, det noe litt forskjellig. Det jo noe I mjøl og mjelk til kaldvann og syr. Og vaske roboten og følge kyr og måke bingene der så det ligger og strø med saltfris så ja, det mye forskjellige greier å gjøre
1: her ja.
2: Alltid noe å gjøre her
1: ja, dette du fer som en skutt men mye noe automatisk
2: ja, det mye automatisk så nå melke for hånd eller
1: nei, det skulle
2: du ha det går automatisk
1: ja Det det. Mjelking går automatisk og foring.
2: Ja,
1: for nå for det nettopp et foringsband, eller hva du kaller det før.
2: Ja, foringsband.
1: Ja, det holder på med å gå og vente ut på siden. Men det ikke alle som får nå.
2: Nei, det ikke. Det bare noe med at det forskjellige program på hver binge.
1: Ja.
2: Så et program med 4, og et program med 3, og et program med 12. Så som bingar jag kör med foring det bara lämpa med silo eller gir silo.
1: Ja. Så här är massa kalvar, jag vet inte hur många det är, men
2: ja, det är ganska många.
1: Ganska många kalvar, ja.
2: Så har man ganska många kvig och två bingar, två fulla bingar med kvig.
1: Ja. Och så mjölkkyr.
2: Ja.
1: Ja.
2: Det är cirka 50 kyr.
1: Så här är ju över 100 bäst.
2: 120 cirka.
1: Ja. Fjøsen relativt nye. Kanskje han 10 år?
2: Ja, han cirka 10. Han blir 10 år vel... Jeg tror han ferdig I 2016.
1: Jaha.
2: Eller 2014.
1: Ja.
2: Det var nok slekt.
1: Ja. Kanskje det var I 14 eller 15. Nei, dette vet jeg ikke, men I alle fall så det noe nytt og fint her.
2: Ja, cirka 10 år, ja.
1: Ja.
2: Det stort, ja.
1: Ja.
2: Høge.
1: Høge, ja. Og lufting.
2: Ja, det ikke lufting på siden her. Det der det ligger, så det kan man ikke, jeg vet ikke hva man kaller det, men slik så du kan dra opp,
1: ah, ja.
2: Sånn at det ikke skal bli så kaldt I vinteren, så man drar deg ned for å få luft om sommeren.
1: Ja, akkurat. Ja. Og så, kuden av deg melker seg hele dagen, det går dit de ja, skal melke seg.
2: Ja, melker seg hele dagen da.
1: Ja.
2: Jeg går inn, en og en.
1: Ja. Men hvor mange ganger får deg lov å komme og melke seg da?
2: Nei, cirka 2-3 ganger om dagen.
1: Akkurat. Og det roboten så,
2: ja.
1: Så avviser deg hvis...
2: Ja, hvis de har... Hvis de ikke har fått melkeklasse fra tanken, eller ja, roboten da bare slipper han deg ut. Så kommer det nye.
1: Men nå... Har du gitt mjelk nå til noen?
2: Ja, det tre stykker som går på mjelk og pulver. Så det tre stykker som skal vatten om kvelden. Så det to stykker som ferdige. Det på halmen.
1: Ja, de på halmbinget, ja.
2: De stanger på hverandre nå.
1: Det gjør de, de koser seg.
2: Ja, de koser
1: og nå så jeg at assistenten din... Ja, det var deg, ja. Hva navn det? Du hadde måka nå.
3: Ja, måka nå I to binger. Hos en binger, to anguser. Noe I kalva. Visst, måking og sos. Ja, strøing.
1: Strøing, ja. Og da var det voldsomt for deg dansa.
3: Ja.
1: Ja. Da var jeg oppe og prøvde
4: kalvadansen.
1: Kalvadansen, ja.
2: De kan jo gå mellom disse to bingene her, sånn har min måtte. Så det går under grindir.
1: Ja.
2: Det er
1: ja. Ja, ja, ja, ja. Men er det noen som går med mørden sine og syger?
2: Nei, ikke akkurat nå.
1: Nei, men de får lov til det med, når de nyfødde.
2: Ja.
1: På alle tiden, eller bare på...
2: Nei, bare mori.
1: Ja, åja, jeg går med mori da, ja.
2: Jeg går med mori. Så NRF-kyden, de har mori 2 til 3 dager, så tenker vi deg ut om... Etter det så tenker vi deg ut om kvelden, eller tenker deg inn om kvelden, så melker det seg om morgenen.
1: Ja, og Angus har den der sammen. Men det melker ikke Angus har den, vet du?
2: Nei, det er ikke melket. Pappa prøver å dra en gang, så... Men så har ikke jeg melket det.
1: Ja. Men her er jeg kjør, så har hun skrubbet seg på siden, eller?
2: Nei, vi måtte ta kjeisesnitt på.
1: Oi, hjelp.
2: Fordi kalven, den kom ikke ut. Nei. Hun drar den ut på siden.
1: Ha. Ja, så det så du på?
2: Ja, jeg kom med... Det var mest Obertina og pappa og... dyrlegen som gjorde det, men jeg var nødt til henne i også.
1: Ja.
2: Jeg måtte gi rumballa, så.
1: Ja, akkurat, ja.
2: Martina har vært med begge venner nå. Det var to som måtte kjese snitt.
1: Ja.
2: En gang hun var alene hjemme.
1: Oi, oi, oi.
2: Så, da.
1: Det er da du ser.
2: Ja. Ja. Da. Når pappa vekker, da gjør det.
1: Det er likt seg. Det er helt likt seg. Ja. Men, du kan gjøre alt her, du.
2: Ja, jeg klarer noe meste. Det er noen ganger man må ta en telefon opp til en pappa som sitter oppe i huset.
1: Ja.
2: Men det meste klarer man, eller
1: jeg. Ja. Om sommeren, er det fri deg da, eller?
2: Nei, da er det... Om når snøen er vekker, da pleier man å harre ut. Enten ned for møkka og ser, eller oppe i bøen, eller ned på marken. Så det, da springer jeg godt.
1: Ja.
2: Jeg får første gang det kommer ut.
1: Å, ja. Ja.
2: Det er godt for deg når jeg har vært inne i fjøsen hele vinter.
1: Ja. Og så kan de, noen får vi lov å gå og reise til fjells også.
2: Ja, vi har visst, vi vet at kalvingen skjer ganske sent på året. Da har vi det opp til fjells.
1: Ja.
2: Sånn at jeg etter litt oppi på stølen og spiller stølen.
1: Ja. Du også liker å springe opp og spille stølen.
2: Ja, det er fint der oppe. Spreier meg. Ja. Jeg reiser på vassdalen og bad og...
1: Ja,
2: fiske noen ganger,
1: ja.
2: Men de pleier å være på osen.
1: Ja.
2: Det er nett ned for Vassdalsvatnet.
1: Men hender det at de må leite mye ut til deg?
2: Ja, det hender, men ofte så finner de det på stien. Men det er noen ganger de er oppe i skogen.
1: Ja.
2: Man pakker noe og leite med til det.
1: Ja.
2: Så man må ha masse mjøl.
1: Ja da.
2: Så man pleier å gi dem mjøl nesten hver gang vi er oppe, hvis vi er inne på stølen eller oppe i skogen.
1: Ja, 13 år, da har du liksom ikke lov å kjøre traktor da enda, men du gleder deg vel til du blir 16.
2: Ja, det blir noe kjekt. Da kan jeg hjelpe han pappa. 15 kan jeg jo lære kjøre,
1: ja,
2: han
1: ja.
2: Kan kjøre bak meg.
1: Ja, nettopp. Ja. Mm. Da er det bra at jeg har lært ikke opp, så det
2: ja. Skal vi... Han har satt på mye og sett på hva han har gjort.
1: Ja.
2: Han har klart det.
1: Det er bra. Ja. De var stille og rolig, disse kydene. Det er ikke noe gauling.
2: Det er ikke så mye, men oftest disse to angusene her. På ene gapet nå, veldig mye. Så er det hvis de har tatt deg fra kalvene.
1: Ja.
2: Nå står de og gaper ved grinn der.
1: Ja, det vil jeg tro.
2: Så, ja. Så når de har fått mjøl, så gaper de det ikke litt mye.
1: Nei.
2: Så når de har ikke fått fôr, da gaper de. Men det er ikke så mye.
1: Jeg har noe stilt nå i alle fall, men nå har jeg noe mjøl framfor seg, og de har fôr, rundballefôr, det er vel rundballer det går i.
2: Ja, vi bruker som oftest 3 rundballer for dagen.
1: Åja, ja. Og så her står de og klør seg. Nå har jeg stått her en god stund i fjøsen, og det er alltid innkomstet borte og leter til å bli klødd av en... En børste, kjempestor børste.
2: Ja, de liker det, tror jeg. Jeg stopper det og står der litt og klør seg hvis det er noe så klør. Eller det er noe drit, eller ja, noe så klør. Så går det ut her.
1: Er det noe miljöer och flera ungdomar som har gard är med i fjösen och släkt.
2: Ja, det är många. No.
1: Är det?
2: Ja, det är det.
1: Det är något. Men det är inte så många som har djur kanske?
2: Nej, de flesta jag känner sauer.
1: Ja.
2: Men det är... Jag heter Leander, han har lite kyra.
1: Ja.
2: Så det är släkt jag ser på.
1: Ja. Så då kan det prata lite, inte traktorprat i den här.
2: Vi pratar ganska mycket traktor på skolan och om kyr och kös och grejer.
1: Ja.
2: Men och, ja, 4-5 så har jag kanske på skolan,
1: ja.
2: Som jag är med.
1: Ja, ja.
2: Så.
1: Då är det mycket hejt hålla inne med den intressa. Du har nog andra intresser om du.
2: Ja, jag går nog lite fotboll och ski och
1: ja. Ja. Men detta här är dagligt.
2: Ja, eller inte först hela tiden, men när jag har tid.
1: Ja.
2: Jag plejer vara i helgerna på morgningarna, för då plejer jag och pappa vara och Bertine är. Då plejer jag att vara där. Så plejer mamma och Nora. Johan tar om kväll.
1: Mm. Men du tänker inte först för du reiste åt skolan?
2: Nej, det gör jag inte.
1: Nej.
2: Det är en pappa ser.
1: Ja, ja då. Nej, men då går det gott runt när det är så många.
2: Ja, det är det.
1: Nu får vi...
2: Det är
1: mycket. Ja. Jag ser lite grann runt. Det är stilt och fint, alltså, men lite masking blir det nog bara i kölsa.
2: Det är nog. Du hör något den lyder.
1: Ja, bra. Men du har dörrklockan. Ja, oh, det är det för att höra på musik kanske.
2: Ja, jag hör på musik och så pratar jag med någon också.
1: Åh oh, ja.
2: Pratar lite i telefonen med någon.
1: Ja.
2: Mest musik.
1: Ja, så det kunde det vara för att det var så mycket larm. Men det är det nog egentligen inte.
2: No.
1: Enast en av förberett eller fordring att föregå.
2: Mm. Det är ganska mycket bra. Det var bara vända sig där.
1: Ja. Ja, ja. Du får ha tack för praten så långt.

0: at det har ikke vært akkurat så i alle tider, før vi er noe aldrende folk etter hvert, og før var det slik at det var noen som var ute og plukket bær, og han Harald, han er en av de som husker lite grann til bærplukken. Kan du begynne å fortelle lite grann på et radig følelse?
1: Ja, det var noe slik, når vi var unga for eksempel, så var vi gilde når vi fikk reise bort og plukke noen bær, så vi fikk levere hos han Kristen Bakken, ja. For han var da liksom og tok imot hver onsdag. Han stod ut på Prestanes, ja, ja. Mm-hmm. Og så da var det noe svek, og så var det noe plukke, og så var det til heima til Renske, mm-hmm. Ja, med bærenne, ja. Mm-hmm. Så var det da, vi brukte som regel en bjørkekost, ja. Og så vi la opp av renna først, da, øverste, mm-hmm. Og så tømte vi bær oppå, og så vi tok vekk kosten, og så da trillet bær i av gårde, og så brukte vi kosten da til å og koste vekk rusk i med, ja, ja, og så satt jeg som regel en ned og plukket det som kom ned, ja, plukket over kassa som jeg hadde, ja. Det var, og det under, det var som regel en sildakasse,
0: ja,
1: som jeg brukte, ja.
0: Men hvordan var det en fordel at det var litt fruktig, og slik at rusket hengde opp, eller var det bedre?
1: Ja, når bedre måtte være turre.
0: Måtte være turre?
1: Turskare, da triller jeg best, ja.
0: Ja, ja, for helt ja. Så klabbare.
1: Nei, det klabbare, ja, ja, ja, ja. Ja, da, så. Og det var slik, vi plukket nå, ja, jeg og broderen Arnold og far og mor, vi plukket i, og når det ikke var mer bær hjemme, så då var det, och så får vi åt Vandalen, ja, och med, om hösten, för där var det lite senare gjort då, ja, ja. Mm.
0: Men jag tänkte på det när det var i Vandalen och plocka bär, då var det där fullt med dyr och kyre och allt. Åt inte det upp, ojlade inte det bär, eller skedde inte det?
1: Nej, alltså inte då, det tror jag var i 6 eller 20-50,
0: ja,
1: ja. Ja. Mm-hmm. Och då var det var inte så mycket, då var det liksom bara slukta på bajsen, det bajste uppe i Vandalen, ja, så det var inte så mycket dyr. Mm-hmm. Men det huxa med plocka, för att med den hösten med plocka, det som var hemma och då, och med och på Vandalen, så plockade man så, tror jag, 8 eller 9 tunnor.
0: Ja.
1: Ja.
0: Som är, ja. 9 tunnor, och de tunnor med tog en hel del.
1: Ja, det är väl 80 och 90 kilo.
0: Jag tröstar mig.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja. Ja.
1: Och så var det med man reste kvar morgon, var så flott ner om hösten då. Ja, ja. Mm. Och så när man hade huxa gamlingen, han hade en dynamitkasse. Så han hade på ryggen då, som vi hade bötter liksom, fram i vandrare som han var selig då, så tömde upp i den där kassen och då bara fara fick en dynamitkasse på ryggen.
0: Mm.
1: Nej, alltså han med bötter och då med oss ner till på björk med det cykeln där.
0: Ja, korrekt.
1: Ja. Och så var det då och sätter cykel det här dynamitkassen upp på bagageberg och så hade man sig bötten då, han gjorde på styr och liksom, ja. Så var det hemma att ta renska.
0: Renska, ja.
1: Ja, det var fel arbete bara det.
0: Det var arbete, och ja. Också, jag var inte något våldsam med bärplockar, men jag var mer på det tekniska med renskning, och ja. Det var väl lite senare.
1: Ja.
0: För då riggade jag upp den där renna, och så ja. Var med stövsugar,
1: ja,
0: och så
1: ja.
0: Sätter slangen i feil ände, ja. Och så lade ja. Det slikt att han bläs i mot,
1: ja, ja, ja, ja.
0: Så det var ja, då.
1: Det var inte mycket sträckare, det lagat det, vet du.
0: Ja, ja, ja.
1: För det högst han Olof Hugli, Olof Kreken,
0: mm.
1: Han lagat det sig beruske, som, ja. Med cyklarhjul som han ja. Snudde,
0: ja.
1: Med något pratar på en propel på en måte.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja, så att det sväck ruske, ja.
0: Ja, jag husker det var något som hade något som är vikt eller något.
1: Ja, ja, ja.
0: Så bläs emot.
1: Ja. Bläs emot, ja, ja,
0: så
1: ja, där
0: var, ja. Mycket tekniskt.
1: Ja, det var det, ja.
0: Ja.
1: Ja, då, så var det, och så från en kristen backar han, vi hade tönder och stannade för bro i.
0: Mm.
1: Så han kom och hämtade då, då när var full, så rastade han med. Och så var det någon mer att det skulle bli tungt nu gå, vet du.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Så var det så regel att ta i vassbötter och så upp i fysta.
0: Ja, vet du, så det skulle bli väldigt fuktigt.
1: Det är fuktigt, ja, ja, ja, då, ja.
0: Men jag tänkte på en stackars man som kom och hämtade där tunneln. Ja. En tunne på 80 kilo, det kan ja. Inte den i fång och löfta upp i bilen.
1: Nej, men jag husker inte, det är inte säkert på hur det var, Leis.
0: Nej,
1: men jag vet inte, det är inte säkert på.
0: Nej.
1: Nej. För jag har tänkt på det där själv.
0: Ja.

0: Ja, nur
1: Merkst du
0: schon,
1: da was?
0: ja. Und hat in der Röhr hat in
1: Ja,
0: der
1: in Rossau,
0: Röhr,
1: ein
0: ja,
1: Warwogen
0: in der
1: hast du.
0: Grünen
1: Ah ja,
0: Chevrolet,
1: ah ja, ja, ja.
0: ja.
1: Ja,
0: Ja, hat mir Glück gehabt bei der Rossau. Und Tütebär auch.
1: ja.
0: Für war, und die Brühe, es war ein
1: Ja.
0: Wasser-Tütebär. Ja. Es
1: Hm.
0: war nur, so sagst du, harte Saft und Sülte.
1: Ja,
0: Ja,
1: ich meinst
0: mehr,
1: eben,
0: ich
1: ja.
0: bin's der, war
1: Genau,
0: Blaubeersülte und
1: ja. Ja,
0: Blaubeersaft.
1: ja,
0: Ja,
1: ja.
0: ja. So, mir war blau auf Inner und Tranten,
1: Nee,
0: und
1: war
0: mir
1: halt sicher.
0: war
1: Ja.
0: Luca Bär, ja.
1: Men når du nevner tytebær, jeg vet jeg var ute før det en gang, at jeg tok, skulle plukke tytebær, og så de var røde og fine.
0: Ja.
1: Men så kom jeg til en tubbe, det var voldsomt fine tytebær, men de var gule på en måte, jeg var ute for det. De var ikke røde.
0: Spørs det, var det skugger eller
1: Nei,
0: noe?
1: det var ikke det. Det var jeg tror det var en eller annen slags mutasjon, eller hva det er. For
0: Ja.
1: jeg tror det skal, det var et eller annet med at det gikk an at de var. Det var
0: Ja.
1: tytebær, men de var ikke
0: Ja.
1: røde.
0: Ja,
1: Det
0: så.
1: var, ja.
0: Nei, det har jeg ikke opplevd. Det
1: Nei.
0: var nei, nei.
1: Vi får høre om de som hører på dette her, om de kan bidra
0: Ja,
1: med
0: ja, ja.
1: oppklaringen. For jeg vet, det var jeg ute før.
0: Ja
1: For
0: vel,
1: jeg
0: ja
1: kunne ikke
0: vel, ja.
1: skjønne, for de var rak, de var modne, og det var
0: Ja,
1: alt var vel og bra, men de var ikke røde.
0: ja,
1: De hadde
0: så.
1: feil
0: Nei, det har
1: farge.
0: jeg ikke hørt. Det har jeg ikke
1: Nei,
0: hørt.
1: da har vi en gåte til de
0: Ja,
1: som
0: det har
1: hører
0: gått,
1: på.
0: ja.
1: Vi legger inn noen
0: Ja,
1: gåter
0: da.
1: til dette her.
0: Nei, for det er at når vi var oppe i Vandal, det heter Frivoll,
1: Ja.
0: der som vi plukket her, men vi var hver dag oppe der, og så var vi med oss, så var vi noen seler om.
1: Ja.
0: På støren og så var han, og så da hadde vi med oss kaffe og sånt, så vi kom til på en grue da framme, etter Frivold, der som vi plukket bær.
1: Ja.
0: Ja, og så når vi var liksom ferdige for dagen, så var det jo Bjankes idé at det var rusk, og ja. Men det var et fel arbeid, ja.
1: Og når du sier med, så var det flere. Det
0: Nei, jeg
1: var...
0: og Arndal, brødrene og far og mor.
1: Ja, det var det som
0: det
1: utgjorde.
0: var det som gjorde, bare meg var så, var, ja.
1: Ja. For det var mange søsken, men det var
0: Ja,
1: det
0: nei,
1: som var
0: ikke, det var ikke hjemme da, var ikke,
1: nei,
0: det
1: nei.
0: var noen unger, du kunne ikke dra med deg unger og tida.
1: Nei, nei,
0: Nei,
1: slutsomt ikke.
0: så det var, jo da, så det var slik vi gjorde det, og slik som sagt, og sølte var det var jo viktig.
1: Ja, det husker man, det var så pålegg, og det hadde
0: Men
1: jeg
0: det var så styrt når du lager saft, du, om du Chris nok husker det, at jeg hadde på korkaren nok,
1: Ja, det der forsegling, du.
0: Ja, forsegling.
1: Ja, ja.
0: Ja. Det der også.
1: Det var noe jeg kaller det der. Det blir
0: ja,
1: neste gåte.
0: Jeg har studert.
1: Neste gåte, ja. Nei, for du hadde korken, og så
0: ja.
1: Hadde du litt der, så
0: ja.
1: du...
0: Jeg synes ikke det skulle bli...
1: Det la seg rundt, og liksom forseglet.
0: Ja, så det skulle være forseglet,
1: ja,
0: så ikke det kom luft.
1: Ja, måtte være helt titt.
0: Titt, ja.
1: Korken var ikke titten.
0: Nei, det var ikke det. Nei, nei.
1: Nei, for alt slett, det måtte være titt. Du vet, du hadde Norges glas i min strikk.
0: Ja, ja, ja.
1: Så det måtte være.
0: Ja, så slik var det.
1: Men litt av bubbliga hugst, for jeg ser før med den her,
0: ja,
1: massen som du hadde på, flasker ned i, og så storkna rundt
0: korten. Og så storkna det, vet du.
1: Ja.
0: Og så klakker når du skulle ha det, så klakker du vekk.
1: Ja, det stod det. Det var et av korkene jeg nå, det er gummikorkene, der
0: var
1: vi tog ned på og dreg over, så det er jo titte. Men det var altså det vanlige korkene. Men
0: ja,
1: da har vi gått der opp,
0: ja.
1: Og det er det vi kaller oss, det er det massen.
0: Jeg har ikke gjort å komme til kåre, men...
1: Ja, men Bjørnar må bli gamle, så
0: vi
1: gleder
0: det. Ja, det er det også, og så har vuxen mitt er forbi.
1: Hvis vi prater en stund til, så blir det en ny gåte.
0: Uff, ja, det er sant. Jo da, og så var det god betaling.
1: Ja, det var noe med, ja.
0: Det var 1,25 for kiloen.
1: Ja.
0: Ja, og det var voldsomt god pris
1: ja,
0: i den tiden.
1: Ja, så mange kilo som det fikk på dagen, så ble det penger.
0: Ja, ja. Og så var det noe slik, det var ikke så mye tås av penger.
1: Nei.
0: Nei, og det tror jeg var en fin inntekt. Og.
1: Ja.
0: Jeg vet, jeg snakket om det, at det tinte mer på bærplukking, eller det tinte på vegarbeid.
1: Ja, det kan man
0: gjøre. Ja. Du vet, du hadde ikke bare en par kroner timer.
1: Nei,
0: det var det. Nei, det var 2 og 3 kroner timer din på vegarbeid.
1: Mm.
0: Det er også gamle, ikke sant, det tinte bære med plukke bære, eller det var på vegarbeid.
1: Ja, for det var ikke så mange kjelder for å tjene penger.
0: Nei, det var ikke det. Og gilde var med, ja, hva øre vi fikk.
1: Ja. Nej, det var inte vad man såg när jag var så sörja att det där for runt och plockade runt i alla skogar.
0: Ja.
1: Så det var lite där poäng att lögnen, han var snöven och det är hästast och var så mycket att hända.
0: Och sen ut en månad och förtälja om det där och så var inte någon rätt befann en fin bärtajger då som vi sa.
1: Ja.
0: Och så inte hade man bara bind och följde. Så ofta du hade en gänsa eller något på så du tog och rök och knyttat ärmaren då.
1: Ja,
0: och så följde du upp i bär, upp i rö för att få mig så inte andra kom att åka.
1: Du ville inte gå ifrån.
0: Du ville inte gå ifrån det där.
1: Du var inte säkert på andra.
0: Nej, det var det som var. Det som var. Ja, ja.
1: Nej, men säkert var det. Det var bra.
0: Ja, då det var det. Det var också det. Det var många. Du hade en jacka på dig. Så tog det oss en gång. Och knyttat ärmarna så för att få mig sig mest mugle.
1: Ja, nej, det är också ju då. Det gäller att komma till Bärskog med ett knyte i hånden.
0: Ja.
1: Kan det vara skjult eller lite annat som
0: har det här med undervux, så vi kan inte ta sig
1: där. Nej, den tror inte jag också. Ni tror det helgen är
0: skjult. Ja, då.
1: Ja,
0: då var det där var slik. Och mycket bärplocker var det också, det är för.
1: Ja, det var alldeles.
0: Jag vet att naboen var också på Prästanäs.
1: Ja.
0: Det var våldsamt med Magnus och, och Jenny och Albert. Våldsamt med plocker bär. Ja, då. Så det var, men det var till Prästansmarken vi var då.
1: Ja.
0: Det var massor bärbost i. Ja. Och så ut på Åsen med plockade mycket. Där är Mölo Åsen och Broheim. Ut på där var massor bär också. Ja.
1: Och det där var väl rätt på den måten att det där var inte snack om något kan man säga ägde skogtägen eller något, för där var det utmark och där alla plockade, där det vilde och där
0: det var inte något som snack om det. Nej,
1: det var alldeles där, det var släkt där, det var bär där.
0: Det var det. Det hevde jag aldrig gett att det var för galet med det.
1: Nej, jag tror inte det, att det var något kritik på det.
0: Det hevde jag aldrig gett det, att det var något galet med plock och kest det var.
1: Nej, det ser man nog i senare tid. Folk kommer och långvägs ifrån i Kronan och ska plocka bär.
0: Ja,
1: det är bara släck lea.
0: Lite var inne om att släck som bärplockar har nog.
1: Ja.
0: Och så huxa och far hade en stor bärplockar som var Einar Mogen hade lagt. Han var slöjlärare. Han hade lagt och så var det så fint rajaskast på honom. Han var så tung, men det var inte gott med. Men vi hade, jag vet inte om vi lagade bärplockar.
1: Jo då.
0: Och huxad, och så var det som regel spötter.
1: Oh, ja.
0: Slickepinnar.
1: Akkurat så var det.
0: Så jag brukade laga till tindar.
1: Akkurat.
0: Och det brukade också, så var Gunnar Forsen snakade om, det brukade också eikerstav.
1: Ja, jag ville nog säga det.
0: Cykla eikerstav.
1: Jag ville komma med det nog, hvis inte man nämnde det. För det är man i natt, men brukade
0: cykla eikerstav. Ja, då huxade regeln och
1: saga och sätta den ner.
0: Ja, och sätta ner, ja då.
1: Nej, så det var genbruk på allt. Allt skulle brukas om.
0: Ja, de har brukt allting. Ja, de slik var det du.
1: Men det var ju det att jag tror inte det följde sig något tvang eller något. Det var ju moro också.
0: Nej, det var ju moro också.
1: Släck att det var inte något tvang och något skrik om öre för att man skulle rejsa.
0: Och så var det med vad som var ångar. Man fick oss något i öron och
1: fick ångar,
0: vet du. För man hade med sig vikt också. Ja, så han var, vet du.
1: Ja. Så du är nog
0: det. Kvär sitt, vet du.
1: Ja, det var så.
0: Ja.
1: Det gick inte i fälleskassen heller. Det fick lite av det.
0: Ja, det är med som vi hade plockat. Men inte de var i vandrar. Då hade vi liksom
1: fälles.
0: Stora tunnlar, ja.
1: Ja, men du vet, det var nog lite av få något att göra själv.
0: Ja, det var ju det.
1: Ja.
0: Det där, och det var inte så ofta du hade, fick hade pengar i hela tatt, vet du.
1: Nej,
0: så det. Ja, det var, men det var i fin tid.
1: Ja, det är säkert. Jag kan nog huxa tillbaka på det.
0: Ja, tänkte på det nog. Det var i fin tid, ja. Med få till och männen, släck så då med Jörg, kvällbord, var så flott kväll. Kvällbord åt vandrar, det var en liten sände.
1: Ja, så när det var fint, du kan säga, hade det varit bullering så är det inte något tjukt att plocka.
0: Nej, det var inte rå att plocka.
1: Nej, det var inte tufft och fint.
0: Ja, nej, det var så rå. Du vet, vi var framåt på, jag och Conan, vi var framåt på Frivål, det är nog i år sedan, där vi plockade bär. Vi fann inte det allt.
1: Nej.
0: Det var väck.
1: Ja, det var väck och lögnen är väl lite släck
0: som
1: han
0: har. Nej.
1: Han har vuxit sig.
0: De som nog lögnen är så lång.
1: Ja, det är det han är.
0: Ja. Så det är så. Det var inte förrän att plocka bär så måste du bruka bägge nävar.
1: Ja.
0: Och så ut lögnen in i tindar.
1: Ordnetet är plockad.
0: In i tindar, ja. Det är också.
1: Men det är nog något man har gått förbi och det är molten. Var det fram i det något?
0: Det var en gång.
1: Bara en gång?
0: Ja, det är en gång jag var framme i det.
1: Ja.
0: Uppe i Vandal då var molter.
1: Ja, visst
0: var det. Men det var att det var många som plockade för tidigt, vet du.
1: Ja.
0: Men hux, jag var en gång med att plocka med ägaren Arnold om år. Med fort på Kolsetemyran.
1: Ja.
0: Det är ovanför halvväg.
1: Ja.
0: Där hux, jag var nog våldsamt med molter. Hux, jag var med två spann.
1: Ja.
0: Och så huxade det och det kom en förfärdelig ring på Toreby.
1: Ja. Det var så
0: in i hytta hos Martin. Men så det flex i Vandal, det var molter fram, men så var det det bäst.
1: Ja.
0: Så det var det blev uppe
1: till det.
0: Ja. Myrar där, ja.
1: Ja, för det är klart det bäst att plocka med molter.
0: Ja. Nej då, så slik var det, ikke noe, nei, og det var ikke alt jeg skulle ha pratet om, men det var noe med deltrykker som vi laget, ja, så det var liksom kunst det,
1: ja. Ja, visst var
0: det. Man lager bedlukker, gode bedlukker,
1: ja. Det var kunst, men det var disse der spøtene, når de der, når de var rett,
0: ja.
1: Avstanden, og så skulle det være så stift at det
0: gikk, ja. Og så ble det hukset med, det var fint at det var litt smalere.
1: Ja, mulligt, ja.
0: Mulligt, det ser så bra, det var inte så god att
1: plocka med. Nej, det var tågena för mycket.
0: Vi tog för mycket, ja. Det var inte så smalare, ja.
1: Det var en vetenskap på
0: lagen. Ja, det var där, något där, och, ja. Ja, var det namn på mig, plockade han.
1: Ja, jag hade det, ja. Men det var någon av grommare än det andra.
0: Ja, den skulle med ha, den skulle jag ha. Ja, det och där, ja. Ja, då, det var en kniving det också.
1: Det var det, ja. Ja,
0: men det skulle jag säga, det var en fin tid.
1: Det var en fin tid, ja, och den tid kommer vi i chatten.
0: Ja. Nej, det är inte släkt så idag. Det sker inte ut i Bertubben idag.
1: Nej, det har sölt och sol.
0: Ja, är det på Bui? Ja, så det är så rätt. Ja.
1: Nej, men det var nog artigt att höra något minne från tidigare
0: tid. Ja, det var det. Jo, det är just käkt att prata om det.
1: Du får ha mycket tack för praten du, och så ska vi finna jönsiplatet till dig. Jag tror jag har i bakhåll.
0: Och du har något, ja.
1: Jag har i, så är det.

0: Sindre Steig. Denne kan du faktisk ikke lure deg om da.
1: Nei, nei.
0: Hva tid var det du logget denne melodien der og spilte den inn?
1: Det er godt spørsmål. Det var vel... Det var etter korona.
0: Ja.
1: Nei, det var nyligere. Det er 2 år siden.
0: Men det er ikke lenge siden, nei.
1: Nei.
0: Nei. Ja, men det er greit det. Hva betyr musikken for deg i dag?
1: Nei, altså musikken har jo på en måte vært det jeg alltid har hatt lyst til å drive med. Men så har det på en måte vært mer og mer faktum at jeg ikke... Det er ikke alltid like lett å leve av musikken. Så da måtte jeg ha noe annet i bakgrunnen, da, som jeg kunne leve av, og så kan jeg gjøre musikken utenom meg.
0: Ja, det, man må liksom ha litt i inntekter sånn for betalt til sitt daglige forbruk.
1: Jeg må liksom da.
0: Men musikken, den er med. Musikken er med.
1: Den er med. Fortsett.
0: Dag Rune.
2: Ja.
0: Hva betyr musikken for deg?
2: Musikk for meg?
0: Ja.
2: Det betyr, tror jeg som for veldig mange andre, at det betyr mye det. Altså, det har vært en stor del av livet mitt, ja. Veldig mye variasjon i musikk og lyd og sånne ting. Så absolutt som danser, så jo musikken et vesentlig element.
0: Ja, fortell. Dansen.
2: Dansen, ja. Ja, det jo det jeg har holdt på med da, og i snart 20 år begynner det å bli. Så flyttet jeg til Oslo i 2008 og startet på høgskole der og gikk ut i 2013 ut av Kunsthøgskolen og Statens Balletthøgskole. Så har jeg egentlig jobbet som freelance danser.
0: Ja, blir du rik til det?
2: Nei. man kan kanskje... Ja.
1: Hvis du er heldig.
2: Hvis du er heldig, så, eller blir veldig kjent eller kort, så kan man sikkert tjene noen gode penger på det, men... Det er noe mer lidenskap.
1: Det er som litt flaks inni å liksom kunne bli utøvende, noe som helst på en måte.
0: Ja, og det gjelder vel skikt med det meste etter slike kunstneriske utfallelser. Plutselig så er det ikke som kjent tannelageren, og da betaler folk mye for å både se og høre. Og det er jo skikt det.
2: Ja, så det sikkert noen som har mer lyst og behov eller ønske om å bli kjent da. Så det kanskje ikke det så langt fremst for meg, egentlig mer det å drive med det jeg har. Så det har jeg fått gjort da. Jeg har nå egentlig fått masse jobb, så det har jeg ikke.
0: Ja, har ikke du danset i balletten?
2: Tenker du på operaen da, eller? Ja, det har jeg. Jeg gjorde det faktisk sist før sommeren med en markering for 80 år siden. Andre verdenskrig da, så da hadde vi en heilaften, en times forestilling der med ifra en produksjon jeg var med og satt opp for en 20 år siden da for jeg hadde glemt, som handlet om krigen i Nord-Norge, så da var forsvarssjefen der og alt på markeringen av det, så spilte vi 4 forestillinger da, i operan.
0: Kan du jobbe i dag?
2: I dag så har jeg faktisk flyttet foreløpig tilbake til Vestlandet, så jeg er på Sandane, på Firda videregående der, så jeg har vært der siden august, som danselærer da, på videregående.
0: Det forundrer meg ikke.
2: Så det, da, nei, jeg tok jo da en praktisk pedagogisk utdannelse nå, som man må ha for å være lærer, og så kom denne muligheten her også ganske sånn beleilig, så da søkte jeg meg. Søkte jeg på den, og så har jeg et vikariat der nå, da. Så får vi se om det blir lengre, eller? Ja.
0: Hva drømmesituasjon for de som danser?
2: Jeg føler jo egentlig at jeg har fått levd det livet som danser. Så det er noe med det at man har en drøm og en lidenskap, og så før man aner det, så er man i det, egentlig. Så da er det nå egentlig bare det å, ja, så, ja, jeg har ikke helt kjeldt jeg skal svare.
0: Det går helt fint, det går helt fint. Sindre, da jeg pratet med deg på radioen sist, så var det musikk du drar med.
1: Mm.
0: Det var, etter det jeg forstod, så var det både natt og dag og musikk på alle måter. Men så var det dette med å tjene nok til livets opphold da, det du driver med i dag.
1: Nu jobbar jag som designer och teknisk tegner I ett ljud, lys- och videofirma. Så jag driver och planlägger och tegnar konserter och event. Så jag är innanför musikdelen. Fremdeles. Men jag sitter på andra sidan hos bakarna.
0: Kan du förklara detta på en skick måte så att oss som inte förstår så mycket av slik design?
1: Så hvis du ser på en konsert och så tänker du att du ser på lamporna som hänger där och videoskärmen och lyden så kan du tänka att jag har tegnat det där akkurat där det hänger på en data. Så att kunden vet vad den får ett halvt år för det sätter stopp.
0: Så när det så kule bilden på Tons då kom samman när artisterna på scenen så är du med och designade det?
1: Inte alltid Tons, för Tons
0: Nej, men, alltså.
1: Men ja, när jag är Tons då för exempel sällskapet som jag jobbar hos gör Tons festivalen.
0: Så där?
1: Ja.
0: Du brukar ju så där ämnen dyker kreativt så det står rätt. Ja, det är inte farligt. Den där låten som så hörde nå det var Shaudig igen för oss började prata och den har du som sagt lagat och den är jättefin. Jag vill spela antet det som du lagade den gång då. Det är inte så länge sedan man oändlig hade den där.

Jake Blocker, han är bara 20 år. Han var 8 år första gången han hörde musiken till Hank Williams och då bestämde han sig för att bli countrysångare. Just Your Memory, Playing Games, Jake Blocker.

Bob McKay, eller Robert Randall McKay som han egentligen heter, han kommer från Concord, Kentucky, USA. Han har netto följt 76 år och är en traditionell countrymusiksanger som har varit aktiv från 1972. Här är jag med That Jones Boy Is Gone.

Kiki Danielsson är också svensk, bland annat känd för att vara i duoen Chips samman med Elisabeth Andreasen. Här är Kiki med Wine and Roses.

Elvis Barker, han är en av Australiens bästa countryartister. Han startade karriären då han var 26 år. Forget You, I Could Never Do, Elvis Barker.

Vi startar denna countrytimme med Teddy Nelson sin son, Rudy, och avslutar med Teddy själv. En av låtarna från albumet Weaver and Dreams, som var spelt in i Nashville i 1979 och utgåva i 1980. Då tackar jag för mig denna gången med Teddy Nelson och Lonesome Wind.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund. Och där ni hör det här, det är sommarradio på Radio Luster. Vi sände ifrån mitten av juni och till mitten av august. Sommarradio här så består sig i stort sett av reprisa ifrån vintern som ligger bak oss. Vi plockar ut del av de försäljliga sändningarna, sätter samman till ett program som går hela veckan. Nytt program går lördagsmorgon. Det första klöppet vi har i denna vecka var första gången sändan 21 i Edlefte. Det var Asbjörg och Ann-Krist Norrberg som var programledare och slek lite då.
1: Ja, då får jag som enaste dam här i mansbastionen och i ett manligt tema tacka Ann-Bård Flatun Lilleng för denna här doktorpraten ikväll. Och med tack av Alf Kranner med den fina sången Din tanke är fri. Den vill inte han så akkurat att dikta den, men han synger den i alla fall fint. Och synger fint, det gör och Erik Lukas Haugen som vi nu ska få höra. Vi har brukt en sång av han som heter Min sön ett par gånger i Radio Luster. Och den ska vi börja med nu, först lite grann live-upptag och så ifrån Spotify då. Och så har vi ett prat med Erik Lukas Haugen och inte på det så har vi en gammal vise som heter Danse min vise som han synger. Och inte på där att igen så är det konkurrensen.

0: Ja, där hör vi en Erling Vigdal sång. Och så hade man ordförande och bankchefen för och släkt i den och bara klöpp i samman och så är mycket mer. Men det gick bra. Tyckte mig själv i alla fall. Men nu är det då Billa and the Kids och de har varit mycket på gärde och de har lust att vara med nu också. Och de ska synge än så måtte du vara ung.
1: Måtte du alltid vara ung.
0: Ja, ja. Det hör nog när det börjar.

0: Ja, nästa program vi har plukat ifrån gick på luft i den 12/12 i fjol, och där var jag, så heter Finn Skare, och han Per Reidar Svangstus var i studio. Detta här var ju lite tidsaktuellt akkurat då, men med sändra allikevel, selv om det har gått många dagar efter detta vart sagt. Nu ska det handla om Coop-butikaden i Luster. Och till den praten har jag fått tak i han Lars Ove Breivik, som är direktör i Coop Nordvest. Direktör för egendom är det här nöjaktigt. Och Lars Ove, det ska göra mycket med alla tre avdelningar det har i Luster framöver. Ska vi börja med dig som ska flytta? Alltså byggvaren i Göpne?
1: Ja, det kan vi göra. Det är ju en start egentligen på flera aktiviteter vi önskar ge i Göpne. Det var ju tidigt klart när Luster kommun startade med centrumsplan på Göpne att det bygger vårt i centrum är kanske inte var så väldigt gott placerat. Och det andra vi såg är att det bygger vårt är ju väldigt slitent. Det är ju gammalt och lite hänsiktsmässigt på dagens butikdrift. Så den dagen hvor vi kom i dialog med Gullek Fur på att se på möjligheten för att köpa byggehus, och som vi till kort är enig om, så är ju då tanken att flytta byggmixen ner till den bygge på andra sidan av vägen. Det regnar vi med att starta med nu på begynnelsen av januari och öppna väl en eller annan gång för påske i ny lokation med byggmixen.
0: Ja, och då blir det rumsle på det bygger jag idag, så jag har en kolonialförrättning.
1: Det blir det då, då öppnar det för nya möjligheter för den centrumsplan som kommunen jobbar med. Den lägger ju upp till att vi ska riva hela det bygget. Men det vi då gör i första omgången är att riva den delen som byggmixen flyttar ifrån. Och så vill vi bygga en ny extra butik på det arealet. För vi då, när vi öppnar den, så river vi då det som är igen av Pricksbygget.
0: Så hela existerande blir alltså fjärna och byggt nytt etikvärt?
1: Det stämmer. Mm. Så det vill vi sätta igång med så snart centrumsplan är vetat. Om man blir vetat liksom att föreligger nu, så lägger den till rätte för att vi kan göra ett sånt grepp i centrum av Gaupne.
0: Hvor tid kan dette arbeidet påbegynnes da?
1: Det tenker vi vel vi begynner med så snart sentrumsplanen er vedtatt. Det er grunnen den som er startskuddet for oss på det prosjektet.
0: Det har jo et forholdsvis stort område der borte. Det har jo uteavdelingen eller utelagret til byggvaren i dag, blant annet, har du tenkt på utnyttelsen ut av hele egendommen dere?
1: Ja, det blir, du kan si, det blir jo en del ledig areal som i sentrumsplanen er avsatt til næringsformål, som vi finner muligheter der, og selv eller om andre har behov, så vil vi kunne utvikle egendommen ytterligere utover det å bygge en ny ekstra butikk.
0: När den nya Coop-butiken är färdig då, eller har en plan för hur tid det är i mål att öppna för Särsläck?
1: Jag vill anta, visst vi säger en 14-16 månader efter att centrumsplanen är vedtatt, så tänker vi öppna en ny extra butik i Gaupne.
0: Släck så det är idag, så är ju hade ju ingången på mot parkeringsplatsen dika och ryggen mot resten utav utav butikscentrum, vill det fortsatt ha det slik?
1: Ja, nu med den nya lösningen som vi har samarbetat gott sammans med kommunen och plankonsulenterna till kommunen i Nordkonsult, så vill ju det nya grepet ge slik att hela centrum öppnas sig upp och få mer som en passage från center och helt bort till kommunhuset. Det blir en helt ny upplevelse, så vi tror det blir då, så det ser ut som på tegningen idag, så det blir et veldig bra løft, tror vi, da, for sentrum av Gaupne.
0: Vi må snakke om en ting til, og de har jo en liten avdeling inn på Skjolden, og de har, ja, de har omfattende planer for det på et vis.
1: Ja, der har vi jobbet lengre med en mulighet til å få omprofilert den til en priks, og det har vi kommet i mål med. Så butikken på Skjolden blir omprofilert til priks, og vi gjør den også digital og døgnåpen. Det vil i praksis si at det blir vanlig bemanning på dagtid, men du har også mulighet til å kunne låse det inn med ditt eget medlemskap på natta, om så skulle være for å handle. Så det gleder vi oss til.
0: Mm. Så da blir jeg, da er vi før i verden kallet for brustaburer, med såpass lite kvadrat at det var lov å ha oppe døgnet rundt.
1: Ja, det vel kun søndagene som restriksjoner på, så ellers så kan vi kjøre døgnet rundt, ja. Så, og det gir jo en del muligheter for små plasser som Skjolden, da. Mm.
0: Men Skjolden er jo en litt spesiell plass, og på mange måter lite folk om vinteren, men grådig mye enkelte dager om sommeren. Det er vel ute etter å få utnytta sommeren.
1: Absolutt, og her har vi et veldig godt samarbeid med huseierne, som er jo et felles aksjeselskap som bygda har. Så vi prøver jo sammen med deg å legge så godt til rette som vi kan for å, ja, for å få det så drivekraftig som mulig over lang, lang tid.
0: Ja, men du, da tror jeg da at vi har fått veta alt det nye som skal skje i Gaupne sentrum etter Coop sine planer. Så da sier jeg bare mange takk for praten til deg, Lars Ove Breivik.
1: Selv takk.
0: Ja, dette var da altså Coop som sa, og nå har jeg fått ordføreren i studio, og Andreas, hva sier du til dette?
2: Dette var gode nyheter, og veldig gode nyheter for kommunesenteret vårt her i Gaupne. At Coop nå er så langt fremme i skoene og er klar til å foreta både omrokeringer og bygginger, det gjør at vi politisk og fra kommunens side er nødt til å følge opp.
0: Men alt står på rikka, egentlig, og sentrumsplanen.
2: Ja, nå Coop spilte jo greit ballen tilbake til oss nå og sa at denne reguleringsplanen, den må jo bli vedtatt, og det stemmer, det må den jo før de kan gå i gang. Og til det er det å si at den blir lagt ut på høring enten i dag eller på mandag, etter det jeg har fått vite. Og da blir det en høringsfrist på den 9. februar. Og da, hvis ikke det på en måte kommer inn noen svære innsigelser som skulle rokere stort ved måten vi har tenkt og skissert hvordan sentrum skal se ut, så i løpet av den perioden, så vil man jo kunne gå i gang, altså få et vedtak raskt da på vinteren, og så kan Coop gå i gang med sitt arbeid allerede til våren.
0: Så han sier jo da at han er klar til å rive til påsketid, og da skulle det gå bra da?
2: Ja, det hørtes jo sånn ut, så det tror jeg faktisk vi skal få til så lenge. Men det er som sagt, når man legger ut en plan på en høring, så skal man jo aldri forskuttere at det går akkurat sånn, men det er jo ingen, det ligger ikke noen store skjær i sjøen som vi har klart å forutse. Så vi forventer ikke det, men en høring er en høring, og det vil jo også være et folkemøte her i Gaupne den 8. januar, hvor folk kan få komme med kommentarer både til den planen og til det som skjer på Gaupne, Grandaden og ellers her i området, sånn at vi vet jo kanskje enda mer etter det møtet, men jeg forventer at den skissen som ligger, den legger vi til grunn at noenlunde blir værende sånn, og da tenker jeg at Coop er klar til å få realisert sine planer, og det blir begynnelsen på en ny tid her i Gaupne, det er det ingen tvil om.
0: Ja, for slik som han sier det, så skal det bli ett handelssentrum nå, og ikke to slik som det på en måte i dag.
2: Ja, og det er jo det som vi har håpet hele tiden, at vi på en måte unngår dette, at byggene ligger med ryggen mot hverandre, og at man får noen sånne passasjer uten aktivitet, men at på en måte hele sentrum er en åpen zone hvor det kan skje ting, og hvor man også legger til rette for at flere aktører kan komme inn, og det hørte vi også Coop var åpen for på det arealet som de disponerer, så det er veldig, veldig positivt.
0: Da kan vi vel samle flokken, se Coop lukka til med forvandlingen.
2: Det skal vi gjøre.
0: Jeg har vært i kontakt med Han Gulleik Fur, sjefen og eieren av Furbygg, de har nå flyttet til annen stad på Gøpne Grandaden, til spolebasen, som det har vært kallet. Der har de leget kontrakt for et år frem etter. Hva som skjer etter da, er vel ingen som vet, men han Gulleik forteller at han har tenkt å trappe ned, så det heter. Han har nå fire teser til snikkere, og om ingen vil ta over og drive videre, noe han ikke har fått noe signal om, så avvikler han etter kort og går inn i pensjonisteren sine rekke. Ja, og da går vi videre i sendingen vår, og nå er det musikkatt igjen, og det var en dame som var i rampelyset for noen år siden, og nå er hun kanskje aktiv enda. Hun heter Susan Boyle, og var vel engelsk, og hadde vel ikke helt karismaen med seg, men hun var skrådig flink å synge, og nå skal hun få synge Afrika, og I Dream a Dream med Susan Boyle.

0: Da sier vi takk til Bård Flatun Lilleng for doktorpraten om Aspergers sykdom. Og det var jo han Kari Julabord og med Julabords julvals. Men nå skal vi valse oss bort I fjøsen på Sperla. Han, Aksel Sperle, han med. Og dette der, at vi valgte å ta med det innslaget nå, det har med resten av programmet vårt I kveld å gjøre. Så det får følge med.
1: Ja, ja, men da har jeg kommet meg inn I fjøsen på Sperla. Jeg tenkte nå at jeg skulle snakke med bonden her, men her det en, ja, jeg kan ikke si guttunge heller, men en yngre kar. Det han, Aksel, det. Ja, og du alene her I fjøsen I kveld.
2: Ja, I dag var det.
1: Ja.
2: Det ikke alltid, men samme tid som man må ta alene.
1: Ja, men det klarer du.
2: Ja, ja, klarer jeg fint.
1: Ja.
2: Det helt fint.
1: Ja, men hva slags arbeidsoperasjoner det du da gjør her?
2: Nei, det litt forskjellig. Det noe I mjøl og mjelk til kaldvann og silo og vaske roboten og følge kyr og måke bingene. Der så det ligger og strø med salgfris. Så ja, det mye forskjellige greier. Å gjøre.
1: Ja.
2: Alltid noe å gjøre.
1: Ja, det du fer så en skutt, eller? Men mye noe automatisk.
2: Ja, det mye automatisk også. Så nå melke har... for hånd, eller?
1: Nei, det skulle
2: det ha. Det går automatisk.
1: Ja, det det. Melking går automatisk, og foring.
2: Ja.
1: Ja, for nå for du nettopp et foringsband, eller hva du kaller det før.
2: Ja, foringsband.
1: Ja, det holdet på meg godt.
2: Ja,
1: og vente ut på siden. Men det ikke alle som får nå.
2: Nei, det ikke. Det bare noe med slike forskjellige program på hver binge.
1: Ja.
2: Så et program med 4, og et program med 3, og et program med 12. Så som med binger, jeg kjører ikke for ikke. Det bare lempa med silo, eller gir silo.
1: Ja. Så her masse kalver. Jeg vet ikke hvor mange det men...
2: Ja, det ganske mange.
1: Ganske mange kalver, ja.
2: Så har man ganske mange kvig og to binger, to fulle binger med kvig.
1: Ja, og så mjelkekyre.
2: Ja.
1: Ja.
2: Det cirka 50 kyre.
1: Så her jo over 100 best.
2: 120 cirka.
1: Ja. Fjøsen relativt nye. Kanskje han 10 år?
2: Ja, han cirka 10. Han blir 10 år vel, jeg tror han ferdig 2016.
1: Jaha.
2: Eller 2014.
1: Ja.
2: Det var nok slekt.
1: Ja. Kanskje, kanskje det var I 14 eller 15, nei, dette vet jeg ikke, men I alle fall, så det noe nytt og fint her.
2: Det cirka 10 år,
1: ja.
2: Det stort,
1: ja.
2: Høge,
1: ja. Og lufting.
2: Hvordan? Ja, det slike lufting på siden her, derfor det ligger, så det kommer av slike, jeg vet ikke hva man kaller det, men slik så du kan dra opp.
1: Ah, ja.
2: Sånn at det ikke skulle bli så kaldt I vinteren, så man drar deg ned for å få luft om sommeren.
1: Ja, akkurat. Ja. Og så, kuddene, de melker seg hele dagen. De går dit de skal melke seg.
2: Ja, de melker seg hele dagen. Så.
1: Ja.
2: De går inn, en og en.
1: Ja. Men hvor mange ganger får de lov å komme og melke seg da?
2: Nei, cirka 2-3 ganger om dagen.
1: Akkurat. Og det roboten så...
2: Ja.
1: Så avviser deg hvis...
2: Ja, hvis de, hvis de ikke har fått melkeklasse fra tanken, eller roboten, da bare slipper han deg ut. Så kommer det en nye.
1: Men nå har du gitt melk nå til noen.
2: Ja, det tre stykker som går på melk og pulver. Så det tre stykker som skal vatten om kvelden. Så to stykker som ferdige. Jeg på halmen.
1: Ja, de på halmbinge, ja.
2: De stanger på hverandre nå.
1: Det gjør de, de koser seg.
2: Ja, de koser
1: og nå så jeg at assistenten din...
3: Ja, det Eirem.
1: Ja, det var deg, ja. Hva navnet det? Du hadde måka nå.
3: Ja, måka nå I to binger. Hos en binger, to anguser. Noe I kalva. Visst, smaking och sos. Ja, ströng.
1: Ströng, ja. Och då var det våldsomt för att dansa.
3: Ja.
1: Då var jag uppe och prövde
4: kalvadansen.
1: Kalvadansen, ja.
2: Där kan jag gå emellan de två bingarna här som har min måtte. Så det går lägger in det.
1: Åh, oh, ja. Ja. Men är det någon som går med mörden sin och syge?
2: Nej, inte bara nu.
1: Nej, men de får lov till det med, när de är nyfödda.
2: Ja.
1: På alla tydna eller bara på...
2: Nej, bara mor.
1: Ja, oh, ja. Ja, jag går med mor i då, ja.
2: Jag går med mor i. Så NRF-tiden, de har mor i 2 till 3 dagar, så tar man det ut. Om, etter det så tar man det ut om kvelden. Eller tar det in om kvelden. Så mjölkar det sig om morgonen.
1: Ja, och Angus har den där samma... Men det mjölkar inte Angus har den, vet du?
2: Nej, det är inte mjölkar. Pappa får dra en gång så. Men så har jag mjölkare att se.
1: Alldeles. Men här är en kyr så har... Har skrubbat sig på sidan eller?
2: Nej, men måste ta kejsarsnitt på.
1: Oj, hjälp.
2: För det är kalven, den kommer inte ut. Att man får dra den ut på sidan.
1: Ha. Ja, så det... Såg du på?
2: Ja, jag kom med... Det var mest Obertina och pappa och... dyrläggen så gjorde det, men jag var nöjd till henne också.
1: Ja.
2: Jag måste ge rumbala så.
1: Ja, akkurat, ja.
2: Martina har varit med bägge vänner nu. Det var 2 som hade kjesa snitt.
1: Ja.
2: En gång hon var alene hemma.
1: Oj.
2: Så, då.
1: Det är då du ser.
2: Ja. Ja. Då. När pappa väcker då gör det.
1: Det är helt likt sig. Ja. Men... du kan göra allt här, du.
2: Ja, jag klarar nog det mesta. Det är någon gång man tar en telefon upp till pappa och sitter uppe i huset.
1: Ja.
2: Men det mesta klarar man.
1: Ja. Ja. Om sommaren, är det fri dig då, eller?
2: Nej, då är det... Om när snön är veckor, då pleier man att hara ut. Enten jag får mörka hus här. Eller uppe i böen eller ner på marken. Så det då springer jag gott.
1: Ja.
2: Jag får fiska när det kommer ut.
1: Oh, ja.
2: Det är gott för det. Nu har jag varit inne i fjösen hela vinter.
1: Ja. Och så kan det väl... Någon får väl lov att gå och resa till fjäls.
2: Ja, men har visst... Vi vet att kalvingen kör ganska sent på året. Då har man det upp till fjäls.
1: Ja.
2: Sånt att jag äter lite uppe på stölen och spelar stölen.
1: Ja. Du har lika att springa upp och spela.
2: Ja, det är fint där uppe. Spänna. Ja. Resa på vastan och bad och fiska några gånger. Det plejer bara på osen.
1: Ja.
2: Nej, nett ner på vastan.
1: Men händer det att du må lejta mycket hit till dig?
2: Ja, det händer, men ofta så finner man det på stien. Men det är nog gånger uppe i skogen.
1: Ja.
2: Man papp, man har lejt med det.
1: Ja.
2: Så man må ha massor mjöl.
1: Ja då.
2: Man plejer ge dem mjöl nästan varje gång jag öppis med det inne på stölen eller... i skogen.
1: Ja, 13 år. Då har du liksom inte lov att köra traktor då ändå, men du gläder dig väl till 16.
2: Ja, det blir nog käft. Då kan jag hjälpa en pappa. 15 kan jag lära köra.
1: Ja.
2: Han
1: ja.
2: Kan köra bak mig.
1: Ja. Men då. Ja. Då är det bra att jag har lärt dig upp. Så det
2: ja. Som vi kan... Han suttit på mycket och sett vad han har gjort. Så.
1: Ja.
2: Han har klärt det.
1: Det är bra. Ja, de var stille och roliga, dessa kyrna. Det är inte något gauling.
2: Det är inte så mycket, men oftast dessa 2 angusar ner. På ena gapar nog väldigt mycket. Så är det visst att man tar det från kalvarna.
1: Ja.
2: Då står det gapar vid grinden.
1: Ja, det vill jag tro.
2: Så när jag har fått mjöl så gapar jag inte riktigt mycket.
1: Nej.
2: Så när jag har inte fått fod, då gapar jag. Men det är inte så mycket.
1: Jag har nog stilt nu i alla fall, men nu har jag nog mjöl framför sig och de har fôr, rundballefôr, det är väl rundballar det går i.
2: Ja, vi brukar som oftast 3 rundballar för dagen.
1: Ja. Och så här står de och klör sig, nu har jag stått här en god stund i kösen, och det är alltid inkonser borta och lätt att bli klödda av en börste, kämpestor börste.
2: Ja, det är lika det, tror jag. Jag stoppar och står där lite och klör sig hvis det är något så klör. Eller det är något drit eller... Ja, något så klör. Så går jag hit.
1: Är det något miljöer och flera ungdomar som har gar är med i fjösen och släkt.
2: Ja, det är många.
1: No. Är det?
2: Ja, ja det är det.
1: Det är något. Men det är inte så många som har tjur kanske?
2: Nej, det är flest jag känner sig ur.
1: Ja.
2: Men det är... Jag heter Leander, han har lite tjur.
1: Ja.
2: Så det är släkt jag ser på.
1: Ja. Så då kan det prata lite, inte traktorprat, gärna eller?
2: Vi pratar nog ganska mycket traktor på skolan och om kyr och kös och grejer.
1: Ja.
2: Men och, ja, 4-5 så har jag kanske på skolan som jag är med.
1: Ja, ja.
2: Så.
1: Då är det inte helt alene med den intresse. Du har nog andra intresser om du.
2: Ja, jag går med lite fotboll och ski och
1: ja. Men detta här är dagligt.
2: Ja, eller inte först hela tiden, men när det går tid.
1: Ja.
2: Jag plejer vara i helgen på morgningarna, för då plejer jag och pappa att vara, och Bertine är, då plejer jag att vara. Så plejer mamma och Nora, Johan tar om kväll.
1: Men du tänker inte först för du reiser åt skolan?
2: Nej, det gör jag inte.
1: Nej.
2: Det är en pappa ser.
1: Ja. Nej, men då går det gott runt när det är så många.
2: Ja, det är det.
1: Nu får vi...
2: Det är mycket här.
1: Ja. Jag ser oss lite grann runt här. Det är stilt och fint, alltså, men lite masking blir det nog bara i kylsa.
2: Det är nog. Du hör nog att den lyder.
1: Ja. Bra. Men du har dörrklockan. Ja, oh, det är det för att höra på musik kanske.
2: Ja, jag hör på musik och så pratar jag med någon också.
1: Åh oh, ja.
2: Pratar lite i telefonen och
1: ja.
2: Mest musik.
1: Ja, så jag trodde det var för att det var så mycket larm, men det är det nog egentligen inte.
2: No.
1: Enast en av förberett eller for in och hör
2: det. Det är ganska mycket bra. Det var bara vända sig där.
1: Ja. Du får ha tack för praten så långt.

0: Ja, nu lurte det väl på någon slags musik det var vi hade funnit på. Och det ska jag fortälla, för det är en som heter Steinar Kräken Kvalöj. Och det är sånt till hon Liv, vår gode Liv Kräken. Och säger att vi var där inne och snackade med systrarna, så tyckte vi att det då var helt grejt att få bruka den här låten till Ann Steinar, för det att han är verkligen musiker och han trakterar de flesta instrument, inte gitarr, tror jag. Men kom ju inte han spelade här ikväll, vet jag inte, men inte höra god Liv, men hon var med i koret, sa hon. Så jag må höra bättre inte nästa gång. Och låten heter Ain't Got No Time. Och den kom nu i dessa tider. Ja, tack till jäntorna i alla fall.
1: Och då vandrar vi vidare. Det är nog så grönt och fint ute nu att det är nog frestande att resa på bärskogen. Och det gjorde jag och Harald S. Bruheim.
2: Idag har vi fått besök i studio i Radio Luster av Harald S. Bruheim. Och det som gör att vi hämtar in han, det är att temat bärplukking kom på tapeten här nu i höst. Och det var för det att det var många som gick runt i marken och de såg att det var mycket bär, mycket blåbär och det var tytebär. Och det kom att i en stund så stod bär i akkurat lika fina. Inte någon som hade plukat det. Och detta är en sörjlig greje att det ska vara slik. Men så är det slik att det har inte varit akkurat så i alla tider. För vi är nog åldrande folk lite kvart. Och för var det slik att det var någon som var ute och plocka bär. Och han Harald, han är en av dig som husar lite grann på bärplockning. Kan du börja att fortälla lite grann på det där ditt förutsätt?
3: Ja, det var nog slik. När vi var unga, för exempel, så var vi gilde. När vi fick resa bort och plocka så mycket bär. Så vi fick levere hos en kristen backen. Ja. För han var då liksom och tog emot hver onsdag. Han stod ut på Prestanäs. Ja, ja. Mm-hmm. Och så då var det nog svek och så var det nog plock och så var det till heimat och ränske. Mm-hmm. Ja, med bärenne, ja. Mm-hmm. Så var det då, men brukte så regel en björkekost. Ja. Och så vi la upp och rända först då, öfst då. Mm-hmm. Och så tömde vi bär upp och så vi tog väg kosten och så då trillade bär i avgår och så brukte vi kosten då till att och koste väg ruski med, ja, ja. Och så satt jag som regel en ner och plocka det som kom ner, ja, plocka ur kassa som jag hade, ja. Det var, och det under, det var som regel en silda kassa,
2: ja,
3: som jag brukte, ja.
2: Men kolles, var det en fördel att det var lite fuktigt och släck att ruska hängde att, eller var det bär?
3: Ja, bär måste vara turre.
2: Måste vara turre?
3: Turskare, då trillar det bäst.
2: Ja, oh, ja, för helst och klabbar.
3: Nej, det klabbar, ja, ja, ja. Ja, ja. Mm. Ja då, så. Och det var släck med pluckan och ja, jag och brodern Arnold och far och mor med plucka i. Och när inte det var mera bär hemma. Så då var det och då får vi åt Vandalen.
2: Jaha.
3: Ja, och om hösten, för där var det lite senare gjort då. Ja, ja, ja. Mm.
2: Men jag tänkte på det när det var i Vandalen och plocka bär, då var det där fullt med dyr och kyre och allt. Åt inte dig upp, ojlade inte dig bär, eller skedde inte det?
3: Nej, alltså inte då, för det tror jag var 6 eller 20-50.
2: Ja,
3: ja. Ja. Mm. Och då var det inte så mycket, då var det liksom bara slukta på bajst uppe i Vandalen, ja. Så det var inte så mycket dyr. Mm. Men det huxade med plocka, för att med den hösten med plocka, ja det som var hemma då, och med och på Vandalen så plockade man så, tror jag, 8 eller 9 tunnor.
2: Ja.
3: Ja.
2: Nio tunnor, och där är tunnor med tog en hel del.
3: Ja, det är väl 80 och 90 kilo.
2: Jag tröste mig.
3: Ja, ja, ja.
2: Ja. Ja.
3: Och så var det med resten kvar morgon, var så flott vi om hösten. Ja, ja. Mm. Och så när man hade huxat gamlingen, han hade en dynamitkassa. så han hade på ryggen då, som hade bötter sig fram i vandrarna som han var selig då, så tömde upp i nära kast och då bara fara säkert jävligt kanske på ryggen nej alltså han med bötter och de med oss nej att på björk med hade cykeln där och så var det och sätter cykeln det här dynamit kast upp på bagagebär och så hade med sig bötten då han gjorde på styr och liksom ja. Så var det hemma att det var
1: ranske.
3: Ja, det var fel arbete bara det.
1: Det var arbete och jag sa, jag var inte något våldsam med bärplukar, men jag var mer på det tekniska med ranskning och det var väl lite senare.
3: Ja.
1: För då riggade jag upp den där arena och så var med stövsugar och så sätter jag slangen i fel ände och så lade jag det släkt att han bläs emot från bergen. Så det var då...
3: Det var inte mycket släkare, det lagade det var inte.
1: Ja.
3: Det högst han Olof Hugli, Olof Krekar. Han lagade det sig beruske med cyklarhjul som han snudde. Men pratade på en måte.
1: Ja,
3: så att det smäck ruske.
1: Ja, jag husar det var något som hade något så i vikt eller något.
3: Ja.
1: Så bläs emot.
3: Bläs emot, ja.
1: Mycket tekniskt.
3: Ja, det var det. Ja, då, och så var det, och så från Kristen Backen, han hade tönder och stannade för bro i. Så han kom och hämtade och de när var full så läste han med. Och så var han omgivet att det skulle bli tungt nu gå, vet du.
1: Ja.
3: Så var det så regel att ta i vassbötter och så upp i fysta.
1: Så det skulle bli lite fuktigt.
3: Det är fuktigt, ja.
1: Men jag tänkte på en stackars man som kom och hämtade tunneln. Ja. En tunne på 80 kilo, det kan inte den i fång och löfta upp i bilen.
3: Nej, men jag husker inte, det är inte säkert på hur det var, Lajsia. Men jag vet inte, det är inte säkert på.
1: Nej.
3: För jag har tänkt på det där själv.
1: Ja.
3: Nu är sen, ja. Han hade den där varvågen, det hade den där, ja.
1: Husar du den varvågen?
3: Ja, den grön Chevrolet.
1: Ja.
3: Jag håller med plocka upp i där och så. Och tytebär också.
1: Ja.
3: För det var ute i Broheim så var det varse tytebär.
1: Ja.
3: Och så var det nog, som han sa, så skulle du ha till saft och sölte.
1: Ja, inte minst det.
3: Inte minst det. Det var blåbärsölte och blåbärsaft. Så man var blå och finner runt tranten.
1: Det var
3: plocka bär. Ja.
1: Men när du nämnde tytebär, jag vet att det var ute för det en gång. Att det tog, skulle nog plocka tytebär och så där var de rå och fina.
3: Ja.
1: Men så kom det i tubbe, det var våldsamt fina tytebär, men det var gula på en måte, det var ute för det. Det var inte rå.
3: Spörs det, var det skuggor eller något?
1: Nej, det var inte det. Det var en eller annan slags mutation eller vad det är.
3: Ja.
1: För det tror jag skulle, det var ett eller annat med att det gick an att det var. Det var tytebär, men det var inte rauet.
3: Ja, så. Nej, det har jag inte upplevt. Nej.
1: Ni får höra om dig så hör på detta här, om dig kan bidra.
3: Ja.
1: För det var inte det jag var ute för.
3: Ja, väl.
1: Jag kunde inte känna, för det var rak, det var moden och det var allt väl och bra, men det var inte rauet.
3: Ja, så.
1: Nej,
3: för det är när man var typ i vandran, det heter frivål.
1: Ja,
3: där som vi plockade här med, för var kvar dag uppe där och så var han med oss, så var han och sedlar då, på stölen och så var han, och så då hade han med oss kaffe och sånt, så vi kom till på en gruva där framme, efter frivål, där som vi plockade bär.
1: Och så
3: när vi var liksom färdiga för dagen så var det då, Pjankes idé att ta till Ruska. Men det var ett fel arbete. Ja.
1: Och när du säger med så var det flera.
3: Egan Arndal, brodern och far och mor.
1: Det var det som gjorde. För det var många sösken, men det var...
3: Det var inte hemma då. Det var nog ångar. Vi kunde inte dra med dig ångar och tida.
1: Det var
3: släkt med jorde och... Och så liksom saft och sölte, det var ju viktigt.
1: Ja, det var så pålägg.
3: Men det hörs ju styrt när du lagar saft, du. Om du, Chris, nog huxade, att det hade på korkaren och...
1: Det är försegling.
3: Det är där också.
1: Det var när jag kallade det där. Det blir nästa gåte.
3: Jag har studerat.
1: Nästa gåte, ja. Nej, för du hade korken och så hade du lite där.
3: Jag tyckte det skulle bli...
1: Det lade sig runt och liksom försegla.
3: För det skulle vara förseglat.
1: Ja,
3: för det kom luft.
1: Ja, det måste vara helt titt. Korken var inte titten.
3: Nej, det var inte det. Nej, nej.

0: ha meg båt der opp.
1: Ja.
0: Det var det de kallet oss etter at
1: ikke gjort å komme til Kåre, men
0: ja, men bjørnene må bli gamle som
1: er
0: glad i
1: det. Ja, det er jo også, så har vokset mitt forbi. Ja,
0: hvis vi prater en stund til, så blir det en ny båt.
1: Uff, ja, det er sant. Jo da, så, og så var det god betaling.
0: Ja, det var nok med.
1: Ja, ja. Det var, det var 1,25 för kiloen.
0: Ja.
1: Ja, och det var våldsamt god, ja, god pris
0: ja, i den tiden. Ja, så många kilo så det fick för dagen, ja. Så det var pengar.
1: Ja, det, ja, ja. Och så var det nog det var inte så mycket tosa pengar.
0: Nej,
1: och så, nej. Och det, tror jag var en fin intäkt.
0: Ja, ja.
1: Jag vet inte, jag snackade om det. Att det är inte mer på bärplukning eller det är inte på vägarbete.
0: Ja, det kan man.
1: Ja, ja. Du hade inte bara en par kronor timmar.
0: Nej, det var
1: inte. Nej, det var 2-3 kronor timmar på vägarbete. Mm. Ja. Också gamlingar sa att det är inte bär med att plocka bär eller, ja. Eller på vägarbete.
0: Ja, för det var inte så många källor för att tjäna pengar.
1: Nej, det var inte det. Och gilde var, men de, ja, ja. Kål, öre med fäck.
0: Ja, ja. Ja. Nej, för det var inte var någon sån nere hos oss så det att de får runt och plockar runt i alla skogar.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Så det var det där poäng att lögnen, han var snöig när det höstas, då var det inte mycket att hända.
1: Och sen utan man har förtäljt om det där, så när det befann en fin bärtiger, som vi sa.
0: Ja.
1: Och så gick det bara bindofölj, så ofta du hade en gänsel eller något på, så du tog och rök och knyttat ärmaren då.
0: Ja,
1: och så följde du upp i med bär, upp i röv, för att få mig så inte andra kom och tog till det.
0: Du ville inte gå ifrån.
1: Du ville inte gå ifrån, nej.
0: Du var inte säker på fan att
1: det var det så, det var det så var, ja, ja.
0: Nej, men så var det, det var bra.
1: Ja, då det var det.
0: Uppinsamt.
1: Det där huxade, det var många huxade, det stod en jacka på dig, så tog det oss en gång. Och knyttat ärmarna så för att få mig sig mest möjligt.
0: Ja, när det inte huxar över det. Det gäller att komma till Bärskog med ett knyte i hånden.
1: Ja, ja, ja.
0: Kan det vara skjult eller ett eller annat som
1: har blivit. Det har en undervuxen, men kan inte ta sig.
0: Nej, den tror inte jag. Ni tror det är helgen med
1: skjult. Ja, då.
0: Ja,
1: då. Ja, då. Ja, då. Ja, då. Ja, då. Och mycket bärplukar var det också, det för.
0: Ja, det var alldeles
1: det. Jag vet att naboen var över på Prästanäs.
0: Ja.
1: Det var våldsamma Magnus och, och Jenny och Albert. Våldsamma plukar bär.
0: Ja,
1: ja, ja då. Så det var, men det var på till Prästansmarken vi var då.
0: Ja, ja.
1: Det var massor bärbostig. Ja. Ja, ja. Och så ut på Åsen med plukar mycket. Där är Jämmel Åsen och Bruheim.
0: Mm.
1: Och där var massor bär också. Ja, ja, ja. Ja.
0: Och det där var väl grejt på den måten att det där var inte det snack om något, vem som ägde skogtägen eller något, för där var det utmark och där
1: ja, ja.
0: Alla plockade, där det vilde och där
1: det... Det var inte något som snackade om det, nej.
0: Nej, det tror jag var alldeles där, det var släggat,
1: ja, ja,
0: det var
1: det
0: där.
1: Det var det, var det. Det hörde jag aldrig gett att det var så galet med det.
0: Nej, jag tror inte det. Det var något kritik på det.
1: Det hörde jag aldrig gett, nej. Att det var något galet med plock och kest det var.
0: Ja, ja. Nej, det ser man nog i senare tid. Folk kommer och långvägs ifrån
1: ena
0: i kundar när man ska plocka bär. Och
1: ja, ja,
0: så det är aldrig något.
1: Ja, ja, nej, det är
0: ju bara släck det.
1: Bryt vi inom och släck som bärplockar han nog.
0: Ja.
1: Ja, ja. Och så huxa och far hade en stor bärplockar som han Einar Mogen hade lagt. Han var slöjlärare.
0: Mm.
1: Han hade lagt och så var så fin dreja skarft på
0: honom. Ja, ja.
1: Han var så tung, men det var inte gott med. Men vi hade, jag var inte med laga bärplockar.
0: Jo, jo då.
1: Och också och så var det som regel spörte.
0: Oh ja.
1: Snickepinnar.
0: Akkurat så var det.
1: Så jag brukade laga till tindar.
0: Ja. Akkurat.
1: Och det brukade också, så han Gunnar Forsle snackade om, det brukade också Eikersta.
0: Ja, jag vill nog säga det.
1: Cykla Eikersta.
0: Jag ville komma med det nog, visst inte.
1: Ja.
0: Det är man i natten, jag brukade
1: cykla Eikersta. Ja, då, cykla Eikersta, ja. Då, också regeln har du... Ja.
0: Saga och sätta
1: ja,
0: ner.
1: Och sätta ner, ja, ja då.
0: Nej, så det var genbruk på allt. Allt skulle brukas om.
1: Ja, då, jag brukade allting. Ja, då, så jag var det då.
0: Men det var väl det att... Jag tror inte det följdes som något tvang eller något, det var moro också.
1: Nej, det var moro också.
0: Släck att det var inte något tvang och något skrik nej, om nej, nej, för att man skulle rejsa.
1: Och så var det med vad som var ångar, man fick oss något i öron och
0: ja,
1: i
0: ångar, ja.
1: Vet du. För han hade med sig vikt också, ja. Alltså han var ång, vet du.
0: Ja, ja, ja, ja, så det var något.
1: För kvär sitt, vet du, ja.
0: Ja, ja, det var så.
1: Ja, ja, ja.
0: Det gick inte i fälleskassen heller, det fick lika det.
1: Ja, det med som vi hade pluckat, ja. Men inte de med var i vandrar, då nej. Hade vi liksom
0: fälles. Då gick vi i Stortund.
1: Stora
0: ja,
1: ja, ja,
0: ja. Ja, ja, men du vet, det var nog lite av fån att göra
1: det själv. Ja, ja, det var ju det.
0: Ja.
1: Det där, och det var inte så ofta du hade, fick hade pengar i hela taget, vet du.
0: Nej,
1: nej, så det...

0: Men det var en fin tid.
1: Ja, det är säkert, ja, det var en fin tid. Jag hugsar tillbaka på det,
0: ja,
1: nu.
0: Ja, jag tänker på det nu. Det var en fin tid. Det är, ja, ja. Få tid om ändan. Ja. Släck så då med jorden. Kvällmål var så gott väl.
1: Ja.
0: Mm. Kvällmål var åt vandra. Det var en liten sände.
1: Ja.
0: Ja, ja,
1: ja. Ja, och så när det var fint, du kan säga att det var en bullering, så är det inte käkt av plockor.
0: Nej, det var inte råplockor.
1: Nej, det var det tufft och fint.
0: Ja, nej, det var så rå. Mm. Du vet, vi var framme på, jag och Kona, vi var framme på Frivål, det är nog i år sedan, där plockade bär. Vi fann inte det allt.
1: Nej.
0: Det var väck.
1: Ja, det är väck och lönngen är väl lite släkt.
0: Nej. De som nog lönngen är så lång.
1: Ja, det är det han är.
0: Ja. Ja. Ja. Ja. Så, det var inte för något plockarbör så måste du plocka bägge näva.
1: Ja, då.
0: Ja. Och så ut lönngen in i tindar.
1: Ordnet heter plockar.
0: In i tindar, ja. Det är också.
1: Men det är nog något man har gått förbi, och det är molten. Var det fram i det något?
0: Det var en gång.
1: Bara en gång?
0: Ja, det är en gång jag var framme i det.
1: Ja.
0: Uppe i Vandal var molte.
1: Ja, visst var det.
0: Men det var många som plockade för tidigt, vet
1: du. Ja.
0: Men jag var en gång med att plocka med egen Arnold och mor. Med fort på Kolsetemyran.
1: Ja.
0: Det är ovanför halvväg.
1: Oh, ja, där.
0: Ja. Där huxade jag var nog våldsamt med molte. Huxade var det med två spann.
1: Ja.
0: Och så huxade jag det kom en förfärdelig ring Toreby.
1: Ja. Det var inte så moro.
0: Nej, det var inte det. Så in i hytta hos Martin.
1: Ja, den var kommit.
0: Ja, den var kommit. Ja. Ja, inne där huxade det är rätt.
1: På vindolen.
0: På vindolen, ja. Och det var med det enaste gången jag var med att plocka molte.
1: Ja, väl?
0: Ja, nej, det var inte
1: så grunt med det. Som
0: nej, det var inte det.
1: Nej, så var inte det säkert det var så omsättbart. Det var inte säkert att det var något inne på att sälja.
0: Nej, det var det jag var ute och sälja, att det var inte så mycket.
1: Det var så mycket.
0: Nej.
1: Så det var blåbär.
0: Blåbär, så var liksom intäkt i.
1: Ja. För tytebär heller, det var inte något våldsamt.
0: Nej, det var inte det. För det var inte så ofta man lever till tytebär.
1: Nej.
0: Det var helst i blåbär
1: så
0: var.
1: Ja, så nere förra året, det var blåbär.
0: Blåbär i så var. Ja. Så då huxade jag kom när jag var den gången på Luka Moltal så, och jag tyckte det var enormt, vet du.
1: Ja.
0: Jag fick laga Moltesönta.
1: Den är ju god. Den.
0: Ja, det var gott. Ja. Men så det, släck så i Vandal, det var Molte, men så var det där du bäst.
1: Ja.
0: Så det blev upp, Peter.
1: Det blev det.
0: Ja. Myran där, ja.
1: Ja, för det är klart att bäst är upplokad i Molte.
0: Ja. Nej då, så slik var det. Inte något. Nej, och det var inget annat jag skulle ha pratat om, men det var inte det med deltryckar som jag lagade. Ja, det var liksom en kunst det.
1: Ja, visst var det.
0: Man lagade deltryckar, goda deltryckar.
1: Det var kunst. Det var det sådär spöten när man tittade när det var rätt avstånd och så skulle det väl så stift att det
0: gick. Ja. Och så började jag huxa med, det var fint att det var lite smalare.
1: Ja, möjligt, ja.
0: Möjligt, det ser alltså bra ut, det var inte så goda
1: plockor. Nej, det var tokena för mycket.
0: Vi tog för mycket, ja. Det var inte så smalare, ja.
1: Det var en vetenskap på lagens
0: liv. Ja, det var något där, och ja. Var det namn på mig, plockor?
1: Oj, jag hade det, ja. Men det var någon av grommare.
0: Ja, den skulle med ha, den skulle jag ha. Ja, det och där, ja. Ja, då, det var en kniving
1: det.
0: Och,
1: det var det, ja. Ja,
0: men det skulle jag säga, det var en fin tid.
1: Det var en fin tid, ja, och den tid kommer vi i chatten.
0: Ja. Nej, det är inte släkt så idag. Det sker inte ut i Bertubben idag.
1: Nej, det har sölte så
0: köper
1: den på Bui.
0: Är det på Bui? Ja, så det är så rätt. Ja.
1: Nej, men det var nog artigt att höra något minne från tidigare tid.
0: Jo, det är ju käkt att prata om det.
1: Du får mycket tack för praten nu, och så ska vi finna en önskeplatte till dig. Jag tror du har i bakhåll.
0: Du har något, ja.
1: Ja, så är det.

0: Sindresteik. Denne kan du faktisk ikke lure deg om da.
1: Nei, nei, nei.
0: Hvilken tid hadde du logget denne melodien der og spilt den inn?
1: Det er et godt spørsmål. Det var vel... Det var etter korona.
0: Ja.
1: Nei, det var nyligere. Det er 2 år siden.
0: Men det er ikke lenge siden, nei.
1: Nei.
0: Nei. Ja, men det er greit det. Hva betyr musikken for deg i dag?
1: Nei, altså musikken har jo på en måte vært det jeg alltid har hatt lyst til å drive med. Men så har det på en måte vært mer og mer faktum at jeg ikke... Det er ikke alltid like lett å leve av musikken. Så da måtte jeg ha noe annet i bakgrunnen, som jeg kunne leve av og så kunne gjøre musikken utenom.
0: Ja, det, man må liksom ha litt inntekter som får betalt til sitt daglige forbruk.
1: Jeg må liksom da.
0: Men musikken, den er med. Musikken er med.
1: Den er med. Fortsett.
0: Dag Rune.
2: Ja.
0: Hva betyr musikken for deg?
2: Musikk for meg?
0: Ja.
2: Det betyr, tror jeg som for veldig mange andre, at det betyr mye det. Altså, det har vært en stor del av livet mitt, ja. Veldig mye variasjon i musikk og lyd og sånne ting. Så absolutt som danser, så jo musikken et vesentlig element.
0: Ja, fortell. Dansen.
2: Dansen, ja. Ja, det jo det jeg har holdt på med da i snart 20 år begynner å bli. Så flyttet jeg til Oslo i 2008 og startet på høgskole der og gikk ut i 2013 ut av Kunsthøgskolen og Statens Balletthøgskole. Så har jeg egentlig jobbet som freelance danser.
0: Blir du rik til det?
2: Nei. Man kan kanskje... Ja.
1: Hvis du er heldig.
2: Hvis du er heldig, så, eller blir veldig kjent eller kort, så kan man sikkert tjene noen gode penger på det, men... Det er noe mer lidenskap.
1: Det er som litt flaks inni å liksom kunne bli utøvende, noe som helst på en måte.
0: Ja, og det gjelder vel med det meste til slike kunstneriske utfallelser. Plutselig så er det enkelt som kjent tannelageren, og da betaler folk mye for å både se og høre. Og det er jo slik det er.
2: Ja, så er det sikkert noen som har kanskje mer lyst og behov eller ønske om å bli kjent da. Så er det kanskje ikke det så langt fremst for meg, egentlig mer det å drive med det. Ja. Så det har jeg fått gjort da. Jeg har nå egentlig fått masse jobb, så det har jeg ikke...
0: Ja, har ikke du danset i balletten?
2: Tenker du på operaen da, eller? Ja, det har jeg. Jeg gjorde det faktisk sist før sommeren med en markering for 80 år siden. Andre verdenskrig da, så da hadde vi en heilaften, en times forestilling der med ifra en produksjon jeg var med og satt opp for en 20 år siden da for jeg hadde glemt, som handlet om krigen i Nord-Norge, så da var forsvarssjefen der og alt på markeringen av det, så spilte vi 4 forestillinger da, i operan.
0: Kan du jobbe i dag?
2: I dag så har jeg faktisk flyttet foreløpig tilbake til Vestlandet, så jeg på Sandlandet, på Firda videregående der, så jeg har vært der siden august, som danselærer da, på videregående.
0: Det forundrer meg ikke.
2: Så det, da, nei, jeg tok jo da praktisk pedagogisk utdannelse nå, som man må ha for å være lærer, og så kom denne muligheten her også ganske sånn beleilig, så da søkte meg. Søkte jeg på den, og så har jeg vikariatet her nå da. Så får vi se om det blir lengre, eller, ja.
0: Hva er drømmesituasjonen for de som danser?
2: Jeg føler jo egentlig at jeg har fått levd det livet som danser. Så det er noe med det at man har en drøm og en lidenskap, og så før man aner det, så er man i det, egentlig. Så da er det egentlig bare det, og ja, så, ja, jeg har ikke helt kjeldt jeg skal svare.
0: Det går helt fint, det går helt fint. Sindre, da jeg pratet med deg på radioen sist, så var det musikk du drar med.
1: Mm.
0: Det var, etter det for to, så var det både natt og dag og musikk på alle måter. Men så var det dette med å tjene noe til livets opphold da, det du driver med i dag.
1: Nu jobbar jag som designer och teknisk tegner I ett ljud, lys och videofirma. Så jag driver och planlägger och tegnar konserter och event. Så jag är innanför musikdelen. Fremdeles. Men jag sitter på andra sidan hos bakarna.
0: Kan du förklara detta på en sikt måte så, så att oss som inte förstår så mycket av slik design?
1: Så hvis du ser på en konsert och så tänker du att du ser på lamporna som hänger där och videoskärmen och lyden så kan du tänka att jag har tegnat det där akkurat där det hänger på en data. Så att kunden vet hva den får ett halvt år för det sättes upp.
0: Så när det så kule bilderna på Tons då kommer samman när artisterna på scenen så är du med och designar det.
1: Inte alltid Tons för Tons
0: Nej, men,
1: men ja, när jag är Tons då för exempel sällskapet som jag jobbar hos gör Tons festival.
0: Så där?
1: Ja.
0: Du brukar ju så där även dyker kreativt så det står rätt. Ja, det är ju farligt. Den där låten som så hörde nå det var Shaudig igen för oss begynte att prata och den hade du som sagt lagat och den är jättefin. Jag vill spela andet till det som du lagade den gång då. Det är inte så länge sedan man uendelig hade den.

Blanket Underground, den var skriven av Roger Bowling. Billy Joe Spears, hon sång han in och gav han ut i februari 1975. Billy Joe Spears, hon var född i Beaumont i Texas i 1938 och dödde i 2011.

Pam Tillis är amerikansk och född i 1957. Hon är countrymusiksångare, låtskrivare och plattproducent. Här synger hon When You Walk in the Room.

Bob McKay, eller Robert Randall McKay så han egentligen heter, han kommer från Concord, Kentucky, USA. Han har nettopp följt 76 år och är en traditionell countrymusiksångare som har varit aktiv från 1972. Här är jag med That Jones Boy Is Gone.

Elvis Barker, han er en av Australias beste countryartister. Han startet karrieren da han var 26 år. Forget You, I Could Never Do, Elvis Barker.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund. Och där ni hör det här, det är sommarradio på Radio Luster. Vi sände ifrån mitten av juni och till mitten av august. Sommarradio här så består sig i stort sett av reprisa ifrån vintern som ligger bak oss. Vi plockar ut del av de försäljliga sändningarna, sätter det samman till ett program som går hela veckan. Nytt program går lördagsmorgon. Det första klöppet vi har i denna vecka var första gången sändan 21 i 11. Det var Asbjörg och Ann-Krist Norrberg som var programledare och slek lite då.
1: Ja, då får jag som enaste dam här i mansbastionen och i ett manligt tema tacka Bård Flatun Lilleng för denna här doktorpraten ikväll. Och med tacka Agan Alf Kranner med den fina sången Din tanke är fri. Den vill inte han så akkurat att dikta den, men han synger i alla fall fint. Och synger fint, det gör och Erik Lukas Haugen som vi nog ska få höra. Vi har brukt en sång av han som heter Min sön ett par gånger i Radio Luster. Och den ska vi börja med nu. Först lite grann live-upptag och så ifrån Spotify då. Och så har vi ett prat med Erik Lukas Haugen. Och inte på det så har vi en gammal vise som heter Danse med vise som han synger. Och inte på darat igen så är det konkurrensen.

0: Du, Krist, nå kommer du på bana her.
1: Mm.
0: Med han Roger Severin Bruland.
1: Det gjør jeg, og etter han ferdig med intervjuet, så det hans frue, Britt Pernille Frøholm, som spiller Farvel til Nordfjord. Da har jeg den store ære å ønske Roger Severin Bruland velkommen til Radio Luster.
2: Takk for det.
1: Du har vært før.
2: Det har jeg.
1: Og du tok ikke helt skrekken.
2: Neida, det ikke helt fint.
1: Ja, akkurat. Ja, men nå litt først da, du nå i forbindelse med at du har gitt ut bok.
2: Stemmer det, Team Berlin.
1: Signerer bok,
2: ja.
1: Ja. Ja, og da må jeg gratulere deg med som forfatter.
2: Takk for det, takk for det.
1: Altså, vegen ifra journalist til forfatter er vel ikke så lang, kanskje.
2: Men det litt lengre format, for det at når du bare snakker i ett minutt, så klarer ikke du å avsløre hvor lite du egentlig vet.
1: Nei, det var akkurat
2: det. Men skal du snakke mer enn ett minutt, da avslører du ganske fort.
1: Ja, det var noe. Ja. Det var noe det, ja. Jeg vet ikke hvor vi skal begynne med, formel begynne med boken, så er det den som var fokus i dag. Ja. Du får fortelle litt om den først.
2: Ja, jeg begynte for 5 år siden. Det var egentlig rett midt i høgda pandemien i 2020, så var det et forlag som var på meg og lurte på om jeg ville skrive bok. Og så har det vært mye frem og tilbake da, der jeg har jo sluttet som korrespondent og kom til England. Og så fant jeg ut at skal jeg skrive den boken her, så må det skje i år. Så da gjorde jeg en ekstra innsats nå i vår og gjorde den ferdig. Så det 380 sider, men det veldig mye bilder da. Jeg har jo en verdensberømt fotograf med på leir da, som fotoredaktør, så vi har jo det berømte bildet, han gutten i Kershon, så husker jeg det, som gikk jorda rundt. Men boken er egentlig to delta. Det handler om min tid som korrespondent i Berlin som base, men boken handler ikke om Berlin. Den første delen handler om pandemien med fokus på Italia og andre land som var hardt råket i Europa. Når den pandemien var på vei til å forsvinne ut i historiebøkene, så brøt ut en stor krig. Ja. Austaføre, Russland invaderte Ukraina. Og det tok på en måte over fokuset. Så det er to fokus, det er pandemi, og så er det den her forferdelige krigen. Mm. Eller forferdelige angrepskrigen da, som foregår i Ukraina.
1: Ja, og du kom midt opp i alt sammen.
2: Ja.
1: Det var noe, for å si det var i tilfellighet, men det ble jo slik at du kom midt opp i både pandemien, og du fikk alt i funge.
2: Stemmer det. Ja. Så boken handler jo veldig mye om hvordan en bygger lag i krisetid, og hvordan en møter mennesker som er veldig traumatisert, eller mennesker som er i krise. Og jeg var jo helt uforberedt på det her, så jeg gjorde forferdelig mye feil. Jeg gjorde en del riktig opp, men jeg tenker det er en interessant bok for deg som jobber med mennesker i krise. Du jobber på sykehus, eller jobber i ambulansetjeneste, eller jobber i brandvesen eller politi, eller kommune, eller du har et eller annet ansvar for en eller annen slags beredskap, så kan jeg anbefale å lese den boken der, for det handler litt om hvordan en skrur om høyde fra fredstid til urolig tid, som vi er inne i nå. Og det er klart, vi hadde det fredelig under den kalde krigen. Vi kan ikke sammenligne det som skjer nå med disse krigene nede på Balkan. Jeg var jo med der som soldat, og vi kan ikke sammenligne det. Det er en helt annen skala, og det er globalt. Og det er ikke bare militært, det er jo psykologisk krigføring, og hybridkrig, som jeg skriver om. Det er inflasjon, økonomisk krigføring. Altså det er liksom en slags uro i samfunnet på alle nivåer. Som kommer gradvis, og da er det litt sånn at jeg har vært gjennom den her mentale prosessen litt før dere hine, men det kommer til oss alle. Det er bare at jeg var på frontlinja, så jeg fikk det først, litt sånn som italienerne og pandemien.
1: Ja, det var først, det ble først både der med krigen, det skal, ja, nei, det er rett. Krig er jo helt noe annet nå, eller hva vi lærte når vi var i militær og har sittet ifra soldat mot soldat. Det er jo ikke snakk om det nå. Nå er det droner, og det er psykisk, og det er alt, hele pakka. Så,
2: samtidig, så rent teknologisk, så er jo den krigen utkjempet på et lavere teknologisk nivå enn 2. verdenskrig. Och under andra världskrig så klart han ju stapla såna bombskvadroner på luften, kunde teppebomb och terrorbomb på stora europeiska byar. Dessa två då stridande parterna bort i Ukraina, de får sig till det. Så lägg märke till bombflyet, de står på backen. Och så brukar det artillerikanon.
1: Ja.
2: Så det är egentligen första världskrig, skyttegravskrig vi ser. Med lite modernisering där du har kommandokontroll på smarttelefonen, du har droner, raketter och sådana ting. Men det som ska skyta och skada och dräpa, det är egentligen det samma som det första världskriget. Så det är inte någon sån stor teknologisk revolution, annat än att den kanske har lite bättre ildledelse, lite mer kommandokontroll. Men till sjuande sist så är detta ganska primitivt och banalt. Det är de som kan skyta de största granaterna flest gånger på fienden, de leder då i slaget.
1: Ja. Jo, nej, det är ju rätt. Det är det de nog väntar på att få ifrån Amerika. Ukraina ska få det mest långträckande och få skjuta längst in över Ryssland.
2: Jo, men kan du slå det sådana kryssarraketter och raketter? Alltså det är ju en del av den psykologiska krigföringen, för att du klarar inte att göra så väldigt mycket väg i vällingar. Och husk på, här är det 600 kilometer med frontlinjen.
1: Ja.
2: Och det är förfärligt dyrt att skjuta en rakett. Så du skjuter det in i ett befolkningscentrum, som ryssarna gör, eller skjuter på ett sjukhus eller på en brandstation, för att göra folk rädda.
1: Ja.
2: Det är ju inte något militärt där vinner på att driva och skjuta raketter långt in i Ukraina. Det som är det militära, det du vinner militärt på, det är ju också skyte enorm mängd med artillerigranater. Och första dagarna av invasionen så scoutade ryssarna 80 000 artillerigranater för dag. 80 000. Du kunde lägga gata efter gata i grus, som så det gjorde i Mariupol. Gata efter gata. Det har inte vi sett sedan. Vi såg det väl knappt under första världskriget heller, för då drev han ju ut i skyttegraven och scout på varandra. En låg ju inte med artilleri och scout in i Paris.
1: Nej, det hade fronten någonstans.
2: Så det är ju helt vanvittigt att se nu Kherson ligger helt på fronten och ryssarna kan ligga och skyta med stridsvagn och artilleri.
1: Det hade fronten någonstans.
2: Så det är ju helt vanvittigt att se nu Kherson ligger helt på fronten och ryssarna kan ligga och skyta med stridsvagn och artilleri rätt in i byn. Ja. Det är inte något flyalarm, ingenting. Du må bara hoppa att det inte träffar dig när du sitter och väntar på bussen, eller du sitter på en kafé, eller du ska butiken och handla. Så är det helt bingo om det smäller här eller där.
1: Ja. Men det är en psykisk belastning och liksom den osäkerhet i att du har det där över hela tiden. Det är en slags...
2: Ja, det hänger över.
1: Ja, hänger över.
2: Det hänger
1: så
2: över.
1: Det är ju inte något trivligt att ha det där.
2: Absolut inte.
1: Men ett annat spörsmål också jag tänkte på, det där att bli kastad ifrån Fredlig, Norrfjord och Utvik och rätt in i det där. Mer diametralt galet kan det väl inte bli?
2: Nej.
1: Ja.
2: Nej, det är speciellt.
1: Så det är ju lite av en examen att gå upp till det där.
2: Ja, det är det. Men hvis du ser på den andra sidan då, så är det ju för så vidt bra för en korrespondent att det sker något i det området han däckte.
1: Ja, men det gjorde du.
2: Ja, inte gångs.
1: Ja.
2: Så på den måten så är ju det kvardagen enklare med tanke på att jag släpper att vakna på morgonen och spekulera ut vad ska jag laga på idag. Det sa sig som regel själv.
1: Det gjorde det.
2: Ja, och det att kunna vara med och däckte sådana, självklart förfärdliga, skrämmande tragedier, så är ju självklart också en journalist sin dröm på en måte. Det här är ju ett lite rart dilemma. För när jag prövar att fortälla det här till folk som inte är journalister, så är det vanskeligt för dig att jag förstår det. Men är du journalist så känner du lite att det är ju lite det vi lever av, att vi älskar nyheter, vi älskar förmedla stora nyheter, och stå mitt upp i den när världshistoria blir förändrad är ju otroligt spännande.
1: Det är spännande, och då träffade du då blink på den måten att du fick då första uppslag på Dagsrevyen en gång i gång.
2: Ja, och så blir du nästan vande med det. Och så när krisen är över så är du, går du runt och irriterar dig för att du inte är först i... Alltså det är ju en journalistpsykologen.
1: Ja. Nej, för det var egentligen nästa spörsmål. Hur blev övergången ifrån att vara liksom i världens navlopp och alla nyheter og da blir sittende og dyrke bringebær oppe i utvik.
2: Ja. Nei, men jeg tenkte, jeg var utrolig sliten etter disse fire årene.
1: Ja.
2: Både mentalt og fysisk, det var egentlig helt sånn i et slags sånn utbrent koma. Så jeg hadde behov for bare gjerne og helt annet. Det er et eller annet med at du kan holde på sånn noen år, men så må du bare ta en pause fra det.
1: Mm.
2: For det er ikke fysisk mulig å holde på sånn 10 år etter 10 år. Nei, nei. Jeg har sett folk som har gjort det, men de er jo ikke folk lenger. Til på et visst punkt så er ikke de folk lenger.
1: Nei, jeg kan tenke meg det. Det kan ikke gå lenge på den måten da.
2: Det blir på en måte veldig, det er noe veldig god mental trening, men det blir veldig sånn, blir veldig avstumpet.
1: Ja, ja.
2: Det blir litt sånn nummen, ja. Klarer liksom ikke å føle noe eller engasjere seg i ting lenger. For dette, det som du har opplevd, er så dramatisk at alt annet blir forferdelig smått.
1: Men det er vel nødvendig antagelig. Skulle du ta alt inn over deg, så hadde du ikke klart det.
2: Du må bare
1: koste det meste.
2: Ja, en kan ikke drive og så grave seg ned i alle elendigheter. Hvis du har den personligheten, hvis du er litt sunnfjording, så tror jeg at det går deg dårlig i den type jobb da, at den skal grave seg ned i alle elendigheter.
1: Ja, men det har jo den gode egenskapen. De har jo den gode egenskapen. Ja, men det var sunnfjordingene, du er noen fjording. Men sunnfjordingene, de skal jo alltid ete først før de gjør noe dramatisk. Det er vel litt av det med nordfjordingene nå, kanskje.
2: Ja, vi er ikke så forskjellige der.
1: Kan ikke se godt om før. Ja.
2: Vi er spontane, bare vi får tenkt det som først.
1: Ja, men nå vet du har lite stunder, men nå satt jeg og pratet med noen her, og de lurer på, hva er det han gjør på nå? Nå har han skrevet bok, og han har noe dyrket bær, men hva er det han gjør på nå, denne fyren? Og det var nok rett å få vite.
2: Jeg
1: var i Norek, men prøvde å finne ut hva det var, men vi ble ikke kloke på det hele akkurat.
2: Nei, det hette Fredskorpset, og så ble det flyttet til Førde. Og det er jo et direktorat under Utenriksdepartementet.
1: Ja.
2: Utenriksdepartementet, de har jo Nordfund, som driver mikrokredit, eller det er ikke så veldig mikro lenger da. Norad, så driver jo det store bistandsprosjektet til staten, og så er det Norek da.
1: Ja.
2: Her er det nesten som en sånn dekkmerke i Sandgarden her i sted. Men altså, det er jo Norsk Senter for Utveksling. Så vi driver først og fremst utveksling. Så har vi fått også evaluering av norsk bistand, for det at det ville ta ut av Norad, slik at en bare hadde litt distanse fra det en driver å evaluere. Og så har vi jo demokrati fremme, vi driver med å prøve å få flere nordmenn inn i FN.
1: Mm-hmm.
2: Så det er jo et større, altså det er jo litt ironisk at jeg flytter hjem til

0: tycker nog har ett lite större geografiskt nedslagsfält. För jag jobbar ju bara med Europa i Berlin.
1: Ja.
0: Och i Utvik så jobbar jag med hela världen.
1: Ja.
0: Men det är väldigt flott att vi har en distriktspolitik i Norge där en flytta statliga företag ut av Oslo och det tror jag är bara sunt att det, på lite andra perspektiv på på ting, att det är inte bara som jag sa utrikesdepartement att det är ring 1 så gift med ring 3.
1: Nej, men då kan du säga det, att om du sitter i Utvik så är du liksom helt, du är på världens, ja, du...
0: Vi är påkopplade.
1: Och du kan ha kontor i Utvik för den del.
0: Ja, jag har lite hemkontor.
1: Ja.
0: Enaste problemet med att den driver på med detta här i Förde, att hver gång jag skulle ha varit på utlandsreise, skulle till Sydafrika eller hvor var jag skulle, så hade det varit ett landa. Var något som kröter på kärsel i Våterdalen, så jag miste flyet mitt. Jag tror jag borde kvar här nästa gång.
1: Ja,
0: så jag kan ändå upp mot ett kär till Ålesund för att ta flyet därifrån. För att jag känner inte mig att gå. En gång då helt väl hela terminalbyggningen på Sandan flygplats på Blåseväck. Så akkurat där har vi lite utfordringar då. Men liksom... det är lite dålig flygkapacitet, men vi har nog Ålesund då, så vi kommer oss att gå där.
1: Ja, men nu har man en ny sak då, där vi lägger ner flygplatsen, så nu får man ta tag i den nu. Där vill man lägga ner små flygplatser när vi snackar om, men den debatten det är på nästa möte.
0: Ja, det vet jag inte helt.
1: Jo, det har varit förslag om
0: det. Jag hörde detta, men då har
1: det... Ja. Nej, men det var inte sak på det.
0: Jag har gjort många tankar om det då, för att... det parti, hans förslag, det kommer från ett parti som ska främja näringslivet i landet, och så då möter det väl sig lite själv i
1: döden. Det var något med det, ja. Men fick inte något stor applaus för akkurat det förslaget.
0: Nej, det, men det är nog hela tiden sådana ting.
1: Ja, det är det. Akkurat nu så är det slik.
0: Ja.
1: Nej, men då ser det ut för det att du har fått en fredlig och rolig tillvälelse i förhållande till det du hade, och...
0: Ja.
1: Jag är väl förnöjd med ståa slik som det är nu. Kan du få ha en önskeplate?
0: Ja.
1: Har du något helt på sparken?
0: Ska jag hämta om Britt?
1: Ja,
0: hon kan spela live.
1: Ja, visst du har stunder.
0: Hon ska spela idag. Och först hon ska spela då är Farväl till Nordfjord av Jon Rosenlid. Den var komponert då första världskriget bröt ut.
1: Jaha.
0: Då Håndölen fann ut att nu må vi... ut i krigen.
1: Mm.
0: Det var väl på en sån sätrefest uppe i Håndan då den satan Kaiser Wilhelm satt i Balestrand och skrev under papiret att nu ska det bli krig. Så då det är en flott slott som heter Farväl till Nordfjord. Jag har ju haft komponist med mig i Berlin också. När jag lagar reportage så har jag ju kunnat fått några snytta här och där in i reportagen. Då var det inte där runt kollegorna Britt och sig. Jag har folkmusik på NRK 1 och det är snart 3 år sedan förrige gång.
1: Så du har varit komponist och utövar med dig.
0: Ja. Nu måste jag springa.
1: Du ska få lov att springa, men mycket tack för praten, att du har tid att prata med oss, och så får du lucka till vidare på turné.
0: Ja, bara hittillägg.
1: Jo, lika mål.

0: Ja, nästa programmet vi har plukat ifrån gick på luft i den 12 i fjol, och det var jag som heter Finn Skare, och han Per Reidar Svangstu som var i studio. Detta här var ju lite tidsaktuellt akkurat då, men med sändra allikevel, selv om det har gått många dagar efter detta vart sagt. Nu ska det handla om Coop-butikaden i Luster. Och till den praten har jag fått tak i han Lars Ove Breivik, som är direktör i Coop Nordvest. Direktör för egendom är det här nöjaktigt. Och Lars Ove, det ska göra mycket med alla tre avdelningar det har i Luster framöver. Ska vi börja med dig som ska flytta? Alltså byggvaren i Göpne?
1: Ja, det kan vi göra. Det är ju en start egentligen på flera aktiviteter vi önskar ge i Göpne. Det var ju tidigt klart när Luster kommun startade med centrumsplan på Göpne att det bygger vårt i centrum här kanske inte var så väldigt gott placerat. Och det andra vi såg är att det bygger vårt är ju väldigt slitent. Det är ju gammalt och lite hänsynsmässigt på dagens butikdrift. Så den dagen hvor vi kom i dialog med Gullek Fur på att se på möjligheten för att köpa byggehus, och som vi till kort är eniga om, så är ju då tanken att flytta byggmixen ner till den bygge på andra sidan av vägen. Det regnar vi med att starta med nu på begynnelsen av januari och öppna väl en eller annan gång för påske i ny lokation med byggmixen.
0: Ja, och då blir det rumsle på det bygger jag idag, så jag har en kolonialförrättning.
1: Det blir det då, och då öppnar det för nya möjligheter för den centrumsplan som kommunen jobbar med. Den lägger ju upp till att vi ska riva hela det bygget. Men det vi då gör i första omgången är att riva den delen som byggmixen flyttar ifrån. Och så vill vi bygga en ny extra butik på det arealet. För vi då, när vi öppnar den, så river vi då det som är igen av Pricksbygget.
0: Så hela existerande blir alltså fjärna och byggt nytt etikvärt?
1: Det stämmer. Mm. Så det vill vi sätta igång med så snart centrumsplan är vetat. Om man blir vetat liksom att föreligger nog, så lägger den till rätte för att vi kan göra ett sånt grepp i centrum av Gaupne.
0: Hvor tid kan dette arbeidet påbegynnes da?
1: Det tenker vi vel vi begynner med så snart sentrumsplanen er vedtatt. Det er grunnen den som er startskuddet for oss på det prosjektet.
0: Det har jo et forholdsvis stort område der borte. Det har jo uteavdelingen eller utelagret til byggvaren i dag, blant annet, har du tenkt på utnyttelsen ut av hele egendommen dere?
1: Ja, det blir, du kan si, det blir jo en del ledig areal som i sentrumsplanen er avsatt til næringsformål, som vi finner muligheter der, og selv eller om andre har behov, så vil vi kunne utvikle eiendommen ytterligere utover det å bygge en ny ekstra butikk.
0: När den nya Coop-butiken är färdig då, eller har en plan för hur tid det är i mål i Göpne för Särsläck?
1: Jag vill anta, visst vi säger en 14-16 månader efter att centrumsplanen är vetat, så tänker vi öppna en ny extra butik i Göpne.
0: Släck så det är idag, så är ju hade ju ingången på mot parkeringsplatsen dika och ryggen mot resten utav utav butikscentrumet, vill det fortsatt ha det slik?
1: Nej, nu med den nya lösningen som vi har samarbetat gott sammans med kommunen och plankonsulenterna till kommunen i Nordkonsult, så vill ju det nya grepet ge slik att hela centrum öppnas sig upp och du får mer som en passage från center och helt bort till kommunhuset. Det blir en helt ny upplevelse, så vi tror det blir då, så det ser ut som på teckningen idag. Så det blir et veldig bra løft, tror vi, da, for sentrum av Gaupne.
0: Vi må snakke om en ting til, og de har jo en liten avdeling inn på Skjolden, og de har, ja, de har omfattende planer for det også, på et vis.
1: Ja, der har vi jobbet lengre med en mulighet til å få omprofilert den til en priks, og det er vi kommet i mål med. Så butikken på Skjolden blir omprofilert til priks, og vi gjør den også digital og døgnåpen. Det vil i praksis si at det blir vanlig bemanning på dagtid, men du har også mulighet til å kunne låse det inn med ditt eget medlemskap på natta, om så skulle være for å handle. Så det gleder vi oss til.
0: Mm. Så da blir jeg, da er jeg med før i veri kallet for brustaburer, med såpass lite kvadrat at du har lov å ha oppe døgnet rundt.
1: Ja, det vel kun søndagene som restriksjoner på, så ellers så kan vi kjøre døgnet rundt, ja. Så, og det gir jo en del muligheter for små plasser som Skjolden, da. Mm.
0: Men Skjolden er jo en litt spesiell plass, og da, på mange måter lite folk om vinteren, men grådig mye enkelte dager om sommeren. Det er vel ute etter å få utnytta sommeren.
1: Absolutt, og her har jo vi et veldig godt samarbeid med huseierne, som er jo et felles aksjeselskap som bygda har. Så vi prøver jo sammen med deg å legge så godt til rette som vi kan for å, ja, for å få det så drivekraftig som mulig over lang, lang tid.
0: Ja, men du, da tror jeg da at vi har fått veta alt det nye som skal skje i Gaupne sentrum etter Coop sine planer, så da sier jeg bare mange takk for praten til deg, Lars Ove Breivik.
1: Selv takk.
0: Ja, dette var da altså Coop som sa, og nå har jeg fått ordføreren i studio, og Andreas, hva sier du til dette?
2: Dette var gode nyheter, og veldig gode nyheter for kommunesenteret vårt her i Gaupne, at Coop nå er så langt frem i skoene og er klar til å foreta både omrokeringer og bygginger. Det gjør at vi politisk og fra kommunens side er nødt til å følge opp.
0: Men alt står på rikka, egentlig, og sentrumsplanen.
2: Ja, nå Coop spilte jo greit ballen tilbake til oss nå og sa at denne reguleringsplanen, den må jo bli vedtatt, og det stemmer. Det må den jo før de kan gå i gang. Og til det er det å si at den blir lagt ut på høring enten i dag eller på mandag, etter det jeg har fått vite. Og da blir det en høringsfrist på den 9. februar. Og da, hvis ikke det på en måte kommer inn noen svære innsigelser som skulle rokere stort ved måten vi har tenkt og skissert hvordan sentrum skal se ut, så i løpet av den perioden, så vil man jo kunne gå i gang, altså få et vedtak raskt da på vinteren, og så kan Coop gå i gang med sitt arbeid allerede til våren.
0: Så han sier jo da at han er klar til å rive til påsketid, og da skulle det gå bra da?
2: Ja, det hørtes jo sånn ut, så det tror jeg faktisk vi skal få til så lenge. Men det er som sagt, når man legger ut en plan på en høring, så skal man jo aldri forskuttere at det går akkurat sånn, men det er jo ingen, det ligger ikke noen store skjær i sjøen som vi har klart å forutse. Så vi forventer ikke det, men en høring er en høring, og det vil jo også være et folkemøte her i Gaupne den 8. januar, hvor folk kan få komme med kommentarer både til den planen og til det som skjer på Gaupne Grandaden og ellers her i området, sånn at vi vet jo kanskje enda mer etter det møtet, men jeg forventer at den skissen som ligger, den legger vi til grunn at noenlunde blir værende sånn, og da tenker jeg at Coop er klar til å få realisert sine planer, og det blir begynnelsen på en ny tid her i Gaupne, det er det ingen tvil om.
0: Ja, for slik som han sier det, så skal det bli ett handelssentrum nå, og ikke to slik som det på en måte i dag.
2: Ja, og det er jo det som vi har håpet hele tiden, at vi på en måte unngår dette, at byggene ligger med ryggen mot hverandre, og at man får noen sånne passasjer uten aktivitet, men at på en måte hele sentrum er en åpen zone hvor det kan skje ting, og hvor man også legger til rette for at flere aktører kan komme inn, og det hørte vi også Coop var åpen for på det arealet som de disponerer, så det er veldig, veldig positivt.
0: Da kan vi vel i samlet flokk ønske Coop lukke til med forvandlingen.
2: Det skal vi gjøre.
0: Jeg har vært i kontakt med Han Gulleik Fur, sjefen og eieren av Furbygg, de har nå flyttet til annen stad på Gøpne Grandaden, til spolebasen, som det har vært kallet. Der har de leget kontrakt for et år frem etter. Hva som skjer etter da, er vel ingen som vet, men han Gulleik forteller at han har tenkt å trappe ned, så det heter. Han har nå fire teser til snikkere, og om ingen vil ta over og drive videre, noe han ikke har fått noe signal om, så avvikler han etter kort og går inn i pensjonisteren sine rekke. Ja, og da går vi videre i sendingen vår, og nå er det musikkatt igjen, og det var en dame som var i rampelyset for noen år siden, og nå er hun kanskje aktiv enda. Hun heter Susan Boyle, og var vel engelsk, og hadde vel ikke helt karismaen med seg, men hun var skrådig flink å synge, og nå skal hun få synge for ikke, og I Dream a Dream med Susan Boyle.

0: Då har jag funnit fram programmet som gick på luft i den 28 i 11. Det var Maja Renlund, han Roger Karlsson och Jon Havelin som var i studio den kvällen. Och jag ger dig ordet rätt och slett.
1: Det är många som spelar folkmusik till ymse slag. Många som spelar i ymse band. Och så är det summa som spelar halvdanslige. Och de som spelar halvdanslige blir lite mer imponerade över, speciellt ungan. Mm. Och på skjeiträffen så satt det då flera ungar som satt danslige på scenen. Och hon, Annabelle Randen, hon satt där halvdanslige på scenen på en stol och spelade tårader. Det var bara så imponera, enkelt sagt. Så nu ska du få höra andra melodien hon spelte. Jag beklagar lyden. Jag tog upp med telefon och då blir det som det blir, men det ger en liten pekepinn på kalisten hon spelte, och så tog jag en liten prat med efterpå. Så varsågod, Annabelle Randen.

0: Jeg har nå blitt frem til den 19. i 12. Det nærmer seg jul. Og dette gikk på lufttida. Det var Håvard Spjørge og han Kristian Ormøg som var programleiret igjen. Og der var doktorpraten som først skulle være med på denne reprisesendingen på Radio Luster.
1: Da sier jeg velkommen til Radio Luster til Bård Flatun Lilleng.
2: Takk skal du ha.
1: Og vi skal ha en doktorprat. Og det er noe som jeg selvsagt ikke er kyndig på noen måte, men jeg har hørt det, men det er noen som ønsker at vi trekker opp. Og det er Aspergers syndrom.
2: Ja.
1: For som sagt, det kan ikke være mye hjelp da, men du får forelese.
2: Ja, det kan jeg jo gjøre, nei. Asperger-syndrom da er en tilstand som ligger innenfor det man kaller for autismespekter, altså det er en veldig mild grad av det som ligger innenfor bredden av autismesjukdommer. Og så er jo dette selvsagt oppkalt etter en tysker som beskrev det for lenge siden, men diagnosen i seg selv er nok litt på vei ut. Vi bruker fremdeles et diagnosesystem i Norge der man bruker dette navnet, men jeg tror nok enda det kommer til å bli faset ut, altså. Men det handler om de mildeste formene for autisme. Mm. Og det er såpass mildt at en vet jo ikke om en finner alle. Så en er faktisk ikke sikre på hvor ofte det forekommer heller. Ytterpunkten er at en lurer på om det ligger en plass mellom en av 250 barn til en av 10.000 barn. Og det er jo kjempestor forskjell mellom de taler. Så hvor en ligger mellom der, da er vanskelig å si. For det vanlige autisme, da oppdager en gjerne før ungen er 2 år. Men en Asperger, den kan gå uoppdaget hele livet, eller i hvert fall til langt ut i tenårene. For den fungerer veldig bra. Så ofte er det sånn at det er små ting som at en er ikke så flink sosialt. En har litt vansker med å tolke gjerne sosiale signal fra andre. Det er gjerne ikke så lett å finne gode venner. En kan opptre litt sånn som folk synes er litt avvikende, at en reagerer feil på ting, sant? En kan kanskje ikke bli glad når en burde bli glad, eller le når en ikke burde le. Men så er det mange av disse som har Asperger-syndrom som er veldig flinke til noen ting. De kan ha noen veldig sterke interesser, og der kan de være veldig flinke og utmerke seg. Og en vet jo da at en del av de aller flinkeste vitenskapsmennene har litt Asperger, sant? Som gjør at de fokuserer hardt på det som de er mest interessert i, og gjør suksess der, men gjerne ikke er noen partyløver som tar rommet med stormen i det sosiale, sant? At det ligger noe vansker der. For det handler nok oftast om den her at den har litt avgrenset evner da kanskje til å sette seg inn i andre sine følelser og tolke rom og tolke situasjonen og tenke hvordan opplever den jeg snakker med nå dette, sant? Hvordan tenker nå familien min om dette, de andre klassekammeraterne, hva vil skje hvis jeg gjør sånn og sånn. Den evnen kan være litt avskårende i forbindelse med Asperger, men det er ikke noe galt, vi vet det. Tvert imot så kan det være veldig godt.
1: Ja. Så det var så det blir liksom måten å være på med seg da, og så legger merke til at det er litt spesielt at de på en måte oppfører seg litt annerledes, eller de reagerer ikke på vanlig måte slik som andre.
2: Nei, det kan være litt vanskelig med samspillet med andre. Ja. Det kan være litt vanskelig med. Og så kan det også være da at den, som sagt, er noen ting en er veldig opptekken av, og som en bruker mye tid på, og gjerne er veldig dyktig på, så kan det være da at andre ting da får en dårligere til. Sånn at noen er flinke på skolen, i hvert fall i noen fag, og noen har litt større problem. Så dette er jo ikke noe en kan kurere på noen måte. Dette er en født, men det er en blanding av genetikk og antageligvis andre faktorer som ikke vi kjenner fullt ut. Men en ser jo da at hvis en oppdager det tidlig og gir folk hjelp, så kan funksjonsnivået bli bedre enn da det ellers ville blitt da, sant? Og en kan jobbe med dette med å begrense den adferden som andre synes er problematisk, prøve å jobbe med kommunikasjonsevne og sånt, og så er det tal per idag är att omtrent halvparten av de som får den diagnosen att de har Asperger, de lever helt vanliga, goda liv, har jobb, gifta sig. Och så den andra halvparten, de sliter lite mer då, sant? Gärna med tillpassningar och då kan föra till depressioner och en del sådana ting. Så det är en grupp som tjänar på att den uppdagar att det är ett problem och så får den bästa hjälp som en kan ge.
1: Ja. Men hur tidigt blir uppdagad i barnehage, skola eller hur tidigt blir du uppdagad?
2: Det är nog väldigt varierande, men ofta lite sent. För att det är så liten grad av symptom gärna, att det går lite under radarn. Sant? Mm. Det är gärna den guten eller den jento som inte får det helt till med de andra i småskolan kanske. Mm. Sant? Som gärna sliter lite med att komma på insidan, sant? Men där kan ju skyllas så mycket annat och ungar är nog fel med varandra, men en kan gott följa med på det och se på om ungen har förväntat intresse för andra, sant? Visst, den är lite intresserad i det sociala och kanske så är det ett faresignal, sant? Och visst, den har väldigt avgränsat intresse att den likar bara ett par ting, men då likar en våldsamt och vill driva med, så kan ju då vara ett faresignal. Och så är det då att när en då går in, sant, och hjälper ett barn sånt, så vill nog hjälpapparat i många tillfällen och vara ganska upps på att hjälpa föräldrarna, för det kan vara tungt, sant, och veta att den kanske må yta lite extra, och så kan det vara andra sösken där som en inte må glömma, sant, som kanske får mindre då för att någon tränger mer, så det är nog en hel familj som ska hjälpa när någon får en sån diagnos. Men så är det viktigt att säga att det är något helt annat än en autismdiagnos, som väldigt ofta medför ett liv där du vill vara hjälpbeträngande i stor grad hela livet.
1: Men det är inte dessa på något mått. Men nej, som du säger, kan det vara våldsamt flinkare på sitt fält istället för rätt starten.
2: Ja, någon kan till och med vara extremt flinke, sant? Alltså typ en Nobelprisvinnare för den saks skull. Men det är självsagt varierande. Men det vill vara någon fällesträck som att ändå sliter lite med den där sociala färdigheten och kommunikationsfärdigheten och samspelet med andra, men då kan en träna på. Så jag tänker, hvis en lurer på om någon i familjen har detta, så är det nog att rådföra sig enten med hälsostation eller med lägen eller med kontaktläraren, och så kan en ju dröfta hos andra ser på det och om detta är någon ska kika närmare på.
1: Ja. Och den testen så han är slik, det är inte något att göra med, det är inte medicin, det är inte grund till att ha medicin.
2: Det är ingen medicin emot detta. Det enaste är att det, som sagt, någon vill ju uppleva kanske ensamhet, kanske depression, lite sånt följetillstånd och kan tränga behandling för det. Men Asperger-tillstånden i sig själv, den kan kun behandlas med att du får hjälp till att tillpassa dig de begränsningar du har och till att övervinna dig på en måte.
1: Ja, men ja, är det mycket mer man kan säga om det där? Du kan inte kalla det sjukdom heller.
2: Nej, du kan inte det. Och så är det ju klart, vi ska ju ha ett samfund där det är plats till alla, och vi är ju inte lika, så att det är ju inte alltid ska ha en diagnos då, att någon inte är så intresserad i det som alla andra är intresserade i, men har väl gjort sin egen val, där tränger ju inte han att vara en diagnos i det hela täcket. De flesta som kommer och är bekymrade för Asperger hos barnet sitt vill nog få besked om att allt är i skönaste orden. Men det kan ju också vara fint. Det kan vara fint att bli betryggad hvis den först har tänkt den tanken att detta vill jag ha undersökt.
1: Ja. Nej, och där kan man väl också säga att med tiden har gått det värre på det området. Förr var det lov att vara lite original och alla skulle inte vara lika. Och det blir otäckt att någon var slik och någon var slik, men nu ska man alla passa in i samma mal mer eller mindre, och det tåls inte så mycket original som det gjorde förr.
3: på mange måter er det nok litt vanskeligere å være ung. Det er ting som tyder på det.
1: Men, det er jo, ja, ja.
3: Da får vi voksne gjøre vårt beste.
1: Vi kan få gjøre det. Ja, nei, men da har vi hatt for å sitte der, og de som har dette der, de har Asperger, og slik er det, og slik skal det være, og de utnytter sine muligheter så godt som det.
3: En kan leve veldig gode liv med litt Asperger.
1: Det kan jeg gjøre. Ja. Da sier vi takk for praten om den sykdommen.

0: Da sier vi takk til Bård Flatun Lilleng for doktorpraten om Aspergers sjukdom. Og det var Johan Karl Julabord med Julabords julvals. Men nå skal vi valse oss bort I fjøsen på Sperla. Han, Aksel Sperle, han med. Og dette der, at vi valgte å ta med det innslaget nå, det har med resten av programmet vårt I kveld å gjøre. Så det får følge med.
1: Ja, ja, men da har jeg kommet meg inn I fjøsen på Sperla. Jeg tenkte nå at jeg skulle snakke med bonden her, men her en, ja, jeg kan ikke si guttunge heller, men en yngre kar. Det han, Aksel, det. Ja, og du alene her I fjøsen I kveld.
2: Ja, I dag var det.
1: Ja.
2: Det ikke alltid, men samme tid som man må ta det alene.
1: Ja, men det klarer du.
2: Ja, ja, klarer jeg fint.
1: Ja.
2: Det helt fint.
1: Ja, men hvilke arbeidsoperasjoner det du da gjør her?
2: Nei, det litt forskjellig. Det noe I mjøl og mjelk til kaldvann og silo og vaske roboten og følge kyr og måke bingene der så det ligger og strø med saltfris så ja, det mye forskjellige greier å gjøre her
1: ja.
2: Alltid noe å gjøre her
1: ja, det du fer så en skutt men mye noe automatisk
2: ja, det mye automatisk også. Så nå melke for hånd
1: nei, det skulle
2: det går automatisk
1: ja Det det. Mjelkning går automatisk og foring.
2: Ja.
1: Ja, for nå for det nettopp et foringsband, eller hva du kaller det før.
2: Ja, foringsband.
1: Ja, over hovedet kommer og,
2: ja,
1: og venter ut på siden. Men det ikke alle som får nå.
2: Nei, det ikke. Det bare noe med slike forskjellige program på hver binge.
1: Ja.
2: Så et program med 4, og et program med 3, og et program med 12. Så som med bingar, jeg kjører ikke med foring til. Det bare lempa med silo og vølle. Gir silo.
1: Ja. Så her masse kalver. Jeg vet ikke hvor mange det men...
2: Det ganske mange.
1: Ganske mange kalver, ja.
2: Så har man ganske mange kvig og to bingar. To fulle bingar med kvig.
1: Ja. Og så mjelketyre.
2: Ja.
1: Ja.
2: Det cirka 50 kyre.
1: Så her jo over 100 best.
2: 120 cirka.
1: Ja. Fjøsen relativt nye. Kanskje han 10 år?
2: Ja, han cirka 10. Han blir 10 år vel. Jeg tror han ferdig I 2016.
1: Jaha.
2: Eller 2014.
1: Ja.
2: Det var nok slekt.
1: Ja. Kanskje, kanskje det var I 14 eller 15. Nei, dette vet jeg ikke, men I alle fall så det noe nytt og fint her.
2: Nei, cirka 10 år,
1: ja. Ja.
2: Det stort, ja.
1: Høge, ja. Og lufting
2: Hvordan? Ja, det slike lufting på siden her derfor det ligger, så det kommer av slike jeg vet ikke hva man kaller det men slik så du kan dra opp
1: ah, ja.
2: Sånn at det ikke skulle bli så kaldt om vinteren så man drar deg ned for å få luft om sommeren
1: Ja, akkurat Ja Og så kuden av den mjelker seg hele dagen de går dit de ja, skal mjelke seg
2: Ja, mjelke seg hele dagen
1: Ja.
2: Jeg går inn, en.
1: Ja. Men hvor mange ganger får de lov å komme og leke seg da?
2: Nei, cirka 2-3 ganger om dagen.
1: Akkurat. Og det roboten så,
2: ja.
1: Så avviser deg hvis...
2: Ja, hvis de har... Hvis de ikke har fått melketillatelse fra tanken, eller de har roboten, da bare slipper han deg ut. Så kommer de nye.
1: Men nå... Har du gitt mjelk nå til noen?
2: Ja, det tre stykker som går på mjelk og pulver. Så det tre stykker som skal vatten om kvelden. Så det to stykker som ferdige. Jeg tror det på halmen.
1: Ja, de på halmbinge, ja.
2: De stanger på hverandre nå.
1: Det gjør de, de koser seg.
2: Ja, de koser
1: og nå så jeg at assistenten din... Ja, det var deg, ja. Hva navnet det? Du hadde måka nå.
3: Ja, måka nå I to binger. Hos en binger, to anguser. Noe I kalva. Visst, måking och sos. Ja, ströng.
1: Ströng, ja. Och då var det våldsomt för att dansa.
3: Ja.
1: Ja. Då var jag uppe och prövde
3: kalvadansen.
1: Kalvadansen, ja.
2: Där kan jag gå emellan dessa två bingarna här så har min måtte. Så det går med grindiga.
1: Åh, oh, ja.
2: Ja.
1: Ja, ja, ja, ja. Men är det någon som går med mörden sina och syger?
2: Nej, köper det nog.
1: Nej, men de får lov till det med, när de är nyfödda.
2: Ja.
1: På alla tydna eller bara på...
2: Nej, bara mori.
1: Ja, oh, ja, jag går med mori då, ja.
2: Går med mori. Så NRF-kyden, de har mori 2 till 3 dagar, så tar man det ut. Om, efter det så tar man det ut om kvällen. Eller tar man in om kvällen. Så mjölkar det sig om morgonen.
1: Ja, och Angus har den där samma... Men den mjölkar inte Angus har den, vet
2: du? Nej, det är inte mjölkar. Pappa får dra en gång så. Men så har jag mjölkare att
1: se. Men här är en kyr så har han skrubbat sig på sidan eller?
2: Nej, men jag måste ta kejsarsnitt på.
1: Oj, oj.
2: För kalven, den kommer inte ut. Och han får dra nytt på sidan.
1: Ha. Ja, så det såg du på?
2: Ja, jag kom. Det var mest Obertina och pappa och... dyrläggen så gjorde det, men jag var nöjd till henne och jag måste ge rumbala. Så.
1: Ja, akkurat. Ja,
2: Martina har varit med bägge vänner nu. Det var 2 som hade kjesa snitt.
1: Ja.
2: En gång hon var alene hemma.
1: Oj, oj, oj.
2: Så, då.
1: Det är då du ser.
2: Ja, ja. Då. När pappa är väckad och hör den.
1: Det är helt likt sig. Ja. Men... du kan göra allt här, du.
2: Ja, klarar nog det mesta. Det är någon gång man tar en telefon upp till pappa och sitter uppe i huset.
1: Ja.
2: Men det mesta klarar man.
1: Ja. Ja. Då, om sommaren, är det fri dig då, eller?
2: Nej, då är det... Om när snön är veckor, då blir man hara ut. Enten när jag får mörka hos er. Eller uppe i böen eller nere på marken. Så det då springer jag gott.
1: Ja.
2: Jag får fiska när det kommer ut.
1: Åh, oh, ja.
2: Oh, ja. Det är gott för det. Nu har jag varit inne i fjösen hela vinter.
1: Ja. Och så kan det, det någon får vi lov att gå och resa till fjällslag.
2: Ja, men har visst vi vet att kalvingen kör ganska sent på året. Då har man det upp till fjälls.
1: Ja.
2: Sånt där äter lite uppe på stölen och spällstölen.
1: Ja. Du var lika att springa upp och spela.
2: Ja, det är fint där uppe. Spänna. Ja. Resa på vastan och bad och fiska något gånger. Men det plöjer bara på osen.
1: Ja.
2: Det är nytt ner på vastan.
1: Men händer det att du må lete mycket ut i dig?
2: Ja, det händer, men ofta så finner man det på stien. Men det är nog gånger uppe i skogen.
1: Ja.
2: Man papp, man har lete med det.
1: Ja.
2: Så man har massor mjöl.
1: Ja då.
2: Man plöjer ju mjöl nästan hver gång här uppe med det inne på stölen eller... i skogen.
1: Ja, 13 år. Då har du liksom inte lov att köra traktor då ändå, men du gläder dig väl till du 16?
2: Ja, det blir nog käft. Då kan jag hjälpa en pappa. 15 kan jag lära köra.
1: Ja.
2: Han
1: ja.
2: Kan köra bak mig.
1: Ja. Men då. Då. Då är det bra att jag har lärt dig upp så det, det
2: ja. Kan... Han har suttit på mig och sett vad han har gjort. Så.
1: Ja.
2: Han har klätt.
1: Det är bra. Ja, de var stille och roliga, dessa kyrna. Det är inte något gauling.
2: Det är inte så mycket, men oftast dessa två angusar ner. Och ena gapar nog väldigt mycket. Så är det visst att man tar det från kalvarna.
1: Ja.
2: Då står det gapar vid grinden.
1: Ja, det vill jag tro.
2: Så, ja. Så när jag har fått mjöl så gapar det inte lite mycket.
1: Nej.
2: Så när jag har inte fått fod, då gapar det. Men det är inte så mycket.
1: Ja, man har stilt nu i alla fall, men nu har de med mjöl framför sig och de har fôr, rundballefôr, det är väl rundballar det var ju.
2: Ja, vi brukar som oftast 3 rundballar för dagen.
1: Oh, ja, ja. Och så här står de och klör sig, det är, nu har jag stått en god stund i fjösen och det är alltid inkonser borta och lätt att bli klödda av en börste, kämpestor börste.
2: Ja, det är lika det, tror jag. Jag stoppar och står där lite och klör sig hvis det är något så klör. Eller det är något drit eller... Ja, något så klör. Så går det hit här.
1: Är det något miljöer och flera ungdomar som har gar är med i fjösen och släkt.
2: Ja, det är många.
1: No. Är det?
2: Ja, det är det.
1: Det är något. Men det är inte så många som har tur kanske?
2: Nej, det är de flesta jag känner sig.
1: Ja.
2: Men det är... Jag heter Leander, han eller Kyra.
1: Ja.
2: Så det är släkt jag ser på.
1: Ja. Så då kan de prata lite, inte traktorprat, gärna eller?
2: Vi pratar nog ganska mycket traktor på skolan och om kyr och kjös och grejer.
1: Ja.
2: Men och, ja, 4-5 så har han gar kanske på skolan,
1: ja.
2: Som jag är med.
1: Ja, ja.
2: Så.
1: Då är det inte helt alene med den intresse. Du har nog andra intresser om du.
2: Ja, jag går med lite fotboll och ski och
1: ja. Ja. Men detta här är dagligt.
2: Ja, eller inte först hela tiden, men när det går till.
1: Ja.
2: Jag plejer vara i helgen på morgningarna, för då plejer jag och pappa vara och Bertine är. Då plejer jag vara. Så plejer mamma och Nora. Johan tar om kväll.
1: Men du tänker inte först för du reist åt skolan?
2: Nej, det gör jag inte.
1: Nej.
2: Det är en pappa ser.
1: Ja. Nej, men då går det gott runt när det är så många.
2: Ja, det är det.
1: Nu får vi...
2: Det är mycket här.
1: Ja. Jag ser oss lite grann runt här. Det är stilt och fint, alltså, men lite masking blir det nog bara i kjölsen.
2: Det är nog. Du hör nog att den lider.
1: Ja. Bra. Men du har dörrklockan. Ja, det är det för att höra på musik kanske.
2: Ja, jag hör på musik och så pratar jag med någon. Åh
1: oh, ja.
2: Pratar jag lite i telefon med någon.
1: Ja.
2: Mest musik.
1: Ja, så jag trodde det var för att det var så mycket larm. Men det är det nog egentligen inte.
2: No.
1: Enast du har förberett eller for in och föregått.
2: Det är ganska mycket bra. Det var roligt att se det.
1: Ja. Du får ha tack för praten så långt.

0: Men vi vet du hasta vidare fram I Österdalen och in I Krekaden. Bli med.
1: Jag sitter här med fyra damer, vuxna damer, och de är spridda ut över hela landet. De får presentera dig lite.
2: Jag heter Liv och jag bor nu I Oslo.
1: Ja, så har vi.
3: Jag heter Britta. Jag bor I Österdalen.
1: Ja, visst, ja. Ja. Och så sommartiden bor du I Sogndal.
3: Ja, hus I Sogndal också.
1: Ja. Och så.
4: Jag heter Elin och jag bor I Åsane.
1: Ja.
5: Hjördes, jag bor på Evanger I Voss härad.
1: Nettopp. Ja, och så grunden till att det kom hit den här fina helgen I sist I november nästan. Vad var det då? Vem som vill svara? Britta, du får svara.
3: Jag kan svara, ja. Och så först och då så vill jag säga att man har ju en syster till, och Maria, som också bor I Bergen. Och hon hade inte anledning till att vara med den här helgen då, för hon var upptäckt med andra ting. Men I varje fall så fann vi ut att det var någon med fäckare till att samla så många. Och då var det först och främst för att laga blodpölse.
1: Ja, visst, ja. Ja, men kan det att laga blodpölse, Elin?
4: Mamma har lagat blodpølse mange ganger som jeg har vært med og sett på og smakt på, og vi har en bok som det står om blodpølse I, så hun har oppskriftet på.
1: Ja, det ikke bare blodpølse som står her, det mye, for dette noe rett og slett en minnebok, det, så det laget så en skikkelig bok.
6: Ja, det det. Det jo eldste søster vår og Maria, så har teket bilder til mange av oppskriftene av mamma, og sett inn I en bok. Og her mye tradisjonsmat, så sølteflesk og fiskegrateng og blodpølse og julekake, forskjellige julekake. En kjempefin bok å ha, der alt både I oppskriften og beskrivelser til hvordan en gjør det.
1: En gullgruve, og så det mange fine bilder av ho og I lag med familien. Så dette må nå være enestående fint å ha. Hva sier du, Hjørdis?
5: Jo, det veldig fint å ha. Og Marie lagde jo først og fremst til barnebarnet til bestemor, og det jo bildet til deg I lag med både ho og I lag med bestefar når de driver på med matlaging. Og det jo kjempefint for deg å ha nå når begge de besteforeldrene vekker.
1: Mm-hmm. Men, hvordan jeg sier alle ingredienser som skal være oppi her og må til for å få laget blodpølsene, er det problem med det, eller?
3: Å nei, da, vi har slakta og styrt på.
1: Nei. Nå skrønner du.
3: Nei, det var ikke så enkelt som det var I gamle dager å få tak I, for oss da. Men vi fikk noe tak I blod på meny, og blod og fett da. Og så det som egentlig manglet så var I pølsene så mamma og pappa lagde, det bergmynte. For det var pappa oppe I skrea her og fann da og turka. Og det har vi nok ikke, så da blir det timen hvis det.
1: Ja, ja. Ja, ja. Ja det smaker noe godt.
3: Ja.
1: Mm. Men bergmynte, ikke det egentlig oregano det?
3: Jo, det vel det.
6: Jeg vet at det, og mamma sa at det var det samme som oregano.
1: Ja.
6: Men det jo mønter da, som vi kaller det her, eller bergmønter som vi kaller det her. Men vi vet at hun sa det at det var oregano. Ja. Så når skulle ha oregano på pizzaen, så sa hun at vi kunne trygt ta bergmønter.
1: Ja.
6: Som pappa hadde sagt. Mm.
1: Ja. Mm. Men så var det da dette her, så det skal ha blodet oppi når det skal koke deg. Påsaden.
4: Mm. Ja, de påsene jo seks, og mamma fikk tak I selv, men... Det var visst litt utfordring å få tak I det I denne gangen. Det var ikke jeg som hadde oppgave.
5: Ja, det var litt vanskelig å få tak I. Men vi skulle kanskje ha vært frem på nedbutikken på Gjære. Kanskje de har liggende der.
1: Ikke godt å hjelpe.
5: For det justere nede flere som lager tradisjonsmat.
1: Ja, det det.
5: Men akkurat der vi lette nå, så var det litt vanskelig å få tak I år. Mm. Men vi får forberede oss litt tidligere neste gang.
6: Men vi fikk tak I.
5: Okay.
6: Så det blir blodpølse.
1: Ja. Det første gangen det gjør dette her?
3: Alene, ja.
1: Ja.
4: Men tidligere så det onkelen vår, han og lever ikke lenger av Per, så klarte å skaffe blod som kom inn fra Bergen til mamma.
1: Ja.
4: Og talg.
1: Ja.
4: Ja. Men det måtte ikke være griseblod.
1: Nej vel.
4: For det sa mamma at det hadde han, far, far henne alltid sagt. Bestefar vår, at det var trikini.
3: Ja, men det var jo I gamle dager.
4: Det var I gamle dager, ja. Så det kan jo være annet I dag.
3: Ja. I dag blir det griseblod.
1: Ja, men det brukte vi også.
3: Ja, og det var jo mer av det. Før så var jo dyrene, de ga jo alt mulig til grisene, sant? Så det var jo, ja, nå det jo sikkert på en annen måte.
1: Ja. Så da blir det I dag på en fredag, det teker dine oppgaver, eller?
3: Ja. Det blir väl det.
1: Ja. Ja. Och så
3: eller löpet och hela helgen har man nog som ska både baka lite och
1: ja.
3: Och ja. Smoltring och då.
1: Oj, oj. För I helgen.
3: Ja.
1: Men du, det har inte tagit med dig manfolk I.
5: Nej, därför smaken om är färdig då.
1: Ja. För nu är
5: det bara så mycket mas med det.
1: Det søsterträff.
3: Det søsterträff.
1: Ja.
3: Så selv om med då och Marie inte är här så har vi bok I så laga. Ja. Så allt går ute för. Så hon är I ånden får man säga.
1: Ja. Nej men då får du ha en fin helg damer. Det var voldsomt koselig att få träffa dig. Jag har faktiskt haft dig I skolan allesammen.
3: Ja.

0: Ja, nu lurte det väl på någon slags musik det var vi hade funnit på. Och det ska jag fortälla, för det är en som heter Steinar Kräken Kvalöj. Och det är sånt till hon liv, var god liv Kräken. Och säger att vi var där inne och snackade med systrarna. Så tyckte vi att det då var helt grejt att få bruka den här låten till Ann Steinar, för det att han är verkligen musiker och han trakterar de flesta instrument, inte gitarr, tror jag. Men kom ju inte han spelade här ikväll, vet jag inte, men inte höra god liv, men hon var med i koret, sa hon. Så jag må höra bättre inte nästa gång. Och låten heter Ain't Got No Time. Och den kom nu i dessa tider. Ja, tack till jäntorna i alla fall.
1: Och då vandrar vi vidare. Det är nog så grönt och fint ute nu att det är nog frestande att resa på bärskogen. Och det gjorde Egon Harald S. Bruheim.
2: Idag har vi fått besök i studio i Radio Luster av Harald S. Bruheim. Och det som gör att vi hämtar in han, det är att tema bärplucking kom på tapeten här nu i höst. Och det var för det att det var många som gick runt i marken och de såg att det var mycket bär, mycket blåbär och det var tytebär. Och det kom att i en stund så stod bär i akkurat lika fina, inte någon som hade plukat det. Och detta är osörjlig greje att det ska vara slik. Men så är det slik att det har inte varit akkurat så i alla tider. För vi är nog aldrande folk till kvart. Och för var det slik att det var någon som var ute och plocka bär. Och han Harald, han är en av dig som husar lite grann till bärplockning. Kan du börja att fortälla lite grann på ett rad i förutsätt?
3: Ja, det var nog slik. När vi var unga för exempel, så var vi gilde när vi fick, gräsa bort och plocka så mycket bär. Så vi fick levere hos han Kristen Backen. Ja. För han var då liksom och tog emot hver onsdag. Han stod ut på Prestanäs. Ja, ja. Mm-hmm. Och så då var det nog svek och så var det nog att plocka och så var det till Heimat och Ränske. Mm-hmm. Ja, då är bärenne. Ja. Mm-hmm. Så var det då, men brukte så regel en björkekost som vi la upp och rända först då, öst då. Mm-hmm. Och så tömde vi bär upp och som vi tog väg kosten och så då trillade bär i avgår och så brukte vi kosten då till och kosta väg ruski med, ja, ja. Och så satt vi så regel en ner och plucka det som kom ner, ja, plucka ur kassa som vi hade, ja. Det var, och det under det var så regel en silda kassa,
2: ja,
3: som vi brukte, ja.
2: Men kolles, var det en fördel att det var lite fuktigt och släck att ruska hängde att eller var det bär?
3: Ja, bär måste vara turre.
2: Måste vara turre?
3: Turskare, då trillar det bäst, ja.
2: Ja, ja, för helst och klabbar.
3: Nej, det klabbar, ja, ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, då, så. Och det var släck med

0: Det hevur ikki aldrig gett att det var för galet med det.
1: Nej, jag tror inte det. Jag tror det var något kritik på det. Och...
0: Det hevur ikki aldrig gett. Nej, att det var något galet med pluck och kest det var.
1: Ja. Nej, det ser man nu i senare tid. Folk kommer och långvägs ifrån ja, ena ja, i grundar ja, ja. Och ska plocka bär. Och,
0: ja,
1: så det är aldrig något.
0: Ja, nej,
1: det är aldrig bara slik le.
0: Rytt vi innan och slik som bärplockar har nog.
1: Ja.
0: Och så huxa och far hade en... en stor bärplockare som var Einar Moen hade lagt, han som var slöjlärare.
1: Mm.
0: Han hade lagt och var så fin drajarskaft.
1: Ja, ja.
0: Han var så tung, men det var inte gott med. Men vi hade, jag vet inte om vi lagade bärplockare.
1: Jo, jo, då.
0: Och huxade, och så var det som regel spörte.
1: Oh, ja.
0: Snickepinna.
1: Akkurat ja, så var det.
0: Ja. Så jag brukade laga till tinda.
1: Ja. Akkurat.
0: Och det brukade också, så han Gunnar Forsen snackade om, det brukade också Eikerstad.
1: Ja, jag vill då säga det.
0: Cykla Eikerstad.
1: Jag ville komma med det nu, vi sitter
0: ja,
1: med ja, ja. Det. Det är min att man brukade
0: cykla Eikerstad. Ja, cykla Eikerstad, ja, och huxa regeln och ro. Ja.
1: Saga och sätta
0: ja,
1: ner.
0: Och sätta ner, ja, ja då.
1: Ja, så det var genbruk på allt? Allt skulle brukas om?
0: Ja, då vi brukade allting. Ja, då steg var det då.
1: Men det var väl det att... Jag tror inte det följdes något tvang eller något, det var moro också.
0: Nej, det var moro
1: också. Att det var inte något tvang och något skrik om nej, nej, nej, för att man skulle rejsa.
0: Och så var det med vad som var ungar, man fick oss något i öron och
1: ja,
0: i
1: ja.
0: Vet du. För man hade med sig vikt också, i alla fall våg, vet du.
1: Ja, ja, ja, ja, så du är nog
0: för kvär sitt, vet du,
1: ja. Ja, det var så.
0: Ja, ja, ja.
1: Det gick inte i fälleskassen heller, det fick lika det.
0: Ja, det är med som vi hade pluckat, ja. Men inte de med var i vandrar, då nej. Hade vi liksom
1: fälles. Då gick vi i Storutunnen.
0: Ja,
1: ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja,
0: ja, ja, ja, det var ju det.
1: Ja.
0: Det där, och det var inte så ofta du hade, fick hade pengar i hela tatt, vet du.
1: Nej,
0: så det, ja, det var, men det var i fin tid.
1: Ja, det är säkert, ja, det var i fin tid. Jag satt tillbaka på det
0: ja, nu, så jag tänkte på det nu, det var i fin tid, ja, ja. Med få tid om ändan, släck så då, men jag gjorde kvällbord, var så stort kväll.
1: Ja.
0: Mm. Vi var åt vandrar. Det var en liten sände.
1: Ja.
0: Ja, ja,
1: ja. Ja, så det var fint. Du kan säga hade ja. Bara en bullering så är det ju något käkt att plocka.
0: Nej, det var inte råplockor.
1: Nej, det var det tufft och fint.
0: Ja, nej, det var så rå. Ja. Mm. Du vet, vi var framme på jag och kona, vi var framme på Frivål, det är nog i år sedan. Där vi plockade bär. Vi fann inte det allt.
1: Nej.
0: Det var väck.
1: Ja, det var väck och lögnen är väl inte så länge
0: som vanligt.
1: Det har vuxit sig.
0: De som nog lögnen är så lång.
1: Ja, det är det han är.
0: Ja. Ja. Ja. Ja. Så, det var inte för något plockade bär så måste vi plocka bägge näva.
1: Ja, oh, ja då. Ja.
0: Och så ut lögnen in i tindan.
1: Ordnet heter plockar.
0: In i tindan, ja. Ja. Det är också.
1: Men det är nog något man har gått förbi och det är molten. Var det fram i det något?
0: Det var en gång.
1: Bara en gång?
0: Ja, det är en gång jag var framme i det.
1: Ja.
0: Uppe i Vandal var molten.
1: Ja, visst
0: var det. Men det var många som plockade för tidigt, vet du.
1: Ja.
0: Men jag var en gång med att plocka med egen Arnold och mor. Med fort på Kolsätemyran.
1: Ja.
0: Det är ovanför halvväg.
1: Oh, ja, där,
0: ja. Där huxade jag var nog våldsamt med molten. Huxade var med två spann.
1: Ja.
0: Och så huxade jag det kom en förfärdelig ring Toreby.
1: Ja. Det var inte så moro.
0: Nej, det var inte det. Det var så in i hytta hos Martin.
1: Oh, ja, den var kommit. Ja,
0: den var kommit. Ja. Så vi var inne där huxade jag det rätt. Så,
1: på vindolen.
0: På vindolen, ja. Ja. Och det var med, det enaste gånger i år med plockamolten.
1: Ja, väl?
0: Ja, nej, det var inte
1: så grunt med det. Som,
0: nej, jag hörde inte det. Nej, det var inte det.
1: Nej, så var inte det säkert det var så omsättbart. Det var inte säkert att det var något inne på att sälja.
0: Nej, det var det jag var ute och sälja. Det var inte så mycket.
1: Det var så mycket.
0: Nej.
1: Så det var blåbär.
0: Det var blåbär som var liksom intäkt i.
1: Ja. För tytebär heller, det var inte något våldsamt att
0: säga. Nej, det var inte det. För det var inte så ofta man lever till tytebär.
1: Nej.
0: Det var helst det blåbär i så
1: var. Ja, det var så nere förra året. Det var blåbär.
0: Blåbär i så var. Ja. Så då huxade jag, kom när jag var den gången på Luka Molta och jag tyckte det var något enormt, vet du.
1: Ja.
0: Jag fick laga Moltesölte.
1: Den är ju god. Den.
0: Ja, det var gott, ja. Men så det, släck så i Vandal, det var Molte, men så var det där du bäst.
1: Ja.
0: Gick där, så det blev upp, Peter.
1: Det blev det.
0: Ja. Myran där, ja.
1: Ja, för det är klart, det är bäst att plocka med Molte.
0: Ja. Nej då, så slik var det. Det är inte något... Nej, och...

0: Sindre Steig. Denne kan du faktisk ikke lure deg om da.
1: Nei, nei, nei.
0: Hvilken tid var det du logget denne melodien der og spilte den inn?
1: Det er et godt spørsmål. Det var vel... Det var etter korona.
0: Ja.
1: Nei, det var nyligere. Det er 2 år siden.
0: Men det er ikke lenger siden, nei.
1: Nei.
0: Nei. Ja, men det er greit det. Hva betyr musikken for deg i dag?
1: Nei, altså musikken har på en måte vært det jeg alltid har hatt lyst til å drive med. Men så har det på en måte vært mer og mer faktum at jeg ikke... Det er ikke alltid like lett å leve av musikken. Så da måtte jeg ha noe annet i bakgrunnen som jeg kunne leve av og så kan jeg gjøre musikken utenom.
0: Ja, det må liksom ha litt inntekter sånn for betalt til sitt daglige forbruk.
1: Det må liksom da.
0: Men musikken, den er med. Musikken er med.
1: Den er med. Fortsett.
0: Dag Rune.
2: Ja.
0: Hva betyr musikken for deg?
2: Musikk for meg?
0: Ja.
2: Det betyr, tror jeg som for veldig mange andre, at det betyr mye det, altså det har vært en stor del av livet mitt, ja, veldig mye variasjon i musikk og lyd og sånne ting, så absolutt som danser så jo musikken et vesentlig element.
0: Ja, fortell, dansen.
2: Dansen, ja. Ja, det jo det jeg har holdt på med da i snart 7 år begynner å bli. Så flyttet jeg til Oslo i 2008 og startet på høgskole der og gikk ut i 2013 ut av Kunsthøgskolen og Statens Balletthøgskole. Så har jeg egentlig jobbet som freelance danser.
0: Blir du rik til det?
2: Nei. Man kan kanskje... Ja.
1: Hvis du er heldig.
2: Hvis du er heldig, så, eller blir veldig kjent eller kort, så kan man sikkert tjene noen gode penger på det, men... Det er noe med lidenskap.
1: Det er som litt flaks inni å liksom kunne bli utøvende, noe som helst på en måte.
0: Ja, og det gjelder vel skitt med det meste etter slike kunstneriske utfallelser. Plutselig så er det ikke som kjent tannelageren, og da betaler folk mye for å både se og høre. Og det er jo slik det er.
2: Ja, så det er sikkert noen som har kanskje mer lyst og behov eller ønske om å bli kjent da. Så det er kanskje ikke det så langt fremst for meg, egentlig mer det å drive med det. Ja. Så det har jeg fått gjort da. Jeg har nå egentlig fått masse jobb, så det har jeg ikke...
0: Ja, har ikke du danset i balletten?
2: Tenker du på operaen da, eller? Ja, det har jeg. Jeg gjorde det faktisk sist før sommeren med en markering for 80 år siden. Andre verdenskrig da, så da hadde vi en heilaften, en times forestilling der med ifra en produksjon jeg var med og satt opp for 20 år siden da for jeg hadde glemt, som handlet om krigen i Nord-Norge, så da var forsvarssjefen der og alt på markeringen av det, så spilte vi 4 forestillinger da, i operan.
0: Kan du jobbe i dag?
2: I dag så har jeg faktisk flyttet foreløpig tilbake til Vestlandet, så jeg på Sandlandet, på Firda videregående der, så jeg har vært der siden august, som danselærer da, på videregående.
0: Det forundrer meg ikke.
2: Så det, da, nei, jeg tok jo da en praktisk pedagogisk utdannelse nå, som man må ha for å være lærer, og så kom denne muligheten her også ganske sånn beleilig, så da søkte meg. Søkte jeg på den, og så har jeg vikariatet nå da. Så får vi se om det blir lengre, eller ja.
0: Hva er drømmesituasjonen for de som danser?
2: Jeg føler jo egentlig at jeg har fått levd det livet som danser. Så det er noe med det at man har en drøm og en lidenskap, og så før man aner det, så er man i det, egentlig. Så da er det egentlig bare det, og ja, så, ja, jeg har ikke helt kjeldt jeg skal svare.
0: Det går helt fint, det går helt fint. Sindre, da jeg pratet med deg på radioen sist, så var det musikk du drar med.
1: Mm.
0: Det var, etter det for to, så var det både natt og dag og musikk på alle måter. Men så var det dette med å tjene noe til livets opphold da. Det er jo det du driver med i dag.
1: Nu jobbar jag som designer och teknisk tegner i ett ljud, lys och videofirma. Så jag driver och planlägger och tegnar konserter och event. Så jag är innanför musikdelen. Fremdeles. Men jag sitter på andra sidan hos bakarna.
0: Kan du förklara detta på en sikt måte så, så att oss som inte förstår så mycket av slik design?
1: Så hvis du ser på en konsert och så tänker du att du ser på lamporna som hänger där och videoskärmen och lyden, så kan du tänka att jag har tegnat det där akkurat där det hänger på en data. Så att kunden vet vad den får ett halvt år för det sättes upp.
0: Så när det så kule bilden på Tons då kom samman när artisterna på scenen, så är du med och designade det?
1: Inte alltid Tons, för Tons,
0: nej, men, alltså.
1: Men ja, när jag är Tons då, för exempel sällskapet som jag jobbar hos gör Tons festival.
0: Så där?
1: Ja.
0: Du brukar ju så där även dyker kreativt så det står rätt. Ja, det är ju farligt. Den där låten som så hörde nå, det var Shaudig igen för oss började prata. Den har du som sagt lagt och den är jättefin. Jag vill spela antet till det som du lagt den gång då. Det är inte så länge sedan, men uendelig heter den.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund. Och där ni hör det här, det är sommarradio på Radio Luster. Vi sände ifrån mitten av juni och till mitten av august. Sommarradio här så består sig i stort sett av reprisa ifrån vintern som ligger bak oss. Vi plockar ut del av de försäljliga sändningarna, sätter samman till ett program så går hela veckan. Nytt program går lördagsmorgon. Det första klippet vi har i denna vecka då var första gången sändan 21 i 11. Det var Asbjørg och Ann-Krist Norberg som var programledare och slek lite då.
1: Ja, då får jag som enaste dam här i mansbastionen och i ett manligt tema tacka Bård Flatun Lilleng för denna här doktorpraten ikväll. Och med tacka Agan Alf Kranner med den fina sången Din tanke är fri. Den vill inte han så akkurat att dikta den, men han synger i alla fall fint. Och synger fint, det gör och Erik Lukas Haugen som vi nu ska få höra. Vi har brukt en sång av han som heter Min sön ett par gånger i Radio Luster. Och den ska vi börja med nu, först lite grann live-upptag och så ifrån Spotify då. Och så har vi prat med Erik Lukas Haugen. Och inte på det så har vi en gammal vise som heter Danse mi vise som han synger. Och inte på darat igen så är det konkurrensen.

0: vara på konsert idag på omsorgscentret i Gaupne, och det var Luster Folkakademi som arrangerte, men den som kom här för att underhålla sammen med beboerne, det var deg.
1: Ja, det var det.
0: Och det var Erik
1: Lukashaugen.
0: Det var det, och du kommer ifrån
1: Elverum.
0: Ja, och det är nere skogaden det.
1: Ja, det er bare skog i Elverumsdistriktet. Dette ligger jo i Østerdalen i Hedmark, så der vi omgitt av store skoger, og ikke så mange imponerende fjell akkurat, sånn som det her.
0: Nei, så da var du nesten forpliktet til å lage melodier til dikt av noen av skogens diktere.
1: Ja, eller om ikke akkurat nødt, så følte jeg har blitt veldig inspirert av diktene til Hans Børli, tømmerhoggerdikteren, men også Einar Skjæråsen, som også kom fra distriktet og skrev veldig mye om livet, det enkle livet på bygdene. Men dette er sånn dikt som skrevet for ja, en mannsalder siden, men de veldig mange av de veldig relevant i dag. Det handler om det som viktig for mennesker, enten om man tømmerhogger eller om man visesanger, tenker jeg.
0: Ja, en kjenner seg at det. Men du har sikkert spilt gitar og sång siden du var guttunge.
1: Ja, jeg startet litt sent faktisk. Jeg begynte ikke før jeg var 16 år av alle ting, og jeg begynte ikke å jobbe for fullt profesjonelt med det før jeg fylte 40, så nå har jeg holdt på med det i 10-12 år, så det, man må modnes sakte, men sikkert.
0: Og du overlever på bare å drive med?
1: Ja, jeg gjør det nå. Nå spiller jeg veldig mye konserter, så i år så tror jeg har 130 opptredener på blokka.
0: Jeg las det en landstad, at du ute på turné nå, ja, og du håper på å klare den tusende konserten din. Du kommet til det
1: ja,
0: nå?
1: Ja, det var litt tidligast. Tusende visekonserten. Ja. Siden jeg begynte med viser, det begynte jeg med først for 12-13 år siden, så det var noe jeg begynte med egentlig da jeg leste disse dikta som gjorde at jeg ble veldig inspirert. Så skriver jeg også egne vise tekster, men det var på en måte gjennom diktene jeg ble inspirert til den stilarten her.
0: Akkurat. Og du skriver litt selv også, ja, en sång som jeg har nå brukt her i Radio Luster, det denne Min Sønn.
1: Ja, det ja.
0: Og du fortalte, du kan jo fortelle det til de andre lyttere som ikke har vært her i dag.
1: Ja da, jeg skrev denne visa, det var vel egentlig den første visa jeg skrev med egen tekst, og det var for 14 år siden da jeg ble pappa for første gang, og gutten skulle døpes, og jeg følte jeg burde skrive en sang, men visste ikke helt hva jeg skulle skrive da, til denne gutten som jeg knapt kjente. Jeg skjønte at jeg kom til å bli glad i den, men visste jo ikke hvem han var, så da skrev jeg denne dikta viser her da om at jeg alltid kommer til å være han der foran da, som pappa.
0: Ja, som hva som så er du min sønn.
1: Ja,
0: stemmer. Ja, det er ganske godt sagt.
1: Ja, takk.
0: Ja, du skal ha mer konsert her i Luster. Har du vært rundt i hele Luster forresten?
1: Ja, det kan jeg ikke vite, for jeg ikke helt lokalkjent, men jeg har vært på 8 skoler og på oppvekstsenteret i denne uka her, og spilt en sånn tømmerhoggerforestilling. Også har jeg spilt på 3 omsorgssentre, og i ettermiddag skal jeg spille på Luster Prestegard. Så det tror jeg blir 12 konserter denne uka her i Luster, så jeg har vært høyt og lavt.
0: Ja. Det har vært litt grått denne veka, men...
1: Ja, det har det. Det har vært mye skyer, men jeg har sett veldig mye fin natur, og nå etter den konserten her i dag, eller nå i formiddag, så skal jeg skynde meg opp på fjellet. Jeg har fått noen beskrivelsetips om hvor jeg skal kjøre for å komme meg over tåka, for jeg tror det meldt sol, så da blir det å få litt naturinntrykk før jeg skal til Prestegard.
0: Ja, ja, hade du haft god tid så kunde du ha kört fram I Jostedalen och gått där fram.
1: Ja, ja, jag har varit och spelat på Jostedalens skola.
0: Oh ja, så, ja men då.
1: Men det, jag kunde säkert kört ända längre innan.
0: Ja, ja. Så, en landsdag såg jag att du har ett band med dig och ofta.
1: Ja. Det har jag, men det var lite långt att drasse på de hit, ja. så jag brukar de mest när jag spelar I närområdet I Hedmark.
0: Självklart, ja. Men du trakterar gitarren på en måte som gör att det høres ut nästan som ett band.
1: Ja, tack för det. Det liksom, man må lære seg sangene lite på nytt när man ska ut och spela de på konsert, för jag har skrevet de gärna förut, fullt orkestra och någon gång med fiolin och trekspill och bass och massa grejer och så ska du plötsligt ut och spela det alene, då må du tänka det lite på nytt. Men då kan man också tänka att det är inte säkert publikum vet vad det går glipp av. Så man må bara förenkla. Och så är det texten som står I centrum då.
0: Ja.
1: Väldigt ofta.
0: Ja. Ja. Och det var ju våldsomt käckt att uppträda här mot dig, för de lika sång och de är med och synger.
1: Ja, absolut, jag sang ju, blandade jag också in lite gamla kända visor här för de äldsta här. Det tror jag de sätter pris på. Men jag tror också de liker att höra något de inte har hört för, så då gav jag dem någon visor från skogen.
0: Ja. Du menar självsagt liksom jag gör och att vi må ha mer sang I livet.
1: Absolut. Jag ser ju att detta ser jag väldigt ofta. För exempel när jag spelar på institutioner då, att man kommer in och så är det kanske lite sån ja, stämningen är grej, men det är inte så många smil att se och så börjar vi att synge lite och så ser man att det bara spräcker upp I smil överallt och ben börjar röra på sig och händer och smil och kommentarer och så musik det är både hyggligt men det bringer fram minner och det aktiviserar folk så jag har väldigt tro på musiken alltså I alla livsfaser egentligen.
0: Nej, men du får ha tusen tack för en fin stund här idag och lycka till vidare.
1: Tusen tack för det.

0: Du, Kristno, känner du på banan här?
1: Mm.
0: Med han Roger Severin Bruland?
1: Det gör jag, och inte han är färdig med intervjuer, så är det hans fru Britt Pernille Fröholm som spelar Farväl till Nordfjord. Då har jag den stora ära och önskar Roger Severin Bruland välkommen till Radio Luster.
2: Tack för det.
1: Du har varit för.
2: Det har jag.
1: Och du tog inte helt skräcken.
2: Nej då, det är helt fint.
1: Ja, akkurat. Ja, men nu lite först då, du är nog i förbindelse med att du har gett ut bok.
2: Stämmer det, Timberlin.
1: Signera boken.
2: Ja.
1: Ja, och då må jag gratulera dig med som författare.
2: Tack för det.
1: Alltså vägen ifrån journalist till författare är väl inte så lång kanske.
2: Men det är lite längre format, för det att när du börjar snacka i ett minut så klarar inte du att avslöja hur lite du egentligen vet.
1: Nej, det var akkurat det.
2: Men ska du snacka mer än ett minut, då avslöjar du det ganska fort.
1: Ja, det var nog det. Ja. Det var nog det, ja. Jag vet inte hur vi ska börja med Formel Björn med boken, så är det den som var fokus idag. Ja. Du får fortälla lite grann om den först.
2: Ja, jag började för 5 år sedan. Det var egentligen rätt mitt i högda pandemien i 2020, så var det ett förlag som var på mig och lurt på mig och ville skriva bok. Och så har det varit mycket fram och tillbaka då, där jag har ju slutat som korrespondent och kom tegningen. Och så fann jag ut att ska jag skriva den boken här så må det ske i år. Så då gjorde jag en extra insats nu i vår och gjorde den färdig. Så det är 380 sidor, men det är väldigt mycket bilder då. Jag har ju en världsberömd fotograf med på lager då. Som fotoredaktör, så vi har ju det berömda bildet han gutten i Kherson, så huskar det, som gick jorden runt. Men boken är egentligen två delar. Det handlar om min tid som korrespondent i Berlin som basen, men boken handlar inte om Berlin. Den första delen handlar om pandemien med fokus på Italien och andra land som var hårt råkade i Europa. När den pandemien var på väg till att försvinna ut i historieböckerna så bröt ut en stor krig. Avstaföra, Ryssland invaderade Ukraina. Och det tog på en måte över fokuset. Så det tog fokus, det är pandemi och så är det den här förfärdliga krigen. Eller förfärdliga angreppskrigen som föregår i Ukraina.
1: Ja, och du kom mitt upp i allt samman.
2: Ja.
1: Det var nog, för att säga det var ett tillfällighet, men det blev ju slik att du kom mitt upp i både pandemien och du fick allt i fången.
2: Stämmer det. Ja. Så boken handlar ju väldigt mycket om korleisen bygger lag i kristid. Och korleisen möter människor som är väldigt traumatiserade eller människor som är i krisen. Och jag var ju helt uforberedt på det här, så jag gjorde förfärligt mycket fel. Jag gjorde en del riktigt, men jag tänkte det är en intressant bok för dig som jobbar med människor i krisen. Du jobbar på sjukhus eller jobbar i ambulansetjänst eller jobbar i brandväsen eller politi eller kommun, eller du har ett eller annat ansvar för en eller annan slags beredskap, så kan jag anbefala att läsa den boken där, för det handlar lite om hur en skruvrum höjde från fredstid till orolig tid som jag är inne i nu. Och det är klart, vi hade det fredligt under den kalla krigen. Vi kan inte sammanligna det som sker nu med dessa krigarna nere på Balkan. Jag var ju med där som soldat, och vi kan inte sammanligna det. Det är en helt annan skala, och det är globalt. Och det är inte bara militärt, det är ju psykologisk krigföring och hybridkrig som jag skriver om. Det är inflation, ekonomisk krigföring. Alltså det är liksom en slags oro i samhället på alla nivåer. Som kommer gradvis, och då är det lite så att jag har varit gärna den här mentala processen lite före dere hinner, men det kommer inte oss alla. Det är bara att jag var på frontlinjen, så effekter först. Lite som italienare under pandemin.
1: Ja, det var först, det blev först både där med krigen. Det ska, ja, nej, det är rätt. Krig är ju helt något annat nu, eller kan man vara i militär om man sitter ifrån soldat mot soldat. Det är ju inte snack om det nu. Nu är det droner, och det är psykisk, och det är allt, hela packan. Så
2: samtidigt, så rent teknologiskt, så är ju den krigen utkämpad på ett lavare teknologisk nivå än andra världskrig. Under andra världskrig så klart han att stable såna bombskvadroner på luften, kunde teppebomb och terrorbomb i stora europeiska byar. Dessa två då stridande parterna bort i Ukraina, de får sig till det. Så lägg märke till bombeflyar, de står på backen. Och så brukar de artillerikanon.
1: Ja.
2: Så det är egentligen första världskrig, skyttegravskrig vi ser. Med lite modernisering där du har kommandokontroll på smarttelefonen, du har droner, raketter och sådana ting. Men det som ska skyta och skada och dräpa, det är egentligen det samma som det första världskriget. Så det är inte någon sån stor teknologisk revolution, annat än att den kanske har lite bättre ildledelse, lite mer kommandokontroll. Men till sjuande sist så är detta ganska primitivt och banalt. Det är de som kan skyta de största granaterna flest gånger på fienden, de leder då i slaget.
1: Ja. Jo, nej, det är ju rätt. Det är det de nog väntar på att få ifrån Amerika. Ukraina ska få det mest långträckande och få skjuta längst in över Ryssland.
2: Jo, men kan du slå det sådana kryssarraketter och raketter? Alltså det är ju en del av den psykologiska krigföringen, för att du klarar inte att göra så väldigt mycket väg i vällingar. Men husk på, här är det 600 kilometer med frontlinjen.
1: Ja.
2: Och det är förfärligt dyrt att skjuta en rakett. Så du skjuter det in i ett befolkningscentrum, som ryssarna gör, eller skjuter på ett sjukhus eller på en brandstation, för att göra folk rädda. Det är ju inte något militärt där vinner på att driva och skjuta raketter långt in i Ukraina. Det som är det militära, det du vinner militärt på, det är ju också skjuta enorm mängd med artillerigranater. Och första dagarna av invasion så scoutade ryssarna 80 000 artillerigranater för dag. 80 000! Du kunde lägga gate till gate i grus, som de gjorde i Mariupol. Gate till gate. Det har inte vi sett sedan... Vi såg det väl knappt under första världskriget, för då drev han ju ut i skyttegraven och scout på varandra. En låg inte med artilleri och scout in i Paris.
1: Nej, det hade fronten någonstans.
2: Så det är ju helt vanligt att se nu Kherson ligger helt på fronten och ryssarna kan ligga och skyta med stridsvagn och artilleri. Rätt in i byn. Det är inte något flyalarm, ingenting. Du måste bara hoppa att det inte träffar dig när du sitter och väntar på bussen, eller du sitter på en kafé, eller du ska butiken och handla. Så är det helt bingo om det smäller här eller där.
1: Ja. Men det är ju en psykisk belastning och liksom den osäkerhet i att du har ditt där över hela tiden. Det är en slags...
2: Ja, det hänger över.
1: Ja, hänger över dig. Så det är ju inte något trivligt att ha ditt där.
2: Absolut inte.
1: Men ett annat spörsmål också jag tänkte på, det där att bli kastad från Fredle, Norrfjord och Utvik och rätt in i trar. Mer diametralt galet kan det väl inte bli?
2: Nej. Nej, det är speciellt.
1: Så det är ju lite av en examen att gå upp till trar.
2: Ja, det är det. Men hvis du ser på den andra sidan då, så är det ju för så vidt bra för en korrespondent att det sker något i det området han dekte.
1: Men det gjorde det ju.
2: Ja, lite gangs.
1: Ja.
2: Så på den måten så är ju det kvardagen enklare med tanke på att jag släpper att vakna på morgonen och spekulera ut vad ska jag laga på idag. Det sa sig som regel själv.
1: Det gjorde det.
2: Ja, och det att kunna vara med och dekte sådana, självklart förfärdliga, skrämmande tragedier, så är det ju självklart också en journalist sin dröm på en måte. Det här är ju ett lite rart dilemma, för när jag prövar att fortälla det här till folk som inte är journalister, så är det vanskeligt för dig att jag förstår det, men är du journalist så känner du lite att det är ju lite det vi lever av, att vi älskar nyheter, vi älskar förmedla stora nyheter, och vara stå mitt upp i den när världshistoria blir förändrad är ju otroligt spännande.
1: Det är spännande, och då träffade du då blink på den måten att du fick då första uppslag på Dagsrevyen en gång till gång.
2: Ja, och så blir du nästan vande med det. Och så när krisen är över så är du, går du runt och irriterat för att du inte är först i... Alltså det är ju en journalistpsykolog.
1: Ja. Nej, för det var egentligen nästa spörsmål. Hur blev övergången ifrån att vara liksom i världens navlopp och alla nyheterna tiden og da blir sittende og dyrker bringebær opp i Utvik.
2: Ja. Nei, men jeg tenkte jeg var utrolig sliten etter disse fire årene.
1: Ja.
2: Både mentalt og fysisk, det var egentlig helt sånn i et slags sånn utbrent koma. Så jeg hadde behov for å bære hjernen og helt annet. Det er et eller annet med at du kan holde på sånn noen år, men så må du bare ta en pause fra det. For det er ikke fysisk mulig å holde på sånn 10 år etter 10 år. Jeg har sett folk som har gjort det, men de er jo ikke folk lenger. Det på et visst punkt så er ikke de folk lenger.
1: Nei, jeg kan tenke meg det. Det kan ikke gå lenge på den måten da.
2: Det blir på en måte veldig, det er noe veldig god mental trening, men det blir veldig sånn, blir veldig avstumpet.
1: Ja.
2: Det blir litt sånn nummen, ja. Klarer liksom ikke å føle noe eller engasjere seg i ting lenger. For dette, det som du opplevde er så dramatisk at alt annet blir forferdelig smått.
1: Men det er vel nødvendig antagelig. Skulle du ta alt inn over deg, så hadde du ikke klart det. Du må bare koste det meste.
2: Ja, en kan ikke drive og så grave seg ned i alle elendigheter. Hvis du har den personligheten, hvis du er litt sunnfjording, så tror jeg at det når deg dårlig i den type jobb da, at den skal grave seg ned i alle elendigheter.
1: Ja, men det har jo den gode egenskapen. De har jo den gode egenskapen. Ja, men det var sunnfjordingen, du er noe fjording. Men sunnfjordingen, de skal jo alltid ete først før de gjør noe dramatisk. Det er vel litt av det med nordfjordinger nå, kanskje.
2: Ja, vi er ikke så forskjellige der.
1: Kan ikke se godt om før. Ja.
2: Vi er spontane, bare vi får tenkt det som først.
1: Ja, men nå vet du har lite stunder, men nå satt jeg og pratet med noen her, og de lurer på, hva er det han gjør på nå? Nå har han skrevet bok, og han har noe dyrket bær, men hva er det han gjør på nå, denne fyren? Og det var noe greit å få vite. Jeg var i Norek, men prøvde å finne ut hva det var, men vi ble ikke kloke på det hele akkurat.
2: Nei, det hette Fredskorpset, og så ble det flyttet til Førde. Og det er jo et direktorat under Utenriksdepartementet. Ja. Utenriksdepartementet, de har jo Nordfund, som driver mikrokredit, eller det er ikke så veldig mikro lenger da. Norad, så driver jo det store bistandsprosjektet til staten, og så er det Norek da.
1: Ja.
2: Her er det nesten som en sånn dekkmerke, sa han Gerdin her i sted. Men altså, det er jo Norsk Senter for Utveksling. Så vi driver først og fremst utveksling. Så har vi fått også evaluering av norsk bistand, for det at det ville ta ut av Norad, slik at en bare hadde litt distanse fra det en driver og evaluerer. Og så har vi jo demokrati fremme, vi driver med å prøve å få flere nordmenn inn i FN. Så det er jo et større, altså det er jo litt ironisk at jeg flytter hjem igjen til Utvik, og nå har jeg litt større geografisk nedslagsfelt, for jeg jobber jo bare med Europa i Berlin, og i Utvik så jobber jeg med hele verden. Men det er veldig flott at vi har en distriktspolitikk i Norge der en flytte statlige foretak ut av Oslo, og det tror jeg er bare sunt, at jeg får litt andre perspektiv på ting, at det er ikke bare, som jeg sa i Utenriksdepartementet, at det ringer en som gift med ring 3.
1: Nei, men da kan du si det, at om du sitter i Utvik, så er du liksom helt, du er oppe på verdens, ja, du...
2: Vi er påkoblet.
1: Og du kan ha kontor i Utvik for en del.
2: Ja, jeg har litt hjemmekontor.
1: Ja.
2: Eneste problemet med at en driver på med dette her i Førde, at hver gang jeg nå skulle ha vært på utlandsreise, skulle til Sør-Afrika eller hvor det var noe jeg skulle, så hadde det vært et eller annet. Det var noe som krøte på kjærsel i Våtedalen, så jeg miste flyet mitt. Jeg tror jeg har vært hver eneste gang. Så jeg kan endte opp og måtte kjære til Ålesund for å ta flyet derfra, for at jeg kommer ikke meg å gå. En gang da helt vel hele terminalbygningen på Sandland flyplass på å blåse vekk. Så akkurat der har vi litt utfordringer da, men liksom det er litt dårlig flykapasitet, men vi har noe Ålesund da, så vi kommer oss av gårde.
1: Men nå har vi en ny sak da, der vi legger ned flyplassene, så nå får vi ta tak i den nå. Der vil vi legge ned små flyplassene og snakke om, men den debatten det er på neste møte.
2: Ja, det vet jeg ikke helt.
1: Jo, det har vært forslag om
2: det. Jeg har hørt dette, men da har
1: det vært... Nei, men det var ikke sak på det.
2: Jeg har gjort noen tanker om det da, for at... det parti han forslår, det kommer fra et parti som skal fremme næringslivet i landet, og så da møter det vel seg litt selv i
1: døren. Det var noe med det, ja. Men fikk ikke noe stor applaus for akkurat det forslaget.
2: Nei, det, men det er noe hele tiden sånne ting.
1: Ja, det er det. Akkurat nå så er det slik.
0: Ja.
1: Nei, men da ser det ut for det at du har fått en fredelig og rolig tilværelse i forhold til det du hadde, og
2: ja.
1: Jeg er vel fornøyd med ståa slik som det er nå. Skal du få ha en ønskeplate, vet du?
2: Ja.
1: Noe helt på sparket.
2: Skal jeg hente om Britt?
1: Ja,
2: hun kan jo spille live.
1: Ja, hvis du har stunder.
2: Ja, hun skal spille i dag, og først hun skal spille, da er Farvel til Nordfjord av Jon Rosenlid. Den var komponert da Første verdenskrig brøt ut.
1: Jaha.
2: Da håndølene fann ut at nå må vi... ut i krigen.
1: Mm.
2: Det var vel på en sån setrefest uppe i Håndalen då den satan Kaiser Wilhelm satt ned i Balestrand och skrev under papiret att nu ska det bli krig.
1: Mm.
2: Så då det är en flott slott som heter Farvel till Nordfjord. Jag har ju haft komponist med mig i Berlin också när jag lagar reportage så har jag ju kunnat fått några snuttar här och där in i reportagerna då ringer där runt kollegan och Britt och säger jag hör folkmusik på NRK 1 och det är snart 3 år sedan förrige gång.
1: Så du har varit komponist och inte var med dig.
2: Ja. Nej, men, springa, för
1: då, du ska få lov att springa men mycket tack för praten att du har tid att prata med oss och så får du lucka till vidare på turné.
2: Ja, bara hittillägg.
1: Jo, lika med det.

0: Ja, där hör vi en Erling Vigdalsson. Och så hade man ordföranden och bankchefen för och släkt i den och bara klöpp i samman och så är mycket mer. Men det gick bra. Tyckte mig själv i alla fall. Men nu är det då Billa and the Kid, så de har varit mycket på gärde och de hade lust att vara med nu också. Och de ska synge än så måtte du vara ung.
1: Alltid.
0: Var det något
1: måtte du alltid vara ung.
0: Måtte du alltid vara ung. Ja, ja. Det hör nog när det börjar.

0: Det nästa programmet vi har plukat ifrån gick på luft i den 12/12 i fjol, och det var jag som heter Finn Skare, och han Per Reidar Svangstu som var i studio. Detta här var ju lite tidsaktuellt akkurat då, men med sändra allikevel, selv om det har gått många dagar efter detta vart sagt. Nu ska det handla om Coop-butikaden i Luster. Och till den praten har jag fått tak i han Lars Ove Breivik, som är direktör i Coop Nordvest. Direktör för egendom är det här nöjaktigt. Och Lars Ove, det ska göra mycket med alla tre avdelningarna det har i Luster framöver. Ska vi börja med dig som ska flytta? Alltså byggvaren i Göpne.
1: Ja, det kan vi göra. Det är ju en start egentligen på flera aktiviteter vi önskar göra i Göpne. Det var ju tidigt klart när Luster kommun startade med centrumsplan på Göpne att det bygger vårt i centrum här kanske inte var så väldigt gott placerat. Och det andra vi såg är att det bygger vårt är ju väldigt slitent. Det är ju gammalt och lite hänsynsmässigt på dagens butikdrift. Så den dagen hvor vi kom i dialog med Gullek Fur på å se på muligheten for å kjøpe byggehas, og som vi etter kort ble enige om, så jo da tanken å flytte byggmiksen ned til den bygget på andre siden av veien. Det regner vi med å starte med nå på begynnelsen av januar, og åpner vel en eller annen gang før påske i ny lokasjon med byggmiksen.
0: Ja, och då blir det romsle på det bygger jag idag, så jag har en kolonialförrättning.
1: Det blir det då, och då öppnar det för nya möjligheter för den centrumsplan som kommunen jobbar med. Den lägger ju upp till att vi ska riva hela det bygget. Men det vi då gör i första omgången är att riva den delen som byggmixen flyttar ifrån. Och så vill vi bygga en ny extra butik på det arealet. För vi då när vi öppnar den så river vi då det som är igen av Pricksbygget.
0: Så hela existerande blir alltså fjärna och byggt nytt etikvärt?
1: Det stämmer. Mm. Så det vill vi sätta igång med så snart centrumsplan är vetat. Om man blir vetat liksom man får ligga nog så lägger den till rätte för att vi kan göra ett sånt grepp i centrum av Göpne.
0: Hvor tid kan dette arbeidet påbegynnes da?
1: Det tenker vi vel vi begynner med så snart sentrumsplanen er vedtatt. Det er grunnen den som er startskuddet for oss på det prosjektet.
0: Det har jo et forholdsvis stort område der borte. Det har jo uteavdelingen eller utelagere til byggvaren i dag, blant annet, har du tenkt på utnyttelsen ut av hele egendommen?
1: Ja, det blir, du kan si, det blir jo en del ledig areal som i sentrumsplan er avsatt til næringsformål, som vi finner muligheter der, og selv eller om andre har behov, så vil vi kunne utvikle egendommen ytterligere utover det å bygge en ny ekstra butikk.
0: När den nya Coop-butiken är färdig då, eller har en plan för hur tid det är i mål i Göpne för att säga släck?
1: Jag vill anta, hvis vi säger en 14-16 månader efter att centrumsplanen är vetat, så tänker vi öppna en ny extra butik i Göpne.
0: Släck så det är idag så är ju... hade ju ingången på mot parkeringsplatsen dika och ryggen mot resten utav utav butikscentrum vill det fortsätta ha släck.
1: Här nu med den nya lösningen som vi har samarbetat gott sammans med kommunen och plankonsulenterna till kommunen i Nordkonsult, så vill ju det nya grepet ge slik att hela centrum öppnas upp och du får mer som en passage fra, egentlig fra senter og helt bort til kommunehuset. Det blir jo en helt ny opplevelse, slik som vi tror det blir, slik som det ser ut som på tegningene i dag. Så det blir et veldig bra løft, tror vi, da, for sentrum av Gaupene.
0: Vi må snakke om en ting til, og de har jo en liten avdeling inn på Skjolden, og de har, ja, de har omfattende planer for det også, på et vis.
1: Ja, der har vi jobbet lengre med en mulighet til å få omprofilert den til en priks, og det har vi kommet i mål med. Så butikken på Skjolden blir omprofilert til priks, og vi gjør den også digital og døgnåpen. Det vil i praksis si at det blir vanlig bemanning på dagtid, men du har også mulighet til å kunne låse det inn med ditt eget medlemskap på natta, om så skulle være for å handle. Så det gleder vi oss til.
0: Mm. Så da blir jeg, da er meg før i veri kallet for brustabura da, med såpass lite kvadrat at det var lov å ha oppe døgnet rundt.
1: Ja, det er vel kun søndagene som er restriksjoner på, så ellers så kan vi kjøre døgnet rundt, ja. Så, og det gir jo en del muligheter for små plasser som Skjolden da. Mm.
0: Men Skjolden er jo en litt spesiell plass da, på mange måter. Lite folk om vinteren, men grådig mye enkelte dager om sommeren. Det er vel ute etter å få utnytta sommeren.
1: Absolutt, og her har jo vi et veldig godt samarbeid med huseierne, som er jo et felles aksjeselskap som bygda har. Så vi prøver jo sammen med deg å legge så godt til rette som vi kan for å, ja, for å få det så drivekraftig som mulig over lang, lang tid.
0: Ja, men da tror jeg da at vi har fått veta alt det nye som skal skje i Gaupne sentrum etter Coop sine planer. Så da sier jeg bare mange takk for praten til deg, Lars Ove Breivik.
1: Selv takk.
0: Ja, dette var da altså Coop som sa, og nå har jeg fått ordføreren i studio, og Andreas, hva sier du til dette?
2: Dette var gode nyheter, og veldig gode nyheter for kommunesenteret vårt her i Gaupne. At Coop nå er så langt frem i skoene og er klar til å foreta både omrokeringer og bygginger, det gjør at vi politisk og fra kommunens side er nødt til å følge opp.
0: Men alt står på rikka, egentlig, og sentrumsplanen.
2: Ja, nå Coop spilte jo greit ballen tilbake til oss nå og sa at denne reguleringsplanen, den må jo bli vedtatt, og det stemmer, det må den jo før de kan gå i gang. Og til det er det å si at denne blir lagt ut på høring enten i dag eller på mandag, etter det jeg har fått vite. Og da blir det en høringsfrist på den 9. februar. Og da, hvis ikke det kommer inn noen svære innsigelser som skulle rokere stort ved måten vi har tenkt og skissert hvordan sentrum skal se ut, så i løpet av den perioden, så vil man jo kunne gå i gang, altså få et vedtak raskt da på vinteren, og så kan Coop gå i gang med sitt arbeid allerede til våren.
0: Så han sier jo da at han er klar til å rive til påsketid, og da skulle det gå bra da?
2: Ja, det hørtes jo sånn ut, så det tror jeg faktisk vi skal få til så lenge. Men det er som sagt, når man legger ut en plan på en høring, så skal man jo aldri forskutere at det går akkurat sånn, men det er jo ingen, det ligger ikke noen store skjær i sjøen som vi har klart å forutse. Så vi forventer ikke det, men en høring er en høring, og det vil jo også være et folkemøte her i Gaupne den 8. januar, hvor folk kan få komme med kommentarer både til den planen og til det som skjer på Gaupne Grandaden og ellers her i området, sånn at vi vet jo kanskje enda mer etter det møtet, men jeg forventer at den skissen som ligger, den legger vi til grunn at noenlunde blir værende sånn, og da tenker jeg at Coop er klar til å få realisert sine planer, og det blir begynnelsen på ny tid her i Gaupne, det er det ingen tvil om.
0: Ja, for slik som han sier det, så skal det bli ett handelssentrum nå, og ikke to slik som det på en måte i dag.
2: Ja, og det er jo det som vi har håpet hele tiden, at vi på en måte unngår dette, at byggene ligger med ryggen mot hverandre, og at man får noen sånne passasjer uten aktivitet, men at på en måte hele sentrum er en åpen zone hvor det kan skje ting, og hvor man også legger til rette for at flere aktører kan komme inn, og det hørte vi også Coop var åpen for på det arealet som de disponerer, så det er veldig, veldig positivt.
0: Da kan vi vel i samlet flokk ønske Coop lukket til med forvandlingen.
2: Det skal vi gjøre.
0: Jeg har vært i kontakt med Han Gulleik Fur, sjefen og eieren av Furbygg, de har nå flyttet til annen stad på Gøpnegrandaden, til spolebasen, som det ble kalt. Der har de leige kontrakt for et år frem etter. Hva som skjer etter da, er vel ingen som vet, men han Gulleik forteller at han har tenkt å trappe ned, så det heter. Han har nå fire tesede snikkere, og om ingen vil ta over og drive videre, noe han ikke har fått noe signal om, så avvikler han etter kort og går inn i pensjonistaden sine rekke. Ja, og da går vi videre i sendingen vår, og nå er det musikkatt igjen, og det var en dame som var i rampelyset for noen år siden, og nå er hun kanskje aktiv enda. Hun heter Susan Boyle, og var vel engelsk, og hadde vel ikke helt karismaen med seg, men hun var skrådig flink å synge, og nå skal hun få synge for ikke, og I Dream a Dream med Susan Boyle.

0: Då har jag funnit fram programmet som gick på luft i den 28 i Edlefte. Det var mig Irene Lund, han Roger Karlsson och Jon Havel som var i studio den kvällen. Och jag ger dig ordet rätt och slett.
1: Det är många som spelar folkmusik av ymse slag. Många som spelar i ymse band. Och så är det summa som spelar helt anslaget. Och de som spelar helt anslaget blir lite mer imponerade över, speciellt ungarna. Mm. Och på skjeiträffen så satt det då flera ungar som satt anslaget på scenen. Och hon, Annabelle Randen, hon satt där helt anslaget på scenen på en stol och spelade tårader. Det var bara så imponera, enkelt sagt. Så nu ska du få höra andra melodierna hon spelte. Jag beklagar lyden. Jag tog upp med telefon och då blir det som det blir, men det ger en liten pekepinn på kalisten hon spelte, och så tog jag en liten prat med henne efterpå. Så varsågod, Annabelle Randen.

0: evner då kanske till att sätta sig in i andra sina känslor och tolka rum och tolka situationen och tänka hur upplever den jag snackar med nu detta, sant? Hur tänker nu familjen med om detta, de andra klasskamraterna? Vad vill ske hvis jeg gjør sånn och sånn? Den ämne kan vara lite avskåren i förbindelse med Asperger, men det är inte något galet med vete. Tvärt emot så kan det vara väldigt gott.
1: Så det blir liksom måten å være på, men så da er det også å legge merke til at det er litt spesielt at de på en måte oppfører seg litt annerledes, eller de reagerer ikke på vanlig måte, slik som oss andre.
0: Nej, det kan være litt vanskelig med samspill med andre. Ja, det kan være litt vanskelig med. Og så kan det også være da at den, som sagt, er noen ting en er veldig opptekende av, og som en bruker mye tid på, og en er veldig dyktig på, så kan det være da at andre ting da får en dårligere til. Sånn at noen er flinke på skolen, i hvert fall i noen fag, og noen har litt større problem. Så detta är ju inte någon kan kurera på något måte. Detta är en fött, men det är en blandning av genetik och antagligen andra faktorer som inte vi känner fullt ut. Men den ser ju då att hvis en uppdagar det tidigt och ger folk hjälp, så kan funktionsnivån bli bättre än då det ellers ville blitt då, sant? Och en kan jobba med detta med att begränsa den adfärd som andra syns är problematisk, pröva och jobba med kommunikationsevne och sånt. Och så är det tal och per idag är att de tar halvparten av de som får den diagnosen att de har Asperger, de lever helt vanlige, gode liv, har jobb, gifter seg, og så den andre halvparten, de sliter litt mer da, sant? Med tilpasninger, og da kan føre til depresjoner og en del sånne ting, så det er noen grupper som tjener på at den oppdager at det er et problem, og så får den beste hjelp som en kan gi.
1: Men hvor tidlig blir du oppdaget i barnehage, skole, eller hvor tidlig begynner du oppdaget, for det er nok...
0: Det er nok veldig varierende, men ofte litt sent, fordi at det er så liten grad av symptom igjen, at det går litt under radaren, sant? Mm. Det er igjen den gutten eller den jente som ikke får det helt til med de andre i småskolen, kanskje, sant? Som gjerne sliter litt med å komme på innsiden, sant? Men da kan jo skyldes så mye annet, og unger er noe fele med hverandre, men en kan godt følge med på det, og se på om ungen har forventet interesse for andre, sant? Hvis den er litt lite interessert i det sosiale og kanskje, så er jo da et faresignal, sant? Og hvis en har veldig avgrenset interesse, at en liker bare et par ting, men da liker en voldsomt og vil drive med, så kan jo da være et faresignal. Og så er det da at når en da går inn, sant, og hjelper et barn sånn, så vil nok hjelpeapparatet i mange tilfeller også være ganske opps på å hjelpe foreldrene, for det kan være tungt, sant, og vite at en kanskje må yte litt ekstra, og så kan det være andre søsken der som en ikke må glemme, sant, som kanskje får mindre, da, fordi at noen trenger mer, så det er en hel familie som skal hjelpe når noen får en sånn diagnose. Men så er det viktig å si at det er noe helt annet enn en autismediagnose, som veldig ofte medfører et liv der du vil være hjelpetrengende i stor grad hele livet.
1: Men det er ikke disse på noen måte, men som du sier, kan det være voldsomt flinkere på sitt felt hvis det er å få rett starten.
0: Ja, noen kan til og med være ekstremt flinke, sant? Altså typen Nobelprisvinnere for den saks skyld, men det er selvsagt varierende, men det vil være noen fellestrekk, som at en da sliter litt med den sosiale ferdigheten og kommunikasjonsferdigheten og samspillet med andre, men da kan en trene på. Så jeg tenker, hvis en lurer på om noen i familien har dette, så er det noe å rådføre seg enten med helsestasjon, eller med legen, eller med kontaktlæreren, og så kan en jo drøfte hvordan andre ser på det, og om dette er noe en skal kikke nærmere på.
1: Ja, og det er en tilstand som han er slik, det er ikke noe å gjøre med, det er ikke medisin, ikke grunn til å ha med.

0: Nej,
1: det är ingen medicin mot detta. Det enaste är att som sagt någon vill ju uppleva kanske ensamhet, kanske depression, lite sånt följetillstånd och kan tränga behandling för det. Men Asperger tillstånden i sig själv, den kan kun behandlas med att du får hjälp till att tillpassa dig de begränsningar du har och till att övervinna dig på en måte.
0: Ja. Ja. Men ja. Det är mycket mer man kan säga om detta då. Du kan inte kalla det sjukdom heller.
1: Nej, du kan inte då. Och så är det ju klart, vi ska ju ha ett samfund där det är plats till alla, och vi är ju inte lika, så att det är ju inte alltid du ska ha en diagnos, då att någon inte är så intresserad i det som alla andra är intresserad i, men har väl gjort sin egen val, där tränger ju inte han att vara en diagnos i det hela täcket. De fleste som kommer og er bekymret for Asperger hos barnet sitt vil nok få beskjed om at alt er i skjønneste orden. Men det kan jo også være fint. Det kan være fint å bli betrygget hvis en først har tenkt den tanken at dette vil jeg ha undersøkt.
0: Nei, og der kan man vel også si at med tiden har gått det verre på det området. Før var det lov å være litt original, og alle skulle ikke være like. Og det ble godtekket at noen var slik og noen var slik, men nå skal man alle passe inn i samme malen mer eller mindre, og det tåles ikke så mye original som det gjorde før.
1: På mange måter er det nok litt vanskeligere å være ung, det er ting som tyder på det,
0: men det er jo, ja, ja.
1: Da får vi voksne gjøre vårt beste.
0: Vi kan få gjøre det. Ja, nei, men da har vi hatt for å sitte der, og de som har dette der, de har Asperger, og slik er det, og slik skal det være, og de utnytter sine muligheter, så godt som det.
1: En kan leve veldig gode liv med litt Asperger.
0: Det kan jeg gjøre. Ja. Da sier vi takk for praten om den sykdommen.

0: Da sier vi takk til Bård Flatlund Lilleng for doktorpraten om Aspergers sjukdom. Og det var jo om Karl Julabordet med Julabords julvals. Men nå skal vi valse oss bort I fjøsen på Sperla. Han, Aksel Sperle, han med. Og dette der, at vi valgte å ta med det innslaget nå, det har med resten av programmet vårt I kveld å gjøre. Så det får følge med.
1: Ja, ja, men da har jeg kommet meg inn I fjøsen på Sperla. Jeg tenkte nå at jeg skulle snakke med bonden her, men her en, ja, jeg kan ikke si guttunge heller, men en yngre kar. Det han, Aksel, det. Ja, og du alene her I fjøsen I kveld.
2: Ja, I dag var det.
1: Men, ja.
2: Det ikke alltid, men samme tid som man må ta det alene.
1: Ja, men det klarer du.
2: Ja, ja, klarer jeg fint.
1: Ja.
2: Det helt fint.
1: Ja, men hva slags arbeidsoperasjoner det du da gjør her?
2: Nei, det noe litt forskjellig. Det noe I mjøl og mjelk til kaldvann og silo og vaske roboten og følge kyr og måke bingene. Der så det ligger og strø med saltfris. Så ja, det mye forskjellige greier. Å gjøre det.
1: Ja.
2: Alltid noe å gjøre det.
1: Ja, det du fer som en skuttel. Men mye noe automatisk.
2: Ja, det mye automatisk også. Så nå melke har... for hånd, eller?
1: Nei, det skulle
2: ha. Det går automatisk.
1: Ja, det gjør det. Melking går automatisk, og foring.
2: Ja.
1: Ja, for nå for du nettopp et foringsband, eller hva du kaller det før.
2: Ja, foringsband.
1: Ja, det holder på med godt.
2: Ja,
1: og vente ut på siden. Men det ikke alle som får nå.
2: Nei, det ikke. Det bare noe med at det forskjellige program på hver binge.
1: Ja.
2: Så et program med 4, og et program med 3, og et program med 12. Så som med binger, jeg kjører ikke med foring til. Det bare lempa med silo, eller gir silo.
1: Ja. Så her masse kalver. Jeg vet ikke hvor mange det men...
2: Ja, det ganske mange.
1: Ganske mange kalver, ja.
2: Så har man ganske mange kvig og to binger, to fulle binger med kvig.
1: Ja, og så melketyre.
2: Ja.
1: Ja.
2: Det cirka 50 kyr.
1: Så her jo over 100 best.
2: 120 cirka.
1: Ja. Fjøsen relativt nye. Kanskje han 10 år?
2: Ja, han cirka 10. Han blir 10 år vel, jeg tror han var ferdig I 2016.
1: Jaha.
2: Eller 2014.
1: Ja.
2: Det var nok slekt.
1: Ja. Kanskje det var I 14 eller 15, nei, dette vet jeg ikke, men I alle fall, så det noe nytt og fint her.
2: Nei, cirka 10 år,
1: ja.
2: Det stort, ja. Høy,
1: ja. Og lufting.
2: Ja, det ikke lufting på siden her, der som det ligger, så det kommer jeg også ikke, jeg vet ikke hva man kaller det, men slik så du kan dra opp.
1: Ah, ja.
2: Sånn at det ikke skulle bli så kaldt I vinteren, så man drar deg ned for å få luft om sommeren.
1: Ja, akkurat. Ja. Og så, kuden av deg melker seg hele dagen, det går dit de skal melke seg.
2: Ja, melker seg hele dagen. Så.
1: Ja.
2: Det går inn, en og en.
1: Ja. Men hvor mange ganger får de lov å komme og melke seg da?
2: Nei, cirka 2-3 ganger om dagen.
1: Akkurat. Og det roboten så...
2: Ja.
1: Så avviser jeg hvis...
2: Ja, hvis de har... Hvis de ikke har fått melkeklasse fra tanken, eller ja, roboten, da bare slipper han ut. Så kommer det en nye.
1: Men nå har du gitt melk nå til noen.
2: Ja, det tre stykker som går på melk og pulver. Så det tre stykker som skal vatten om kvelden. Så to stykker som ferdige. De
1: på halmen. Ja, de på halmbinge, ja.
2: De stanger på hverandre nå.
1: Det gjør de, de koser seg.
2: Ja, de koser
1: og nå så jeg at assistenten din...
3: Ja, det mer.
1: Ja, det var deg, ja. Hva navnet det? Du hadde måka nå.
3: Ja, måka nå I to binger. Hos en binger, to anguser. Noe I kalva. Visst, måking och sos. Ja, ströng.
1: Ströng, ja. Och då var det våldsamt för dig dansa.
3: Ja.
1: Ja. Då var jag uppe och prövde
3: kalvadansen.
1: Kalvadansen, ja.
2: Där kan jag gå emellan dessa två bingarna här så har min måtte. Så det går med grindiga.
1: Oh, ja.
2: Ja.
1: Ja, ja, ja, ja. Men är det någon som går med mörden sina och syger?
2: Nej, köper det nu.
1: Nej, men de får lov till det med, när det är nyfödda.
2: Ja.
1: På alla tydna eller bara på...
2: Nej, bara mori.
1: Ja, oh, ja, jag går med mori då, ja.
2: Går med mori. Så NRF-kyden, de har mori 2-3 dagar, så tar man det ut. Om, efter det så tar man det ut om kvällen. Eller tar man in om kvällen. Så mjölkar det sig om morgonen.
1: Ja, och Angus sa den där samma. Men den mjölkar inte Angus, sa den.
2: Nej, det är inte mjölkar. Pappa får dra en gång så. Men så har jag mjölkare att
1: se. Men här är kyr så har han skrubbat sig på sidan eller?
2: Nej, men måste ta kejsarsnitt på.
1: Oj, hjälp.
2: För kalven, den kommer inte ut. Han får dra den ut på sidan.
1: Ha. Ja, så det såg du på?
2: Ja, det var mest Obertina och pappa och... dyrläggen så gjorde det, men jag var nöjd till henne och jag måste ge rumbala. Så.
1: Ja, akkurat. Ja,
2: Martina har varit med bägge vänner nu. Det var två som måtte kjese snitt.
1: Ja.
2: En gång hon var alene hjemme.
1: Oj, oj, oj.
2: Så, då.
1: Det är då du ser.
2: Ja, ja. Då. När pappa väcker då hör det.
1: Det är helt likt sig. Ja. Men du kan göra allt här du.
2: Ja, jeg klarer noe meste. Det er noen ganger man må ta en telefon opp til en pappa og sitte oppe i huset.
1: Ja.
2: Men det meste klarer man, eller jeg.
1: Ja. Da, om sommeren, hva, er det fri deg da, eller?
2: Nei, da er det... Om, når snøen øker, da pleier man å harre ut. Enten jeg får møke hos her, eller oppe i bøen, eller ned på marken. Så det, da springer jeg godt.
1: Ja.
2: Jeg får første gang det kommer ut.
1: Å, oh, ja.
2: Det er godt for deg når jeg har vært inne i fjøsen hele vinter.
1: Ja. Og så kan de, noen får vel lov å gå og reise til fjellslag.
2: Ja, vi har visst, vi vet at kalvingen skjer ganske sent på året. Da har vi det opp til fjells.
1: Ja.
2: Sånn at de etter litt oppi på stølen og spiller stølen.
1: Ja. Du også liker å springe opp og spille stølen.
2: Ja, det er fint der oppe. Spreier man. Ja. Jeg reiser på Vassdalen og bad og...
1: Ja,
2: fiske noen ganger.
1: Ja.
2: De pleier å være på osen.
1: Ja.
2: Nei, nett ned på Røvastalsvatnet.
1: Men hender det at de må leite mye etter deg?
2: Ja, det hender, men ofte så finner vi deg på stien. Men det er noen ganger de oppe i skogen.
1: Ja.
2: Man papp, må leite med etter deg.
1: Ja.
2: Så må man ha masse mjøl.
1: Ja da.
2: Så man pleier å gi deg mjøl nesten hver gang her, hvis vi er inne på stølen eller oppe i skogen.
1: Ja, 13 år, då har du liksom inte lov att köra traktor då ändå, men du gläder dig väl till du 16?
2: Ja, det blir nog käft. Då kan jag hjälpa en pappa. 15 kan jag lära köra.
1: Ja.
2: Han
1: ja.
2: Kan köra bak mig.
1: Ja, nettopp. Ja. Mm. Då är det bra att jag har lärt dig upp så det
2: ja. Kan... Han har suttit på mycket och sett vad han har gjort. Så.
1: Ja.
2: Han har klätt.
1: Det är bra. Ja. De var stille og rolig, disse kyrene, og det er ikke noe gauling.
2: Det er ikke så mye, men oftest disse to angusene her, på ene gapet nå, veldig mye. Så er det hvis de har tatt deg fra kalvene,
1: ja.
2: Så står de og gaper ved grinn der.
1: Ja, det vil jeg tro.
2: Så, ja. Så når de har fått mjøl, så gaper de ikke litt mye.
1: Nei.
2: Så når de har ikke fått fôr, da gaper de, men det er ikke så mye.
1: Jeg har noe stilt nå i alle fall, men nå har de noe mjøl framfor seg, og de har fôr, rundballefôr, det er vel rundballer det går i.
2: Ja, vi bruker som oftest 3 rundballer for dagen.
1: Åja, oh, ja. Og så her står de og klør seg, nå har jeg stått her en god stund i kjøsen, og det er alltid innkonser borte og leter til å bli klødd av en børste, kjempestor børste.
2: Ja, de liker det, tror jeg. Jeg stopper og står der litt og klør seg hvis det er noe så klør, eller hvis det er noe drit, eller noe så klør, så går det hit her.
1: Er det noe miljöer och flera ungdomar som hagar är med i fjösen och släkt.
2: Ja, det är många nu.
1: Är det?
2: Ja, det är det.
1: Det är något. Men det är inte så många som har tjur kanske?
2: Nej, det är flest jag känner sauer.
1: Ja.
2: Men det är... Jag heter Leander, han har tjur.
1: Ja.
2: Så det är släkt jag ser på.
1: Ja. Så då kan det prata lite, inte traktorprat, gudna eller?
2: Vi pratar nog ganska mycket traktor på skolan och om kyr och fjös och grejer.
1: Ja.
2: Men och, ja, 4-5 så har jag kanske på skolan,
1: ja.
2: Som jag är med.
1: Ja, ja.
2: Så.
1: Då är det inte helt alene med den intressa. Du har nog andra intresser om du.
2: Ja, jag går med lite fotboll och ski och
1: ja. Ja. Men detta här är dagligt.
2: Ja, eller inte först hela tiden, men när det är tid.
1: Ja.
2: Jag plejer vara i helgen på morgningarna, för då plejer jag och pappa vara och någon Bertine är. Då plejer jag vara där. Så plejer mamma och Nora. Johan tar om kväll.
1: Men du tänker inte först för du reiser åt skolan?
2: Nej, det gör jag inte.
1: Nej.
2: Det är en pappa ser.
1: Ja. Nej, men då går det gott runt när det är så många.
2: Ja, det är det.
1: Nu får vi...
2: Vi ser.
1: Ja. Jag ser oss lite grann runt här. Det är stilt och fint, alltså, men lite masking blir det nog bara i kölsa.
2: Det är nog. Hör något en lyder.
1: Ja. Bra. Men du har dörrklockan. Ja, det är det för att höra på musik kanske.
2: Ja, jag hör på musik och så pratar jag med någon också.
1: Åh, ja.
2: Pratar jag lite i telefon med någon.
1: Ja.
2: Mest musik.
1: Ja, så jag trodde det var för att det var så mycket larm, men det är det nog egentligen inte.
2: No.
1: Enast den har förberett eller for in i förrgår.
2: Det är ganska mycket bra. Det var bara vända sig där.
1: Ja. Du får ha tack för praten så långt.

0: Ja, nå lurte jeg vel på noe, hva slags musikk det var vi hadde funnet på. Og det skal jeg fortelle, for det en som heter Steinar Kreken Kvaløy. Og det sånn til hun Liv, vår gode Liv Kreken. Og sier det at vi var der inne og snakket med søstrene, så dykte vi at det da var helt greit å få bruke denne her låten til han Steinar, for det at han virkelig musiker, og han trakterer de fleste instrument, ikke gitar, tror jeg. Men kom ikke han spilte her i kveld, vet jeg ikke, men, og ikke høre god Liv, men hun var med i koret, sa hun. Så jeg må høre bedre etter neste gang. Og låten heter Ain't Got No Time. Og den kom nå i disse tider. Ja, takk til jentene i alle fall.
1: Og da vandrer vi videre. Det noe så grønt og fint ute nå at det noe frestende å reise på Bærskogen. Og det gjorde jeg og Harald S. Bruheim. I dag har vi fått besøk i studio i Radio Luster av Harald S. Bruheim. Og det som gjør at vi henter inn han, det at temaet bærplukking kom på tapetet her nå i høst. Og det var fordi at det var mange som gikk rundt i markeden, og de så at det var mye bær, mye blåbær, og det var tutebær. Og det kom at etter en stund så sto bær i akkurat like fine. Det ikke noen som hadde plukket det. Og dette er jo sørgelig greie at det skal være slik. Men så er det slik at det har ikke vært akkurat så i alle tider. For vi er noe aldrende folk etter hvert. Og før var det slik at det var noen som var ute og plukket bær. Og han Harald, han en av de som husker litt grann på bærplukking. Kan du begynne å fortelle litt grann på et radig følelse?
2: Ja, det var noe slik. Når vi var unga, for eksempel, så var vi gilde. Når vi fikk reise bort og plukket noe bær, så vi fikk levere hos han Kristen Bakken. Ja. For han var da liksom og tok imot hver onsdag. Han stod ut på Prestanes. Ja, ja. Mm-hmm. Og så da var det noe svek, og så var det noe plukk, og så var det til heima til renske. Mm-hmm. Ja, med bærenne, ja. Mm-hmm. Så var det da, vi brukte som regel en bjørkekost, ja. Som vi la opp av renna først, da, øvste. Mm-hmm. Og så tømte vi bær oppå, og så vi tok vekk kosten, og så da trillet bæret av gårde, og så brukte vi kosten da til å og koste vekk ruski med, ja, ja, og så satt jeg som regel en ned og plukka det som kom ned, ja, plukka over kassa som jeg hadde, ja. Det var, og det under, det var som regel en sildakasse,
1: ja,
2: som jeg brukte, ja.
1: Men hvordan var det en fordel at det var litt fruktig, og slik at ruska hengdatt, eller var det bæren?
2: Ja, når bæren måtte være turre.
1: Måtte være turre?
2: Turre skal, da triller jeg best, ja.
1: Åja, oh, helt så klabbare.
2: Nei, klabbare, ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, da, så. Og det var slik, vi plukket nå, ja, jeg og broderen Arnold og far og mor, vi plukket i, og når ikke det var mer bær hjemme, så då var det och stå fån åt Vandalen.
1: Ja.
2: Ja, och med om hösten, för där var det lite senare gjort då. Ja, ja. Ja. Mm.
1: Men jag tänkte på det när det var i Vandalen och plocka bär, då var det där fullt med dyr och kyr och allt. Åt ikke de opp, øyla ikke de bær i, det skjedde ikke det?
2: Nei, altså ikke da, det tror jeg var i 6 eller 57.
1: Ja,
2: ja. Ja. Mm-hmm. Og da var det ikke så mye, da var det liksom bare sluttet på beisten, det beist oppe i Vandalen, ja. Så det var ikke så mye dyr. Mm-hmm. Men det husker vi plukket, for at den høsten vi plukket, ja, det som var hjemme, og med og på Vandalen, så plukket vi altså, tror jeg, 8 eller 9 tønner.
1: Ja.
2: Ja.
1: Som, ja. 9 tønner, og de tønnerne tok en hel del.
2: Ja, det var 80 og 90 kilo.
1: Nå trøste meg.
2: Ja, ja, ja.
1: Ja.
2: Og så var det med reiste hver morgen, var så flott ved om høsten. Og, ja, ja. Mm. Og så, når vi var plukket, hukset gamlingen, han hadde en dynamitkasse. så hade på ryggen då, som vi hade bötter sig så fram i vandrare som han och Celi då, så tömde upp i nära kast och då var den där bara faren fick djävligt kanske på ryggen. Nej, alltså han med bötter och ramade oss ner på Björk med cykeln där.
1: Ja.
2: Och så var det då och sätta cykeln, den här dynamitkassen upp på bagageben och så hade med sig bötten då, han gjorde på styr och liksom, ja. Så var det hemåt att det var Renske.
1: Renske, ja.
2: Ja, det var fel arbete bara det.
1: Det var arbete, och jag var inte någon våldsamma bärplockare, men jag var med på det tekniska, jag med Renske, och det var lite senare.
2: Ja.
1: För då riggade jag upp den där arena, och så var med stövsugar, och så sätter jag slangen i fel ände, och så lade jag det slik att han bläs emot när berget kom. Så det var då...
2: Det var inte mycket sträckare, det lagade det, vet du.
1: Ja.
2: För det huxade Olof Hugli, Olof Kreker. Han lagade det sig beruske, med cyklarhjul som han snudde. Med proppen på en måte.
1: Ja,
2: så att det sväck ruske.
1: Ja, jag huxade var något som hade något som är vikt eller något. Så bläs emot.
2: Bläs emot, ja.
1: Mycket teknisk.
2: Ja, det var det. Ja, då, och så var han kristen bakarna med hade tönder och stannade på bro i. Så han kom och hämtade då, då när var full, så jag stämde med. Och så var han omgivet att det skulle bli tungt nu gå, vet du.
1: Ja.
2: Så var det så regler att ta i vassbötter och så upp i fyrsta.
1: Så det skulle bli lite fuktigt.
2: Lite fuktigt, ja.
1: Men jag tänkte på en stackars man som kom och hämtade tönder. Ja. En tönne på 80 kilo, det kan inte den i fång och löfta upp i bilen.
2: Nej, men jag husker inte, det är inte säkert på hur det var, Leise. Men ni vet inte, det är inte säkert på.
1: Nej.
2: Men jag har tänkt på det där själv.
1: Ja.
2: Han hade den där varvågnen, det hade den där.
1: Husar du den varvågnen?
2: Ja, den där gröna Chevrolet.
1: Ja.
2: Jo, de plockade upp i där och så. Och tytebär också. För det var ute i Broheim så var det massa tytebär. Och så var det nog, som han sa, så skulle du ha till saft och sölte.
1: Inte minst det.
2: Det var blåbärsölte och blåbärsaft. Så man var blå och finner runt tranten.
1: Det var
2: helt
1: sikkert. Men när du nämnde tytebär, jag vet det var ute för det en gång. Att det tog, skulle plocka tytebär och så där var de roa och fina.
2: Ja.
1: Men så kom det där i tubbe, det var våldsamt fina tytebär, men det var gula på en måte, det var ute för det. Det var inte roa.
2: Spörst, var det skuggor eller något?
1: Nej, det var inte det. Det var en, det var en eller annan slags mutation eller vad det är.
2: Ja.
1: För det tror du ska, det var ett eller annat med att det gick an att det var. Det var tytebär, men det var inte roa.
2: Ja, så. Nej, det har jag inte upplevt. Nej.
1: Ni får höra om dig så hör på det här, om dig kan bidra.
2: Ja.
1: För det var inte det var jag var ute för.
2: Ja, väl.
1: Jag kan inte känna, för det var rakt, det var moden och det var allt, det var väl och bra, men det var inte roa.
2: Ja, så.
1: Nej,
2: för det är när man var uppe i Vandran, det heter Frivoll.
1: Ja,
2: där som vi plockade här med, för var kvar dag uppe där och så var med oss, så han nu sedlar om på stölen och så då hade med oss kaffe och sånt, som vi kokte på i gruva där fram med det Frivoll, där som vi plockade bär.
1: Och så
2: när vi var liksom färdiga för dagen så var det Bjankes idé att jag ruskade. Men det var ett fel arbete.
1: Ja. Och när du säger med så var det flera.
2: Nej, han hade då bröderna och far och mor.
1: Ja, det var det som gjorde.
2: Det var det som gjorde. Bara med var så var jag.
1: För det var många syskon, men det var...
2: Det var inte hemma då. Det var nog ångar. Vi kunde inte dra med det ångar och tira. Det var släkt med gjorde det. Och så liksom saft och sölt, det var ju viktigt.
1: Det var så pålägg.
2: Men det hörs ju styrt när du lagar saft, du. Om du kryssade och huxade, att det hade på korkaren och...
1: Det där försegling.
2: Det där också.
1: Det var nog kallare, det där. Det blir nästa gåte.
2: Jag har studerat.
1: Nästa gåte, ja. Nej, för du hade korken och så hade du lite där.
2: Jag fick det skulle bli...
1: Det la sig runt och liksom försegla.
2: För det skulle vara försegla. Fick det kom luft.
1: Ja, måtte vara helt titt. Korken var inte titten.
2: Nej, det var inte det. Nej, nej. Nej, men för allt sett måtte vi titta vart du hade Norges glas med strik.
3: Ja, ja, ja.
2: Så det måtte vi göra.
3: Ja, ja, så släkar det.
2: Men lite bubbliga högst. Men det ser för mig den här massen som du hade på flaskan ett i oss.
3: Ja, ja, ja.
2: Storkna runt
3: på. Så storkna det vart du.
2: Ja, ja.
3: Så klackar när du skulle ha det, så klackar du veckan.
2: Ja, ja, ja, det
3: stod
2: det. Ja, ja. Det var ett av korkarna i Norge, en gummikorkar. Där vi tog ner på Dregö över, så där är ju titta. Men det var sådär, vanlig korkar. Men då har man ju gått där upp.
3: Ja.
2: Det var det vi kallas, det där massor.
3: Det gick ju inte att komma till före, men...
2: Ja, men björnarna blir gamla som en
3: glöjbel. Ja, det är också, så har vuxen mitt i förbi.
2: Visst, vi pratar en stund, så blir det en ny gått.
3: Usch, ja, det är sant. Jo då, så... Och så var det god betalning.
2: Ja, det var nog med.
3: Ja, ja. Det där, det var 1,25 för kiloen.
2: Ja.
3: Ja, och det var våldsamt god, ja, god pris
2: i den tiden. Ja, så många kilo som det fick för dagen, så blev det pengar.
3: Ja, det, ja, ja. Och så var det nog sök... Det var inte så mycket tosa pengar.
2: Nej.
3: Nej, och, så, nej. Och det där var en fin intäkt då.
2: Ja, ja.
3: Jag vet inte, jag snackade om det. Att det är inte mer på bärplucking eller det är inte på vägarbete.
2: Ja, det kan
3: vara. Ja, ja. Du hade inte bara en par kronor i timmen.
2: Ja, det var
3: det. Nej, det var 2-3 kronor i timmen på vägarbete. Mm. Jag också är gamla och sa att det inte mer med plucka bär eller på vägarbete.
2: Ja, för det var inte så många källor för att tjäna pengar.
3: Nej, det var inte det. Och gilde var, men de, öre med fäck.
2: Nej, för det var inte annars så när jag var så sorglig att de får runt och plockar runt i alla skogar. Så det var det där poäng att lögnen, han var snöven och det är höstast, då var det inte mycket att hända.
3: Och sen utan jag månade att fortälla om det där, så var det inte när det befann en fin bärtiger, som vi sa.
2: Ja.
3: Och så vittjade man bara bindofölj, så ofta du hade en gänsare något på, så du tog och rök och knyttade ett ärmar då.
2: Ja.
3: Och så följde du upp i med bär, upp i röv, för att få mig så inte andra kommer att åka det.
2: Du ville inte gå ifrån.
3: Du ville inte gå ifrån det,
2: nej. Det var inte säkert, du fann
3: det. Nej, det var det.
2: Nej, men så var det, det var bra.
3: Ja, då det var det. Det var också, det var många också. Du hade en jacka på dig, så tog det oss en gång. Och flyttat ärmarna så för att få med sig mest möjligt.
2: Ja, nej, det är inte huxar att det gäller att komma till Bärskog med ett knyte i hånden.
3: Ja.
2: Det var skjult eller ett eller annat som
3: har blivit. Det här är undervuxen, men kanske inte har sig.
2: Nej, där, den tror jag inte. Det tror det är helgen och
3: skjult. Ja, då. Ja. Jag håller lite av vars läkare. Och mycket bärplucke var det också, det för.
2: Ja, det var alldeles.
3: Jag vet att naboen var över på Prästanäs.
2: Ja.
3: Det var våldsamma Magnus och, och Jenny och Albert. Våldsamma plucke bär. Så det var med det var till Präkarsmarken vi var då. Det var massor bärbost i. Och så ut på Åsen med plucka mycket. Där är Mölo Åsen och Bruheim. Och där var massor bär också.
2: Och det där var väl rätt på den måten att det där var inte det snack om något, vem sa ägde skogtägen eller något, för där var det utmark och där alla plockade, där det vilde och där
3: det var inte något som snack om det,
2: nej. Nej, det var alldeles där, det var släkat, det var bär där.
3: Det hevde jag aldrig gett att det var så galet med det.
2: Nej, jag tror inte det, att det var något kritik på det.
3: Det hevde jag aldrig gett, att det var något galet med plock och kest det var.
2: Nej, det ser man nog i senare tid. Folk kommer och långvägs ifrån i grundar och ska plocka bär.
3: Det
2: är bara släck det.
3: Bryt vi inom och släck som bärplockar han nog. Och så Huxa och far hade en stor bärplockar som var Einar Moen hade lagt. Han var slöjlärare. Han hade lagt och så fint raja skaft på
2: honom.
3: Han var så tung, men det var inte gott. Men vi hade, jag vet inte om vi lagade bärplockar.
2: Jo då.
3: Och också, och så var det som regel spörte. Snickepinnar.
2: Akkurat så var det.
3: Så jag brukade laga till tindar.
2: Akkurat.
3: Och det brukade också, så var Gunnar Forsen snakade om, det brukade också Eikersta.
2: Ja, jag ville då säga det.
3: Cykla Eikersta.
2: Jag ville komma med det nog, visst inte. För det är man ju natt, men brukade
3: cykla Eikersta. Ja, och också regeln har du.
2: Saga och sätta
3: det ner. Ja, då.
2: Ja, så det var genbruk på allt? Allt skulle brukas om?
3: Ja, de har brukt allting. Ja, de har brukt allting.
2: Men det var ju det att
1: Jeg tror ikke det føltes som noe tvang eller noe, det var jo moro også.
2: Nei, det var jo moro også.
1: Slik at det var ikke noe tvang og noe skrik om øye for om man skulle reise.
2: Og så var det med oss og var ungar, men fikk oss noe gjøre noe ja, ja. Ungar, vet du. For han hadde med sin vikt, hukse, ja. Altså han var ung, vet du.
1: Hver, ja, ja, ja, så du er nokte.
2: For hver sitt, vet du,
1: ja. Åja, det var så.
2: Ja, ja, ja.
1: Det gikk ikke i felleskassen heller, det fikk de fra
2: vi. Ja, det med som vi hadde plukket, ja. Men, men ikke da vi var i Vandal, da hadde vi liksom
1: felles. Det var
2: ikke de
1: ja, ja, ja, ja. Ja, ja, men du vet, det var noe nytt av å få
2: Ja, ja, det var jo det. Ja. Det, der, det var ikke så ofte du hadde, for jeg hadde peint i hele tatt, vet du. Nei, nei, så det... Ja, det var, men det var en fin tid.
1: Ja, det sikkert. Ja, det var en fin tid. Jeg har satt tilbake på det
2: ja, nå. Ja, jeg tenker på det nå. Det var en fin tid, det, ja, ja. Vi får tid om enda, slik som da vi gjorde hver morgen, for hva som stod hver.
1: Ja.
2: Mm. Hver morgen åt Vandal. Det var en, litt av en sende.
1: Ja.
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, så når det var fint, og du kan si at hadde det vært en bullering, så er det ikke noe kjekt å plukke.
2: Nei, det var ikke rå å plukke.
1: Nei, det var veldig tufft og fint.
2: Ja, nei, det var ikke rå. Du vet, vi var fremme på, jeg og kona, vi var fremme på Frivold, det noen år siden, der skulle plukke bær. Jeg fann ikke det alt.
1: Nei.
2: Det var vekk.
1: Ja, det er vekk, og løngen er vel ikke slik
2: nei,
1: som
2: nei, nei, nei,
1: han har vokst seg.
2: De som nå løngen er så lang.
1: Ja, det er det han er.
2: Ja, ja. Så det, så, det var til før når du plukket bær, så måtte du bruke begge neva.
1: Å, ja, da.
2: Ja. Og så ut løngen inn i
1: tindaren. Ordnet etter plukkar.
2: Inn i tindaren, ja. Ja, ja, ja, ja. Det er jo det her også. Vil...
1: Men det er noe man har gått forbi, og det er Molte. Var det fremme i det noe?
2: Det var en gång.
1: Bara en gång?
2: Ja, det är en gång jag var framme i det.
1: Ja.
2: Upp i Vandal var Molte.
1: Ja, visst
2: var det. Men det var, det var många som plockade för tidigt, vet
1: du. Oh, ja, ja, ja.
2: Men jag var en gång med att plocka med egen Arnold och mor. Vi får, mm. får på Kolsetemyran. Ja. Det är ovanför halvväg.
1: Oh, ja, där. Ja, ja.
2: Ja. Ja. Där huxade jag var nog våldsamt med Molte. Huxade var det med två spann.
1: Ja.
2: Och så huxade jag det och det kom en förfärdelig ring Toreby.
1: Ja. Det var inte så morom.
2: Nej, det var inte det. Så in i hytta hos Martin.
1: Oh, ja, den var kommit. Ja,
2: den var kommit. Ja. Så var inne där huxade jag det. Det är rätt, säger jag.
1: På Vindolen.
2: På Vindolen, ja. Och det var med, det enaste gången i år med plockamålet.
1: Ja, väl?
2: Ja, nej, det var
1: inte det.
2: Det var inte det.
1: Det var inte så grunt med det. Som,
2: men, nej, hur, nej. Nej, det var inte det.
1: Nej, så var inte det säkert det var så omsättbart. Det var inte säkert att det var något att hänga på att sälja.
2: Nej, nej, det var det. Jag var ute och sälja. Det var inte så mycket.
1: Det var så mycket.
2: Nej, nej, nej.
1: Så det var ju blåbär.
2: Det var blåbär som var liksom... Ja. Intäkt i.
1: Ja, ja. Ja, ja. För Tyteberg hällde var inte något våldsamt att
2: säga. Nej, det var inte det, var inte det. För det var, det var inte så ofta man lever till Tyteberg.
1: Nej,
2: nej,
1: nej,
2: nej. Det var helst i blåbär i
1: så var. Ja, det var så nya förråd, det var blåbär
2: i så var. Ja, ja, ja då. Så nej då, så då högsam vi kom, då vi var den gången på Luka Måltal så, och vi tyckte det var nog enormt, vet du.
1: Ja.
2: Vi fick laga, molaga, laga Måltesönta,
1: vet du. Oh, ja, oh, ja. Oh, oh. Ja, den är ju god, den.
2: Ja, det var gott, ja, ja, ja, nej. Men så det, slik som i Vandal, det var Molte fram, men så var det det bäst.
1: Ja, ja, ja.
2: Gick där, så det blev jag uppe till
1: det. Det blev det,
2: ja, ja, ja, ja. Myran där, ja.
1: Ja, för det är klart det bäst upp i Luka Måltal.
2: Ja, ja, ja, ja. Så. Nej då, så slik var det, inte något, nej och, men det var inte allt det skulle jag prata om, men det var inte det med deltrukar som jag lagade, ja, det var liksom en kunst det.
1: Ja, ja, visst
2: var det. Man lagade betlukar, goda betlukar.
1: Det, det var kunst, det var det sådär spötet när tindarna grej var rätt,
2: ja, ja, ja, ja,
1: avstanden och så skulle det vara så stift att det
2: gick. Ja, ja, ja, ja, ja. Och så började jag huxa med här, det var fint att det var lite smalare.
1: Ja, möjligt, ja.
2: Möjligt, det ser så bra, det var inte så god att
1: plocka med. Nej, det var tokena för mycket.
2: Vi tog för mycket, ja, ja, ja, ja. Det var inte så smalare, ja.
1: Det var en vetenskap på
2: lagen. Ja, det var där, något där, och, ja. Ja, då, var det namn på betlockarna?
1: Ja, jag hade det, ja. Men då någon var grommare än det andra.
2: Ja, den skulle med ha, den skulle jag ha. Ja, det och där, ja, ja. Ja, ja, då, det var en kniving
1: det
2: och.
1: Det var det, ja. Ja,
2: no. Men det skulle jag säga, det var en fin tid.
1: Det var en fin tid, ja, och den tid kommer vi i chatten.
2: Ja.
1: Ja.
3: Nei, nei, det er ikke slik som i dag. Det skjer ikke ut i Betubøren i dag om
4: sommeren. Nei, vil der ha sølte, så
3: ja,
4: kjøper de på butikken.
3: Er det på Bui? Ja. Ja, så det er så greit. Ja.
4: Nei, men dette var noe artig å høre noe minne fra tidligere tider.
3: Ja, jo, det er jo kjekt å prate om det.
4: Du får ham mye takk for praten, du, og så skal vi finne en ønskeplate til deg. Jeg tror jeg har i bakhåndet, så jeg skal
3: ha noe.
4: Jeg har en, så jeg skal ha.

0: Sindre Steig, denne kan du faktisk ikke lure deg om da.
1: Nei.
0: Hva tid var det du logget denne melodien der og spilte den inn?
1: Det er et godt spørsmål. Det var vel... Det var etter korona.
0: Ja.
1: Nei, det var nyligere. Det er 2 år siden.
0: Men det er ikke lenge siden, nei.
1: Nei.
0: Nei. Ja, men det er greit det. Hva betyr musikken for deg i dag?
1: Nei, altså musikken har jo på en måte vært det jeg alltid har hatt lyst til å drive med. Men så har det på en måte vært mer og mer faktum at jeg ikke... Det er ikke alltid like lett å leve av musikken. Så da måtte jeg ha noe annet i bakgrunnen, da, som jeg kunne leve av, og så kunne jeg gjøre musikken utenom det.
0: Ja, det må liksom ha litt i inntekter som får betalt til sitt daglige forbruk.
1: Jeg må liksom da.
0: Men musikken, den er med. Musikken er med.
1: Den er med. Fortsett.
0: Dag Rune,
2: ja.
0: Hva betyr musikken for deg?
2: Musikk for meg?
0: Ja.
2: Det betyr, tror jeg som for veldig mange andre, at det betyr mye det. Altså, det har vært en stor del av livet mitt, ja. Veldig mye variasjon i musikk og lyd og sånne ting. Så absolutt som danser, så jo musikken et vesentlig element.
0: Ja, fortell. Dansen.
2: Dansen, ja. Ja, det jo det jeg har holdt på med da, i snart 20 år begynner det å bli. Så flyttet jeg til Oslo i 2008 og startet på høgskole der og gikk ut i 2013 ut av Kunsthøgskolen og Statens Balletthøgskole. Så har jeg egentlig jobbet som freelance danser.
0: Ja, blir du rik til det?
2: Nei. man kan kanskje... Ja.
1: Hvis du er heldig.
2: Hvis du er heldig, så, eller blir veldig kjent eller kort, så kan man sikkert tjene noen gode penger på det, men... Det er noe med lidenskap.
1: Det er som litt flaks inni å liksom kunne bli utøvende, noe som helst på en måte.
0: Ja, og det gjelder vel skitt med det meste etter slike kunstneriske utfallelser. Plutselig så er det ikke som kjent tannelageren, og da betaler folk mye for å både se og høre. Og det er jo skikt det.
2: Ja, så det er sikkert noen som har kanskje mer lyst og behov eller ønsker om å bli kjent da. Så det er kanskje ikke det som holder fremst for meg, egentlig mer det å drive med det. Så det har jeg fått gjort da. Jeg har nå egentlig fått masse jobb, så det har jeg ikke.
0: Ja, har ikke du danset i balletten?
2: Tenker du på operaen da, eller? Ja, det har jeg. Jeg gjorde det faktisk sist før sommeren med en markering for 80 års siden. Andre verdenskrig da, så da hadde vi en heilaften, en times forestilling der med ifra en produksjon jeg var med og sette opp for 20 år siden da for et glemt, som handlet om krigen i Nord-Norge, så da var forsvarssjefen der og alt på markeringen av det, så spilte vi 4 forestillinger da, i operan.
0: Kan du jobbe i dag?
2: I dag så har jeg faktisk flyttet foreløpig tilbake til Vestlandet, så jeg er på Sandlandet, på Firda videregående der, så jeg har vært der siden august, som danselærer da, på videregående.
0: Det forundrer meg ikke.
2: Så det, da, nei, jeg tok jo da en praktisk pedagogisk utdannelse nå, som man må ha for å være lærer, og så kom denne muligheten her også ganske sånn beleilig, så da søkte jeg meg. Søkte på den, og så har jeg vikariatet nå da. Så får vi se om det blir lengre, eller? Ja.
0: Hva drømmesituasjon for de som danser?
2: Jeg føler jo egentlig at jeg har fått levd det livet som danser. Så det er noe med det at man har en drøm og en lidenskap, og så før man aner det, så er man i det, egentlig. Så da er det egentlig bare det å, ja, så, ja, jeg vet ikke helt hva jeg skal svare.
0: Det går helt fint, det går helt fint. Sindre, da jeg pratet med deg på radioen sist, så var det musikk du drar med.
1: Mm.
0: Det var, etter det for to, så var det både natt og dag og musikk på alle måter. Men så var det dette med å tjene nok til livets opphold da, det du driver med i dag.
1: Nu jobbar jag som designer och teknisk tegner I ett ljud, lys och videofirma. Så jag driver och planlägger och tegnar konserter och event. Så jag är innanför musikdelen. Fremdeles. Men jag sitter på andra sidan hos bakarna.
0: Kan du förklara detta på en skikt måte så, så att och som inte förstår så mycket av slikt design?
1: Så hvis du ser på en konsert och så tänker du att du ser på lamporna som hänger där och videoskärmen och lyden så kan du tänka att jag har tegnat det där akkurat där det hänger på en data. Så att kunden vet vad den får ett halvt år för det sätts upp.
0: Så när det så kule bilderna på Tons då kommer samman när artisterna på scenen så är du med och designar det?
1: Inte alltid Tons, för Tons
0: nej, men, altså,
1: men ja, när jag är Tons då för exempel sällskapet som jag jobbar hos är Tons festival.
0: Så där?
1: Ja.
0: Du brukar ju så där ämnen dyker kreativt så det står rätt. Ja, det är inte farligt. Den där låten som så hörde nå det var Shaudig igen för oss begynte att prata den har du som sagt lagt och den är jättefin. Jag vill spela andet till det som du lagt den gång då. Det är inte så länge sedan man uendelig hade den där.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund. Och där ni hör det här, det är sommarradio på Radio Luster. Vi sände ifrån mitten av juni och till mitten av august. Sommarradio här så består sig i stort sett av reprisa ifrån vintern som ligger bak oss. Vi plockar ut del av de forskjelliga sändningarna, sätter samman till ett program som går hela veckan. Nytt program kvar lördagsmorgon. Det första klöppet vi har i denna vecka var första gången sändan 21 i 11. Det var Asbjørg Johan Krist Norberg som var programledare och slek lite då.
1: Ja, då får jag som enaste dam här i mansbastionen och i ett manligt tema tacka Bård Flatun Lilleng för denna här doktorpraten ikväll. Och med tacka Agan Alf Kranner med den fina sången Din tanke är fri. Den vill inte han så akkurat ha diktat den, men han synger den i alla fall fint. Och synger fint, det gör och Erik Lukas Haugen som vi nog ska få höra. Vi har brukt en sång av han som heter Min sön ett par gånger i Radio Luster. Och den ska vi börja med nu, först lite grann live-upptak och så ifrån Spotify då. Och så har vi prat med Erik Lukas Haugen och inte på det så har vi en gammal vise som heter Danse med vise som han synger. Och inte på darat igen så är det konkurrensen.

0: Du, Kristno, känner du på bana här?
1: Mm.
0: Med han Roger Severin Bruland.
1: Det gör jag, och inte han är färdig med intervjuer, så är det hans fru Britt Pernille Fröholm som spelar Farväl till Nordfjord. Då har jag den stora ära och önskar Roger Severin Bruland välkommen till Radio Luster.
2: Tack för det.
1: Du har varit för.
2: Det har jag.
1: Och du tog inte helt skräcken.
2: Nej då, det är helt fint.
1: Ja, akkurat. Ja, men nu lite först då. Du är nog i förbindelse med att du har gett ut bok.
2: Stämmer det, Tim Berlin.
1: Signera boken.
2: Ja.
1: Ja, och då må jag gratulera dig med som författare.
2: Tack för det.
1: Alltså vägen ifrån journalist till författare är väl inte så lång kanske.
2: Men det är lite längre format, för det att när du börjar snacka i ett minut så klarar du inte att avslöja hur lite du egentligen vet.
1: Nej, det var akkurat
2: det. Men ska
1: det,
2: du ja. Snacka mer än ett minut, då avslöjar du ganska fort.
1: Ja, det var nog det. Ja. Det var nog det, ja. Jag vet inte hur jag ska börja med Formel Björne med bok, så är det den som var fokus idag. Ja. Du får fortälla lite grann om den först.
2: Ja, jag började för 5 år sedan. Det var egentligen rätt mitt i högda pandemien i 2020. Mm. Så var det ett förlag som var på mig och lurt på mig och ville skriva bok. Och så har det varit mycket fram och tillbaka då. Där jag har ju slutat som korrespondent och kom hem igen. Och så fann jag ut att ska jag skriva den boken här så må det ske i år. Så då gjorde jag en extra insats nu i vår och gjorde den färdig. Så det är 380 sidor, men det är väldigt mycket bilder då. Jag har ju en världsberömd fotograf med på lager som fotoredaktör, så vi har ju det berömda bilden han gutten i Kherson, så jag huskar det, som gick jorden runt. Men boken är egentligen två delar. Det handlar om min tid som korrespondent i Berlin som basen, men boken handlar inte om Berlin. Den första delen handlar om pandemien med fokus på Italien och andra land som var hårt råka i Europa. När den pandemien var på väg till att försvinna ut i historieböckerna så bröt ut en stor krig. Austaföra, Ryssland invaderade Ukraina. Och det tog på en måte över fokuset. Så det tog fokus, det är pandemi och så är det den här förfärdliga krigen. Mm. Eller förfärdliga angreppskrigen som föregår i Ukraina.
1: Ja, och du kom mitt upp i allt samman.
2: Ja.
1: Det var nog, för att säga vad det är tillfällighet, men det blev ju slik att du kom mitt upp i både pandemin och du fick allt i fånge.
2: Stämmer det. Ja. Så boken handlar ju väldigt mycket om korleisen bygger lag i kristid.
1: Mm.
2: Och korleisen möter människor som är väldigt traumatiserade eller människor som är i krise.
1: Mm.
2: Och jag var ju helt uforberedd på det här, så jag gjorde förfärligt mycket fel. Jag gjorde en del riktigt hårt, men jag tänkte det är en intressant bok för de som jobbar med människor i krisen. Mm. Jobbar på sjukhus eller jobbar i ambulansetjänst eller jobbar i brandväsen eller politi.
1: Mm.
2: Eller kommun, eller du har ett eller annat ansvar för en eller annan slags beredskap, så kan jag anbefala att läsa den boken där, för det handlar lite om hur en skruvrum hövde. Från fredstid till orolig tid som vi är inne i nu. Och det är klart, vi hade det fredligt under den kalla krigen. Vi kan inte sammanligna det som sker nu med dessa krigarna nere på Balkan. Jag var ju med där som soldat och vi kan inte sammanligna det. Det är en helt annan skala och det är globalt. Mm. Och det är inte bara militärt, det är ju psykologisk krigföring och hybridkrig som jag skriver om. Det är inflation, ekonomisk krigföring. Alltså det är liksom en slags oro i samhället på alla nivåer.
1: Mm.
2: Som kommer gradvis. Och då är det lite så att jag har varit gärna den här mentala processen lite före dock här inne, men det kommer till oss alla. Det är bara att jag var

var ett messingel. Om han stod där och läste att han är en ung man med en gammal själ. Han är från Indiana, är 22 år och skriver och synk sangas och osa av respekt och ära från tidigare tids honky-tonk-pionera. Musiken till George Jones är där som har fått störst inflytelse på Wyatt. I 2001 så köpte faren albumet The Rock Stone Cold Country. Hela tiden på biltura så vart han har spelt det då han var liten. Och Sweet Love, Wyatt Messingill.

Blanket Underground, den var skreven av Roger Bowling. Billy Joe Spears, hon sång han in och gav han ut i februari 1975. Billy Joe Spears, hon var född i Beaumont i Texas i 1938 och dödde i 2011.

Marco Gottardi, han är född i 1968 och kommer från Zürich, Oberland. Här hörde han med Real Adventures.

Jake Blocker, han bara 20 år. Han var 8 år första gången han hörde musiken till Hank Williams och då bestämde han sig för att bli countrysångare. Just Your Memory Playing Games, Jake Blocker.

Kiki Danielsson är också svensk, bland annat känd för att vara i duoen Chips samman med Elisabeth Andreasen. Här är Kiki med Wine and Roses.

Elvis Barker, han är en av Australiens bästa countryartister. Han startade karriären då han var 26 år. Forget You, I Could Never Do, Elvis Barker.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund. Och där ni hör det här, det är sommarradio på Radio Luster. Vi sände ifrån mitten av juni och till mitten av august. Sommarradio här så består sig i stort sett av reprisa ifrån vintern som ligger bak oss. Vi plockar ut del av de forskjelliga sändningarna, sätter samman till ett program som går hela veckan. Nytt program kvar lördagsmorgon. Det första klöppet vi har i denna vecka var första gången sändan 21 i 11. Det var Asbjørg og Ann-Kristin Norberg som var programledare och slek lite då.
1: Ja, då får jag som enaste dam här i mansbastionen och i ett manligt tema tacka Ann-Bård Flatun Lilleng för denna här doktorpraten ikväll. Och med tacka Agan Alf Kranner med den fina sången Din tanke är fri. Den vill inte han så akkurat ha diktat den, men han synger den i alla fall fint. Och synger fint, det gör också Erik Lukas Haugen som vi nu ska få höra. Vi har brukt en sång av han som heter Min sön ett par gånger i Radio Luster. Och den ska vi börja med nu, först lite grann live-upptag och så ifrån Spotify då. Och så har vi prat med Erik Lukas Haugen och inte på det så har vi en gammal vise som heter Danse min vise som han synger. Och inte på därat igen så är det konkurrensen.

0: vi var på konsert idag på omsorgscentret i Gaupne, och det var Luster Folkakademi som arrangerade, men den som kom här för att underhålla samman med beboarna, det var dig.
1: Ja, det var det.
0: Och det var Erik
1: Lukasaugen.
0: Det var det. Och du kommer ifrån
1: Elverum.
0: Ja. Och det är nära skogen det.
1: Ja, det är bara skog i Elverumsdistriktet. Detta ligger ju i Österdalen i Hedmark, så där är vi omgitt av stora skogar och inte så många imponerande fjäll akkurat som det här.
0: Nej. Så då var du nästan förpliktad till att lage melodi till dikt av någon av skogens diktare.
1: Ja, eller om inte akkurat nött, så följde jag har blivit väldigt inspirerad av dikten till Hans Børli, tømmerhoggerdikteren, men också Einar Skjæråsen, som också kom från distriktet och skrev väldigt mycket om livet, det enkla livet på bygdene. Men det är så dikt som är skrevet för ja, en mansalder siden, men de är väldigt många av de är väldigt relevant idag. Det handlar om det som är viktigt för människor, enten om man är tømmerhogger eller om man är visesanger.
0: Ja, en känner sig att det. Men du har säkert spelat gitarr och sång sedan du var guttunge.
1: Ja, jag startade lite sent faktiskt. Jag började inte förrän jag var 16 år av alla ting, och jag började inte och jobba för fullt professionellt med det för jag fyllde 40, så det och nu har jag hoppat med det i 10-12 år, så det, man må modnes sakte men säkert.
0: Och du överlever på bara drivna?
1: Ja, jag gör det nu. Nu spelar jag väldigt mycket konserter, så i år så tror jag har 130 uppträdanden på blocka.
0: Jag läste en landstad att du är ute på turné nu, ja, och du hoppar på att klara den tusende konserten din. Är du kommit till det
1: ja,
0: nu?
1: Ja, det var lite tillgöst. Tusende visekonserten.
0: Ja.
1: På, siden jag begynte med viser, det begynte jag med först för 12-13 år sedan. Så det var något jag begynte med egentligen då jag läste dessa dikta som gjorde att jag blev väldigt inspirerad. Så skriver jag också egna visetexter, men det var måtte genom dikterna jag blev inspirerad till den stilarten här.
0: Akkurat. Och du skriver lite själv och jag en sång som vi har nog brukt här i Radio Luster, det är denna min sång.
1: Ja.
0: Ja. Och du fortalde, du kan fortälja det till de andra lyttarna som inte har varit här idag.
1: Ja, ja, jag skrev denna visa. Det var väl egentligen den första visa jag skrev med egen text, och det var för 14 år sedan då jag blev pappa för första gång, och gutten skulle döpas, och jag kände jag borde skriva en sång, men visste inte helt vad jag skulle skriva då till denna gutten som jag knappt kände. Jag skönte att jag kommer att bli glad i, men visste ju inte vem han var, så då skrev jag den här dikten visa här då, om att jag alltid kommer att vara han för att vara där för han som pappa.
0: Ja. Som Macka som är, så är du min son.
1: Ja.
0: Ja.
1: Stämmer.
0: Ja, det är ganska gott sagt.
1: Ja, tack.
0: Ja, du ska ha mera konserter här i Luster. Har du varit runt i hela Luster förresten?
1: Ja, det kan jag inte veta, för jag är inte helt lokalkänt, men jag har varit på 8 skolor och uppväxtcentret i denna vecka här och spilt en sån tømmerhoggerforestilling. Också har jag spilt på 3 omsorgscentre, och i eftermiddag ska spela på Luster Prestegard. Så det tror det blir 12 konserter den veckan här i Luster, så jag har varit höjt och lavt.
0: Ja, ja. Det har varit lite grått den här veckan, men
1: ja, det har varit mycket skyr, men jag har sett väldigt mycket fin natur, och nu efter den konserten här idag eller nu i förmiddag så ska jag skynda mig upp på fjället. Jag har fått några beskrivningstips om hur jag ska köra för att komma mig över tåka, för det tror jag är meldt sol, så då blir det att få lite naturintryck för jag ska till Prestegard.
0: Ja. Ja, hade du haft god tid så kunde du ha kört fram i Jostedalen och gått där fram.
1: Ja, jag har varit och spelat på Jostedalens skola.
0: Oh, ja. Så, ja, men då.
1: Men det, jeg kunne sikkert kjørt enda lenger innover.
0: Ja, ja. Så, en eller annen sted så jeg at du har et band med deg også ofte.
1: Ja, det har jeg, men det var litt langt å drasse på de hits, ja. Så jeg bruker de mest når jeg spiller i nærområdet i Hedmark. Da.
0: Så sagt, ja. Men du trakterer gitaren på en måte som gjør at det høres ut nesten som et band.
1: Takk for det. Jeg liksom, man må lære seg sangene litt på nytt når man skal ut og spille de på konsert, fordi jeg har skrevet de gjerne forut, fullt orkestra, og det noen ganger med fiolin og trekspill og bass og masse greier, og så skal du plutselig ut og spille det alene, da må du tenke det litt på nytt. Men da kan man også tenke at det ikke sikkert publikum vet hva de går glipp av. Så man må bare forenkle. Og så det teksten som står i sentrum da,
0: ja.
1: Veldig ofte.
0: Ja, ja. Og det var jo voldsomt kjekt å opptre her, måtte være, for de liker sang, og de med å synge.
1: Absolutt, jeg sang jo, blandet jo også inn litt gamle kjente viser her, ja. for de eldste her, det tror jeg de setter pris på. Men jeg tror også de liker å høre noe de ikke har hørt før, så da ga jeg dem noen viser fra skogen.
0: Ja. Du mener selvsagt slik som jeg gjør også at vi må ha mer sang I livet.
1: Absolutt. Jeg ser jo at dette ser jeg veldig ofte. For eksempel når jeg spiller på institusjoner da, at man kommer inn og så det kanskje litt sånn, ja, stemningen grei, men det ikke så mange smil å se, og så begynner vi å synge litt, og så ser man at det bare sprekker opp I smil overalt, og bein begynner å røre på seg, og hender, og smil, og kommentarer, og så musikk, det både hyggelig, men det bringer fram minner, og det aktiviserer folk, så jeg har veldig troa på musikken, altså, I alle livsfaser, egentlig.
0: Nei, men du får ha tusen takk for en fin stund her I dag, og lykke til videre.
1: Tusen takk for det.

0: Du, Kristno, känner du på banan här?
1: Mm.
0: Med han Roger Severin Bruland?
1: Det gör jag, och inte han är färdig med intervjuer, så är det hans fru Britt Pernille Fröholm som spelar Farväl till Norrfjord. Då har jag den stora ära och önskar Roger Severin Bruland välkommen till Radio Luster.
2: Tack för det.
1: Du har varit för.
2: Det har jag.
1: Och du tog inte helt skräcken.
2: Nej då, det är helt fint.
1: Ja, akkurat. Ja, men nu lite först då. Du är nog i förbindelse med att du har gett ut bok.
2: Stämmer det, Tim Berlin.
1: Signera boken.
2: Ja.
1: Ja, och då må jag gratulera dig med som författare.
2: Tack för det.
1: Alltså vägen ifrån journalist till författare är väl inte så lång kanske.
2: Men det är lite längre format, för det att när du börjar snacka i ett minut så klarar inte du att avslöra hur lite du egentligen vet.
1: Nej, det var akkurat
2: det. Men ska du snacka mer än ett minut, då avslörar du det ganska fort.
1: Ja, det var nog det. Ja. Jag vet inte hur komiska björnen, men formel björnen med boken, så är det den som var fokus idag. Ja. Du får fortälla lite grann om den först.
2: Ja, jag började för 5 år sedan. Det var egentligen rätt mitt i högda pandemien i 2020, så var det ett förlag som var på mig och lurt på mig och ville skriva bok. Och så har det varit mycket fram och tillbaka då, där jag har ju slutat som korrespondent och kom hem igen. Och så fann jag ut att ska jag skriva den boken här så må det ske i år. Så då gjorde jag en extra insats nu i vår och gjorde den färdig. Så det är 380 sidor, men det är väldigt mycket bilder då. Jag har ju en världsberömd fotograf med på lager då, som är fotoredaktör, så vi har ju det berömda bilden, han gutten i Kershaw, så huskar det, som gick jorden runt. Men boken är egentligen två delta. Det handlar om min tid som korrespondent i Berlin som bas, men boken handlar inte om Berlin. Den första delen handlar om pandemien med fokus på Italien och andra land som var hårt råkade i Europa. När den pandemien var på väg till att försvinna ut i historieböckerna så bröt ut en stor krig. Austaföra, Ryssland invaderade Ukraina. Och det tog på en måte över fokuset. Så det tog fokus, det är pandemi och så är det den här förfärdliga krigen. Eller förfärdliga angreppskrigen som föregår i Ukraina.
1: Ja. Och du kom mitt upp i allt samman.
2: Ja.
1: Det var nog, för att säga vad är tillfällighet, men det blev ju så att du kom mitt upp i både pandemin och du fick allt i fången.
2: Stämmer det. Ja. Så boken handlar ju väldigt mycket om kollegsen bygger lag i kristid. Och kollegsen möter människor som är väldigt traumatiserade eller människor som är i krisen. Och jag var ju helt oförberedd på det här, så jag gjorde förfärligt mycket fel. Jag gjorde en del riktigt också, men jag tänkte att det är en intressant bok för dig som jobbar med människor i krisen. Vi jobbar på sjukhus eller jobbar i ambulansetjänst eller jobbar i brandväsen eller politi eller kommun, eller du har ett eller annat ansvar för en eller annan slags beredskap, så kan jag anbefala att läsa den boken där, för det handlar lite om hur en skruvrum hövde från fredstid till orolig tid som jag är inne i nu. Och det är klart, vi hade det fredligt under den kalla krigen. Vi kan inte sammanligna det som sker nu med dessa krigarna nere på Balkan. Jag var ju med där som soldat och vi kan inte sammanligna det. Det är en helt annan skala och det är globalt. Och det är inte bara militärt, det är ju psykologisk krigföring och hybridkrig som jag skriver om. Det är inflation, ekonomisk krigföring. Alltså det är liksom en slags oro i samhället på alla nivåer. Som kommer gradvis. Och då är det lite så att jag har varit gärna den här mentala processen lite före dere hinner, men det kommer inte oss alla. Det är bara att jag var på frontlinjen, så effekter först. Lite som italienare när pandemin.
1: Det var först, det blev först både där med krigen. Det ska, det är rätt. Krig är ju helt något annat nu. Det kan man vara i militär om man sitter ifrån soldat mot soldat. Det är ju inte snack om det nu. Nu är det droner och det är psykisk och det är allt, hela packa. Så
2: samtidigt så rent teknologiskt så är ju den krigen utkämpad på ett lavare teknologisk nivå än andra världskrig. Under andra världskrig så klarte han att stable sådana bombskvadroner på luften, kunde teppebomb och terrorbomb i stora europeiska byar. Dessa två då stridande parterna bort i Ukraina, de får inte till det. Så lägg märke till att bombeflyar, de står på backen och så brukar de artillerikanon.
1: Ja.
2: Så det är egentligen första världskrig, skyttegravskrig vi ser, med lite modernisering där du har kommandokontroll på smarttelefonen, du har droner, raketter och sådana ting. Men det som ska skyta och skada och dräpa, det är egentligen det samma som det första världskrig. Så det är inte någon sån stor teknologisk revolution, annat än att den kanske har lite bättre ildledelse, lite mer kommandokontroll. Men till sjuande sist så är detta ganska primitivt och banalt. Det är de som kan skyta de största granaterna flest gånger på fienden, de leder då i slaget.
1: Ja. Jo, nej, det är ju rätt. Det är det de nog väntar på att få ifrån Amerika. Ukraina ska få det mest långträckande och få skjuta längst in över Ryssland.
2: Jo, men du kan slå det sådana kryssarraketter. Alltså det är ju en del av den psykologiska krigföringen, för att du klarar inte att göra så väldigt mycket väg i vällingar. Men husk på, här är det 600 kilometer med frontlinjen.
1: Ja.
2: Och det är förfärligt dyrt att skjuta en rakett. Så du skjuter det in i ett befolkningscentrum, som Ryssland gör, eller skjuter på ett sjukhus eller på en brandstation, för att göra folk rädda. Det är ju inte något militärt där vinner på att driva och skjuta raketter långt

0: Ja, där hörde man Erling Vigdalsson. Och så hade man ordförande och bankchefen för och släkt lider de med bara klöpp i samman och så är mycket mer. Men det gick bra. Tyckte mig själv i alla fall. Men nu är det då Billa and the Kid, så de har varit mycket på gärde och de hade lust att vara med nu också. Och de ska synge än så måtte du vara ung.
1: Alltid.
0: Var det något
1: måtte du alltid vara
0: ung. Måtte du alltid vara ung. Ja, ja. Det hörde nog när det började.

0: Det nästa programmet vi har plukka ifrån gick på luft i den 12 i fjol, och det var jag som heter Finn Skare, och han Per Reidar-Svangstu som var i studio. Detta här var ju lite tidsaktuellt akkurat då, men med sändra allikevel, selv om det har gått många dagar efter detta vart sagt. Nu ska det handla om Coop-butikaden i Luster. Och till den praten har jag fått tak i han Lars Ove Breivik, så är direktör i Coop Nordvest. Direktör för egendom är det här nöjaktigt. Och Lars Ove, det ska göra mycket med alla tre avdelningar det har i Luster framöver. Ska vi börja med dig som ska flytta? Alltså byggvaren i Göpne.
1: Ja, det kan vi ge. Det är ju en start egentligen på flera aktiviteter vi önskar ge i Göpne. Det var ju tidigt klart när Luster kommun startade med centrumsplan på Göpne att det bygger vårt i centrum är kanske inte var så väldigt gott placerat. Och det andra vi såg är att det bygger vårt är ju väldigt slitent. Det är ju gammalt och lite hänsynsmässigt på dagens butikdrift. Så den dagen hvor vi kom i dialog med en gulleik fyr på å se på muligheten for å kjøpe byggehas, og som vi etter kort ble enige om, så er jo da tanken å flytte byggmiksen ned til den bygget på andre siden av veien. Det regner vi med å starte med nå på begynnelsen av januar, og åpner vel en eller annen gang før påske i ny lokasjon med byggmiksen.
0: Ja, och då blir det romsle på det bygger jag idag, så jag har en kolonialförrättning.
1: Det blir det då, och då öppnar det för nya möjligheter för den centrumsplan som kommunen jobbar med. Den lägger ju upp till att vi ska riva hela det bygget. Men det vi då gör i första omgången är att riva den delen som byggmixen flyttar ifrån. Och så vill vi bygga en ny extra butik på det arealet. För vi då när vi öppnar den så river vi då det som är igen av Pricksbygget.
0: Så hela existerande blir alltså fjärna och byggt nytt etikvärt?
1: Det stämmer. Mm. Så det vill vi sätta igång med så snart centrumsplan är vetat. Om man blir vetat liksom man får ligga nu, så lägger den till rätte för att vi kan göra ett sånt grepp i centrum av Göpne.
0: Hvor tid kan dette arbeidet påbegynnes da?
1: Det tenker vi vel vi begynner med så snart sentrumsplanen er vedtatt. Det er grunnen den som er startskuddet for oss på det prosjektet.
0: Det har jo et forholdsvis stort område der borte. Det har jo uteavdelingen eller utelagere til byggvaren i dag, blant annet, har du tenkt på utnyttelsen ut av hele eiendommen?
1: Ja, det blir, du kan si, det blir jo en del ledig areal som i sentrumsplan er avsatt til næringsformål, som vi finner muligheter der, og selv eller om andre har behov, så vil vi kunne utvikle eiendommen ytterligere utover det å bygge en ny ekstra butikk.
0: När den nya Coop-butiken är färdig då, eller har en plan för hur tid det är i mål i Göpne för Särsläck?
1: Jag vill anta, hvis vi säger en 14-16 månader efter att centrumsplanen är vedtatt, så tänker vi öppna en ny extra butik i Göpne.
0: Släck så det är idag så är ju hade ju ingången på mot parkeringsplatsen dika och ryggen mot resten utav utav butikscentrum, vill det fortsatt ha släck.
1: Är nog med den nya lösningen som vi har samarbetat gott sammans med kommunen och plankonsulenterna till kommunen i Nordkonsult, så vill ju det nya grepet ge slik att hela centrum öppnas upp och det får mer som en passage från center och helt bort till kommunehuset. Det blir en helt ny upplevelse, så vi tror det blir då, så det ser ut som på tegningen idag, så det blir et veldig bra løft, tror vi, da, for sentrum av Gaupne.
0: Vi må snakke om en ting til, og de har jo en liten avdeling inn på Skjolden, og de har, ja, de har omfattende planer for det på et vis.
1: Ja, der har vi jobbet lengre med en mulighet til å få omprofilert den til en priks, og det er vi kommet i mål med. Så butikken på Skjolden blir omprofilert til priks, og vi gjør den også digital og døgnåpen. Det vil i praksis si at det blir vanlig bemanning på dagtid, men du har også mulighet til å kunne låse det inn med ditt eget medlemskap på natta, om så skulle være for å handle. Så det gleder vi oss til.
0: Mm. Så da blir jeg, da er vi før i veri kallet for brustabura da, med såpass lite kvadrat at du har lov å ha oppe døgnet rundt.
1: Ja, det er vel kun søndagene som er restriksjoner på, så ellers så kan vi kjøre døgnet rundt, ja. Så, og det gir jo en del muligheter for små plasser som Skjolden da. Mm.
0: Men Skjolden er jo en litt spesiell plass da, på mange måter. Lite folk om vinteren, men grådig mye enkelte dager om sommeren. Det er vel ute etter å få utnyttet sommeren.
1: Absolutt, og her har jo vi et veldig godt samarbeid med huseierne, som er jo et felles aksjeselskap som bygda har. Så vi prøver jo sammen med deg å legge så godt til rette som vi kan for å, ja, for å få det så drivekraftig som mulig over lang, lang tid.
0: Ja, men da tror jeg da at vi har fått veta alt det nye som skal skje i Gaupne sentrum etter Coop sine planer. Så da sier jeg bare mange takk for praten til deg, Lars Ove Breivik.
1: Selv takk.
0: Ja, dette var da altså Coop som sa, og nå har jeg fått ordføreren i studio, og Andreas, hva sier du til dette?
2: Dette var gode nyheter, og veldig gode nyheter for kommunesenteret vårt her i Gaupne. At Coop nå er så langt frem i skoene og er klar til å foreta både omrokeringer og bygginger, det gjør at vi politisk og fra kommunens side er nødt til å følge opp.
0: Men alt står på rikka, egentlig, og sentrumsplanen.
2: Ja, nå Coop spilte jo greit ballen tilbake til oss nå og sa at denne reguleringsplanen, den må jo bli vedtatt, og det stemmer, det må den jo før de kan gå i gang. Og til det er det å si at denne blir lagt ut på høring enten i dag eller på mandag, etter det jeg har fått vite. Og da blir det en høringsfrist på den 9. februar. Og da, hvis ikke det på en måte kommer inn noen svære innsigelser som skulle rokere stort ved måten vi har tenkt og skissert hvordan sentrum skal se ut, så i løpet av den perioden, så vil man jo kunne gå i gang, altså få et vedtak raskt da på vinteren, og så kan Coop gå i gang med sitt arbeid allerede til våren.
0: Så han sier jo da at han er klar til å rive til påsketid, og da skulle det gå bra da?
2: Ja, det hørtes jo sånn ut, så det tror jeg faktisk vi skal få til så lenge. Men det er som sagt, når man legger ut en plan på en høring, så skal man jo aldri forskutere at det går akkurat sånn, men det er jo ingen, det ligger ikke noen store skjær i sjøen som vi har klart å forutse. Så vi forventer ikke det, men en høring er en høring, og det vil jo også være et folkemøte her i Gaupne den 8. januar, hvor folk kan få komme med kommentarer både til den planen og til det som skjer på Gaupne Grandaden og ellers her i området, sånn at vi vet jo kanskje enda mer etter det møtet, men jeg forventer at den skissen som ligger, den legger vi til grunn at noenlunde blir værende sånn, og da tenker jeg at Coop er klar til å få realisert sine planer, og det blir begynnelsen på ny tid her i Gaupne, det er det ingen tvil om.
0: Ja, for slik som han sier det, så skal det bli ett handelssentrum nå, og ikke to slik som det på en måte i dag.
2: Ja, og det er jo det som vi har håpet hele tiden, at vi på en måte unngår dette, at byggene ligger med ryggen mot hverandre, og at man får noen sånne passasjer uten aktivitet, men at på en måte hele sentrum er en åpen zone hvor det kan skje ting, og hvor man også legger til rette for at flere aktører kan komme inn, og det hørte vi også Coop var åpen for på det arealet som de disponerer, så det er veldig, veldig positivt.
0: Da kan vi vel i samlet flokk ønske Coop lukket til med forvandlingen.
2: Det skal vi gjøre.
0: Jeg har vært i kontakt med Han Gulleik Fur, sjefen og eieren av Furbygg, de har nå flyttet til annen stad på Gøpnegrandaden, til spolebasen, som det ble kalt. Der har de leige kontrakt for et år frem etter. Hva som skjer etter da, er vel ingen som vet, men han Gulleik forteller at han har tenkt å trappe ned, så det heter. Han har nå fire tesede snikkere, og om ingen vil ta over og drive videre, noe han ikke har fått noen signal om, så avvikler han etter kort og går inn i pensjonistaden sine rekke. Ja, og da går vi videre i sendingen vår, og nå er det musikkatt igjen, og det var en dame som var i rampelyset for noen år siden, og nå er hun kanskje aktiv enda. Hun heter Susan Boyle, og var vel engelsk, og hadde vel ikke helt karismaen med seg, men hun var skrådig flink å synge, og nå skal hun få synge for ikke, og I Dream a Dream med Susan Boyle.

0: Da sier vi takk til Bård Flatt-Unnling for doktorpraten om Aspergers sjukdom. Og det var jo om Karl Julabordet med Julabords julvals. Men nå skal vi valse oss bort I fjøsen på Sperla. Han, Aksel Sperle, han med. Og dette der, at vi valgte å ta med det innslaget nå, det har med resten av programmet vårt I kveld å gjøre. Så det får følge med.
1: Ja, ja, men da har jeg kommet meg inn I fjøsen på Sperla. Jeg tenkte nå at jeg skulle snakke med bonden her, men her en, ja, jeg kan ikke si guttunge heldig, men en yngre kar. Det han, Aksel, det. Ja, og du jo alene her I fjøsen I kveld.
2: Ja, I dag var det.
1: Men, ja.
2: Det ikke alltid, men samme tider så man må ta det alene.
1: Ja, men det klarer du?
2: Ja, ja, klarer jeg fint.
1: Ja.
2: Det helt fint.
1: Ja, men hva slags arbeidsoperasjoner det du da gjør her?
2: Nei, det noe litt forskjellig. Det jo noe I mjøl og mjelk til kaldvann og silo og vaske roboten. Og følge kyr og måke bingene der så det ligger og strø med salpris så ja, det mye forskjellige greier å gjøre
1: ja.
2: Alltid noe å gjøre
1: ja, det du fer som en skutt men mye noe automatisk
2: ja, det mye automatisk også. Så mye melke for hånd
1: nei, det skulle
2: det går automatisk
1: ja Det det. Mjelking går automatisk og foring.
2: Ja.
1: Ja, for nå for du nettopp et foringsband, eller hva du kaller det før.
2: Ja, foringsband.
1: Ja, det har vi kommet godt. Og ventet ut på siden. Men det ikke alle som får nå.
2: Nei, det ikke. Det bare noe med slike forskjellige program på hver binge.
1: Ja.
2: Så et program med 4, og et program med 3, og et program med 12. Så som med bingar, jeg kjører ikke med foring til. Det bare lempa med silo over, eller gir silo.
1: Ja. Så her masse kalver. Jeg vet ikke hvor mange det men...
2: Nei, det ganske mange.
1: Ganske mange kalver, ja.
2: Ja, men ganske mange kvig og to bingar. To fulle bingar med kvig.
1: Ja. Og så mjelketyre.
2: Ja.
1: Ja.
2: Det cirka 50 kyr.
1: Så her jo over 100 best.
2: 120 cirka.
1: Ja. Fjøsen relativt nye. Kanskje han 10 år?
2: Ja, han cirka 10. Han blir 10 år vel. Jeg tror han ferdig I 2016.
1: Jaha.
2: Eller 2014.
1: Ja.
2: Det var nok slekt.
1: Ja. Kanskje, kanskje det var I 14 eller 15. Nei, dette vet jeg ikke, men I alle fall så det noe nytt og fint her.
2: Nei, cirka 10 år, ja.
1: Ja.
2: Det stort, ja.
1: Ja.
2: Høge,
1: ja. Og lufting.
2: Hors? Ja, det slike lufting på siden her. Der som det ligger, så det kan man ha slike, jeg vet ikke hva man kaller det, men slik så du kan dra opp.
1: Ah, ja.
2: Sånn at det ikke skulle bli så kaldt I vinteren. Så man drar deg ned for å få luft om sommeren.
1: Ja, akkurat. Ja. Og så, kjødene, de melker seg hele dagen. De går dit de ja, skal melke seg.
2: Ja, de melker seg hele dagen nå.
1: Ja.
2: De går inn, en og en.
1: Ja. Men hvor mange ganger får de lov å komme og melke seg da?
2: Nei, cirka 2-3 ganger om dagen.
1: Akkurat. Og det roboten så,
2: ja.
1: Så avviser de hvis...
2: Ja, hvis de, har, hvis de ikke har fått melketillatelse fra tanken, eller ja, roboten, da bare slipper han ut. Da. Så kommer de nye.
1: Men nå... Har du gitt mjelk nå til noen?
2: Ja, det tre stykker som går på mjelk og pulver. Så det tre stykker som skal ha vatten om kvelden. Så to stykker som ferdige. Det på halmen.
1: Ja, de på halmbinge, ja.
2: De stanger på hverandre nå.
1: Det gjør de, de koser seg.
2: Ja, de
1: og nå så jeg at assistenten din... Ja, det var deg, ja. Hva navnet det? Du hadde måka nå.
3: Ja, måka nå I to binger. Hos en binger, to anguser. Noe I kalva. Visst, måking och sos. Ja, ströng.
1: Ströng, ja. Och då var det våldsamt för att dansa.
3: Ja.
1: Ja. Då var jag uppe och prövde
4: kalvadansen.
1: Kalvadansen, ja.
2: Där kan jag gå emellan dessa två bingarna här så har min måtte. Så det går under grindiga.
1: Oh, ja.
2: Ja.
1: Ja, ja, ja, ja. Men är det någon som går med mörden sina och syger?
2: Nej, köper det nog.
1: Nej, men de får lov till det med, när de är nyfödda.
2: Ja.
1: På alla tyckna eller det är bara på...
2: Nej, bara mori.
1: Ja, oh, ja, jag går med mori då, ja.
2: Går med mori. Så NRF-kyden, de har mori 2 till 3 dagar, så tar man det ut. Om, efter det så tar man det ut om kvällen. Eller tar det in om kvällen. Så mjölkar det sig om morgonen.
1: Ja, och Angus har den där samma... Men den mjölkar inte Angus har den,
2: nej. Nej, det är inte mjölkar. Pappa får dra en gång så. Men så har jag mjölkare att
1: se. Men här är kyr så har han skrubbat sig på sidan eller?
2: Nej, men måste ta kejsarsnitt på.
1: Oj, hjälp.
2: För det är kalven, den kommer inte ut. Den får dra den ut på sidan.
1: Ha. Ja, så det såg du på?
2: Ja, det var mest Albertina och pappa och... dyrläggen så gjorde det, men jag var inte till henne och jag måste ge rumbala. Så.
1: Ja, akkurat. Ja,
2: Martina har varit med bägge vänner nu. Det var 2 som hade kesa snitt.
1: Ja.
2: En gång hon var alene hemma.
1: Oj, oj, oj.
2: Så, då.
1: Det är då du ser.
2: Ja, ja. Då. När pappa väcker då hör den.
1: Det är helt likt sig. Ja. Men du kan göra allt här du.
2: Ja, klarar nog mest. Det är nog en gång man tar en telefon upp till pappa och sitter uppe i huset.
1: Ja.
2: Men det mesta klarar man.
1: Ja. Ja. Om sommaren, är det fri dig då eller?
2: Nej, då är det... Om när snön är veckor och plöjer man hara ut. Enten när jag får möka hos er. Eller uppe i böen. Eller ner på marken. Så det då springer jag gott.
1: Ja.
2: Jag får fiska gången det kommer ut.
1: Oh, ja. Oh, ja.
2: Det är gott för det. Nu har jag varit inne i fjösen hela vinter.
1: Ja. Och så kan det väl... Någon får väl lov att gå och resa till fjäls.
2: Ja, men vi vet att kalvingen sker ganska sent på året. Då har man det upp till fjäls.
1: Ja.
2: Sånt där äter lite uppe på stölen och spärlestölen.
1: Ja. Du var lika att springa upp och spärla stölen.
2: Ja, det är fint där uppe. Spärma. Ja. Ja. Resa på vastan och bad och...
1: Ja,
2: fiska några gånger.
1: Ja.
2: Men de plöjer bara på osen.
1: Ja.
2: Nej, nett ner på Vastalsvattna.
1: Men händer det att de må leite mycket ut i dig?
2: Ja, det händer, men ofta så finner man det på stien. Men det är nog många uppe i skogen.
1: Ja.
2: Man pappa, man har leit med det.
1: Ja.
2: Så man har masse mjöl.
1: Ja då.
2: Man plöjer ge dem mjöl nästan hver gång här, hvis man är inne på stölen eller uppe i skogen.
1: Ja, 13 år, då har du liksom inte lov att köra traktor då ändå, men du gläder dig väl till 16?
2: Ja, det blir nog käft. Då kan jag hjälpa en pappa. 15 kan jag lära köra.
1: Ja.
2: Han
1: ja.
2: Kan köra bak mig.
1: Ja, då. Då är det bra, för jag har lärt sticka upp, så det
2: ja. Kan... Han har suttit på mycket och sett vad han har gjort.
1: Ja.
2: Han har klätt.
1: Det är bra. Ja. De var stille och roliga, dessa kyrna. Det är inte något gauling.
2: Det är inte så mycket, men oftast dessa två angusar ner. På ena gapar nog väldigt mycket. Så är det visst att man tar dig från kalvarna.
1: Ja.
2: Då står jag gapar vid grind där.
1: Ja, det vill jag tro.
2: Ja. Så när jag har fått mjöl så gapar jag inte mycket.
1: Nej.
2: Så när jag har inte fått fôr, då gapar jag. Men det är inte så mycket.
1: Ja, man har stilt nu i alla fall, men nu har de med mjöl framför sig och de har fôr, rundballefôr, det är väl rundballar det går i.
2: Ja, vi brukar som oftast 3 rundballar för dagen.
1: Oh ja, ja. Och så här står de och klör sig, nu har jag stått en god stund i kösen och det är alltid inkomster borta och lätt att bli klödda av en börste, kämpestor börste.
2: Ja, det är lika det, tror jag. Jag stoppar och står där lite och klör sig hvis det är något så klör. Eller det är något drit eller... Ja, också klör. Så går jag hit.
1: Är det något miljöer och flera ungdomar som har gar som är med i fjösen och släkt.
2: Ja, det är många.
1: No. Är det?
2: Ja, det är det.
1: Det är något. Men det är inte så många som har tur kanske?
2: Nej, det är flest jag känner sig.
1: Ja.
2: Men det är... Jag heter Leander och han har kyr.
1: Ja.
2: Så det är släkt jag ser på.
1: Ja. Så då kan det prata lite, inte traktorprat, gärna eller?
2: Vi pratar om ganska mycket traktor på skolan och om kyr och kös och grejer.
1: Ja.
2: Men och, ja, 4-5 så har jag kanske på skolan som jag är med.
1: Ja, ja.
2: Så.
1: Då är det inte helt alene med den intressa. Du har nog andra intresser om du.
2: Ja, jag går med lite fotboll och ski och
1: ja. Ja. Men detta här är dagligt.
2: Ja, eller inte först hela tiden, men några tid.
1: Ja.
2: Jag plejer vara i helgen på morgonen, för då plejer jag och pappa vara och någon Bertine är. Då plejer jag vara där. Så plejer mamma och Nora. Johan tar en kväll.
1: Mm. Men du tar inte fjösen för du reiser åt skolan?
2: Nej, det gör jag inte.
1: Nej.
2: Det är en pappa ser.
1: Ja. Nej, men då går det gott runt när det är så många.
2: Ja, det är det.
1: Nu får vi...
2: Det är mycket här.
1: Ja. Jag såg oss lite grann runt här. Det är stilt och fint, alltså, men lite masking blir det nog bara i kölsa.
2: Det är nog. Du hör nog att den lyder.
1: Ja. Bra. Men du har dörrklockan. Ja, det är det för att höra på musik kanske.
2: Ja, jag hör på musik och så pratar jag med någon också.
1: Åh, ja.
2: Pratar jag lite i telefon med någon.
1: Ja.
2: Mest musik.
1: Ja. Så jag trodde det var fordi att det var så mycket larm, men det är det nog egentligen inte.
2: No.
1: Einaste nog förberett eller foring för det går.
2: Det är ganska mycket bra. Men det var väldigt där.
1: Ja. Du får ha tack för praten så långt.

0: Ja, nå lurte jeg vel på noe, hva slags musikk det var vi hadde funnet på. Og det skal jeg fortelle, for det en som heter Steinar Kreken Kvaløy. Og det sånn til hun Liv, vår gode Liv Kreken. Og sier det at vi var der inne og snakket med søstrene, så dykte vi at det var helt greit å få bruke denne her låten til han Steinar, for det at han virkelig musiker, og han trakterer de fleste instrument, ikke gitar, tror jeg. Men kom ikke han spilte her i kveld, vet jeg ikke, men, og ikke høre god Liv, men hun var med i koret, sa hun. Så jeg må høre bedre etter neste gang. Og låten heter Ain't Got No Time. Og den kom nå i disse tider. Ja, takk til jentene i alle fall.
1: Og da vandrer vi videre. Det noe så grønt og fint ute nå at det noe frestende å reise på Bærskogen. Og det gjorde jeg og han Harald S. Bruheim.
2: I dag har vi fått besøk i studio i Radio Luster av han Harald S. Bruheim. Og det som gjør at vi hentet inn han, det at temaet bærplukking kom på tapetet her nå i høst. Og det var fordi at det var mange som gikk rundt i markeden, og de så at det var mye bær, mye blåbær, og det var tutebær. Og det kom at etter en stund så stod bær i akkurat like fine. Det er ikke noen som hadde plukket det. Og dette er jo sørgelig greie at det skal være slik. Men så er det slik at det har ikke vært akkurat så i alle tider. For vi er noe aldrende folk etter hvert. Og før var det slik at det var noen som var ute og plukket bær. Og han Harald, han er en av de som husker litt grann til bærplukking. Kan du begynne å fortelle litt grann hva det hadde før seg?
3: Ja, det var noe slik. Når vi var unga, for eksempel, så var vi gilde. Når vi fikk reise bort og plukket noen bær, så vi fikk levere hos han Kristen Bakken. Ja. For han var da liksom og tok imot hver onsdag. Han stod ut på Prestanes. Ja, ja. Mm-hmm. Og så da var det noe slik, og så var det noe plukk, og så var det til å heima til renske. Mm-hmm. Ja, med bærenne, ja. Mm-hmm. Så var det da, vi brukte som regel en bjørkekost, ja. Og så vi la opp av renna først, da, øverste. Mm-hmm. Og så tømte vi bær oppå, og så vi tok vekk kosten, og så da trillet bær i av gårde, og så brukte vi kosten da til å og koste vekk ruski med, ja, ja, og så satt jeg som regel en ned og plukket det som kom ned, ja, plukket over kassa som jeg hadde, ja. Det var, og det under, det var som regel en sildakasse,
2: ja,
3: som jeg brukte, ja.
2: Men hvordan var det en fordel at det var litt fruktig da, slik at ruska hengde opp, eller var det bedre?
3: Når bedre måtte være turre.
2: Måtte være turre?
3: Turskare, da triller jeg best, ja.
2: Åja, for helt ja. Så klabbare.
3: Nei, klabbare, ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, da, så. Og det var slik, vi plukket nå, ja, jeg og broderne Arnold og far og mor, vi plukket i, og når ikke det var mer bedre hjemme, så då var det och stå på något vandalen.
2: Ja.
3: Ja, och med om hösten, för där var det lite senare gjort då.
2: Ja,
3: ja. Ja.
2: Mm. Men jag tänkte på det när det var i vandalen och plocka bär, då var det där fullt med dyr och kyr och allt. Åt inte de upp, ojlade inte de bär i, det skedde inte det?
3: Nej, alltså inte då, för det tror jag var i 6 eller 20-50.
2: Ja,
3: ja. Ja. Mm-hmm. Och då var det var inte så mycket, då var det liksom bara slukta på bajsen, det bajste uppe i vandalen, ja, så det var inte så mycket dyr. Mm-hmm. Men det huxade med plocka, för att med den hösten med plocka, det som var hemma då, och på vandalen så plockade man så, tror jag, 8 eller 9 tönner.
2: Ja.
3: Ja.
2: Nio tunnor, och där i tunnor med tog en hel del.
3: Ja, det är väl 80 och 90 kilo.
2: Jag tröstar mig.
3: Ja, ja, ja.
2: Ja. Ja.
3: Och så var det med resten kvar morgon var så flott ved om hösten. Ja, ja. Mm. Och så när man hade huxat gamlingen, han hade en dynamitkasse. så han hade på ryggen då, som vi hade bötter sig fram i vandrar som han var selig då, så tömde upp i några kast och då bara faren fick djävligt kanske på ryggen. Nej, alltså han med bötter och ramade oss ner på björk med cykeln där. Och så var det och sätter cykeln, det här dynamitkastet upp på bagageben och så hade med sig bötten då, han gjorde på styr och liksom, ja. Så var det heimat att det var
2: ranske, ja.
3: Det var fel arbet bara det.
2: Det var arbet, och jag var inte något våldsamma bergplukare, men jag var mer på det tekniska med ransking, och det var väl lite senare.
3: Ja.
2: För då riggade jag upp den där arena, och så var med stövsugar, och så sätter jag slangen i fel ände, och så lade jag det släkt att han bläs emot när berget kom. Så det var då...
3: Det var inte mycket sträckare, det lagat det var ett... För det högst han Olof Hugli, Olof Kräkan, han lagat det sig beruske, med cyklarhjul som han snudde, med proppen på en måte.
2: Ja,
3: så att det sväcker ruske.
2: Ja, jag husar det var något som hade något som vippt eller något. Så bläs emot.
3: Bläs emot,
2: mycket tekniskt.
3: Ja, det var det. Och så var de kristen backarna, men hade tönder och stannade på förbru i. Så han kom och hämtade och de när var full, så jag stämde. Och så var det om att det skulle bli tungt nu gå, vet du.
2: Ja.
3: Så var det så regel att ta i vassbötter och så upp i fysta.
2: Så det skulle bli väldigt fuktigt.
3: Det är fuktigt, ja.
2: Men jag tänkte på en stackars man som kom och hämtade tönnen. En tönne på 80 kilo, det kan inte den i fång och löfta upp i bilen.
3: Nej, men jag husker inte, det är inte säkert på hur det var, Leise. Men jag vet inte, det är inte säkert på.
2: Nej.
3: För jag har tänkt på det där själv.
2: Ja.
3: Men sen, han hade den där varvågen, han hade den där...
2: Den
3: gröna Chevrolet.
2: Ja.
3: Jag plockade upp i där och så. Och tytebär också. För det var ute i Broheim så var det massa tytebär. Och så var det nog, som han sa, så skulle du ha till saft och sölte.
2: Inte minst det.
3: Inte minst det. Det var blåbärsölte och blåbärsaft.

0: se me va blow a fine rutrante, non me va lukka bedre, ja.
1: Men når du nevner tytebær, jeg vet det var ute før det en gang, at jeg tok, skulle plukke tytebær, og så de var røde og fine.
0: Ja, ja.
1: Men så kom jeg til en tubbe, det var voldsomt fine tytebær, men de var gule på en måte, de var ute for det. De var ikke røde.
0: Spørste, var det skugger eller noe?
1: Nei, det var ikke det. Det var en, jeg tror det var en eller annen slags mutasjon, eller hva det
0: ja.
1: For jeg tror det, skal, det var et eller annet med at det gikk an at det var... Det var tytebær, men det var ikke røde.
0: Ja, så. Nei, det har jeg ikke opplevd. Det var for, nei.
1: Vi får høre om de som hører på dette her, om de kan bidra.
0: Ja.
1: For jeg vet, det var jeg ute før.
0: Ja, vel.
1: Jeg kan ikke skjønne, for det var rart. Det var moden, og det var alt vel og bra, men det var ikke røde.
0: Ja, så.
1: Det var feil fall.
0: Nei, det har jeg ikke hørt.
1: Nei, da har vi gått etter det
0: som var. Ja, det har gått, ja.
1: Vi legger noe på
0: dette her. Nei, for det er at når vi var oppe i Vandaen, det heter Frivold.
1: Ja,
0: där som vi plockade med, för var hver dag uppe där, och så var med oss, så var nu sedlar om, på stölen, och så då var med oss kaffe och sånt, så vi kokte på en gruva där fram, att det Frivold, där som vi plockade bär.
1: Ja, och så
0: när vi var liksom färdiga för dagen, så var det Bjankes idé att ta till Ruska, Men det var ett fel arbete.
1: Ja. Och när du säger med så var det flera.
0: Nej, ingen annan, och brodern och far och mor.
1: Ja, det var det som utgjorde.
0: Det var det som utgjorde. Bara mig var så var, ja.
1: För det var många syskon, men det var...
0: Ja, nej, det var inte hemma då. Det var några ångar. Vi kunde inte dra med det ångar och tida.
1: Nej,
0: så det var släkt med gjorde det, och Men så som sagt, och sålt det var det var ju viktigt.
1: Ja, det husar man. Det var så pålägg
0: det hade det hörs ju när du lagar saft du. Mm. Om du kryssar och husar det att det hade på korkarna och
1: Ja, det där med försegling.
0: Ja, försegling.
1: Ja.
0: Det där är rock.
1: Det var nog kallare tror det blir nästa gåte.
0: Jag har studerat
1: nästa gåte. Ja, nej för du hade korken och så hade du lite där så
0: jag fick det skulle bli
1: det låser runt och liksom försegla.
0: För det skulle vara försegla. Fick det kan luft.
1: Ja, måste vara helt tittigt. Ja. Korken var inte tittig.
0: Nej, det var inte det. Nej.
1: Nej, men för allt sett, det måtte være titt. Du vet, du hadde Norges glas i min strikk.
0: Ja, så slik var det.
1: Men litt av bubbliga hugst, når jeg ser før med den her, massen som du hadde på, maskene etter, og så
0: storkna
1: rundt
0: korten. Så storkna det, vet du. Så klakkar når du skulle ha det, så klakkar du vekk.
1: Ja, det stod det. Det var et av korkene, en gummikorkene, der vi tog ned på dreg over, så det er jo tette. Men det var så det vanlige korkene. Men da har vi gått der også, og det var det vi kallast etter av
0: massen.
1: Ja, men Bjørnar må bli gamle som en grøy.
0: Ja, det er det også, jeg har vokset mitt forbi.
1: Hvis vi prater en stund til, så blir det en ny gått.
0: Uff, ja, det er sant. Jo da, og så var det god betaling.
1: Ja, det var nok med.
0: Det var 1,25 för kiloen.
1: Ja.
0: Ja, och det var våldsamt god pris
1: i den tiden. Ja, så många kilo som det fick för dagen. Så det var pengar.
0: Ja. Och så var det nog sök... Det var inte så mycket tosa pengar.
1: Nej.
0: Och det tror jag var en fin intäkt.
1: Ja.
0: Jag vet inte, jag snackade om det. Att det tinte mer på bärplucking eller det tinte på vägarbete.
1: Ja, det kan man.
0: Ja. Du hade inte bara en par kronor i timmen.
1: Nej.
0: Du hade 2-3 kronor i timmen på vägarbete. Mm. Det är också gamlinge sa att det tinte mer med plucka bär eller på vägarbete.
1: Ja, för det var inte så många källor för att tjäna pengar.
0: Nej, det var inte det. Och gilde var, men de, kol, öre med fäck. Ja.
1: Nej, för det var inte annars så när jag var så sorglig att de får runt och plockar runt i alla
0: skogar.
1: Så det var det där poäng att lögnen, han var snöven och det är höstast, då var det inte mycket att hända.
0: Och sen utan morgon och förtälla om det där, så när jag inte befann en fin bärtiger, som jag sa. Ja. Och så var det bara bindofölj, så ofta du hade en gänsare något på så du tog och rök och knyttade ett ärmar då.
1: Ja.
0: Och så följde du upp i med bär, upp i röv för att få mig så inte andra kom och tog för det.
1: Du ville inte gå ifrån.
0: Du ville inte gå ifrån, nej.
1: Du var inte säker, du fann att
0: det var det som var. Det var
1: Nej, men så är det klart.
0: Ja, det var det.
1: Det finns
0: sådana. Det var många, det var också det.

0: Ja, no, så det var, det var, men det var på Brekkasmarken vi var då. Ja, ja, det var masse bebos det. Ja, ja. Och så ut på åsen med plocka mycket där i Mölle, ja, Mölle åsen och Broheim. Och där var masse bebos, ja, ja, ja.
1: Och det där var väl grejt på den måten att det där var inte det snack om något vem som ägde skogtägen eller något, för där var det utmark och där, ja, ja. Alla plockade och där det vilde och där, ja,
0: det var inte något som snack om det. Nej,
1: det tror jag var alldeles där. Det var släkt,
0: ja,
1: det var fel,
0: ja, ja, där. Det var det. Det hevde jeg aldri gitt at det var noe galt med det.
1: Nei, jeg tror ikke det, at det var noe kritikk på det. Og...
0: Det hevde jeg aldri gitt, nei, at det var noe galt med plukk og kest det var.
1: Ja, ja. Nei, det ser man nå i senere tid. Folk kommer og langvekser på hjemme i Grundal og skal plukke bær. Og,
0: ja, ja,
1: så det var aldri noe.
0: Ja, ja, nei, det var aldri
1: noe. Det var bare slik det, at
0: det er. Litt innom og slik som bærplukker han også.
1: Ja.
0: Ja, og så huksa far hadde en... en stor bärplukka som han, Einar Moen hade lagt, han som var slöjlärare.
1: Mm.
0: Han hade lagt och var så fin drejarskaft.
1: Ja, ja.
0: Han var så tung, men det var inte gott. Men vi hade, jag vet inte om vi lagade bärplukkar.
1: Jo, jo, jo då.
0: Och, också, och så var det som regel spötter.
1: Oh, ja.
0: Slickepinnar.
1: Akkurat så var det.
0: Så jag brukade laga till tinda. Ja.
1: Akkurat.
0: Och det brukade också, som han, Gunnar Forsö snackade om, det brukade också Eikerstad.
1: Ja, jeg vil også si det.
0: Sykla Eikerstad.
1: Jeg ville komme med det nå hvis ikke man nevner det. For det mener at vi brukte
0: Sykla Eikerstad. Ja, da, sykla Eikerstad, ja, da, hukser regler når du... Ja.
1: Saga og sette
0: det
1: ned.
0: Ja, og sette det, ja, ja, da.
1: Ja, så det var gjenbruk på alt. Alt skulle brukes om.
0: Ja, da, vi brukte allting. Ja, da, slik var det, du.
1: Men det var jo det at... Jeg tror ikke det følte som noe tvang eller noe, det var jo moro også.
0: Nei, det var jo moro også.
1: Slik at det var ikke noe tvang og noe skrik om øre for om man skulle reise.
0: Og så var det med oss som var unger, vi fikk oss noe i øre, noe i øre, vet du. For han hadde med seg vikt, også, ja, for han var, vet du.
1: Ja, ja, ja, så du er noe.
0: For hver sitt, vet du, ja.
1: Åja, det var så.
0: Ja, ja, ja.
1: Det gikk ikke i felleskassen heller, det fikk de fra
0: det. Ja, det med som vi hadde plukket, men ikke de med vei vandal, da hadde vi liksom felles.
1: Da gikk
0: vi
1: i store tøm.
0: Store tønner, ja, ja,
1: ja, ja. Ja, ja, nei, men du vet, det var noe nytt av å få noe å gjøre selv.
0: Ja, ja, det var jo det.
1: Ja.
0: Det der, og det var ikke så ofte du hadde, for jeg hadde pein i hele tatt, vet du. Nei, nei, så det... Ja, det var, men det var en fin tid.
1: Ja, det är säkert. Ja, det var en fin tid. Jag har tillbaka på det
0: nu. Ja, jag tänker på det nu. Det var en fin tid. Ja, ja. Vi får tid om ändan. Ja. Så då vi gjorde kväll morgon, det var så flott väl.
1: Ja.
0: Mm. Kväll morgon åt vandran. Det var en, lite en sände.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, så når det var fint, og du kan si at hadde det vært en bullering, så er det ikke noe kjekt å plukke.
0: Nei, det var ikke rå å plukke.
1: Nei, det var veldig fort og fint.
0: Ja, nei, det var ikke rå. Du vet, vi var fremme på, jeg og kona mi var fremme på Frivold, det noen år siden, der skulle plukke bær. Jeg fann ikke det alt.
1: Nei.
0: Det var vekk.
1: Ja, det er vekk, og løngen er vel ikke slik
0: nei,
1: som
0: han har
1: vokset seg.
0: De som nå, løngen er så lang.
1: Ja, det er det han er.
0: Ja, det er så... Det var det før når du plukket bær, så måtte du bruke begge neva.
1: Å, ja, da.
0: Ja. Og så ut løngen inn i tindaren.
1: Ordnet det til plukkar.
0: Inn i tindaren, ja. Ja. Det er jo også... Jeg,
1: men det er noe man har gått forbi, og det er målte. Var det fremme i det noe?
0: Det var en gång.
1: Bara en gång?
0: Ja, det är en gång jag var framme i det.
1: Ja.
0: Oh. Uppe i Vandal var Molte.
1: Ja, visst
0: var det. Men det var många som plockade för tidigt, vet
1: du. Oh, ja,
0: ja. Men också, jag var en gång med att plocka med egen Arnold och mor. Med fot på Kolsetemyran.
1: Ja.
0: Det är ovanför halvväg.
1: Oh, ja, där. Ja, ja.
0: Ja. Ja. Där huxade jag var nog våldsamt med Molte. Huxade var det med två spann.
1: Ja.
0: Och så huxade jag det och det kom en förfärdelig ring Toreby.
1: Ja. Det var inte så morom.
0: Nej, det var inte så. Inne i hytta hos Martin.
1: Oh, ja, den var kommit. Ja,
0: den var kommit. Ja. Ja. Inne där huxade jag det är rätt. Så,
1: på vindolen.
0: Ja, på vindolen, ja. Ja. Ja och det var med, det enaste gånger i år med plockamål.
1: Ja, väl?
0: Ja, nej. Det var,
1: men, var
0: inte,
1: men
0: det var inte det.
1: Det var inte så grunt med det. Som,
0: men, nej, hur, nej. Nej, det var inte det.
1: Alltså. Nej, så var inte det säkert det var så omsättbart. Det var inte säkert att det var något inne på sälja.
0: Nej, det var det. Jag var ute och sälja. Det var inte så mycket.
1: Det var inte så mycket.
0: Nej.
1: Så det var blåbär.
0: Det var blåbär som var liksom intäktig.
1: Ja. För tytebär hällde var inte något våldsamt.
0: Nej, det var inte det. Var inte det. För det var inte så ofta man lever till tytebär.
1: Nej.
0: Det var helst blåbär
1: i så
0: var.
1: Ja, det var så nedför år. Det var blåbär.
0: Blåbär i så var. Ja. Så da husker jeg, vi kom når vi var den gangen på Luka Moltalsu, og vi tykte det var noe enormt, vet du.
1: Ja.
0: Vi fikk laget Moltesølte,
1: vet du. Den er jo god, den.
0: Ja, det var godt, nei. Men så det, slik som i Vandal, det var Moltefamme, så var det best.
1: Ja.
0: Så det ble opphetet.
1: Det ble det.
0: Myraden der, ja.
1: Ja, for det er klart det beste å plukke av Molten.
0: Nei da, så slik var det, ikke noe. Nei, og det var ikke alt jeg skulle ha pratet om, men det var noe med deltrykker som vi laget. Ja, det var liksom en kunst det.
1: Ja, visst.
0: Man lager deltrykker, gode deltrykker.
1: Det var kunst. Det var disse der spøter, når de var rett, og avstanden, og så skulle det være så stift at
0: det gikk. Det var fint at de var litt smale.
1: Ja, muligt, ja.
0: Muligt, det ser så breg, det var ikke så gode
1: plukken. Nej, det var togene for mye.
0: Vi tog for mye, ja. Det var nettopp så smale, ja.
1: Det var en videnskap på lagen.
0: Ja, det var det, noe der, og ja. Ja, hadde navn på mer plukker,
1: ja. Og jeg hadde det, ja. Men det var noen av grommere enn de andre, ja.
0: Ja, den skulle vi ha, den skulle jeg ha, det og der, ja. Ja, det var en kniving det også.
1: Det var det, ja.
0: Men det skulle jeg si, det var en fin tid.
1: Det var en fin tid, og den tid kommer vi i chatte.
0: Nei, det er ikke slik som i dag. Det skjer ikke ut i Bertubøren i dag om
1: sommeren. Nei, vil de ha sølte, så kjøper de på butikken.
0: Er det på boi? Ja. Ja, så det er så greit. Ja.
1: Nei, men dette var noe artig å høre noe minne fra tidligere tider.
0: Ja, det var det. Jo, det er jo kjekt å prate om det.
1: Du får ham mye takk for praten, du. Ja. Og så skal vi finne en ønskeplate til deg. Jeg tror jeg har en bakhåndelse.
0: Du har nok, ja.
1: Jeg har en, så jeg skal.
0: Ja.

0: Sindre Steig. Denne kan du faktisk ikke lure deg om da.
1: Nei, nei, nei.
0: Hvilken time hadde du logget denne melodien der og spilt den inn?
1: Det er et godt spørsmål. Det var vel... Det var etter korona.
0: Ja.
1: Nei, det var nyligere enn det. Det er 2 år siden.
0: Men det er ikke lenger siden, nei.
1: Nei.
0: Nei. Ja, men det er greit det. Hva betyr musikken for deg i dag?
1: Nei, altså musikken har jo på en måte vært det jeg alltid har hatt lyst til å drive med. Men så har det på en måte vært mer og mer faktum at jeg ikke... Det er ikke alltid like lett å leve av musikken. Så da måtte jeg ha noe annet i bakgrunnen, som jeg kunne leve av og skulle gjøre musikken utenom.
0: Ja, det, man må liksom ha litt inntekter som får betalt til sitt daglige forbruk.
1: Jeg må liksom da.
0: Men musikken, den er med. Musikken er med.
1: Den er med. Fortsett.
0: Dag Rune.
2: Ja.
0: Hva betyr musikken for deg?
2: Musikk for meg?
0: Ja.
2: Det betyr, tror jeg som for veldig mange andre, at det betyr mye det. Altså, det har vært en stor del av livet mitt, ja. Veldig mye variasjon i musikk og lyd og sånne ting. Så absolutt som danser, så jo musikken et vesentlig element.
0: Ja, fortell. Dansen.
2: Dansen, ja. Ja, det er jo det jeg har holdt på med da i snart 7 år begynner å bli. Så flyttet jeg til Oslo i 2008 og startet på høgskole der og gikk ut i 2013 ut av Kunsthøgskolen og Statens Balletthøgskole. Så har jeg egentlig jobbet som freelance danser.
0: Ja, blir du rik til det?
2: Nei. man kan kanskje... Ja,
1: hvis du er heldig.
2: Hvis du er heldig, så, eller blir veldig kjent eller kort, så kan man sikkert tjene noen gode penger på det, men... Det er noe med lidenskap.
1: Det er som litt flaks inni å liksom kunne bli utøvende, noe som helst på en måte.
0: Ja, og det gjelder vel skikt med det meste etter slike kunstneriske utfallelser. Plutselig så er det enkelt som kjent tannelageren, og da betaler folk mye for å både se og høre. Og det er jo skikt det er.
2: Ja, så det er sikkert noen som har kanskje mer lyst og behov eller ønske om å bli kjent da. Så det er kanskje ikke det så langt fremst for meg, egentlig mer det å drive med det. Så det har jeg fått gjort da. Jeg har nå egentlig fått masse jobb, så det har jeg ikke.
0: Ja, har ikke du danset i balletten?
2: Tenker du på operaen da, eller? Ja, det har jeg. Jeg gjorde det faktisk sist før sommeren med en markering for 80 års siden. Andre verdenskrig da, så da hadde vi en heilaften, en times forestilling der med ifra en produksjon jeg var med og sette opp for 20 år siden da for jeg hadde glemt, som handlet om krigen i Nord-Norge, så da var forsvarssjefen der og alt på markeringen av det, så spilte vi 4 forestillinger da, i operan.
0: Kan du jobbe den i dag?
2: I dag så har jeg faktisk flyttet foreløpig tilbake til Vestlandet, så jeg på Sandane, på Firda videregående der, så jeg har vært der siden august, som danselærer da, på videregående.
0: Det forundrer meg ikke.
2: Så det, da, nei, jeg tok jo da en praktisk pedagogisk utdannelse nå, som man må ha for å være lærer, og så kom denne muligheten her også ganske sånn beleilig, så da søkte jeg meg. Søkte på den, altså. Hei, vikariatet er nå, da. Så får vi se om det blir lengre, eller? Ja.
0: Hva drømmesituasjon for de som danser?
2: Jeg føler jo egentlig at jeg har fått levd det livet som danser. Så, så det er noe med det at man har en drøm og en lidenskap, og så, så før man aner det, så er man i det, egentlig. Så da er det egentlig bare det, og ja, så, ja, jeg har ikke helt kjeldt hva jeg skal svare.
0: Det går helt fint, det går helt fint. Sindre, da jeg pratet med deg på radioen sist, så var det musikk du drar med.
1: Mm.
0: Det var, etter det jeg forstod, så var det både natt og dag og musikk på alle måter. Men så var det dette med å tjene noe til livets opphold da, det du driver med i dag.
1: Nu jobbar jag som designer och teknisk tegner i ett ljud, lys och videofirma. Så jag driver och planlägger och tegnar konserter och event. Så jag är innanför musikdelen framdeles. Men jag sitter på andra sidan hos bakarna.
0: Kan du förklara detta på en skick måte så att oss som inte förstår så mycket av slik design?
1: Så hvis du ser på en konsert och så tänker du att du ser på lamporna som hänger där och videoskärmen och lyden, så kan du tänka att jag har tegnat det där akkurat där det hänger på en data. Så att kunden vet vad den får ett halvt år för det sätts upp.
0: Så när det så kule bilden på Tons då kom samman när artisterna på scenen så är du med och designar det?
1: Inte alltid Tons, för Tons,
0: nej, men,
1: så. Men ja, när jag är Tons då, för exempel sällskapet som jag jobbar hos gör Tons festival.
0: Så där?
1: Ja.
0: Du brukar ju så där även kreativt så det står rätt. Ja, det är inte farligt. Den där låten som så hörde nå, det var Shoudig igen för oss bintna praten, och den har du som sagt lagat och den är jättefin. Jag vill spela andra till det som du lagade den gång då. Det är inte så länge sedan, man oändlig heter den där.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund. Och där ni hör det här, det är sommarradio på Radio Luster. Vi sände ifrån mitten av juni och till mitten av august. Sommarradio här så består sig i stort sett av reprisa ifrån vintern som ligger bak oss. Vi plockar ut del av de forskjelliga sändningarna, sätter det samman till ett program som går hela veckan. Nytt program kvar lördagsmorgon. Det första klöppet vi har i denna vecka var första gången sändan 21 i 11. Det var Asbjørg og Chris Norberg som var programledare och slek lite då.
1: Ja, då får jag som enaste dam här i mansbastionen och i ett manligt tema tacka Bård Flatun Lilleng för denna här doktorpraten ikväll. Och med tacka Agan Alf Kranner med den fina sången Din tanke är fri. Den vill inte han så akkurat att dikta den, men han synger den i alla fall fint. Och synger fint, det gör och Erik Lukas Haugen som vi nog ska få höra. Vi har brukt en sång av han som heter Min sön ett par gånger i Radio Luster. Och den ska vi börja med nu, först lite grann live-upptag och så ifrån Spotify då. Och så har vi prat med Erik Lukas Haugen och inte på det så har vi en gammal vise som heter Danse mi vise som han synger. Och inte på darat igen så är det konkurrensen.

0: du, Kristno, känner du på banan här?
1: Mm.
0: Med han Roger Severin Bruland.
1: Det gör jag, och inte han är färdig med intervjuer, så är det hans fru Britt Pernille Fröholm som spelar Farväl till Nordfjord. Då har jag den stora ära och önskar Roger Severin Bruland välkommen till Radio Luster.
2: Tack för det.
1: Du har varit för.
2: Det har jag.
1: Och du tog inte helt skräcken.
2: Nej då, det är helt fint.
1: Ja, akkurat. Ja, men nu lite först då, du är nog i förbindelse med att du har gett ut bok.
2: Stämmer det, Tim Berlin.
1: Signera boken.
2: Ja.
1: Ja, och då må jag gratulera dig med som författare.
2: Tack för det.
1: Alltså vägen ifrån journalist till författare är väl inte så lång kanske.
2: Men det är lite längre format, för det att när du börjar snacka i ett minut så klarar inte du att avslöra hur lite du egentligen vet.
1: Nej, det var akkurat
2: men
1: det.
2: Men ska du snacka mer än ett minut, då avslörar du ganska fort.
1: Ja, det var nog det. Ja. Jag vet inte hur komiska björnen med formel björnen med bokis, jag hade den som var fokus idag. Ja. Du får fortälla lite grann om den först.
2: Ja, jag började för 5 år sedan. Det var egentligen rätt mitt i högda pandemien i 2020 så var det ett förlag som var på mig och lurt på mig och ville skriva bok, och så har det varit mycket fram och tillbaka då, där jag har ju slutat som korrespondent och kom tegn igen, och så fann jag ut att ska jag skriva den boken här så må det ske i år, så då gjorde jag en extra insats nu i vår och gjorde den färdig. Så det är 380 sidor, men det är väldigt mycket bilder då. Jag har ju en världsberömd fotograf med på lager som fotoredaktör, så vi har ju det berömda bildet han gutten i Kherson, så jag huskar det, som gick jorden runt. Men boken är egentligen två delta. Det handlar om min tid som korrespondent i Berlin som bas, men boken handlar inte om Berlin. Den första delen handlar om pandemien med fokus på Italien och andra land som var hårt råkade i Europa. När den pandemien var på väg till att försvinna ut i historieböckerna så bröt ut en stor krig. Austaföra, Ryssland invaderade Ukraina. Och det tog på en måte över fokuset. Så det tog fokus, det är pandemi och så är det den här förfärdliga krigen. Eller förfärdliga angreppskrigen som föregår i Ukraina.
1: Ja, och du kom mitt upp i allt samman.
2: Ja.
1: Det var nog, för att säga, det var en tillfällighet, men det blev ju slik att du kom mitt upp i både pandemien och du fick allt i fånge.
2: Stämmer det. Ja. Så boken handlar ju väldigt mycket om korleisen bygger lag i kristid. Och korleisen möter människor som är väldigt traumatiserade eller människor som är i krise. Och jag var ju helt oförberedd på det här, så jag gjorde förfärligt mycket fel. Jag gjorde en del riktigt också, men jag tänkte att det är en intressant bok för dig som jobbar med människor i krise. Vi jobbar på sjukhus eller jobbar i ambulansetjänst eller jobbar i brandväsen eller politi eller kommun, eller du har ett eller annat ansvar för en eller annan slags beredskap, så kan jag anbefala att läsa den boken där, för det handlar lite om hur en skruvrum hövde från fredstid till orolig tid som jag är inne i nu. Och det är klart, vi hade det fredligt under den kalla krigen. Vi kan inte sammanligna det som sker nu med dessa krigarna nere på Balkan. Jag var ju med där som soldat, och vi kan inte sammanligna det. Det är en helt annan skala, och det är globalt. Och det är inte bara militärt, det är ju psykologisk krigföring, och hybridkrig som jag skriver om. Det är inflation, ekonomisk krigföring. Alltså det är liksom en slags oro i samhället på alla nivåer. Som kommer gradvis. Och då är det lite så att jag har varit gärna den här mentala processen lite före dere hinner, men det kommer till oss alla. Det är bara att jag var på frontlinjen, så effekter först. Lite som italienare under pandemin.
1: Det blev först både där med krigen. Det är rätt. Krig är ju helt något annat nu. Det kan vara i militär om man sitter ifrån soldat mot soldat. Det är ju inte snack om det nu. Nu är det droner, och det är psykisk, och det är allt, hela packa. Så
2: samtidigt så rent teknologiskt så är ju den krigen utkämpad på ett lavare teknologisk nivå än andra världskrig. Under andra världskrig så klarte han att stable sådana bombskvadroner på luften, kunde teppebomb och terrorbomb i stora europeiska byar. Dessa två då stridande parterna bort i Ukraina, de får sig till det. Så lägg märke till bombeflyar, de står på backen och så brukar de artillerikanon.
1: Ja.
2: Så det är egentligen första världskrig, skyttegravskrig vi ser, med lite modernisering där du har kommandokontroll på smarttelefonen, du har droner, raketter och sådana ting. Men det som ska skyta och skada och dräpa, det är egentligen det samma som det första världskrig. Så det är inte någon sån stor teknologisk revolution, annat än att den kanske har lite bättre ildledelse, lite mer kommandokontroll. Men till sjuande sist så är detta ganska primitivt och banalt. Det är de som kan skyta de största granaterna flest gånger på fienden, de leder då i slaget.
1: Ja. Jo, nej, det är ju rätt. Det är det de nog väntar på att få ifrån Amerika. Ukraina ska få det mest långträckande och få skjuta längst in över Ryssland.
2: Jo, men kan slå du sådana kryssarraketter och raketter? Alltså det är ju en del av den psykologiska krigföringen, för att du klarar inte att göra så väldigt mycket väg i vällingar. Men husk på, här är det 600 km med frontlinjen.
1: Ja.
2: Och det är förfärdligt dyrt att skjuta en rakett. Så du skjuter det in i ett befolkningscentrum, som russarna gör, eller skjuter på ett sjukhus eller på en brandstation, för att göra folk rädda. Det är ju inte något militärt där vinner på att driva och skjuta raketter långt in i Ukraina. Det som är det militära, det du vinner militärt på, det är ju också skyter enorm mängd med artillerigranater. Och första dagarna av invasionen så skaut russarna 80 000 artillerigranater för dag. 80 000. Du kunde lägga gata efter gata i grus, som så de gjorde i Mariupol. Gata efter gata. Det har inte vi sett sedan. Vi såg det väl knappt under första världskriget, för då drev han ju ut i skyttegraven och skatt på varandra. En låg ju inte med artilleri och skatt in i Paris.
1: Nej, det hade fronten någonstans.
2: Så det är ju helt vanvittigt att se nu Kherson ligger helt på fronten och russarna kan ligga och skytta med stridsvagn och artilleri.
1: Det hade fronten någonstans.
2: Så det är ju helt vanvittigt att se nu Kherson ligger helt på fronten och russarna kan ligga och skytta med stridsvagn och artilleri rätt in i byn. Ja. Det är inte något flyalarm, ingenting. Du måste bara hoppas att det inte träffar dig när du sitter och väntar på bussen, eller du sitter på en kafé eller du ska butiken och handla. Så är det helt bingo om det smäller här eller där.
1: Ja. Men det är ju en psykisk belastning och ja, liksom, den är osäkerhet i att du har ditt där över dig hela tiden. Det är en slags...
2: Ja, det hänger över.
1: Ja, hänger över dig.
2: Det hänger
1: så
2: över.
1: Det är ju inte något trivligt att ha ditt där.
2: Absolut inte.
1: Men ett annat spörsmål också som jag tänkte på, det där att bli kastad från Fredlig, Norrfjord och Utvik och rätt in i det där. Mer diametralt galet kan det väl inte bli?
2: Nej.
1: Ja.
2: Nej, det är speciellt.
1: Så det är lite av en examen att gå upp till det där.
2: Ja, det är det. Men hvis du ser på den andra sidan så är det ju för så vidt bra för en korrespondent att det sker något i det området han täckte.
1: Ja, men det gjorde du.
2: Ja, lite gångs.
1: Ja.
2: Så på den måten så är ju det kvardagen enklare med tanke på att jag släpper att vakna på morgonen och spekulera ut vad ska jag laga på idag. Det sa sig som regel själv.
1: Det gjorde det.
2: Ja, och det att kunna vara med och detta sådana, självklart förfärliga, skrämmande tragedier, så är det ju självklart också en journalist sin dröm på en måte. Det här är ju ett lite rart dilemma, för när jag prövar att fortälla det här till folk som inte är journalister, så är det vanskeligt att för dig att jag förstår det, men är du journalist så känner du lite att det är ju lite det vi lever av, att vi älskar nyheter, vi älskar förmedla stora nyheter, och stå mitt uppe i den när världens historia blir förändrad är ju otroligt spännande.
1: Det är spännande, och då träffade du då Blink på den måten att du fick då första uppslag på Dagsrevyen en gång till gång.
2: Ja, och så blir du nästan vande med det då, så när krisen är över så är du, går du runt och är irriterad för att du inte är först i, alltså det är ju en journalistpsykologi.
1: Ja. Nej, för det var egentligen nästa spörsmål. Hur blev övergången ifrån att vara liksom i världens navlopp och alla nyheter og da blir sittende og dyrker bringebær oppe i Utvik.
2: Ja. Nei, men jeg tenkte, jeg var utrolig sliten etter disse fire årene.
1: Ja.
2: Både mentalt og fysisk, det var egentlig helt sånn i et slags sånn utbrent koma. Så jeg hadde behov for bare hjern og helt annet. Det er et eller annet med at du kan holde på sånn noen år, men så må du bare ta en pause fra det. For det er ikke fysisk mulig å holde det på sånn 10 år etter 10 år.
1: Nei, nei.
2: Jeg har sett folk som har gjort det, men de er jo ikke folk lenger. Det er på et visst punkt så er ikke de folk lenger.
1: Nei, jeg kan tenke meg det. Det kan ikke gå lenger på den måten da.
2: Det blir på en måte veldig, det er noe veldig god mental trening, men det blir veldig sånn, blir veldig avstumpet.
1: Ja,
2: ja. Det blir litt sånn nummen, ja. Klarer liksom ikke å føle noe eller engasjere seg i ting lenger. For dette, det som du opplever, det er så dramatisk at alt annet blir forferdelig smått.
1: Men det er vel nødvendig, antagelig. Skulle du ta alt inn over deg, så hadde du ikke klart det.
2: Du må bare
1: koste det meste.
2: Ja, en kan ikke drive og så grave seg ned i alle elendigheter. Hvis du har den personligheten, hvis du er litt sunnfjording, så tror jeg at det er en dårlig, den type jobb da, at den skal grave seg ned i alle elendigheter.
1: Ja, men det har jo den gode egenskapen. Ja, men det var sunnfjordingene, det var jo nordfjording. Men sunnfjordingene, de skal jo alltid ete først, før jeg gjør noe dramatisk. Det er vel litt av det med nordfjordingene nå, kanskje.
2: Ja, vi er ikke så forskjellige der.
1: Tenker seg godt om før. Ja.
2: Vi er spontane, bare vi får tenkt det som før.
1: Ja, men nå vet du har lite stund, men nå satt jeg og pratet med noen her, og de lurer på, hva er det han gjør på nå? Nå har han skrevet bok, og han har nå dyrket bær, men hva er det han gjør på nå, denne fyren? Og det var noe greit å få vite.
2: Jeg
1: var i Norek, men prøvde å finne ut hva det var, men vi ble ikke kloke på det hele akkurat.
2: Nei, det hette Fredskorpset,
1: ja.
2: Og så ble det flyttet til Førde.
1: Mm.
2: Og det er jo et direktorat under Utenriksdepartementet.
1: Ja.
2: Utenriksdepartementet, de har jo Norfund, som driver mikrokredit, eller det er ikke så veldig mikro lenger da. Norad, så driver jo det store bistandsprosjektet til staten, og så er det Norek da.
1: Ja.
2: Her er det nesten som en sånn dekkmerke i sånn verden her i sted. Men altså, det er jo Norsk Senter for Utvekst.

0: Ja, lite av gick och cykel är bra det. Och då går vi vidare. För självsagt både ordförare och bankchef skulle säga något. Och nog bara klöppa mot det så det sa. Det var självsagt mycket in i Mödlo, men vi har klöppt ut av både det ordföraren sa och bankchefen. Och så han Erling Vigdal, han synger då hittepå. Så detta kommer i rad och räcke, steg som jag har klöppt i sam.
1: Men jag vill snacka lite om det här med bötepassar. För att nu har jag den kommunala hatten på. Och du har varit inne på det mest i själv. Turism är väldigt flott. Verdiskapning för kommunen. Flott för Jostedalen. Men det allra viktigaste, det allra, allra viktigaste, det är att detta har blivit en bötepass, en institution över alla dessa åren och i alla dessa åren. Och det är liksom regionalt nå i det som heter Sogna-regionen, det heter Sogna-rådet en stund, och så heter det, nå har vi akkurat hatt et Sogna-ting i Flom, och där snakker vi mye om dette her med att det är väldigt viktigt att reiselivet med kommunikation och kollektivtransport och hotell och sånt också må gi någonting tillbaka till lokalsamfunnet. Det är väldigt viktigt. Att det ikke vitsig har reiseliv hvis ikke det blir någonting for oss som bor. Men den allra bästa modellen, det är hvis på en måte reiselivet tar del i de lokale sitt liv, sine traditioner, sine daglige møteplasser. Og da er jo Jostedalen Hotel antageligvis et sånt premieeksempel på akkurat det. For du sa det selv, det lokale markedet utgjør kanskje halvparten av den omsetningen din. Og det er helt fantastisk, og det er en sånn modell som nå hele Sogn prøver å jobbe etter. Og vi har da søkt, eller hentet inspirasjon fra Schweiz, og brukt en god del tid og ressurser på det. Når vi kunne reise opp og finne det samme. Nå ligger du utrolig langt foran på den tiden. Dette skal jeg gå på saken på å bruke. Så en stor applaus på det, for det er kjempelig. Og så, når vi inne på dette med møteplasser, jeg trenger ikke å stå her i Jostedalen og si hvor mye dette hotellet betyr for alle folkene som bor her. Men det er klart det at i en kommune som liker å slå seg på brystet med dette her med bolyst, liv ute i grendene, så er det klart det at et sånt, et sånt institusjon som dette hotellet har blitt, og som du har blitt laget, det er med på, det er lime i lokalsamfunnet. Det er, og jeg tror det at alle her kan være enige at uten det som du har gjort i disse 50 årene, så hadde Jostedalen vært veldig annerledes. Så er det dette her som har nevnt at du har liksom holdt på med så mye annet også. Og jeg kan selvfølgelig nevne politikken. Jeg har jo sittet både i formannskap og kommunestyre for et ikke navngitt politisk parti. Det er jo på en måte dette engasjementet, da. Det er jo på en måte å være med og ta det på samfunnet, samtidig som man egentlig tar dette kjempeløftet og dette storverket som hotell, og som hele gjerningen på en måte er bygget opp.
2: Jeg må først prøve med mitt anledningen til å takke så mye for at vi var invitert til her i Venn. Veldig kjekt å være her i Provence-museet. Og så tenker jeg at Andreas, du har jo inn på veldig mye nå, så jeg tenker at jeg kan bare slutte med til alle deg i gode. Og så er det ikke da hver dag jeg tenker at jeg skal låte meg inspirere en konkurrerende bank, men vi har en konkurrerende bank som har et slagord som heter «Mer enn bank». Mer enn bare bank. Og det tenker jeg på når alt som jeg har hørt her, og da institusjonen som hotellet og du, Leila, er, så er det mer enn et hotell. Jeg føler jeg sier veldig mye. Og vi har jo sagt, flere har sagt det her i kveld, at vi jo kommer langt utenfor kommunen sine grenser og bygde sine grenser. Og du, Olav, mener vel det var kanskje to land i det her, der kjøttkakelen ikke var kjent enda. Men i den forbindelse så tenkte jeg at det er en liten artig historie. Gunnar kan sikkert bekrefte den. Men vi har jo i sånn som vi som bank, vi har jo veldig mange kunder utenfor kommunen også. Litt sånn som du har, Leila. Og så var vi på besøk til en av disse kundene nå i høst. Og han, kunden da, han er jo utflyttet i Ustring. Men hade då sent ungen sin på ferie till besteföräldrar i här i Ljuster. Och när ungen kom hem igen då så skulle han fortälja faren hur han hade drevet med när han var på ferie i Ljuster. Då ramsade han upp det ena och det andra. Och så sa han att jo, han hade också varit och ätit körkake i körkakedagen.

0: Ja, där hör man Erling Vigdalsson. Och så hade man ordföranden och bankchefen för och släkt lider de bara klöpp i samman och så är mycket mer. Men det gick bra. Tyckte mig själv i alla fall. Men nu är det då Billa and the Kid, så de har varit mycket på gärde och de har lust att vara med nu också. Och de ska synge än så måtte du vara ung.
1: Måtte du alltid vara ung.
0: Måtte du alltid vara ung. Ja, ja. Det hörde nog när det började.

0: Det nästa programmet vi har plukat ifrån gick på luft i den 12/12 i fjol, och det var jag som heter Finn Skare, och han Per Reidar-Svangstu som var i studio. Detta här var ju lite tidsaktuellt akkurat då, men med sändra allikevel, selv om det har gått många dagar efter detta vart sagt. Nu ska det handla om Coop-butikaden i Luster. Och till den praten har jag fått tak i han Lars Ove Breivik, som är direktör i Coop Nordvest. Direktör för egendom är det här nöjaktigt. Och Lars Ove, det ska göra mycket med alla tre avdelningarna det har i Luster framöver. Ska vi börja med dig som ska flytta? Alltså byggvaren i Göpne?
1: Ja, det kan vi göra. Det är ju en start egentligen på flera aktiviteter vi önskar göra i Göpne. Det var ju tidigt klart när Luster kommun startade med centrumsplan på Göpne att det bygger vårt i centrum här kanske inte var så väldigt gott placerat. Och det andra vi såg är att det bygger vårt är ju väldigt slitent. Det är ju gammalt och lite hänsynsmässigt på dagens butikdrift. Så den dagen hvor vi kom i dialog med Gulleik Fur på å se på muligheten for å kjøpe bygget hos, og som vi etter kort ble enige om, så jo da tanken å flytte byggmiksen ned til den bygget på andre siden av veien. Det regner vi med å starte med nå på begynnelsen av januar, og åpner vel en eller annen gang før påske i ny lokasjon med byggmiksen.
0: Ja, och då blir det romsle på det bygger jag idag, så jag har en kolonialförrättning.
1: Det blir det då, och då öppnar det för nya möjligheter för den centrumsplan som kommunen jobbar med. Den lägger ju upp till att vi ska riva hela det bygget. Men det vi då gör i första omgången är att riva den delen som byggmixen flyttar ifrån. Och så vill vi bygga en ny extra butik på det arealet. För vi då, när vi öppnar den, så river vi då det som är igen av Pricksbygget.
0: Så hela existerande blir alltså fjärna och byggt nytt etikvärt?
1: Det stämmer. Mm. Så det vill vi sätta igång med så snart centrumsplan är vetat. Om man blir vetat liksom man får ligga nu, så lägger den till rätte för att vi kan göra ett sånt grepp i centrum av Göpne.
0: Hvor tid kan dette arbeidet påbegynnes da?
1: Det tenker vi vel vi begynner med så snart sentrumsplanen er vedtatt. Det er grunnen den som er startskuddet for oss på det prosjektet.
0: De har jo et forholdsvis stort område der borte. De har jo uteavdelingen eller utelagere til byggvaren i dag, blant annet. Har du tenkt på utnyttelsen ut av hele eiendommen deres?
1: Ja, det blir, du kan si, det blir jo en del ledig areal som i sentrumsplan er avsatt til næringsformål, som vi finner muligheter der, og selv eller om andre har behov, så vil vi kunne utvikle eiendommen ytterligere utover det å bygge en ny ekstra butikk.
0: När den nya Coop-butiken är färdig då, eller har en plan för hur tid det är i mål i Göpne för Särsväck?
1: Jag vill anta, hvis vi säger en 14-16 månader efter att centrumsplanen är vetat, så tänker vi öppna en ny extra butik i Göpne.
0: Släck så det är idag, så är ju hade ju ingången på mot parkeringsplatsen dika och ryggen mot resten utav utav butikscentrum, vill det fortsätta här släck.
1: Är nu med den nya lösningen som vi har samarbetat gott sammans med kommunen och plankonsulenterna till kommunen i Nordkonsult, så vill ju det nya grepet ge slik att hela centrum öppnas upp och du får mer som en passage fra, egentlig fra senter og helt bort til kommunehuset. Det blir jo en helt ny opplevelse, slik som vi tror det blir, slik som det ser ut som på tegningene i dag. Så det blir et veldig bra løft, tror vi, da, for sentrum av Gaupene.
0: Vi må snakke om en ting til, og de har jo en liten avdeling inn på Skjolden, og de har, ja, de har omfattende planer for det også, på et vis.
1: Ja, der har vi jobbet lengre med en mulighet til å få omprofilert den til en priks, og det er vi kommet i mål med. Så butikken på Skjolden blir omprofilert til priks, og vi gjør den også digital og døgnåpen. Det vil i praksis si at det blir vanlig bemanning på dagtid, men du har også mulighet til å kunne låse det inn med ditt eget medlemskap på natta, om så skulle være for å handle. Så det gleder vi oss til.
0: Mm. Så da blir jeg, da er meg før i veri kallet for brustabura da, med såpass lite kvadrat at det var lov å ha oppe døgnet rundt.
1: Ja, det er vel kun søndagene som er restriksjoner på, så ellers så kan vi kjøre døgnet rundt, ja. Så, og det gir jo en del muligheter for små plasser som Skjolden da. Mm.
0: Men Skjolden er jo en litt spesiell plass, og da på mange måter lite folk om vinteren, men grådig mye enkelte dager om sommeren. Det er vel ute etter å få utnytta sommeraden.
1: Absolutt, og her har jo vi et veldig godt samarbeid med huseierne, som er jo et felles aksjeselskap som bygda har. Så vi prøver jo sammen med deg å legge så godt til rette som vi kan for å, ja, for å få det så drivekraftig som mulig over lang, lang tid.
0: Ja, men da tror jeg da at vi har fått veta alt det nye som skal skje i Gaupne sentrum etter Coop sine planer, så da sier jeg bare mange takk for praten til deg, Lars Ove Breivik.
1: Selv takk.
0: Ja, dette var da altså Coop som sa, og nå har jeg fått ordføreren i studio, og Andreas, hva sier du til dette?
2: Dette var gode nyheter, og veldig gode nyheter for kommunesenteret vårt her i Gaupne, at Coop nå er så langt frem i skoene og er klar til å foreta både omrokeringer og bygginger, det gjør at vi politisk og fra kommunens side er nødt til å følge opp.
0: Men alt står på rikka, egentlig, og sentrumsplanen.
2: Ja, nå Coop spilte jo greit ballen tilbake til oss nå og sa at denne reguleringsplanen, den må jo bli vedtatt, og det stemmer, det må den jo før de kan gå i gang. Og til det er det å si at denne blir lagt ut på høring enten i dag eller på mandag, etter det jeg har fått vite. Og da blir det en høringsfrist på den 9. februar. Og da, hvis ikke det kommer inn noen svære innsigelser som skulle rokere stort ved måten vi har tenkt og skissert hvordan sentrum skal se ut, så i løpet av den perioden, så vil man jo kunne gå i gang, altså få et vedtak raskt da på vinteren, og så kan Coop gå i gang med sitt arbeid allerede til våren.
0: Så han sier jo da at han er klar til å rive til påsketid, og da skulle det gå bra da?
2: Ja, det hørtes jo sånn ut, så det tror jeg faktisk vi skal få til så lenge. Men det er som sagt, når man legger ut en plan på en høring, så skal man jo aldri forskuttere at det går akkurat sånn, men det er jo ingen, det ligger ikke noen store skjær i sjøen som vi har klart å forutse. Så vi forventer ikke det, men en høring er en høring, og det vil jo også være et folkemøte her i Gaupne den 8. januar, hvor folk kan få komme med kommentarer både til den planen og til det som skjer på Gaupne Grandaden og ellers her i området, sånn at vi vet jo kanskje enda mer etter det møtet, men jeg forventer at den skissen som ligger, den legger vi til grunn at noenlunde blir værende sånn, og da tenker jeg at Coop er klar til å få realisert sine planer, og det blir begynnelsen på ny tid her i Gaupne, det er det ingen tvil om.
0: Ja, for slik som han sier det, så skal det bli ett handelssentrum nå, og ikke to slik som det på en måte er i dag.
2: Ja, og det er jo det som vi har håpet hele tiden, at vi på en måte unngår dette, at byggene ligger med ryggen mot hverandre, og at man får noen sånne passasjer uten aktivitet, men at på en måte hele sentrum er en åpen zone hvor det kan skje ting, og hvor man også legger til rette for at flere aktører kan komme inn, og det hørte vi også Coop var åpen for på det arealet som de disponerer, så det er veldig, veldig positivt.
0: Da kan vi vel i samlet flokk ønske Coop lukket til med forvandlingen.
2: Det skal vi gjøre.
0: Jeg har vært i kontakt med Han Gulleik Fur, sjefen og eieren av Furbygg, de har nå flyttet til annen stad på Gøpnegrandaden, til spolebasen, som det ble kalt. Der har de leige kontrakt for et år frem etter. Hva som skjer etter da, er vel ingen som vet, men han Gulleik forteller at han har tenkt å trappe ned, så det heter. Han har nå fire tesede snikkere, og om ingen vil ta over og drive videre, noe han ikke har fått noen signal om, så avvikler han etter kort og går inn i pensjonistaden sine rekke. Ja, og da går vi videre i sendingen vår, og nå er det musikkatt igjen, og det var en dame som var i rampelyset for noen år siden, og nå er hun kanskje aktiv enda. Hun heter Susan Boyle, og var vel engelsk, og hadde vel ikke helt karismaen med seg, men hun var skrådig flink å synge, og nå skal hun få synge for ikke, og I Dream a Dream med Susan Boyle.

0: Då har jeg funnet fram programmet som gikk på luft i den 28. i 11. Det var meg, Irene Lund, han Roger Karlsen og Jon Havelen som var i studio den kvelden. Og jeg gir deg ordet, rett og slett.
1: Det mange som spiller folkemusikk til ymse slag. Mange som spiller i ymse band. Og så det summe som spiller helt anslige. Og de som spiller helt anslige blir litt mer imponert over, spesielt ungene. Mm. Og på skjeitreffen så satt det da flere til ungene som satt anslige på scenen. Og hun, Annabelle Randen, hun satt der helt anslige på scenen, på en stol, og spilte tøvrader. Det var bare så... imponera, enkelt sagt. Så nu ska du få höra andra melodier hon spelade. Jag beklagar lyden. Jag tog upp med telefon och då blir det som det blir, men det ger en liten pekepinn på kalisten hon spelade och så tog jag en liten prat på efterpå. Så varsågod, Annabelle Randen.

0: Da sier vi takk til han Bård Flatun Lilleng for doktorpraten om Aspergers sjukdom. Og det var jo han Karl Julav Borå med Julavbors julvals. Men nå skal vi valse oss bort I fjøsen på Sperla. Han, Aksel Sperle, han med. Og dette der, at vi valgte å ta med det innslaget nå, det har med resten av programmet vårt I kveld å gjøre. Så det får følge med.
1: Ja, ja, men da har jeg kommet meg inn I fjøsen på Sperla. Jeg tenkte nå at jeg skulle snakke med bonden her, men her en, ja, jeg kan ikke si guttunge heller, men en yngre kar. Mm. Det han, Aksel, det. Mm. Ja, og du alene her I fjøsen I kveld.
2: Ja, I dag var det.
1: Ja.
2: Men, det ikke alltid, men samme tid som man må ta alene.
1: Ja, men det klarer du?
2: Ja, ja, klarer jeg fint.
1: Ja.
2: Det helt fint.
1: Ja. Men hvilke arbeidsoperasjoner det du da gjør her?
2: Nei, det jo litt forskjellig. Det jo noe I mjøl og mjelk til kaldvann og silo og vaske roboten og følge kyr og måke ja. Bingene. Der så det ligger og strø med salgfris. Så ja, det mye forskjellige greier å gjøre her.
1: Ja.
2: Alltid noe å gjøre her.
1: Ja, det du fer så en skuttel. Men mye noe automatisk.
2: Ja, det mye automatisk også. Så nå har... Melke for hånd, eller?
1: Nei, det skulle
2: det
1: ha.
2: Det går automatisk.
1: Ja, det det. Melking går automatisk, og foring.
2: Ja.
1: Ja, for nå for det nettopp et foringsband, eller hva du kaller det for.
2: Ja, foringsband.
1: Ja, det håret kommer godt.
2: Ja,
1: og vinta ut på siden.
2: Mm. Mm.
1: Men det ikke alle som får nå.
2: Nei, det ikke. Det bare noe, men det forskjellige program
1: ja.
2: På hver binge.
1: Ja.
2: Så et program med 4, og et program med 3, og et program med 12. Så sånne binger, da kjører vi for ikke. Det bare lempa med silo, eller gir silo.
1: Ja. Så her masse kalver. Jeg vet ikke hvor mange det men...
2: Ja, det ganske mange.
1: Ganske mange kalver, ja.
2: Så har man ganske mange kvig og to, binger, to fulle binger med kvig.
1: Ja, og så mjelkekyre.
2: Ja.
1: Ja.
2: Det cirka 50 kyre.
1: Mm. Så her jo over 100 best.
2: Mm, 120 cirka.
1: Ja, fjøsen relativt nye. Kanskje han 10 år?
2: Ja, han cirka 10. Han blir 10 år vel, jeg tror han ferdig 2016.
1: Jaha.
2: Eller 2014.
1: Ja.
2: Det var nok slekt.
1: Ja. Kanskje, ja. Kanskje det var I 14 eller 15, nei, dette vet jeg ikke, men I alle fall, så det noe nytt og fint her.
2: Nei, cirka 10 år,
1: ja. Ja.
2: Det stort, ja.
1: Ja.
2: Høge.
1: Høge, ja. Og lufting.
2: Ja, det ikke lufting på siden her, der så det ligger, så det kan man slike, jeg vet ikke hva man kaller det, men slik så du kan dra opp.
1: Ah, ja.
2: Sånn at det ikke skal bli så kaldt I vinteren, så man drar deg ned for å få luft om sommeren.
1: Mm. Ja, akkurat. Ja. Og så, kjødene, de melker seg hele dagen. De går dit de ja, skal melke seg.
2: Ja, de melker seg hele dagen da.
1: Ja.
2: De går inn, en og en.
1: Ja. Men hvor mange ganger får de lov å komme og melke seg da?
2: Nei, cirka 2-3 ganger om dagen.
1: Akkurat. Og det roboten så...
2: Ja.
1: Så avviser de hvis...
2: Ja, hvis de har... Hvis de ikke har fått melketillatelse fra tanken, eller ja, roboten, da bare slipper han ut. Da. Så kommer de nye.
1: Men nå har du gitt jo melk nå til noen.
2: Ja, det tre stykker som går på melk og pulver. Så det tre stykker som skal vatten om kvelden. Så to stykker som ferdige. Jeg tror på halmen.
1: Ja, de på halmbinge, ja.
2: De stanger på hverandre nå.
1: Det gjør de, de koser seg.
2: Ja, de koser
1: Og nå så jeg at assistenten din...
3: Ja, det mere.
1: Ja, det var deg, ja. Hva navnet det? Du hadde måka nå.
3: Ja, måka nå I to binger. Hos en binger, to anguser. Noe I kalva.
4: Frist, måking og sos, ja, strøing.
1: Strøing, ja, og da var det voldsomt for å danse.
4: Ja.
1: Ja, da var jeg oppe og prøvde
4: kalvadansen.
1: Kalvadansen, ja.
2: Det kan jo gå mellom disse to bingene her, sånn har min måtte. Så det går under grindir.
1: Å, oh, ja!
2: Det
1: ja. Ja, ja, ja, ja. Men er det noen som går med mørden sine og syger?
2: Nei, ikke akkurat nå.
1: Nei, men de får lov til det med, når de nyfødde?
2: Ja.
1: På alle tydene, eller bare på...
2: Nei, bare mori.
1: Ja, og ja, jeg går med mori da, ja.
2: Jeg går med mori. Så NRF-kyden, de har mori 2-3 dager, så tekker vi det ut. Etter det så tekker vi det ut om kvelden, eller tekker det inn om kvelden, så melker det seg om morgenen.
1: Ja, og angusaden er sammen. Men den melker ikke angusaden, vet du?
2: Nei, det er ikke melket. Pappa prøvde å dra en gang, så. Men så har ikke melket det.
1: Ja, angusaden. Men her er jeg kjør, så har hun skrubba seg på siden, eller?
2: Nei, vi måtte ta keisersnitt på.
1: Oi, hjelp.
2: Fordi kalven, den kom ikke ut. Nei. Så drar han ut på siden.
1: Ha. Ja, så det så du på?
2: Ja, det var mest Obertina og pappa og dyrlegen som gjorde det, men jeg var nødt til henne i og.
1: Ja.
2: Jeg måtte gi rumballa, så.
1: Ja. Akkurat, ja.
2: Martina har vært med begge vennene. Det var to som måtte kjese snitt.
1: Ja.
2: En gang hun var alene hjemme.
1: Oi, oi.
2: Så,
1: det er da det skjer.
2: Ja. Ja. Når pappa er vekket, da gjør det.
1: Det er likt seg. Det er helt likt seg. Ja. Men, du kan gjøre alt her, du.
2: Ja, jeg klarer noe mest. Det er noen ganger vi må ta en telefon opp til pappa og sitte oppe i huset.
1: Ja.
2: Men det meste klarer man, eller jeg.
1: Ja. Ja. Om sommeren, er det fri deg da, eller?
2: Nei, da er det... når snøen er vekker, da pleier man å harre ut. Enten ned for møkka hos her, eller oppe i bøen, eller ned på marken. Så det, da springer jeg godt.
1: Ja.
2: I hvert fall første gang det kommer ut.
1: Å, ja.
2: Det er godt for deg, når jeg har vært inne i fjøsen hele vinter.
1: Ja. Og så kan de, noen får vi lov å reise til fjellslag.
2: Ja, vi vet at kalvingen skjer ganske sent på året. Da hamrer de opp til fjells.
1: Ja.
2: Sånn at de etter litt oppi på stølen og spørrelstølen.
1: Ja, du også liker å springe opp og spørrelstølen.
2: Ja, det er fint der oppe. Spreng og reise på Vassdalen og bad og fiske noen ganger.
1: Ja.
2: De pleier å være på Osen.
1: Ja.
2: Nei, nett ned på Vassdalsvatnet.
1: Men hender det at de må leite mye ut til deg?
2: Ja, det hender, men ofte så finner man det på stien. Men det er nok når de er oppe i skogen.
1: Ja.
2: Man må leite med til det.
1: Ja.
2: Så man må ha masse mjøl.
1: Ja da.
2: Så man pleier å gi dem mjøl nesten hver gang hvis man er inne på stølen eller oppe i skogen.
1: Ja, 13 år, da har du liksom ikke lov å kjøre traktor da enda, men du gleder deg vel til du blir 16.
2: Ja, det blir noe kjekt. Da kan jeg hjelpe han pappa. 15 kan jeg jo lære å kjøre.
1: Ja.
2: Han kan kjøre bak meg.
1: Ja, nettopp. Da er det bra at jeg har lært ikke opp, så det
2: kan... Ja, han har suttet på mye og sett på hva han har gjort.
1: Ja.
2: Han har lært det.
1: Det er bra. Ja. De var stille og rolige, disse kydene. Det er ikke noe gauling.
2: Det er ikke så mye, men oftest disse to angusene her. Og ene gaper nå veldig mye. Så er det hvis de har tatt dem fra kalvene.
1: Ja.
2: Nå står de og gaper ved grindier.
1: Ja, det vil jeg tro.
2: Så, ja. Så når de har fått mjøl, så gaper de ikke litt mye.
1: Nei.
2: Så når de har ikke fått fôr, da gaper de. Men det er ikke så mye.
1: De har noe stilt nå i alle fall, men nå har de noe mjøl framfor seg, og de har fôr, rundballefôr, det er vel rundballer det går i.
2: Ja, vi bruker som oftest 3 rundballer for dagen.
1: Ja. Og så her står de og klør seg, nå har jeg stått en god stund i fjøsen, og det er alltid innkonser borte og leter til å bli klødd av en børste, kjempestore børste.
2: Ja, de liker det, tror jeg. Jeg stopper det og står der litt og klør seg hvis det er noe som klør, eller det er noe drit, eller noe som klør, så går jeg ut her.
1: Er det noe miljöer och flera ungdomar som har gard är med i fjösen och släkt.
2: Ja, det är många nu.
1: Är det?
2: Hä? Ja, det är det.
1: Det är något. Men det är inte så många som har tjur kanske?
2: Nej, de flesta jag känner sig ue.
1: Ja.
2: Men det är... Jag känner till andra, han har lite tjur.
1: Ja.
2: Så det är släkt jag ser på.
1: Ja. Så då kan det prata lite, inte traktorprat, nej.
2: Vi pratar nog ganska mycket traktor på skolan och om kyr och fjös och grejer.
1: Ja.
2: Men och, ja, 4-5 så har han gar kanske på skolan,
1: ja.
2: Som jag är med.
1: Ja, ja.
2: Så.
1: Då är det mycket helt hålla inne med den intressa. Du har nog andra intresser om du.
2: Ja, jag går nog lite fotboll och ski och
1: ja. Ja. Men detta här är dagligt.
2: Ja, eller jag är inte fjösen hela tiden, men när jag har tid.
1: Ja.
2: Jag plejer att vara i helgen på morgningarna, för då plejer jag och pappa att vara här, och Bertine är här. Då plejer jag att vara här. Så plejer mamma och Nora. Johan tar om kvällen.
1: Men du tänker inte fjösen för du reiser åt skolan?
2: Nej, det är det inte.
1: Nej.
2: Ja, pappa säger.
1: Ja. Nej, men då går det gott runt när det är så många.
2: Ja, det är det.
1: Nu får vi...
2: Hur vi ser.
1: Ja. Nu ser oss lite grann runt. Det är stilt och fint, alltså, men lite masking blir det nog bara i kölsen.
2: Du hör nog att den lyder.
1: Ja. Bra. Men du har dörrklockan. Oh, det är det för att höra på musik kanske?
2: Ja, jag hör på musik och så pratar jag med någon och så
1: ja.
2: Pratar jag lite i telefonen med någon.
1: Ja.
2: Mest musik.
1: Ja, så det trodde det var för att det var så mycket larm, men det är det nog egentligen inte.
2: No.
1: Enast du har förberett eller foring i förrgår?
2: Det är ganska mycket bra. Det är bara att vända sig där.
1: Ja, ja, ja. Du får ha tack för praten så långt.

0: Men vi vet du hasta vidare fram I Österdalen och in I Krekaden. Bli med.
1: Jag sitter här med fyra damer, vuxna damer, och de är spridda ut över hela landet. Jag får presentera dig lite.
2: Jag heter Liv och jag bor nu I Oslo.
1: Ja, så har
3: vi. Jag heter Britta. Jag bor I Österdalen.
1: Ja, visst, ja.
3: Ja.
1: Och så sommartiden bor du I Sogndal.
3: Ja, har hus I Sogndal också.
1: Ja, också.
4: Jag heter Elin och jag bor I Åsarna.
1: Ja.
5: Gördes, jag bor på Evanger I Voss härad.
1: Nettopp. Ja, och så grunden till att det kom hit den här fina helgen I sist I november nästan. Vad var det då? Vem som vill svara? Britta, du får svara.
3: Jag kan svara, ja. Och så först och då så vill jag säga att man har ju en syster till, och Maria, som också bor I Bergen. Och hon hade inte anledning till att vara med den här helgen då, för hon var upptäckt med andra ting. Men I varje fall så fann vi ut att det var någon med fäckare till att samla så många. Och då var det först och främst för att laga blodpölse.
1: Ja, visst, ja. Ja, men det kan det att laga blodpölse, Elin.
4: Mamma har lagat blodpølse mange ganger som jeg har vært med og sett på og smakt på, og vi har en bok som det står om blodpølse I, så hun har oppskriftet på.
1: Ja, det ikke bare blodpølse som står her, det mye, for dette noe rett og slett en minnebok, det, så jeg tillager så en skikkelig bok.
6: Ja, det det. Det jo eldste søster vår og Maria, så har teket bilder til mange av oppskriftene av mamma, og sett inn I en bok. Og her mye tradisjonsmat, så sølteflesk og fiskegrateng og blodpølse og julekake, forskjellige julekake. En kjempefin bok å ha, der alt både I oppskriftene og beskrivelser til hvordan en gjør det.
1: En gullgruve, og så det mange fine bilder av ho og I lag med familien. Så dette må nå være enestående fint å ha. Hva sier du, Gjørdis?
5: Jo, det veldig fint å ha. Og Marie lagde jo først og fremst til barnebarnet til bestemor, og det jo bildet til deg I lag med både ho og I lag med bestefar når de driver på med matlaging. Og det jo kjempefint for deg å ha nå når begge de besteforeldrene vekker.
1: Men, hva la jeg si, alle ingredienser som